0: לאיים על התורם בנשק, שמעון?
1: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה, אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
0: אני שמעתי טוב, שמעון?
2: מה שמעת, אבא?
0: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
2: כמו היונים של דורה.
0: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
1: שתי אתם יכולים ללכת, מר
0: חמר. בטח הולכים.
1: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
0: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
1: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
0: מה טלוויזיה?
1: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
2: אבל אבא...
0: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
2: שכחתי.
0: אבל למה כבד אבז? למה?
1: זה הולך טוב עם ערק.
0: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
2: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
0: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
2: לא.
1: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
2: קיוויתי.
1: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
0: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
1: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
2: השתלת השבוע.
0: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
1: תהיה גם זמרת.
0: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שמעון?
1: מי? אופרה חזה.
2: אופרה חזה.
0: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
1: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
0: אופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
2: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
0: היא טיפ-טיפה חירשת.
1: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
0: מה תשתול לה?
1: אוזני המן.
2: אוזני המן.

0: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, תמיד שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת אטליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש...
1: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
2: אזרח, אל תבזבז מים.
1: חסוך במים.
3: אבל על כל טיפה.
1: התגלח עם קולה.
2: התרחץ עם פרי מדונה.
3: חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
1: ומצעד הפזמונים שלנו היום סועד עם
3: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל,
2: טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח,
1: שלישיית ארבעת החמישיות,
3: להקת הפינצטו עם האפעף של פיפי גברמן,
2: והפאפס והממליגס.
1: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים. הקשיבו, יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, תוש מות, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 7 בערב בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי המכוערים. שלום חבריה.
4: שלום, שלום.
1: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
4: תודה, תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן...
5: דבר בחופשיות.
4: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
5: תודה רבה.
4: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
4: תודה, באמת תודה.
1: פשוט צבעה.
4: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים.
5: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
5: תודה.
4: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
5: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
4: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
4: תודה, תודה על העידוד.
5: All
6: you need is love!
1: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
4: זה שלו.
5: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
4: מה זאת אומרת?
5: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
4: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
4: אין לנו עתיד.
5: עתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
4: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
5: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
4: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
7: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה, המנדולינה המוראלה טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
5: ישראל.
8: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
5: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
9: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
9: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
9: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
9: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
9: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
9: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
9: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
9: 11.
1: 12.
9: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.
9: אלען עבו.
1: עבו, עבו.
10: בוא כבר, בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
11: כן.
10: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
11: לא.
10: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
11: בסדר.
10: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
11: כן.
10: אתה מוכן?
11: כן.
10: יאללה, טודרוב.
12: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת מה? תפסיק רגע את המכונה.
1: אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
10: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
1: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
10: יכול לשאול.
1: רבותיי, השאלה היא מה? למה לא? מה הבעיה?
10: למה לא? אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
1: כן, שאלה, כן.
10: לא בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
1: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
10: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
1: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, מה? נו, נו, תחליטו רבותיי, זה שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי.
10: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
1: הוא אומר לא, אני
10: לא... זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
1: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
10: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, זה כבודו במקומו מונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקש. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופת ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתקדם. אתה הבנת אותי?
1: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: היה שלגר גדול מאוד.
1: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
0: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
0: למה אתה אומר שקרן?
2: מכיוון שאתה היחידי שהתנגד.
0: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. גברי, אתה זוכר נכון שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
0: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא.
0: לא. אתה רואה?

0: casa mi mara, se la topé.
1: Lili, Lili, ¿et mojana la estegoto?
0: ¡Noni!
2: Jola, rojot. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
1: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר רע מאוד.
3: הוא כתוב קליאופטרה.
2: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
4: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
4: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
1: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
4: זה לא מה שהיועצת אמרה.
2: עוד פעם יועצת, יועצת.
1: אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
4: אז למה אתה לא מתערב?
2: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
4: קשקוש.
2: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
4: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הלך יעשה חור באיזה מקום, אה?
4: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
2: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
4: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
2: אני הסכם?
4: ככה הוא אמר לי.
2: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
4: אז אמרת, אז מה?
2: תגידי לי, את איתי או איתו?
4: אני איתי.
2: איתי זאת אומרת איתו, אה?
4: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
2: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
4: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
2: בשקט. בחדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
4: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
2: מה אני עושה?
4: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
2: איזה רעש?
4: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
1: מה את רוצה שאני אפסק לנשום?
4: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
2: מה, לא רואים?
4: אז תפסיק לנשום.
2: כל הכבוד, זה קשה לי.
4: אז תנשום, פרזית, תנשום.
2: אני אנשום, אני
4: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
1: מה אוכלים הערב?
4: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
2: ואני?
4: אתה מה?
2: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
4: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
1: גם כן כדורגל.

0: מה אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
3: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
3: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
3: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
3: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולה.
3: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
3: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
3: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
3: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי נינו לא.
3: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
3: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
3: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
3: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
3: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
3: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
3: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
3: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
3: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
3: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
3: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
3: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
3: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
3: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
3: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
3: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
3: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
3: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: איפה המלאך גבריאל?
1: אני לא יודע, אני יש לי בעיות משלי, תעזוב אותי, טוב?
0: איזה בעיות יש לך?
1: קיבלת מזכורת היום?
0: כן.
1: גם לך הורידו מלווה עננים? למה מלווה עננים? מה פתאום מלווה עננים?
0: העננים דורשים העלאה, זה נקרא מלווה עננים.
1: אבל אתה יודע שיש לי 6 מלאכים קטנים בבית.
0: אני יודע.
1: ואני גם כן תומך בהורים.
0: אני יודע.
1: ויש לי אישה שהייתה פעם מלאך ועכשיו נראית כמו ליקוי חמה.
0: אני יודע.
1: מה אתה יודע?
0: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
1: ואיך אשתך נראית? זה
0: אתה יודע. אני יודע, טוב, תרד ממני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
2: גבריאל.
0: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
1: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
0: שמחת סקנתי.
1: לעולים מארצות הרווחה.
0: שיהיה להם לבריאות.
1: ולך זה לא אכפת.
0: אכפת לי שתסגור את הפה.
1: איך שאני אסגור את הפה?
0: גבריאל! כמו לא בתוך 3 דקות, אני מכניס לו 2 פלאסקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם 2 הרגליים, יקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
3: אהלן!
0: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
1: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
2: הלך לי כנף.
0: שתלך לכל הרוחות שתלך.
1: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו 2 פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו. די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
2: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
0: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
2: מה המשימה?
0: סיור שגרתי.
2: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נתן לי
0: סיור. אני תכף אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
2: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי בזה? ביגלתי מבצע, מה ביגלתי אתה מזמיין? מה ביגלתי?
1: גברי, אל תנגב עם הכנף.
2: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
1: שמעת, הוא רוצה מבצע.
0: שמעתי, שמעתי.
1: אני רוצה דירה, זה עוזר לי משהו.
0: אה, זה לא מה שהיה פעם.
2: מה היה פעם?
0: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום, כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
1: אם אני זוכר.
2: מה היה?
1: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
0: ומבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
2: מה זה, אתם עשיתם?
0: אתם עשיתם? מה, אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
1: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
0: מה זה זוכר?
2: מה היה?
1: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
2: שרה הייתה יפה?
0: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
1: איזה צמות היו לה?
2: היו לה צמות לשרה?
1: 2. מה זה, איזה צמות היו?
0: כמו 2 פעמונים.
1: איזה עיניים.
2: יפות.
0: כמו 2 צמות.
1: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
0: הרבה יותר קרוב מקרוב.
1: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
2: כל כך קרוב?
1: הרבה יותר, מה?
2: ומה אמרתם לה?
0: אמרנו לה, שרה לב, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
2: ומה היא אמרה?

0: אין תקציב, מה עושים? מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין,
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד,
1: מה? ללמד
0: שלא תסמוך על המזל ובזה

0: בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר.
1: אללה אמרתי לטוויל שאם עוד פעם אחת יבוא לדוג איתנו אני שובר לו את החכה.
0: בחיים הכל עובר,
1: ימח שמו,
0: השנים חולפות מהר.
1: אתה מאמין שטוויל תפס אתמול בשעה וחצי שני גמבר גדול, ארבעה לוקוס, חמישה מוסר ואחד ברבוס, ולא כזה גודל? אתה מאמין?
0: מי? טווי?
1: טווי.
0: מאמין? בחיים הכל עובר, השנים...
1: אלא אם אני הייתי תופס אחד לוקוס ושני ברבוניה הייתי הולך הביתה מבסוט.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר, השנים חולפות מהר. לי לי לי לי לי לי לי לי לי בחיים הכל עובר.
1: עובר עובר, אבל תעביר מהר, יאללה.
0: השנים חולפות מהר, בחיים הכל עובר.
1: תשאר אתה. אה, וואלך יא סלמנדרה, יאללה וואלך יא טורפת, חכמה על דגים קטנים, נראה אותה חכמה על מדוזות. לכי הביתה!
2: וואלה, זה הבית שלה.
1: מה פתאום? הבית שלה זה בירקון.
2: בירקון. עכשיו אני יודע למה עזבה את הבית. תגיד, דייג אוהב דגים?
1: מה אוהב?
2: דגים.
1: דייג.
2: אוהב?
1: דגים.
2: דייג.
1: אוהב? בטח אוהב.
2: אם אוהב אותם, למה הוא מוציא אותם מהמים? אין להם מים לנשום, נענקים ומתים. אם אוהב אותם, למה הורג אותם? זה יחס?
0: בחיים הכל עובר.
1: חכם בלילה זה. תגיד,
0: השנים חולפות.
1: נגר, אוהב עצים?
0: בחיים הכל עובר.
2: מה אוהב?
1: עצים.
2: נגע?
1: אוהב?
2: עצים?
1: נגע.
2: אוהב? בטח אוהב.
1: אם אוהב אותם, למה קוצץ אותם, מפיל אותם על הרצפה? עושה מהם פוטלים וארונות ושולחנות ומדפים. מה, עצים לא נושם? מה עם עצים?
0: בחיים הכל עובר.
3: תגיד.
1: אהלן. סבח אל חיר עיוני, מה העניינים?
3: שוטר, אוהב את האזרח.
0: בחיים הכל עובר.
3: אוהב או לא אוהב?
2: בטח אוהב.
1: זה מתפקידו, לאהוב את האזרח.
2: ואהבת לאזרחך כמוך.
3: אז אם השוטר אוהב את האזרח, למה הוא עשה לי רפורט אתמול?
1: אתה אזרח אתה? אתה פרחח. בעליק על האזרח. תשן, תשן, זרזח. מה קרה? תרים, תרים. תרים,
2: בטחה. קופסה סרדינים ריקה. כל הסרדינים ברחו מבתוך.
1: הבאת ברחו, היה להם צפו בפנים. אחד היה שוכב עם הזנב על הפנים של השני.
3: ועוד כל השמן ככה על העין.
2: ועוד שמן דגים.
1: תזרוק לים.
4: הלו, אוטובוס.
5: נסה. מתעלת סואץ לתחנה המרכזית, שעה. מהתחנה המרכזית הביתה, שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופן. אבל עכשיו, נא.
4: הלו, אוטובוס!
6: רגל ודן צריכים להתאפל.
7: מה איתך? חזרת אלינו, אה? יופי, יופי. קיבלת חופשה לכמה שעות?
8: לכמה שנים.
7: יופי, יופי. מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
8: מחכה לאוטובוס.
7: יופי, יופי.
8: ואתם?
7: גם כן מחכים.
8: יופי, יופי.
7: נו,
9: איפה היית?
8: מה זה חשוב?
9: בדרום?
8: מה זה חשוב?
7: בצפון?
8: בדרום.
7: עם הבגדים האלה בדרום?
8: מה, זה לא יפה?
7: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
8: לא, לא, זה היה לבן.
7: אותו שובה, אותו שובה.
8: מה נשמע איתכם?
7: ברוך השם, ברוך השם.
8: איך האישה?
9: סוחרת.
8: איך הילדים?
7: נגררים.
8: איפה הייתם אתם?
7: מה זה חשוב?
9: מה זה חשוב?
8: בצפון?
7: לא.
8: בדרום?
7: לא. זה חשוב.
8: ים!
9: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
8: ים. אז איפה הייתם?
9: היינו בהגה.
7: הגה, כן.
8: מה? אתם בהגה?
7: לא לבד, היו עוד.
8: מה? בחורים כמוכם בהגה?
7: כן.
9: אל תסתכל בקנקן, אלא משהו.
4: הלו, אוטובוס!
9: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. כן. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח.
8: כן.
9: היית עומד בתחנת אוטובוס. כן. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט. כן. עוצר, אדוני, תעלה ותסע.
7: אפילו ברמזור.
8: כן.
7: וקולנוע?
8: כן.
7: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
8: כן.
7: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
9: השכנים?
8: כן.
9: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה.
8: תה!
9: תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל!
7: ומשטרה?
9: עזוב את המשטרה!
7: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
8: כן.
7: אתה עומד מעבר חצייה, אור אדום מחכה לירוק.
8: כן.
7: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר. היה נחמד, היה נחמד. אבל היום אתה רק נוגע בכביש, רפורט.
9: השכנים? ולי עליי.
8: זאת אומרת, זמנים חדשים,
7: זמירות ישנות.
9: רגע אחד.
4: אני הייתי
9: קודם. כולנו חיילים, כולנו.
7: רגע,
9: איפה נכנסים פה עם הלבים? אין מקום.
4: אין מקום.
7: גברת, כל רגע יש אוטו.
8: כן.
9: חבר'ה.

0: רבותיי, קהל נכבד מאוד, הערב תראו אגרוף כזה שעוד לא ראיתם עוד. לידו סנסיוריטה סן בלי יוצא מן הכלל, תרשו לי בחיל ברעדה, בששון בכל תרועה, בפחד בצפייה, להכריז על קרב בין שני צמפיונים שידועים בצמפיונותם. עובד ים זלג שמכונה קרסיוס קלי, לבין חג בנשים חלפון שמכונה חלפון. חלפון, גבירותיי ורבותיי, משקל 66 קילו בלי נעליים. צבע חום אורנג' עיניים. חלפון שידוע במכת המלפפון, אשר כל מי שמקבל אותה מתכבד ב-60 שנות חלפון. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין לבמה את יצחק בן נסים חלפון. חלפון, איפה כפפות?
1: אשתי שרפה אותם, ג'וג'ו.
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.

0: בראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
1: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מה הוא. מה הוא בסך הכל? אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
0: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
1: כן.
0: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ועיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים? שכחת?
1: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם זוזו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
0: מה, אתה כזה גיבור היום?
1: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
0: בחייך.
1: מה שאתה שומע?
0: בבקשה שנראה אותך, חביב.
1: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: יש לי החלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. אקרא אותך היום, אני מחייד רבה. מה נשמע, חביבי?
1: קסיוס!
2: הלאה, הלאה, הלאה.
1: מכת אגרוף בבניין של המועצה.
2: שתוק אתה יחד ועוד תעמוד ישר. עזוב, רק נשענתי על הקיר, מה אתה עושה ענייני?
1: רק נשענתי על הקיר. אתה גדול.
2: שתוק אתה יחד ועוד תעמוד ישר. ולא מספר חיית רבה.
1: תחשב חלפון, תחשב שיש לו השכלה.
0: כן.
1: אין לו שום השכלה. בכיתה ג' נשאר 12 שנה. נכון.
2: יעבוד, תעבוד ישר.
1: אבל ככה הוא נולד הבוקסר הזה.
2: עזוב, עליך.
1: עם שני הידיים השמאלית. תעמוד.
2: עורק.
1: אתה אלוף.
2: שתוק אתה יעבוד, אקרא אותך. עזוב, עליך, מה אתה מדבר? איך אפשר לשבח את האדם בפניו, יחבון, תעמוד ישר.
3: תשתוק.
2: ואללה, מספר זה.
1: תשתוק כשאתה מדבר אליי.
2: כן.
1: פעם, פעם, באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: תשתוק אתה יחבון. עזוב בחייך, מספר זה, יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
1: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
1: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וואלה?
1: אתה פופאי!

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס, למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: של לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, נשמע לה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פואה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אילת, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר, כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה, ממש מלא. לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון חסר.
0: שלא מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתה.
1: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שערוח.
1: שערוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שהיא עצמאותה. איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריי?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה, פאטמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... جدتي بدي احيبيه بامبولانس.
0: وكسر وركع وكسر
2: ما بكوز مش الغاضب بولا.
0: لا تودا
2: مانو.
1: لا انت معليب اوتانو, انت بامت معليب اوتانو بحاجة.
0: ام كل اكبول لنسوية تعروبت ايه امرهم زي ام اخاد لم اخاد. אני לא שותה זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה, בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפנו.
1: שים לו טיפה, זה הכל.
0: אז יש טיפה.
1: זה הכל, הנה. לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת לך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
2: בטח.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדיוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שעשה...
0: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון... הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל, אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה היא לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות.
2: זה לא כסף.
0: זה לא מבקר. עצמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עלה, מה אתה
0: רואה? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
2: אתה מספר לי.
0: עצמן, אז היא נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עלה, מה אתה דואג, לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזת סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזת?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחתור.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תואפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסביר, תהיה לי כפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים, כולו סגרתי $50,000.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, רידי, ומה יפות הם שרים.
0: לפני שהיא שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמע, כל עוד אני חי, ביתי היקרה עצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, תוך. הליקופטר? זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה? אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דיברנו היום.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שגם.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי, חי, חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפנה שזה. והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטר. אני רוצה אותה עליי.

0: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה. אחריכם זה הולך בטפלקול, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה.
0: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
1: אני לא יודע.
0: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה,
0: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
1: מה זאת אומרת איזה הופעה?
0: איזה...
1: מה,
0: אתה תדבר? אני לא... הוא מצלם אותי.
1: הוא מצלם עכשיו
0: בטפלקול. כן. ואז היה הולך בטפלקול.
1: כן.
0: בטפלקול.
1: כן.
0: ואחרי כן, בכזה, בטלוויזיה, כן?
1: טלוויזיה.
0: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
1: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
0: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
1: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אז אולי מרושה.
0: מרושה.
1: תודה.
0: קשקשת, זהו.
1: תעשה צחוק.
0: טוב הגמן. הנה, אל תעשה לי ברז.
1: תכבו בא.
0: אני אשאל אותך כמו שקבענו.
1: כן, מה?
0: אה, בסדר, מי זה?
1: הנה, הוא בא.
0: מי?
1: זה מהטלוויזיה.
0: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. אה, איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
1: מה פאר?
0: לא פאר.
1: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
0: אה, רפיק חלבי.
1: איך
0: רפק? אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צמיד.
2: מה שלומכם?
0: שלום, שלום חביבי.
2: שלום לכם.
0: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
2: שלום, שלום.
0: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. איזה גול הגבוה. איזה גביר.
2: כן.
0: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
2: כן.
0: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
2: שלום, שלום.
0: ושלום לכם ושבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: חג שמח.
2: חג שמח.
0: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
2: פסוקו של יום.
0: אין שכדן.
1: זה לא
2: בטלוויזיה,
0: אתה רוצה לצחוק?
2: כן.
0: רק, סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
2: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
0: אנחנו ככה יענו צמד.
2: צמד זה יופי, כן.
0: אתה שמעת, צמד הפרברים?
2: כן.
0: זה לא אנחנו.
2: כן.
3: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי, בכלא שש תמצא אותי. וואי לי, וואי לי, וואי לי.
1: אני לבד.
3: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף.
0: וואי לי, וואי לי, וואי לי.
2: קולות אלה שאינכם שומעים אתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים אתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
0: על העיני.
2: על הכיסא, כן?
0: על העיני.
2: על הכיסא.
0: על העיני, עיוני.
2: כן. שמך. שמך.
0: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
1: הוא יודע, יודע. ארון.
0: ארון, ארון. באמת, ארון. למה לחשבת פינחס, וחי?
1: ארון.
0: ארון, אני סוער 442093.
2: כן, משמך אתה.
0: זה רפי ועשיר 442092.
2: כן.
0: רפי, רפי, כן.
1: רפי.
2: רפי.
0: רפול, רפול.
2: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
1: פרי?
0: פרי גורץ.
2: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
0: מה, תרגום, תרגום.
2: האם גם אתה כותב לפעמים?
0: לא,
1: לא. לא.
0: מה
1: אתה חותב?
0: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
1: חותב?
0: אתה לא חותב. בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
1: מה יש?
0: אם יש התפערויות.
1: מה זה?
0: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות,
1: לא?
0: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
2: התפערויות.
0: אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא 4. והרסר קיבל עברה לתל השובך. שמו לו את השיניים בגבס. אהלה, אהלה.
2: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
0: כן.
1: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
0: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
1: למה אמרת מוזה?
0: מה?
1: למה אמרת מוזה?
0: מה, מה? אתה אמרת גם אני אמרתי, מה? אסור לדבר.
1: אתה יודע מה זה מוזה?
0: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
1: מה זה מוזה?
0: מי לא יודע מה זה?
1: תגיד לי מה זה
0: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
1: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
0: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
1: תגיד לי מה זה מוזה.
0: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
1: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, קל עליו ומקריד.
0: זה מה אמרת לך, הוא זרק את הרסל על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
1: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
0: זה שיר זה אורגינל.
1: יש לנו סגל מיש.
0: אל תשאיר את זה.
1: למה?
0: מה, אתה משוגע אתה?
1: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
0: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
1: אבל זה דוגמה, אל תעשה
0: את זה. תשמע, זה תערוג אותי.
1: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותך.
0: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
1: למה, מה יש לך?
0: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
1: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
0: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
2: כן? דוגמה, כן.
1: שאלת חיים?
0: תן גרק.
1: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שעבה על המשכן שלו.
0: אלויה, אלויה.
2: כן, כן.
1: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
2: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
1: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
2: אלמנט. כן.
1: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
0: לירי,
1: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו.
0: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעין לגדל.
2: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
0: כן.
1: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
2: אתה תחזור לפה?
1: יש לי צפות.
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
1: לא, אני מהתפוצות.
2: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
0: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
1: כאילו שאתה יודע איפה זה.
2: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
0: מה, אני אטלס חרטא?
2: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה?
1: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
2: כן, רפי. רפי, באמת, מה?
0: הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה, מה, קעתך? חייתי לקבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר, רנג'אדה. פנקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
2: כן, רפי, רפי, מה...
1: מה נשתנה?
2: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך, הלום?
0: מה שאל?
2: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
0: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, אנו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אמר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך, אתה אמת, רפי זה בחור טוב.
2: בחור נפלא.
0: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה, וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
2: כמה זמן?
0: שבועיים.
2: שבועיים?
0: כן, הוא שבוע, אני שבוע. אינטגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שירים.
2: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
1: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
2: בצורת שיר, עם מנגינה.
1: בטח.
2: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
0: למה לא, עד רבה.
2: מעבר.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימאלה, יש חתימה של אבאלה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט, חרוס מאלכוהול, ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: לא, מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמר, הציפור, ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכה, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביץ'ה?
3: מה איתו באמת?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת זרות נגד קרחת, בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום ויחיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סו אלן.
1: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה.
3: 100%.
1: 100%.
3: לא כל כך.
1: לא כל כך.
3: ככה.
1: ככה.
3: חרה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה, משהו מדברים במזרונות, שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה,
2: כלומר? אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד, מר חמרה, שמי דוקטור פליישר. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
4: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
5: לא, בטרום, תן לי...
2: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
5: הוא יחתום.
2: שיחתום בחיידה להשתלה.
5: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
5: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיה.
5: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
5: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
5: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
5: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
5: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
5: פופוביצק, הפקד מדיסקון.
1: הקריח.
5: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצק? מה איתו?
5: שכב פה מיטה על ידי.
1: בר מינן, מת, אה?
5: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
5: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
5: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
5: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
5: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
5: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
5: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
5: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
5: כבד.
1: לא נכון.
5: נכון.
1: כבד עם השורשים?
5: כבד קומפלט, אורגינלי.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
5: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
5: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
5: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
5: חי.
1: חי?
5: חי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
5: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
5: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
5: זה לא דוד, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
5: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
5: מה זה חשוב?
1: מה זה, מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
5: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
5: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
5: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
5: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
5: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
5: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
5: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: למה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויאכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן תעשו ממנו לאפה.
2: חבל, חבל, מחר הוא יכול היה להיות סטאר בטלוויזיה.
1: מה, מה, מה, מה, מה טלוויזיה?
2: מחר יהיו פה מטלוויזיה לצלם ניתוח ראשון בעולם של השתלת כבד אבז.
3: חבל, אבא.
1: שמעון, אתה לא אמרת לי טלוויזיה בחייך.
3: שכחתי.
1: אבל למה כבד אבז, למה?
2: זה הולך טוב עם ערק.
1: הרבנות לא תאשר את זה, הם ישחטו אותנו.
3: לא נכון, אבא, יש פסק הלכה של הרב אנטריקוט. הוא אמר שרק המוח זה השכל, כבד זה חרטה, זה פילטר.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
3: לא.
2: הלו, זה מטלוויזיה. שלום, מר ניסים קיוויתי, מה שלומך?
3: קיוויתי.
2: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, שמעון, זה מסוכן.
2: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
3: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין של זה?
2: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה, שמעון?
2: מי? אופרה חזה.
3: אופרה חזה.
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק, אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
2: נתראות בגלי האתן. נו, מר חמרה, אפשר להגיד בשעה טובה?
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
3: מדוע? אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
2: נו, מה הבעיה? תביאו אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
2: אוזני המן.
3: אוזני המן.

0: תוש, לא נותנים לעשות תוש.
1: הלו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי, פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הבית, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט. אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה. לא מעניין אותי מה קרה. מה קרה? סינגלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק ולן, נשאר לי כסף בשביל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה.

0: הופה, הנה, הנה, נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה, פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר, כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ירקות, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו, קוצ'ו, קוצ'ו, קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי, בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה, בעלה. כן, כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס. ברנס, איך? בורנס.
1: ברנס. ברנס.
0: אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה, מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דאלס אף פעם יותר, כל פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה, תקלה, תקלה, הנה תקנו תגל, הופה תקנו, הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון, מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני, מי ספיגי? איך? לוסי הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת, אוי נכנסה לסלון, אוי הנה כולם, כולם בסלון, אני מכיר, הנה מיס אלי, והגדול הזה עם הכסף, עוד כסף, ריי, ריי, ריי. והנה, מה, מה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רעיתים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא, לא אצלנו, עשינו ריסוס. מסרת הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, מוביה, מומיה. הג'וק, ג'וק, ג'וק. ההבדל, ג'וק, ג'וק. ג'וק, ג'וק, מקק. מכך שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'י-ארס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא, הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטית, פרטית, כן. הוא מוזג למסטולית, זאת דינו שהפילה... שהפילה אחד מהסוס, סוס אלן, סוס אלן, סוס אלן. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודעת? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס, ברנס. בר, בר. תגידי, הוא קרוב של זה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר, אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופ, אופה, התחלפה תמונה. הנה, ג'י ארס בדירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. הוא עומד, היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר, עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא, עוד לא, עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה, הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא... פנינה? פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלס.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יבאבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום, בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שאת איך בן אדם. איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, שמר אחים מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחתי. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סתירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סתירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما أمر أخيك يا أخي؟
2: ولك أخيك زي يا أخي يوتر جروا ميوسف الصديق زخرونه لبرحة شيم الكركسة كل أخيم شلو زخرونه لبرحة بكل من الكركسيم شل حلمون.
0: بالي خال أحلم إذا حلم بزمان الليلة بتقوم.
3: أنا أمرتي شبالي لحلم إذا حلم بزمان الليلة بتقوم.
0: أتا لو أمرت أني بالي لشؤل.
3: أتا بالي خال لشؤل أني بالي لأجد لخيالك.
2: يلا تن له استراحة هذا لخشبون شل أبا زخرونه لبرحة بداي.
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
0: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים ועל פה זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: עלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת לעם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא סורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי, הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
2: תגיד מהר ואל תקלקל לי את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנצ'י.
3: פרנצ'י.
2: פרנצ'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים.
3: יאללה.
2: ולק תעזוב אלי.
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס. איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך היה אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך, אני...
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס!
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר מעוריך, יא אח.
2: תשמע, תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין. אין שדים, יא אח.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
1: לא יהיו.
2: לא יהיו, לא ילחו, לא יעופו, לא יבואו.
1: תאמין, רק תאמין, יא אחי.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
4: היי, בראבו.
5: היי, אתה צריך
6: בטח. אז איך ראיתם?
2: הוא הלך!
7: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק, כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה ארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
8: ערב טוב לכם, חובבים יקרים. ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לעושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח.
3: אור חלק. אור חלק הישיבה.
8: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפי ל... מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל... כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך כיצד הגעת ליהדות, זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות, בבקשה, בבקשה.
3: כשאני הייתי בבוהמה...
8: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן, בבקשה. בבקשה.
3: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
8: כן.
3: ממש ריקנות איומה.
8: כן.
3: כשפתחתי את התלמוד.
8: את התלמוד תעזור. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
3: עם השחיתות.
8: עם השחיתות.
3: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
8: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
3: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
8: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
3: לא כדאי להרחיב.
8: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
3: אבל כתוב במפורש...
8: מה שכתוב זה צופינו מכירים, אפלה. אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
3: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
8: איי, איי, איי.
3: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
8: אבל נעים.
3: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנט.
8: אל תכניס סלנט בעסק. עזוב סלנט בכלל, לא צריך סלנט. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
3: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
8: שגבורה
3: אמיתית זה כיבוש היצר.
8: יצר, שמיצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
4: לא.
8: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
4: כלום, ממש כלום.
8: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
4: לא, לא, לא.
8: לא מניחים תפילים?
4: שום דבר.
8: אוכלים הכל?
4: הכל.
8: מה אתה? כאן סטייק עם שמנה? בפטריות? וכל זה בתנור עד שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבת, תודה, תודה, תודה, תגיד, אה? תגיד. מה זה?
4: כל זה, כל זה.
8: כל זה. ומה יש לשתות?
4: תגיד, אבל יש לזה הזמנת אותי?
8: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. אנחנו זה סטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו, היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת לאולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות, בהמבור, קופנהגן, ביירות, שפיירות, מאז ששבה לחיק היהדות, שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
6: חג שמח.
8: מה תשאירי לנו חג שמח?
6: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
8: בבקשה.

0: ¡Bamba la bamba! ¡Bamba es el bamba!
1: ¿Tal se besli? ¿O bamba?
2: ¿Saba mujer bamba?
1: ¿Vale a sol? ¿Gab saba ser panasa?
2: ¿Cómo se ole?
1: Sí, es el otro hadis, la no bamba o besli.
2: ¿Ten le had bamba? ¿Had besli?
1: ¿Had bamba? ¿Had besli? ¿Tiene bari habub? ¿Al tabahur tob? ¡Bamba la bamba!
2: איך הפרנסה, סבא?
3: אלוהים גדול, אלוני, אלוהים גדול.
2: יש פרנסה?
3: יש, יש, אלוהים גדול.
2: אתה לא חושב אתה צריך מישהו שישמור לך על העסק?
3: איזה עסק?
2: כל העסק של הבמבה כדאי שישמרו עליך.
3: זה עסק זה, זה במבה, על מה אתה מדבר? אלוהים שומר על אלוהים גדול, אלוני. במבה למבה!
2: אדוני... אם תקום בוקר אחד תראה, שרפו לך את העסק, מה תגיד?
3: טוב, למה אתה מדבר כך?
2: אני מדבר כך למה יש אנשים רעים, יכולים לשים לך רימון בבמבה. חמישים אלף ואני אשמור עליך.
3: מה?
2: תעבור.
3: מה אתה? אתה משוגע אתה? אני, מאיפה אני אביא לך 50,000 לירות? זה עסק, זה, זה במבה, על מה אתה מדבר?
2: אתה לפני רגע אמרת פרנסה, אלוהים גדול.
3: כלומר, אני חשבתי אתה מסכנסה. לא ידעתי אתה פיסע מורגן.
2: 50,000. תעבוד.
3: תחלם זלום. במבה לבמבה!
2: עזק.
0: במבה של במבה!
2: תעבוד.
4: אתה מוכר?
1: בומבו
3: ביסלי
4: זה טוב?
3: זה אוסם
4: כמה עולה?
3: 10 לירות אחד
4: 10 לירות? אתה לא יכול להוריד משהו?
3: אלא בשלך אתה בחורתו שקל
4: יש לך במבה?
3: יש במבה
4: תן לי ביסלי אחד זה טרי מהיום?
3: טרי, טרי.
4: איפה התאריך?
3: לא, טרי אומר לך, תאמין שזה טרי.
4: יש לך גם במבה?
3: יש במבה.
4: תן לי עוד ביסלי אחד. כמה זה יחד?
3: 2 שקלים.
4: תרשום לי את זה.
2: אין לו כסף, חבוב.
4: אתה כבר לא רושם, אה?
3: מה זה, חנות מקולת?
4: אתה שומר עליו?
2: אני שומר עליו.
4: כמה אתה משלם?
3: 50,000.
4: תן לי 100,000, אני אשמור על שניכם.

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: לשכת העסוקה של אום עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו באמת רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה? תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
5: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
4: נו, באמת, מה זאת אומרת?
5: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
4: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
5: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
4: נכון.
5: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
4: טוב רבותיי, הראשון שייכנס.
6: פנחס וסרמן, יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
5: אתה פותרת לפני שבוע.
6: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
5: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
4: מה זה?
6: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, היא מתחילה את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
4: איך? למה שאלת?
6: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה. זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פיתרו. נו מה יגיד?
4: מה לרשום, תוקעת לי?
5: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
4: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
5: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
6: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ-קפץ המחזיר. זה פעם לא היה.
4: לא היה.
6: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בבא סלמן עם הקפיץ-קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
5: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
6: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
5: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
6: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
4: איפה?
6: מה שתגידו.
4: אין עבודה.
6: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה. אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא רוצה. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
4: מה נעשה, תוקעת לי?
5: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
4: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה,
3: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
5: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו. אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים. עשה טובה, תמצא לו משהו.
3: אני אמצא לו משהו, בסדר.
5: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
3: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
5: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
3: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
6: תודה רבה לך, מה זה עבודה?
3: לצוד נמרים.
6: מה לעשות?
3: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
6: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
5: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
3: העבודה היא לצוד נמרים.
6: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. אגב לא. אז כלומר לתפוס אותם.
3: לתפוס אותם.
6: לצוד נמרים.
5: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
6: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
5: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
6: אני הולך עליו.
3: פסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
6: אני לא פחד.
5: זה בלילה, בחושך.
6: יש לי פנס.
3: מה נעשה? תוקעת לי.
5: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל עוזר.
3: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
6: מה זה?
3: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
6: רגע אחד.
5: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
6: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
5: למי אין אישה ושלושה ילדים?
3: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
6: רגע אחד.
5: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
6: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. יענקי אשתי חולה.
5: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
6: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
3: נמר.
6: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקון, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס.
5: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
6: אז איפה אני אתפוס אותו?
5: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך 1001, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
3: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
5: גבעתיים?
3: בגבעתיים.
6: מה בגבעתיים?
3: נמר.
5: נמר בגבעתיים?
6: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
5: רגע, וסרמן.
6: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
5: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
6: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
3: ייצור?
6: נמר זה ייצור.
5: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
6: לא.
5: זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
6: זה מתחת למזרון.
5: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים?
6: כן.
5: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
6: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
5: את מי?
6: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
5: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
3: תלוי.
5: תלוי.
6: מה תלוי?
3: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
5: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
6: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
5: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
6: מצהריים,
5: מה הבעיה?
6: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
5: המפעל? איזה מפעל?
6: זה של הנמר.
5: של טרזן.
3: לא, הוא צוחק, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
6: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
5: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
6: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
5: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
3: 10,000 דולר.
5: העלו את זה ל-10,000 דולר במכה?
6: כן. 10,000 דולר? מה זה לחודש?
4: לא, זה לפי חתיכה.
5: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
4: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
6: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
5: הוא צודק, איך תופסים נמר?
4: זה מאוד פשוט וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים ואתה מביא אותו.
6: אז זה צריך שני פועלים.
5: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
6: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
4: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
5: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד. מישהו מוכרח לה, 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום, כבוד השר, שלום.
4: לא, תוקעת לי, באמת, אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
6: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב!

0: העניין. חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופר.
0: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא בוא, המשגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אבל...
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו, הנה זלג, הנה זלג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה, ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה.
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו זה להתדווח, מה היה שם על המזרון?
2: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
1: לא, אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעובי חלוי רבי ים, ומבחר של ישב טובעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
2: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים.
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות.
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: ודו, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חי אסמון.
0: מה קרה?
1: קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים?
1: למה לתקוע בשופר? למה?
0: טוב, מה שאני אעשה כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, אנחנו פה לא בשביל להטביע, אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: באמת הדרשה שלך היום בבית כנסת היה משהו שפתיים אישה.
0: או, מרסי, זק, מרסי, כן הוא ממנקס.
3: חמורדכי, עכשיו שאנחנו כאן, חשבתי אולי נכנס אצל מסי לוי, נגיד לו איזה שבת שלום.
0: לא, חבל על הזמן.
3: רק שבת שלום?
0: או, איזק, הלו דבר ראשון, הוא בטח ישן, ואם יתעורר יתחיל לספר לנו על חלומותיו המשונים, תעזור.
3: לא יספר.
0: איך לא יספר? הלו, אסלו, איך שהעיניים רואות בבוקר הפס, לא מתחיל לתחון חלומות, מדרמיה.
3: רק שבת שלום ונלך.
0: איזק, הלו, כתוב, במושב לצים לא תשב.
3: לא נשב, חמורדכי, נגיד לו שבת שלום ונלך, בעמידה.
0: לא. לך אתה, תגיד לו שבת שלום, אני הולך.
3: מרדכי.
0: איזק, הוא ישן.
3: הוא קם.
0: הוא קם, אלא הוא קם בשביל לראות אם הוא עדיין לא ישן. תעזור.
3: מסילבי.
0: כל קורה במדבר.
3: מסילבי.
0: הדלת סובב על צירו והעצל במיטתו.
3: מסילבי.
0: נו, מה אמרתי? נלך.
3: נלך.
4: רק רגע.
0: יקאימוס.
4: שבת שלום.
0: אצלך בנשמה ואתה נדה, חולה, מה?
3: מה אמרו החלומות?
4: לא יודע, באמת לא יודע. באו לי איזה 6 חלומות קטנים בבת אחת. 3 דווקא היו עליזים מאוד דווקא. 1 אפילו יצחיק. אבל הרביעי היה קצת מאוד מפחיד. מה אני אומר מאוד? הרבה יותר. ממש חלום מלא בלהה. בלהה.
3: מה ראית בחלום?
4: דברים מאוד משונים. כמו בחלום, אתה יודע.
0: איך זה? בן אדם משונה, רואה דברים משונים.
4: נכון.
0: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חלומך.
4: תגיד לי מי אתה ואומר לך מהו חמורדכי.
0: שבת שלום, שלוי. מה, משה זה?
4: חמורדכי, החלום הרביעי היה מקרה מאוד מאוד משונה. אני נוסע ככה באוויר... שאני אספר?
0: לא,
3: אתה שהתחלת תגמור.
4: אני נוסע ככה באווירון בלי כנפיים.
0: לא.
3: מתי?
4: בחלום.
0: בחלום.
4: באווירון איפה עף?
3: בשמיים.
4: לא, בתוך מערת צדקיהו.
0: בתוך מערת צדקיהו?
4: כן.
3: לא יכול להיות?
4: מה לא יכול להיות? תשאל את לונה אשתי, עדה, חלמנו? והמערה הייתה מגולגלת ככה בתוך שטיח.
3: כן.
4: וגם כן, לא היו כוכבים.
0: נו, אתה השתגעת.
4: לא, חלמנו, חמורדכי.
3: איזה כוכבים?
4: במערה, והיה יער.
3: יער
4: בלי עצים. והיו קולות שבאו משכונת הפחים.
0: קולות משכונת הפחים.
3: יער בלי עצים, ואווירון בלי שטחים.
4: בלי.
3: אין מילים בפי להביע תדהמתי.
4: מה תגיד על חלום כזה, חמורדכי?
0: ואתה חונן לאדם דעת ונותן לאנוש בינה. מה אומר ומה אגיד משלבי? חלומך, חלומך הוא נכון.
4: נכון, חלומי.
0: ואין חלום דומה לפשרו, ופשרו אינו דומה לאדם שחלמו.
4: לא תפסתי, אני לא יודע.
3: תפסת מרובה, לא תפסת.
0: הנה, שבת שלום לוי. ומוס איזך.
4: חמורדכי, החלום החמישי אתה היית. שנינו היינו בחלום החמישי.
3: שניכם בתוך החלום?
4: גם אתה איזק. שלושתנו היינו אצלך בבית לפני שבועיים. אתה סיפרת על פרשת ויקרא.
0: לא, כי תצא.
4: כי תצא.
3: נכון.
4: גם כן אשתך הייתה.
3: נכון, אשתו הייתה.
4: גם אשתך הייתה.
3: אשתי לא הייתה.
4: לא, אשתו לא הייתה. הייתה רק אשתך, שנינו ואיזק. איזה חלום.
3: היה יפה, היה יפה. אני זוכר, הוא עשה קידוש והבדלה. אני זוכר, היה יפה מאוד.
4: מאיפה אתם יודעים?
0: הלו, זה לא חלום, עזנו. הלו, אתה באמת היית אצלי לפני שבועיים, אתה לא זוכר?
4: אז זה 4 חלומות, תשכחו מהחמישי, 4 חלומות.
0: מתי תפסיק לחלום משלמי ותבוא יותר טוב להתפלל לבית כנסת שלנו?
3: חבל, חבל שלא באת היום. איזה שחרית ומוסף נתן החזן נרגעון ללקק את האצבעות. משהו דליקטס.
4: באמת, אולי תרצו איזה דליקטס? ערק תוצרת בית טוב מאוד נגד חיידקים, חמורדכי.
0: ערק,
4: תתעם, יוצא מהכלל. באמת יוצא מהכלל. אה, איזה קצת ערק תטען את זה מהכלל. תטען יוצא מהכלל, באמת מישהו יוצא מהכלל.
0: רק רגע.
4: רגע.
0: ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
4: נכון.
0: הערך טוב השתבח שמו.
3: באמת, כמו שכתוב, ולא נודע כי בא אל קרבו.
4: אתה רואה, הכל היום כתוב. שום דבר לא נשאר בסוד. אתמול קראתי שחור על גבי עיתון.
3: כן.
4: תראו באיזה גיל צונחים. כן. איש בן 91 צנחן.
0: לא.
3: 91?
4: צנח ברחוב ומת. זה לא פלא בעולם דבר כזה, חמורדכה?
0: שומר בתאים, אדוני.
4: אולי שאני אעשה תא, אה?
3: חן-חן.
0: חן-חן.
4: חן-חן כן או חן-חן לא?
0: חן-חן אחר כך.
4: אז מה נשמע אצל העולם הגדול?
3: עזור את העולם, שלוי, אותו תוך תשמע מה היה בבית הכנסת היום.
4: מה היה? מכות.
3: למה מכות?
4: חשבתי.
3: ספר לו,
0: חמורדכה.
4: חמורדכה,
0: ספר.
4: חמורדכה, ספר.
0: חמורדכה, ספר. טוב, ובכן... שעשה תא? לא. תעמוד בשקט ותשמע. ובכן, היום עמדו בבית כנסת...
4: עמדתם? היה כל כך מלא? צפוף? תראה איך הולך להם שישי שבת אלה בתי כנסת.
0: אלו, שאני חושב עוד פעם, אני רואה שאין פה עם מי לדבר. אלו, אתה והרספן ביניכם הבדל, יבלטה! למה לא תבוא בעצמך לבית כנסת ותשמע במו אוזניך?
3: תגיד לו שתבוא.
4: בשבת הבאה, אם אני קם, אני בא, חמורדכה.
0: תגיד, בלי נדר, אז לא.
4: עם נדר, בלי נדר, אני בא, מילה.
3: מילה.
0: אבלה,
4: אבלה.
0: מה? אהלן, חמודי. ובכן, היום עמדנו בבית כנסת.

0: Pichalón.
1: Pichalón.
0: לא פישלון! על שפת הפישון.
1: איפה זה יוצא בערך?
2: זה בין פישון לגיחון.
1: אז זה רחוק בשבילי.
2: אמרת חי. הנחש היה ערום.
0: אולי.
1: אולי.
2: והיא.
0: היא ערומה הייתה על הבטח.
1: בבקשה.
0: ובכן אז מי פתאי.
1: בת ישראל כשרה יוצאת ככה לרחוב, אני מתפלך, זה אף אחד לא אומר לה איזה מילה.
2: אומרים.
1: היא יכולה גם כן להתקרר, אני לא אומר שום דבר, כן, אבל אם הבת שלי הייתה יוצאת ככה לרחוב, אני את שתי העיניים הייתי מנקר לה מהמקום.
2: נכון.
1: שערה, שערה, הייתי מוציא לה עם פינצטה, פינצטה. אבל אני, אין לי בנות, יש לי רק בנים, כן. לא שאני, אבל מה זה? באמת, מה זה, חמורדכי?
0: מספיק לסביבי, יבסת.
1: מה זה,
0: חמורדכי? מה?
2: היו.
0: ובכן, אז מי פיתה את מי?
1: או, זה חשוב לי מאוד מאוד התשובה הזאת, חשוב לי מאוד מאוד.
0: בסתה.
2: עד כמה שידוע לי...
1: ידוע לו משהו, חמורדכי.
2: הוא הנחש שכב על הפטן.
1: בחיית רבה. והיא?
2: היא שכבה על הגב, והבליטה את הבטן המדם.
1: נען רבה, רק מלחשוב על זה עולה לי הראש לדם.
2: אז מי פיתה פה עם תפוח, חמורדכי? הוא אותה או היא אותו?
0: או, בראבו, איזק. באמת נחשת נחושך נכון לגבי הנחש. בשטח העירום וערמומיות הוא היה די חלש. האחי העירומה בשטח העירום גרמה לו לסרות וממש למעשה סדום.
2: וזה חשוב לדעת, מסי לוי, שכל זה קרה עוד לפני שסדום הייתה.
1: הרבה לפני.
2: אחרת הייתה הופכת את סדום ל...
1: ל...
0: ל...
1: ל...
0: ל...
1: ל...
2: הופכת את סדום ל...
1: שעשיתי, אה?
2: לעמורה,
1: עמור. עמורה, עמורה, עמורה, עמורה, עמורה. איפה שאמרו שמשין עליך פלישתון, עמורה.
2: איך קפצת על שמשון?
1: עמורה, לא? עם העומרים שהיה, עם בועז, עם חווה מואביה.
0: זה רות.
1: חווה מואביה, עם בועז, עם העומרים, שיעקב ביקש את חווה משחור.
0: אותי שחור, מה זה לבן?
1: מלבן, והיא ברחה ממנו והסתובבה וניתה כפיצוקר. כפית מלח.
2: נציב מלח.
1: נציב מלח. חווה מואביה. איזק, שוכחים דבר כזה? ועוד אומרים שהוא פיתה אותה. הוא פיתה אותה?
2: זה אני שואל.
1: המרדכי, שנינו שואלים, מי פיתה את מי? הוא אותי, או
2: הוא אותה...
1: איזק, תעזוב אותי לבד. טוב, זה חשוב לי התשובה הזאת, אז תעזוב אותי לבד. הוא אותה, או היא אותו?
0: אלו זה מה שאני שואל, טרונצ'ו.
1: אז איפה העניין עם הגג?
0: איזה גג?
1: הגג שלו, של דוד המלך, של חווה.
0: נו, תחליט, של דוד המלך או של חווה?
1: הם לא גרו בית משותף? חווה שלחה להתרחץ ערומה על הגג, איזק? התרחצה ערומה על הגג ודוד הסתכל עליה עם משקפת של חיידקים ככה. חווה, איזק, שוכחים דבר כזה?
2: שלוי, דנים אנו בפרשת אדם וחווה.
1: אדם? אדם? אדם וחווה, אני התבלבלתי. חשבתי חווה והמרגלים, אני התבלבלתי.
2: איזה מרגלים?
1: חווה מיריחו, חווה ושבעת הגמדים, אני התבלבלתי.
0: משי לוי, אם הטיפשות הייתה מחלה כואבת, אתה כל החיים היית בגבס.
1: אולי שאני אעשה תה?
0: לך תעשה תה.
1: עם נענע. אבל אין נענע. שיהיה הרבה מתוק.
0: מתוק.
1: הרבה חם.
2: חם.
1: חזק.
2: חזק.
1: חריף.
2: חריף.
1: סמיך.
2: סמיך.
1: רך.
2: רך.
1: פריך.
2: פריך.
1: צום צום למעלה.
2: צום צום למעלה.
1: אולי איזה ביצה קשה על יד זה.
2: ביצה על יד זה גם.
1: אז אתם רוצים בורקס.
0: אוהו!

מה קורה, בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער, ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר, ואז משהו בתוכי פשוט נשבר, אז אני פותח את הפה ושר. אומרים לי רונן, אתה משוגע, וזה פוגע בי נורא. אני מרגיש כמו מצורע, כאילו שאני דרכתי על חרה. כשהייתי קטן הייתה לי פלטה, כל שן הייתה בגודל בטטה. ואז הרגשתי רגשי נחיתות, ומיד נרשמתי לחוג הישרדות. בואי, מה קרה? אולי אני קצת מטומטם, אבל אני לא טיפש.

0: טומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.

הפסקה, המוח של רונן.

0: לדבר על לצאת מברית מועצות, מי שרצה לצאת נכנס.
1: לאן?
0: למחנה. ובכן יום אחד בא אל הידיד שלי אברה שסורותים, והוא אומר לי, תשמע בריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
1: כן? איזה דרך?
0: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
1: בחינות?
0: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
1: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
0: אני גם נדמתי.
1: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
0: אני גם לא הבנתי, אבל סולטי אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
1: רעיון מדהים.
0: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
1: למה?
0: למה? מפני שסלוטקי לא יודע לשיר.
1: לא יודע לשיר?
0: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
1: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
0: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא לשמעו.
1: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות?
0: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סלוטקי אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
1: והלכת?
0: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
1: ומה היה?
0: ב-4 בדיוק מגיע סלוטקין לבוש טופ-טיפ.
1: טיפ-טופ.
0: אתה ראית אותו?
1: לא.
0: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך לבוש ממש...
1: יפה.
0: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר, אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: אני כמעט התעלפתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטקין פותח כמה כפתורים בפרק שלו, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
1: למה?
0: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטקין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
1: ומה עשית?
0: החלטתי לברוח.
1: וברחת?
0: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטקין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטקין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטקין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייפין, מתוך אופרה בוריס גודנוב. ואז אני רואה שסלוטקין מכניס יד לתוך מכנסיים ועושה לי סימן עם ראש ומתחיל קטע, ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטקין עושה ככה עם פה.
1: נו, באיזה ראשם זה עשה?
0: מנצח כמעט התעלף.
1: באמת?
0: אני בעצמי לא הראיתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטקין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך, שייפ עם הרגילה.
1: וישר קיבלו אתכם למקלה.
0: פתאום אני שומע צעקה מעולם, סטופ! וסלוטקין מכניס מהר יד למכנסיים ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
1: למה אמרת את זה?
0: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
1: ולא תפסו אותך.
0: עוד לא. מנצח עולה לבמה חיבר כמו שיד ואומר, כוונת סלוטקין, אני שמעתי הרבה פעמים שייפין, אבל אני רוצה להגיד שזה השייפין הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. וסלוטקין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי, ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד, ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר, אני מבקש שתחזרו שוב על קטע, ומתחיל לדפדף, ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
1: למה?
0: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר, חבר אברמוביץ', אתה מנגן מתווים הפוכים.
1: הנחת את התווים הפוך?
0: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי, מאסטרו, אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
1: ומה הוא אמר?
0: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את אברשה סלוטקין מתחיל אזיה.
1: למה?
0: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפ ריקורדר בתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סמוטקין? וסמוטי אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק קמרד, רק כדאי שתקנה אולי נכנסיים יותר אחדים, אני רואה שהם מוחצים לך.
1: נו, נו, מה היה? מה היה?
0: נו, ועברה שסמוטקין מוציא שוב יד מתוך נכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים, בשביל להפעיל טמריקודר, ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
1: נו, באיך זה הולך הפעם?
0: נו, הפעם זה כבר יותר קל, שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
1: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם.
0: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה, סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
1: ומה קורה?
0: ננצח שוב פעם, ניגש לבמה חיבר כמו סיד. ואומר, תסלחו לי חברים סלודקין באברמוביץ', אני כבר יכול להיות זקן מדי. אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גודנוב, עם סוליסט אחד, ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
1: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
0: נו, הקטע שעברה שסלודקין הקליט, מתקליט היה ישר מתוך אופרה, עם תזמורת, מקלה. ואנחנו היינו רק אני והוא בטפניקון.
1: ומה הבמאי אמר?
0: הוא המשיך להיות חיבר. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של מקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר הזניחים.
1: מי?
0: הזניחים, זה השני שבא, שאתה לא קורא לי לשעה. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
1: והתחלתם שוב.
0: טוב, אמרה שסלודקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
1: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
0: לא, רק ככה הוא יכול להתרכז.
1: ואתם מתחילים.
0: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלודקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו, טייק פור. ושום דבר.
1: מה קרה?
0: פתאום אני רואה את סלודקין מתקרב אליי, חיבר כולו, מתכופף לפסנתר, אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו, ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה, ואז אני שומע אותו לוחש, בריס, אנחנו בצרות, הלכו הבטריות.
1: מה? אני מבין, אני מבין. נו, למקהלת הצבא האדום לא התכוונתם.
0: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
1: מה למדתם?
0: אני אגיד לך, היום שאני וסלודקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלודקין מברר אם יש שטקר על במה.
2: בבית המשפט בתל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
3: כן.
2: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
4: ערב טוב.
2: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
4: תראה, אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
2: גרמני?
4: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
2: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
4: וואלה. עלי זה פה על משהו.
2: כן. אז הגעתם לבית המשפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
4: הוא אומר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
3: רודף אחריו?
4: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג, אל תכתונג. זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
2: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
4: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
3: מה?
4: לפני שהוא קפץ על החומה אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר. אז אני מחכה.
2: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
4: וואלה, עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
2: לא, כנראה שאי אפשר, גדעון.
5: שוב, אני מגיע קודם, מישל, אני שמח לבשר לכם בהתרגשות רבה, שעבדתי עם אלירן ואלייב שעלו פה בתחילת הערב, והצלחנו להעלות את המחזה היפהפה רומאו ויוליה. קבלו אותם כאן בגלה שלהם, בבחורה שלהם. קבלו אותם עם המון מחיאות כפיים, הם מתרגשים, רומאו ויוליה.
3: בקיצור,
6: מה?
3: לירון, אתה שומע?
6: כן.
3: מה אני מספר לך?
6: נו.
3: היא מלקלקת אותי.
6: כן.
3: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
3: והיא מלקלקת אותי.
6: כן.
3: ודאי, נמאס.
6: אז מה אמרת לה?
3: לסי, ארצה.
5: חבר'ה.
3: מה? מה, לבוא?
5: לא, שר שם.
3: אז תקרא לנו
6: ש... בטח שתבוא.
3: אה, לבוא. נגיד לבוא, אנחנו, אתה יודע, לא מכירים את זה. ואיזה יופי לבישו אותי, אה? כמו מפה של אירוע. שים עליהם הזטים ושתייה ותגיש.
5: התחלתי את ההצגה כבר, התחלתי. איפה יוליה?
3: לא יודע. לירון!
6: שנייה רגע, נפסה לי הבצברית שלך.
3: כן,
5: נס כבר, נו.
3: לירון, בוא נסדך את
5: זה. מה, זה הקיום?
6: לא, אבל אין לי מצב רוח.
3: מה זה? מה זה?
6: מה אתם צוחקים? כמו זונה הלבישו אותי. אב אמא שלי פה, מה אתה עושה פדיחות גם אתה, תראה.
5: אפשר להתחיל?
3: תתן על הבן אדם.
6: לא, אין לי מצב רוח.
5: אני מתעצל, בואו נתחיל. אמרנו רומאו ויוליה זה הקיום, ואז מתחילים, כמובן. בואו נתחיל. פעם, לפני שנים רבות רבות, בארץ רחוקה, הייתה נערה יפהפייה, תמה ובתולה, בשם יוליה.
6: מה המצב?
5: ואז הופיע רומאו נער בריא וחסון והתאהב באותה יוליה.
3: אמא שלך הייתה אהבה ביוליה, נראית כמו קוף.
5: קוף קוף, אבל תגיד לה משהו יפה.
3: רוצה בננה?
5: לא.
3: רוצה בוטנים? הסוכרים האלה? אתה יודע, אתה מתוקים של הפרוזן?
5: לא חשוב, צאר.
3: לא?
5: אוקיי, בוא נמשיך.
3: היא לא רעבה?
5: לא, היא לא רעבה, לא. כמו שעשינו בחזרות.
3: כן, כן, כן.
5: אני מתנצל. גם יוליה התאהבה בכל ליבה ברומאו.
6: תגיד, הפלצת?
3: למה מריחים?
6: פתחת פה סניף של חיריה, מה זה?
0: אני לא יכול לעבוד ככה. אני לא יכול לעבוד ככה. אני יכול להביא פוק ועוד פוק ועוד פוק. בוא נקרא לו פוקימון, זה לא פוקימון.
3: מה זה? מה קרה? נפתחנו, לירון, מה קרה שאנשים, יש לי משפחה פה? מותק, אתה יודע מה הוא עושה? אתה מביח אותי. אתה מביח אותי בפני הקהל. יש משפט בתורה, ואתה בתור בן אדם דתי צריך לדעת. יש משפט בתורה שאומר.
5: הוא דתי,
2: אני לא דתי.
5: הוא דתי, הוא התקרב לנצרות, זה דתי.
3: לא, כפרה, תקשיב טוב, עד שאני נוסע עכשיו.
6: סליחה.
3: אל תלבין פני חברך ברבים, למה הוא עלול לפוצץ לך את הפנים.
6: באמת?
3: כן.
6: איזה ספר?
3: בוא ישחט.
5: סיימתם, אפשר להמשיך את ההצגה?
6: עם איזה פקק בתחת, נו.
5: אפשר להמשיך את ההצגה? הגענו לחלק כל כך יפה בהצגה. בואו
6: נמשיך,
5: תזכרו את החזרות. שימו לב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה הנוראיות.
6: פסה לי הביצה בראשונה.
5: בואו נשחרר.
6: מה אתה עושה?
5: תזהר
6: ממני, אתה לא מכיר אותי. אתה לא מכיר אותי, אני קטן, אבל יש לי ניתוק.
5: אני רוצה להמשיך. אפשר להמשיך את ההצגה?
6: אתה לא מכיר אותי.
3: אתה לא מכיר אותי.
5: אני באמת לא מכיר אותו. אוקיי, אפשר
3: להמשיך. תכירו, לירון, מישל.
6: סליחה.
5: אני אלך, אני אלך.
3: תלך כביני מה, אתה לא מה יאמן לנו.
5: זה מטאפורה, אוקיי?
3: מטאפורה, מה זה מטאפורה?
6: זה מדפסת.
3: בסדר. עכשיו, יש לה הרבה פירושים, זה...
6: זה מילה פרדוקסלית. עזוב, נו, אפשר? אפשר, מעלה, מה פה?
5: בסדר, אוקיי. רומאו שהתרגש מסיפורה של יוליה, ניסה לשפר את מצב רוחה.
3: רוצה לעלות אליי הבית, אני אגזוז לך ציפורניים?
5: מה אתה עושה?
3: מה?
5: מה אתה עושה?
3: אתה יודע איזה מעודד זה?
5: היא כולה בוכייה. תהיה בוכייה.
3: ונמר.
5: אל תהיה, אוקיי. תעודד אותה, שירים, מקולות, תעודד.
3: יוליה, יש לה יום הולדת. בוא תשאר. איפה העוג? לא, איך? נעדנד, עשר, אצבע, מה אתה רוצה?
5: אל תעודד, תשאיר אותה ככה.
3: שתמות מצילי.
5: בסדר, אבל לא חשוב, לא חשוב. יוליה סיפרה לרומאו על מצוקותיה המשפחתיות.
6: סבתא שלי עשו לה ניתוח, הוציאו לה תשקדים.
3: איי, איי, איי, אז מה שמו לה?
6: בוטנים.
3: מה נעמה? אז מה היא עשתה?
6: פתחה פיצוצייה?
3: לא. רגע, היא צריכה אולי עובדים?
6: לא יודע, אני אדבר.
3: בואו נתפנה.
6: אני אעשה טלפון.
5: אנחנו באמצע
3: סגרה. אבל אני, אתה יודע, בן אדם, אני מופתל מזה זמן מה.
6: כמה זמן?
3: 8 שנים. רגע,
6: רגע, סבתא. חבל פה, צריך לחפש עבודה, פיצוצייה. שהיא לא יכולה לדבר.
3: למה?
6: היא באורגיה.
5: איפה היא?
3: זה אורגיה, אורגיה.
5: אפשר להמשיך את ההצגה?
6: סליחה.
5: אוקיי. תודה רבה באמת. אני רוצה לגמור.
3: לא פה, בבית, יא סוטה.
5: את ההצגה, אוקיי?
3: בסדר.
5: יוליה נפגעה מרומאו עד אם כן נשמתה.
7: האמא! האמא! האמא! האמא!
3: איך הלך, איך?
7: איך הלך? זה? אימא!
8: מה אתה עושה?
3: זה משחק.
8: מה זה, למה זה מוגזם ככה? למה?
3: הוא למד בבית ספר.
8: איפה למדת?
3: של ענת ברזילאי.
8: אז למה ככה?
3: זה לא טוב?
8: פגיעה עמוקה מעומקי נשמתה.
3: אה.
8: אוקיי? היא בוכייה, בוכייה.
9: מלפיפון הבא שקל כאילו, הלו! דוזובון עם שתי שקל, הלו!
8: מה זה קשור?
9: שיבה בשיבה בחיצי, הלו! חייל, בוא נעשה לך נחה!
3: בוא כפרה, בוא!
9: חייל, בוא נעשה לך נחה, בוא!
8: סליחה, לא...
9: חייל, בוא נעשה לך נחה, לא!
3: אני לא מדבר איתך,
9: נו! חייל, בוא נעשה לך נחה, לא! בוא!
8: אני מבקש לעצור, חברים!
9: בוא!
8: חברים, אני...
9: בוא!
3: חייל!
8: אוקיי,
7: בוא!
3: חייל!
7: בוא!
3: חייל תעבור!
7: בוא!
3: חייל תעבור!
7: בוא!
3: חייל תעבור!
7: בוא!
3: בוא הנחה יגד!
8: בוא! אני באמת מתנצל!
7: בוא!
3: תגדק תגד!
7: בוא!
3: עדת!
7: בוא!
3: חייל! תחייל! תגדק תגד! חייל! עבור! תגדק תגדק תגדק תגדק תגדק חייל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! יל! מה, זה לא הקצב?
6: נראה לי, זה לא... זה לא הכיוון, אה?
8: איך עלית על זה?
3: הוא למד בבית ספר.
6: תחושת בטן. סליחה.
8: ואז הופיע מחשב הכפר והפך את יוליה לקופה קטנה.
6: מה אני עושה?
8: תשאר ככה.
3: מה אני עושה, אני?
8: רומאו שראה את מצוקתה של יוליה, החליט באותו רגע לשלוף שפן מן הכובע.
3: עבדו עליי ברקוויזיטים. בואי תראי איזה קטע, אם את לא מתעלפת, אני אומר לך...
8: לא, לא, לא, מה אתה עושה?
3: אמרת שפן.
8: נו, נראה לך שאתה תוציא אותו פה.
3: מה אתה לחוץ? זה מעולף, מה קרה?
6: זה גועל נפש.
3: ארצה, חלף.
8: חבר'ה, בואו נפגרפיה.
3: זה, אבל מה לעשות?
8: בואו נסיים את ההצגה, אוקיי?
3: בסדר.
8: הגענו לסוף. הסוף היפה, הרומנטי, החושני. אוקיי, החושני שבו רומאו ניגש ליוליה, מתאהב בה ומבקש את ידה.
3: תביא את הפעם, מה המצב?
8: לא ככה, את הסוף אני לא מוכן ככה.
3: מה אתה רוצה?
8: ככה מציעים נישואים.
3: לא? אה, על הבקיים! תגיד בקיים, אני עושה לך את זה בלי בעיה. הנה, בבקשה, שים לפתום. ברך, ברך, ברכיים. רפק, רפק, רפק הקיים. לירון, שים לב שלו במאחורה.
8: לא, אני בסדר.
7: ביי!
3: זה לא נוח לי, אני יכול לעמוד?
8: לא, לא, אתה חייב לשם.
3: ככה?
8: כן, אוקיי. שים לב, הסוף הדרמטי, רומאו מתאהב ביוליה, הוא מציע לה הצעה שהיא לא יכולה לסרב לה.
3: רוצה לבוא אליי הביתה לראות סרט כחול? מה קרה? צפירה, צפירה. וארוך השינה. אז זהו.
6: נדבר איתו.
3: לא, לא, תקרב אליו, נראה לי יש לו כלבת, בואי נעשה. מה נעשה עכשיו?
6: פגענו בו, מסכן, לא נעים.
3: מה זה פגענו בו, מה אני אעשה?
6: אתה פגעת פה.
3: איזה רגשי, מה?
6: תנחם אותו, תגיד לו משהו טוב.
3: יורן, אבל מה אני אגיד לו, באמא שלך?
6: אני לא יודע, תגיד לו משהו טוב.
3: אבל אני, יש לי שתיים בחיבור. טוב, תחזיק לי את זה רגע.
6: למה אני מחזיק? תחזיק אתה.
3: אבל עדיף שתחזיק את זה, זה עושה לי אנרגיות לא טובות. עמוד פה, למלכה אין טקט. זה. מפחיד אותי, באמא שלי, לירון, יש לך שוקר?
10: ערב טוב לכם, צופים יקרים. ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
11: לא.
10: לא.
11: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
10: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
11: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
10: תודה רבה.
11: אבל אם כבר שאלת אותי... אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אוסיף דבר.
10: תודה רבה.
11: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אוסיף מילה.
10: תודה רבה לך. תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, אם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
12: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
10: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
12: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה הוא גמד.
10: תסלח לי, אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
13: שלא תענה לו.
12: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
10: תסלח לי, אדוני השר.
13: סליחה, הוא מדבר עליי.
10: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
13: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר להוסיף דבר.
10: תודה רבה.
13: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
10: כן, תודה.
13: מה אתה יודע, זהו?
12: מה אתה הולך?
10: אני צריך ללכת.
12: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
10: לא.
13: יש לנו טיל צ'כי סודי מתקפל ללא טייס נגד עננים.
12: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
13: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענו, יש לנו פצצת אטום
12: ללא טייס
13: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
12: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
10: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
12: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
10: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
12: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
10: עוזי, תבין, הוא נמאס לי משירה בציבור. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
12: כן, כן.
10: אני לא רוצה לשיר, מה יש? עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
12: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
10: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
14: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
10: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
14: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
10: ממתי זה?
14: מלפני 20 שנה, טוב?
12: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
14: למה לא?
12: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
10: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי? בטח שלא. אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
12: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
10: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
12: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
10: אני מתחנן בפניך.
12: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
10: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
12: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחשי.
10: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
14: בסדר.
10: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
14: למה אתה עושה צחוק ממני?
10: אז מה העניין?
14: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, הו-הו, מה הקולות שם בלילה?
15: הו, כאן מיילה.
14: תפסיקו עם...
10: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
14: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
12: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
14: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
12: למי לא נשבר?
14: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
10: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
14: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
12: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
14: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
10: מה תעשה, גרשון? מה תעשה?
14: אוי, בחייך, מה חסר מה לעשות.
12: נו, אולי תגלה לנו, גרשון.
14: נקרא ספר.
10: בחייך, אתה תקרא ספר.
14: נכון, ספר לא. עיתון.
12: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
14: משתכל טלוויזיה, מה יש?
12: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
14: אתה יודע מה?
10: מה?
14: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
10: אתה
16: טוב, איפה שרים הערב?
17: לא טוב, לא. נשר לא כאן. לא, תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי. מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. או, יותר גבוה. או, ניתורים גבוהים, נשר. או, או, או, יופי, גבוה. אופ, זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי, בחזר. אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. אופ, אופ, בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. אופ, אופ, יופי. מבט תקיף הזה חשוף. אופ, אופ, זה... כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי, אופ.
18: אדוני, יורשנו לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
17: תושייה, כן.
18: אני מורה ומחנכהו של בנך נשר.
17: שמחת סקנתי. יופי, אופ, בחזרה, אופ, אופ, אופ, יותר כלילות, אופ, יופי, תמשיך.
18: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
17: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
18: וכי למה?
17: וכי ככה. אופלה, זהו, יופי, יופי, בחזרה, אופלה, זהו, אופ, יותר מהיר, אופ, זהו.
18: תמהני, אדון...
17: סלים ורזה. יופי, כן, יופי, אופ, יופי, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
18: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
17: איפה?
18: בבית הספר.
17: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זה.
18: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבאים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
17: באיזה מכון?
18: מכון ויצמן.
17: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. בן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
18: נשרקה. מה זה פיבוט?
17: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי.
18: אני לא מאמין למראה עיניים.
17: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה, הצ'סקה לא הייתה אוכלת אותה.
18: שנשר ילמד באוניברסיטה.
17: חס ושלה שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
18: מי זה ברקוביץ'?
17: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
18: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
17: לברקוביץ' לא הגעתם.
18: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
17: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
18: מי הוא הנל?
17: מי הוא הנל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארכיטקט, ארכיטקט, ארכיבישוף הניצחון.
18: אבל אם זיכרוני לא מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
17: למה?
18: נשר נמוך.
17: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בעד ובעד. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנה. לא תאמין, נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוסדור, ניתורים בואים לתוך הסלון. אוף, אוף, אוף. לא תאמין, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או, או
16: באת לקחת אותי לבית ספר?
19: נשר! נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאתה בן שלי, ותשכח מבית ספר, ונטר, נטר,
16: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים וחצי יום לימודים.
19: בשביל לנתח צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
16: אבל יש רק 24.
19: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמסות.
16: בסדר, מה זה ג'אמסות?
19: יש את זה, אבל ג'אמסות.
16: מה זה ג'אמסות? ג'אמסות,
19: יש תמיד... תחזיק, תחזיק רגע אחת. אתה מתרומם. זה, לא, ג'אמסות, בגלל... מה?
20: הוא ברזת ממך כאום, אבל
19: כבר
20: תנועה.
19: הוא כבד בגלל שנשארו לו כל מיני שאריות מהבית ספר שלכם. אבל אני אוציא לו את כל הלכלוך הזה מהראש, מילה של ברזת. פסל,
20: הנער מבוהל, אדום ברזת.
19: הוא לא מבוהל, הוא קצת מתרגש, וזה טבעי. And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
16: Okay.
19: Okay,
16: that's
19: it. What? You must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
16: Okay. What?
19: Okay. Mama, you don't understand?
16: No.
19: This is the ball.
16: Yes.
19: This is the cell.
16: Yes.
19: So put the ball in the cell, okay? That's all.
16: Okay.
19: One, two, but I don't know. But he also will come on the legs.
16: Where
19: are
16: the legs?
19: Under the bed. Come. The ball to the cell.
16: Okay, don't say where the ball is.
19: The ball.
16: What?
19: The ball to the cell.
20: הוא לא רואה, אדום
19: ברזת. הוא רואה, הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו ברוך השם כל מילה, פוץ, נכון נשר?
16: מה?
19: אתה רואה? לתוך
20: הצד.
19: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יש אלוהים, יש אלוהים,
16: יש אלוהים, די, אבל די, די, אני רוצה פסק זמן.
19: לא!
16: אדוני המורה, תגיד לו, תשלח אותי לבית ספר.
20: אדון ברזה, אני פונה אליך כמורה אל הורה. אנחנו מדינה מוקפת אויבים, אנחנו זקוקים למדענים.
16: בדיוק.
20: הבן שלך יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור מדען.
19: אתה טועה, אדון דושיה, הוא יביא הרבה יותר כבוד לעמו בתור כדור סלן. יש אלוהים, אדון דושיה. ואם דיברת כבר על כבוד, אז תגיד לי, כשהגיע ארצה, הזמר המהולל פרנק סינטרה ירום הודו. מי שהוא קפץ לבריכת הניצחון בכיכר מלכי העירייה בשביל לתת לו קצת כבוד?
20: לא ידוע לי.
19: אפילו לא צפרדע. אבל כשהגיעו ספרטאינו המכבים עם גביע אירופה. איפה היו קודני ישראל? איפה היו בני ישראל נשאר?
16: במדבר.
19: בבריכה?
16: מה, בבריכה?
19: כולם? הנשיא, ראש הממשלה, שרים, כולם היו בתוך המים? ולמה רואים אותך מה עם נשר?
16: בגלל החמצין.
19: בגלל הכבוד.
16: בגלל הכבוד.
19: כבוד, בנדושיה. יש אלוהים. יש אלוהים. אנחנו ניצחנו את רוסיה, ניצחנו את בלגיה, אנחנו נצח את כל העולם. יש אלוהים. יש אלוהים, נשר?
16: יש לי התכווצות.
21: וואחד, וואחד, וואחד.
22: יאללה מחפוד, לא קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף. אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים נחמדים למזיקים. אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחש, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
23: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
22: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום.
24: יש כאלה היום שאומרים שהמצב הוא כזה שצריכים לתכנן מראש, ויש כאלה שאומרים לך שהמצב היום הוא כזה שצריך לחשוב מהר, ויש כאלה שאומרים לך המצב היום הוא כזה שכדאי לחכות ולראות. שלושה סוגי אנשים יש בעולם הזה: אלה שמתכננים מראש, אלה שחושבים מהר, ואלה שאומרים לך חכה ונראה. הסיפור הוא על שלושה דגים. דג אחד שהיה נקרא תכנן מראש, והדג השני קראו לו חשוב מהר, והדג השלישי קראו לו חכה ונראה. שלושה דגים שוחים להם בנהר ככה. אומר הדג תכנן מראש, חברים, אני מחר בערב נמצא במעלה הנהר ממש רחוק מכאן. צחקו השניים, הדג תכנן מראש, התחיל לשחות לכיוון מעלה הנהר. למחרת מגיע הדייג, פורס את הרשת, ואיך שהוא פורס את הרשת, גם חכה ונראה וגם חשוב מהר, נתפסו ונלכדו בתוך הרשת. חשוב מהר חשב ואמר לעצמו, אם אני עכשיו תופס אותי הדייג, הוא לא יוכל אותי אם אני דג מת. עשה את עצמו דג מת, שכב על הגב. כשהדייג הוציא את הרשת, הסתכל וראה דג צף עם הבטן למעלה, אמר לו, לדג מת לא אוכלים. לקח אותו, זרק אותו למים, והדג חזר חשוב מהר ושחה כאילו לא קרה כלום. באותו יום אחר הצהריים הגיע הדג תכנן מראש ושחה במעלה הנהר, וחשוב מהר המשיך לשחות באותו מקום שבו שחה אתמול, וחכה ונראה, כבר היה אלבסטה בשוק בין כל הדגים מוצא למחירה. היום במצב שלנו, מצד אחד צריכים לחשוב מהר, אבל מכל הצדדים צריכים לתכנן מראש כמה שיותר מהר, שתקומו ליום טוב, חדש ויותר מתוכנן.
0: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה? מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, הוא יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי. אלוהים, באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול? אני בורח כמו טיל. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
1: כול בסדר.
2: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
0: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
1: אנחנו מתל אביב.
0: נעים מאוד, אני איצי.
1: אהלן איצי.
0: איך קוראים לך?
1: אפנר.
0: איך?
1: אבנר.
0: אבנר, אבנר. ולך?
2: אני אפרשה. אפרשה.
0: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
1: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
0: ואתה?
2: אני גם כן.
0: גם כן במסעדה?
2: לא, בבית חולים.
0: אז מה גם כן?
2: גם כן בנקיון.
0: יש עבודה, אה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: יש הרבה לחלוך בנקיון.
0: קר, אה? קר.
1: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב. יש רוח.
0: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
1: אנחנו מן קלקיליה.
4: איך הגעתם למשמר האזרחי?
1: זה, אני אגיד לך, זה ממתייל בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
4: למה?
5: المشتري له مرشي عارفين يستفوا بالليل برحوم زين سكان
1: هو عمر نحن نتنظف لا مشمر ازرخي اصفر يهيلن وما العسود بالليل
4: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
1: כן.
5: לא, לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
4: אז למה הוא לא פה?
5: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
1: יהודים לא עפים לאפות בעפותיה הזאת.
5: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
4: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
5: חס ושלום.
4: למה אתם עושים את זה?
5: בשביל כסף.
4: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
5: זה התנדבות, אל בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
4: מה?
5: משחק בוקר, בוקר.
4: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
1: כלבים, כלבים.
4: כלבים, כלבים.
5: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
4: הוא משחק קלפים, אה?
1: ולא, כל לילה הוא משחק בוקר.
4: תגיד לי, מי זה? מי זה נתן לכם רובים?
5: אל בעל בית.
4: הוא נתן לכם רובים?
5: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
4: מה זה? זה רובה אמיתי.
1: בטח מה יעשה שחוק
5: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים
4: למה? מה? אין לו אמון בכם?
1: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים
5: זה מסוכן בשבילנו
4: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
1: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
4: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
1: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
5: טרור נגד טרור.
1: والله ايشي اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسيل عبر بو لا ما يلخبو يلخبو سبيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريخ كموتيل
4: ואתה?
5: אני משיג אותו.

0: שם אני ואבא? חגריי, מה עושה בחיים? אני רע, אתה מורה לשלח. אתה עושה משהו שקשור למדי, אתה עוד כאילו קם בבוקר ויוצא לטייל, אתה הרפתקן. אני יודע, אני יודע, רבותיי. חגריי, מה אתה עושה בחיים? מדריך, אני אגעתי את זה! הבן אדם... אני מריח את הסנדלים שלו, רבותיי. אני מריח את הבוהן בסנדל. אתה עם סנדלים יוצא לטיולים? לא, עם איזה נעל אתה עכשיו?
1: פקת על הביתה לאול, פו, היי מאחור הרצי. נראה לי, יש לי טיול לבית חולים עכשיו להשיג את הצווארון הרפואי, הרגת את רבי.
0: בואו, חגי, אתה מדריך טיולים? מדהים. ותמליץ לנו על טיול שאפשר לטייל פה, משהו מדהים. אתה בבתי ספר מדריך, או שאתה... תיירים. So how is your English?
1: Good, אתה אומר, listen, this is... put a note, put a note. Put a note, good, note, good. Write something, put.
0: פוטה נויז!
1: תני לי רגע, שיהיה לי אני עשירה, יאללה, אז תני לי רגע. לוקח אותם לים המלח, don't jump, don't, because it's...
0: התיירים, oh my god! He didn't tell us about the sword!
1: אמרתי לך מלוח, יא אבלה, בת אבלה.
0: יכול לשאול לך שעה לכל אתר, אתה איתי אחי? כן, אז איפה הטיול המומלץ עליך שאתה לוקח את התיירים? מה הם חושבים עלינו? מה, הם נהדים? הדיירים הכי מוזרים, איפה הולך בעולם? Only Americans? Do you know that I do stand up in English? מי שאמרה לי השבוע אמריקאית, you need to work on your accent, יאללה, תעבוד על המבטא. קודם כל תני לי לדבר שפה, איזה מבטא. קודם כל תני לי לדבר, שיהיה לי ווקאבולרי, שיהיה לי אוצר מילים, איזה מבטא. איזה מבטא, היא מטומטמת, תסתכלי עליי. אני מינוס 3 יחידות, איזה מבטא. מבטא זה הדבר האחרון, זה כמו שאתה רואה להומלס ברחוב, תגיד לו, היי, אתה חייב לקנות חמסה שתהיה לך מה לתלות על הקיר. אין לו בית! He doesn't have a house, איזה חמסה? He doesn't have a house, תהיה כזה.
1: רגע, על מה מדברים? על מצוקת הדיור?
0: רבותיי, מה לעשות? אני, כאילו, זה בדיוק שכאילו, האנגלית שלי, תמיד אומרים לי, אתה צריך לעבוד על המבטא, כי אם אתה רוצה להופיע בארצות הברית, לעבוד על המבטא, כי יזהו שאתה לא משם. כאילו, ככה לא יזהו! תסתכל עליי, אין יותר ישראלי ממני, אני נראה כמו כל מוטי שראית לכם שאני מוטי. אין יותר ישראלי מהלוק הזה, אני נראה כאילו אמא שלי זה קומבינה ואבא שלי זה כדור פלאפל, זה כבר. אין יותר ישראלי ממני, כפרה. אני יותר ישראלי שיש, אני דאש! יש פה אנשים, איזה... אייסס! תקשיבו, כל פעם שאני נוסע לחו"ל, תמיד מעקנו אותי בשדה תעופה, מחפשים כל דבר קטן, כי אני רק מחבר, אז כל דבר קטן, פעם בכרטיס של הביקורת גבולות, כתבתי במקום ישראל, ב-I, ב-E. שלחו אותי לחדר, כפר הסוחרי סמים, פליטים, ומחבל מתאבד עם החגורת נפש, מחזיק לחצן ככה. מחזיק לחצן, ככה! ואני רק הייתי בכתובת, בערך באיות. הוא אומר לי, where do you come from? אמרתי, כפוארם, אני אומר לו, עכשיו ישראל, הוא לוחץ על הלחתום, פו, שנינו מתים, מגיעים לגן עדן, בלבלים את הסלטו, כי גם אני מר חסון.
1: מי הוא אמר, חסן, חסן, חסן?
0: שנינו נראים כאילו אנחנו מחבלים, חסן, חסן. זה יבלבל את הבתולה.
2: חסן, חסן, חסן. חסן, חסן,
0: חסן. אני יכול להמשיך את הרבה, כי זה כן.
2: חסן, חסן, חסן.
0: הייתי אחי. אז ישבתי שם בחדר שם, בחדר מעצר, והוא אמר לי, where do you come from? אז לא רוצה להגיד לו ישראל, אמרתי לו דובאי, כי... אז אמר לי, you don't know how to write Dubai? It's really easy, Dubai. וניתי הבדיחה של החדר, כולם, דובאי, אתה דפוק את החושר מותה. תהנים לכם.

0: אלי, שלום, מה עושים בחיים? סוחר שעונים! אתה אלוהים!
1: נתתי לכם זמן.
0: סוחר? סוחר! איזה שעון אתה יכול להמליץ לנו פה? ואם אפשר לקבל הנחה פה לחבר'ה... אדוני, אני מארגן לך שעון חבל לך על הזמן. אדוני, מבסוט, אני רוצה שעון חול. תן לי שעון חול. גם שעון חול, כשאתה עובר לשעון חורף, אז אני הבוס. זה היורד חול.
1: אני עושה, זה רק רולקס והרקולס ושמרקולס.
0: שעוני אוקראינה, אחי? לא, פה, מה השעון הכי יקר? מיליון שקל? זוין, אחי. בשביל לך סליחה, מה השעה?
2: לא יכול להגיד לך.
0: תודה לך? כמו שאני אומר מה השעה, זה 3,000 דולר. מיליון שקל שעון, מי קונה מיליון בשעון? מי קונה שעון במיליון? מי קונה מיליון בשעון? איך זה יכול להיות? מישהו משלם מיליון שקל על שעון? איזה מחוגים יש לו? למה זה מיליון? מה זה, המנוע? מה זה, מנוע של מרצדס? מה יש לו בפנים? גלגל שיניים חתיך כזה. זה בא עם היד של הבן אדם? מה קורה? מיליון שקל, רבותיי. מישהו קנה את זה? מישהו קונה כזה שעון? או שזה כאילו לתצוגה, זה כאילו בכזה ליופי. השעון באבו נאפה לא עולה מיליון שקל, אחי. סליחה, אחי? וואו, כנראה שאני לא נכנסתי עדיין לקליקה של ה... אתה שמות של זמרים, ואני כפרה, אני גם
3: הנה הפורט. הנה. השעה רבע לסתימה. חצות אחרי הששת.
0: ריצ'ר גיר?
3: זה לא אומי פריטי וומן.
0: אני לא מכיר את זה, אבל בריספקט, אחי. והילד איזה שעון אתה עונד? בטח הילד קיבל לבר מצווה, כפר השעון, הגיע לכיתה ככה, אמרו,
3: רגגו לי בר מצווה, הביאו לי גורמט עם החוג. מה השעה?
0: אחי, סלאפסטיק, אחי, סלאפסטיק. קודם כל סלאפסטיק. אחי, למדתי אצל לואי דה פינס.
3: זה בינג בינג.
0: יא אבלה, מה את מבינה?
3: בינג בינג, על מה מדברים? על מסטיקים, יש את הבינג בינג. מסטיקים זה. מסטיקים, כשאמרו אותה, אני רואה סט, חבר לך על הזמן. אחר לא שואל אותי גם מה שם, פוחדים, סליחה, מה שם?
0: לא משנה. כי הפרידה, כי היא נראית כמו ארזי, היא ממש דיברת בפה. יכול שאני מזלזל. מי אמרה בינג בינג? סליחה. כי זה לא פייר מה שעשיתי עכשיו. שפטתי, והיא בחושך יכול להיות שהיא... שלום, איך קוראים לך הוגי? הגברת עם הבינג בינג, איך קוראים לך? סליחה? את פה? או שאת תכננת הרצח שלי עכשיו? שאיתו מה אנחנו עושות, אתי. ריקי, תקשיבי טוב, למה אני עכשיו הוא עצבן אותי? אתה לא מבינה בשעונים? את יודעת שפעם היה לי שעון, חבל לך הזמן עם הסוכריות מסביב ופה.
4: השעון היה עם זה, מה שאתה מהשרשרת, זה היה אותו דבר. השאריות זה צמידים, זה יותר לי? שאתה לוקח אחת, כפר ושובר שן.
0: טוב, שתרצי לדבר, תגידי, וזה מה שמה, אני רוצה שנפתור אותך את העניין. איפה היא? כן, זה מה שאמרתי. יש לך פה?
5: תביא לי,
0: אפשר את יכולה לזרוק לי בבקשה? אוי, יש פה מישהי בא עם הסוגרות הזאת, מישהי בת שלוש. תביא לי, כפר, אל תתקמצנית, זרקי. מה זה?
4: תורידי כבר איזה...

0: אחד אחרון לפני, רגע לפני.
1: זרוק לבמה, אחי, ואני אחזיר, מה שאתה?
2: שירו את זה!
1: שעון, אשכרה עם הטינדול הזה!
2: שירו את זה בטוחה!
1: כפרה, מה זה? איפה הוא פרה? מהרווח לזה במכונה של הבובות שיש גם כל מיני צעצועים, מכירים את זה? קלים, לפעמים יש את המכונות האלה, יש גם כזה, וגם... מאיפה הסתכלת את זה? אה, זה מכורן גם! או, שעון אמיתי! סליחה? זה אמיתי? אתה רוצה ברטר על השעון, אחי? אפשר לקחת לך אחד? אפשר לעשות לך אחד? זה היה בתוך הפה. סליחה? השעון אמיתי! לא, כן, לא לקחתי ביס מהשעון.
0: איזה מטורללת.
1: לא חבר, אתה לא... אני רואה שאתה שואל אמיתי, זה עובד, אני הבנתי שזה לא ממתק, זה לא הגיוני שבפנים כל הסוכרים, תזוזו, תזוזו. אפשר ביס קטן? הסוכרים לא אמיתיות. הייתי באמת שובר את השן עכשיו. הייתי כל ההופעה כפרה אחי עם שן אחת. אה, זה סוכרים לא אמיתיות, זה רק נראה ככה. אז תגידי, תודה, שמשתי. טוב, אז סליחה, אבל בוא ניתן לי לכאן, תדעו. סליחה, כן, אבל בוא... זה מפתר, אבל זה סכנה, זה מלכודת אחותי. כי מישהו יכול לבוא, אז בי בן אדם, מגיע אוגר. מה-80s. עם אפו. סטיינג לי, סטיינג לי. הוא זוכר שהיה כאלה אכילות, הוא לא יודע כפרה. איתי אחי דופק ביסט לשמשתי, אתה מה זה אוגר בלי שיניים, אחי? איך תפצח אגוז? אימא, רואים אתה עוגר עם הידיים? יאללה, פקן עם הידיים. כאילו עוגר, אלו, אתה איתי אחי? אני מצפה ממך ליותר הבנה במה שאני מדבר, בנונס הזה בשטויות, כי היית כבר בהופעה, אתה איתי אחי? היית בחמש הופעות שלי. היית קונה שעון במיליון שקל כבר. איך קוראים לך? ליאור, אתה גר בהרצליה? במסדרון במיטה של פציינט. עשי לי מקום, גברת. עשי לי מקום, וואלה, משמרת האגב, אני עובד 25 שעות, אני עוד אחרי לומדים משמרות כפולות, כפה. יו, אחי, מה אתה רופא של מה? שאנחנו יודעים על מה, עם איזה, עם איזה תקרה לא לבוא. לא, בתחולים.
3: שעשועון.
0: מישהו יושב מאחורה.
3: שעשועון, שעשועון, שעשועון.
0: סליחה,
3: השעשועון, התעתועון, השעשועון.
0: יוכלו שלוש, אתה לא יבין את הלישון.
3: השעשועון, השעשועון, השעון, או-או.
0: אז ברוכים, הבאים השעשועון! רופא של מהו!
1: איתנו שני מתמודדים, שלום, אחותי יפהפייה פה עם השקט האפור הזה, שלום, את כפרה לך, כן, עם השקט, זה שקט נכון. כן, איך קוראים לך אחותי? נועה, נעים מאוד, נועה, בכיף. ותנו לי גבר חזק, אתה חזק עם הזקן. כן, הסתכלת אחורה, כפה, כאילו שלך. מישהו עם זקן, מישהו יותר זקן מזה? איך קוראים לך? כן? שלב ונועה, בבקשה. תן לנו רמז אחד לשמה שלי. אתה בסדר, אתה ער?
0: כל שנייה שיש לו, הוא נרדם כפה, יש לו את הזה של הפנים, הוא שם אותו על העיניים. הסטריליזציה לעיניים.
3: אין יותר כיף לי לנמנם קצת במשמרת.
0: בתוך האמבולנס.
3: לא נטלטל, לא נטלטל.
1: בבקשה, תן לנו רמז אחד, באיזה אות זה מתחיל, הדבר שאתה מרפא.
4: באיזה מה?
1: באיזה אות?
0: הוא עייף. יש לו כל מיני קפיצות של שם.
3: באיזה מה? מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי, מאמי!
1: באיזה אות מתחיל? שומעים. אתם בודקים מה אתם שומעים. הם תמיד שומעים? מה, הם בודקים? הם תמיד בודקים מה הם שומעים.
0: הרופא הזה קבעים
1: לי בסוסים. שלום דוקטור, מה יש לי?
3: שלום, שלום. שלום,
1: שלום. עושה לך, תגיד אה, והוא בעצמו, אתה אומר לו, תגיד אה. אה. אתה משרש מקלות ארטיקים לרופאים.
0: חבר לך על הזמן, יש לזה כמוח של ארטיק מישמיש.
1: עכשיו, נועה, מה את אומרת? הם תמיד בודקים מה שהם שומעים. אין לך מושג, אתה כרופא צריך לבלבל אותנו. מה אתה אומר, שלום? אין לך מושג. וואו, אף אחד לא יודע, תן לנו עוד רמז. באיזה אות זה מתחיל? איך? ביוד. אתה רופא שזה שהוא מתחיל, המקצוע מתחיל ביוד. מה אתה שומע למה, הם בודקים לפני שהם שומעים? ילד, בוא שנייה. לך, אתה בריא, לך. שומע, צדעת שיש דופק, זה מתחיל מלבדוק את השמיעה את זה, הם שומעים עם הטרלול הזה, עם האוזניות האלה שלחו בבות לכלום. למה לכם על חוטי? אין מצב על חוטי? זה מתחיל ביוד, איזה זה נגמר? במה? במין? אני מנחה, אני מנחה את
3: השעשועון, שעשועון, שעשועון.
1: עכשיו, לא, תנפשי, אני גם לא יודע, נושא ביום נגמר במין, שומעים לפני שפותחים. אלא אתה רופא מטורלל, בבקשה, מה אתה אומר, שלום? איך? ילדים, ילדים, אתה רופא ילדים? אכן, אתה רופא ילדים, כפרה? אתה עם הלוק הזה, אתה נראה כפרה, כאילו, אתה ברחת מאל-קאידה, מסכן הילד. הילד נכנס אליך לה, תקשיב, זה הכי מפחיד שיש, אחי. לא יודע לך, אחי, לרפא מחבלים, אחי, אתה לא למד. למה לא להתגלח? סליחה, טוב שאימא לא פה, אימא שאמרה לך להתגלח. אני יודע, אחי, זה מפחיד. אני לא הייתי סובר. הייתה כזה, עם זקן כזה, כפרה עליך. תראה, אם היית סופר סתם זה יפה, אבל אתה רופא. ילדים זה לא מפריע. נכון, כי ילדים לא שופטים. ילדים נהנים ממה שיש תופנים וזוגות, אתה רופא, טוב. להתחסן נגד שבת או לא להתחסן? שאלה טובה, סוף ספר של רופא. להתחסן או לא להתחסן? כן, אתה חושב? כי היה לי בהופעה, היה לי הופעה, נראה לי זה היה בהופעה בחולון. אתה זוכר שהייתה איזה מישהי שאמרה, אל תתחסנו! מישהי כמה, לא להתחסן! אמרת, מה, אני אחות ואני יודעת שהגוף מחסן את עצמה. אז כמה, איזה מישהו מאחור.
3: אל תקשיבו לה, תתחסנו, אני רופא, היא לא מבינה כלום.
1: לא שנייה, פתאום ריב בין הרופא לאחות כאפר, ואז אמרתי, טוב, אני לא יודע מה לעשות, הם יצאו לריב תוך כדי הופעה. אמרתי, טוב, מי שעובד בבית חולים יותר כאילו איכותי, אני לוקח דתית לו. ואז הוא רופא בתל השומר, ואיפה היא אחות, אחי? בוולפסון! וולפסון, כאפר הזה, לא בית חולים לשמה שלי, זה אתר צילומים, רק צילומים שיש לסדרות. יש שם רופא עם מדבקה, המציג אינו רופא. ואימא שלי, ואין צדק אחי, אין להם שם אמבולנסים, נשמע שלי, זה כפר זה אוטוגלידה, מחברים אותך, אין אינפוזיה, קורנטו, יש לך קורנטו. אח שלך עובד בוולפסון, אז הוא יודע את האמת. מדהים, זה כפר, זה טירטור.
0: יוסי מרשק, יוסי מרשק, תגיע לאתר הצילומים.
1: אין דוקטורים, כמו שחקנים שם. מה, ואיפה אתה רופא?
4: מה?
1: איפה אתה רופא? באפולה! קו! אתה מלא לנו סומך.
0: רופאים, אין להם כל מיני ילדים. דוקטור, בלעתי גרעין, שיהיה פה.
1: דוקטור, מה שמך? דוקטור מוחמד. תגיד לי, אתה מסתכל את הרכב?
0: אני מבין את הזקן, אחי.
1: אנא בחיבה, כי עזר לי שתהיה בריא ומאושר טובה, ותשמור, תשמור, תשמור. ואל תעשה אפליה בין ילד ערבי לילד יותר, תהיה
0: לב. אל תחליף להם את המקלות. אני אתן לך את המקל שבור ולאיזה מקל, תראו.
1: הייתי אחי, לי מותר לדבר על גזענות, כי אני בתחתית שרשרת המזון של הגזענות. כשאני מופיע בחול רבותיי, אני בתחתית שרשרת המזון. אני חום, אני יהודי ואני גיי. אין יותר. אני לא הומו, אבל אני אמצא את זיים של הבדיחה הזאת, לא פעם. אם אתם צוחקים מלדמיין אותי עם בולבול בפה, אומר, פורדלה! פורדלה!
0: זה בדיחה, כן?
1: אתה מכיר בכי, אז הלאה, אני תודה שבאת להכניס לך לעניינים, ממש כמלא דברים. התחלנו שיחה על שעונים, אתה יודע איזה יכולים? לא, אז התחלנו שיחה שפה בן אדם שיש לו שעונים במיליון שקל, היית קונה סוף שעון במיליון שקל? קוקו תתעורר ואז דבר. ויש פה מהם מדריך טיולים, שהוא מדריך רק תיירים, שעולים מחו"ל, כל מיני אנשים נוסעים פה על זה, ויש פה את הבחור שכזה, זה גרר עונג, הוא היה בהופעה שלי 5 פעמים, אין לו עבודה, אף אחד לא נתקע, כל התחלות חדשות, רצונות. ילדה בת 14, ילד בן 16, שהכל התחיל בזה שאני מנסה לשדך ביניהם זוגיות, כי היא גרה בנתניה, והוא גר בהרצליה פיתוח, אחי. תחון. תחון, אחי, ישן עם ריצ'רד גיר ביחד באותם... שיר כקורח, האבא, הילד אותו, עורב לאבא, עורב לאבא. רגע שהאבא יכתוב צוואה, הילד יחסל אותו. אין לך חברה, נכון? ולך אין חבר, נכון? זה רק אני והקורקינט. זה מדהים בעיניי, איזה כיתה אתה? י"א, ואת? ט? זה כבר גיל שמתחילים כאילו חברים, נכון, שיקות וכאלה, ומזמוזים וכאלה. אני עד שלא אותי, אני בגיל 22 הייתה פעם ראשונה שלי, בגיל 22 אחרי... טוב, אם תרצו אחרי זה תחליפו אינסטגרם, בסדר אח שלי? דו, השיר הוא מליין, חבל לך, תראה אבא מבסוט.
3: לא מאוד, אני אקח אותם לטיול. איפה? לבנק למשכנתאות שאחרי זה.
1: איפה שאר המשפחה, את בפרה?
4: יש לי אימא מצרפת
1: שיושבת שם. יש לך אימא מצרפת? וואו, בפרה זה עמיקו וחדניו. יש לי אימא מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה אומר הלו. לילה לילה לילה לילה אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. איך הולך השיר הזה? אמי מצרפת, אומר בונג'ורנו. לילה לילה לילה לילה לילה. סיט מיסיפן, אומר צסירותו. בת ימי רק אומר קנטול ואורי מגיאורגיה אומר ביז'ו ביז'ו ומוחמד הרופא אומר אומרת לי אחר כך יעזור אין אני אשם מי שנתקע לו גרעין שישתה מים הוא ידע פרד את הקלם הזה איפה אימא שלך מצרפת? אמא? מדמוזיאל? מדמוזיאל? וואו, שלום, אמא, נעים מאוד. מה שמך? דלדין? נגל פעם שוטיח. תפסים!
5: מיליון!
1: עשיים מרבע למיליון! אל תדאגו נגיע למערכת הליבאבו! עושים כל השעונים במערכת הליבאבו! הליבאבו ואלאבו זה אותו אחד? אתה ממליץ להתחתן או לא להתחתן, אלו? וואט? הוא פתאום היה לו קאפסלוס! מה? אבא אמריקאי? אבא אמריקאי? סקיוז מי? מודיעין? אתה הרבה אינפורמיישן. הבנתי כלום. Right now, do you live in Israel? אז you did עלייה. This is amazing! And as a kid in Israel, what's your name? Alexa. Alexa. Alexa, bring the remote control. Alexa, move the remote control. אתה לילדה שלך כפר טוב שלו, קראת לאייפון 10. How do you live with the name of Alexa? Because every time people say, Alexa, bring something. Excuse me?
6: בקושי רם.
1: בקושי רם. So you can change the name. You can be...
3: Siri.
1: Siri. בנזו מה שאמר את זה? תראים לי את הבן אדם שאמר, מי אמר את זה? מי אמר סירי? אתה? תהיה גאה בה, זה איתור בן זונה אחי, אני חיפשתי, מה, ראית לי 10 שניות שהמוח שלי מחפש, ואיפה הוא הולך? מה? לא אמרת את זה? מה? עשיתי את הדבר הכי טוב שיש בך בקושי, כפרה.
0: טורלן.
1: לא, אמרתי שהיה לי כמה שניות שהמוח שלי, הרי מה קורה לי, כשאתה מתחיל אלדור, זה כמו לקלף קלמנטינה, אתה מתחיל את הקלמנטינה, אתה איתי אחי? ואז כשיש לי הכל זורם לי בראש, אז אני מוריד את הקליפה בבת אחת. אבל פה, טק, וזה, פה, טק, אתה מבין? עד שבאתי מעל סירי, הייתי יכול אולי להגיד לכילוף שלם. היום תמיד את הדימוי לקלמנטינה, זה לא קלמנטינה, אני לא קלמנטינה.
0: סירי. סירי.
1: So why don't you change your name to Siri? Alexa, it's a beautiful name. How old are you? No fucking way! Do you have a boyfriend? Do you want somebody that he's got a lot of money? I will count from three.
0: From three.
1: כשאני מדבר, אתם יודעים אומרים לי, אנשים שמדברים אנגלית, אני רוצה לבוא לראות אותך מופיע באנגלית, לראות איך אתה שובר את השיניים. רבותיי, לא שוברים שיניים באנגלית, חותכים לשון, כל המילים זה 33. כשאני מדבר אנגלית, אני נראה, כשאני סופר, אני נראה כאילו כמו צפרדע עיוורת שמחפשת מזון. I will count from 3 to 0, and you're gonna turn around, okay? And to your right shoulder, okay? 3, 2, 1. The mom is happy. Yeah!
3: Eli, go slow.
1: מה, זה מדהים, ילדה, תצטור. כי הוא עם ה-16, ואת עדיין קלה. 16 זה. וואו, זה מדהים, אלברט. אלברט, ינדי. מה עשת באמריקה? מה הבא עשה באמריקה?
5: אינג'יניר.
1: אינג'יניר? היה מנוע.
0: שאלה ראשונה שבורים לו.
1: ואלי, מה הטיפ שלך להסיק 27 שנה עם בנארי? אלי.
0: אלי.
1: סליחה?
7: לא,
1: אה. מה, יחסים פתוחים? בנארי? לא יודע איך שם את הבגד איפה שהוא רוצה. אם אני בא, אני רואה חצי בגד. אם אחד בא, תראה לי דיבור הקינטוס. מה, אני רוצה לתת טיפ לזרוק שלך שרוצה להחזיק 28, כמה זמן אתה איתה אחי? כן. איזה, אתה רוצה להחזיק 27 שנה אחי? תמיד פארקן, אבל מתי פעם אחרונה רכשת שעות במיליון שקל?
3: אלי,
8: לשכת העסוקה של הום עוזרי מדבר, עוזרי. תוקת לי הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
9: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
8: באמת, מה זאת אומרת?
9: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
8: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
9: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
8: נכון.
9: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
8: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס...
10: רגע אחד, לאן אתה עולה? לאן אתה עולה?
8: לא לצעוק.
10: אתה היה הראשון, אתה לא היה הראשון, אתה עובד...
8: לא לצעוק, אחד אחד, רבותיי.
9: אחד אחד, אחד אחד, אחד אחד.
8: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
10: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
8: כן, מי אתה, אדוני?
10: אני הראשון.
8: מה שמך, אדוני?
10: פנחס וסרמן, יש פתק לי כתוב, זה וסרמן פנחס.
9: אתה פותרת לפני שבוע.
10: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
9: מה שהיה היה, וסימן תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
5: מה זה?
10: קפיץ קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק צ'ק. איך היא יכול ללכת בחזרה?
5: איך? למה שאלת?
10: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
9: וסרמן,
10: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
5: מה לרשום, תוקעת לי?
9: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
5: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
9: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
10: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ שפרץ ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ קפץ המחזיר. זה פעם לא היה.
5: לא היה.
10: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
9: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
10: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
9: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
10: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
5: איפה?
10: מה שתגידו.
5: אין עבודה.
10: אני אשמור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
5: מה נעשה, תוקעת לי?
9: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
5: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
5: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
5: אני אמצא לו משהו, בסדר.
9: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
5: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
9: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
5: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
10: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
5: לצוד נמרים.
10: מה לעשות?
5: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
10: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
9: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
5: העבודה היא לצוד נמרים.
10: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחייה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם.
5: לתפוס אותם.
10: לצוד נמרים.
9: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
10: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
9: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
10: אני הולך עליו.
5: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
10: אני לא פחד.
9: זה בלילה, בחושך.
10: יש לי פנס.
5: מה נעשה, תוקעת לי?
9: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
5: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
10: מה זה?
5: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
10: רגע אחד.
9: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
10: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
9: למי אין אישה ושלושה ילדים?
5: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
10: רגע אחד.
9: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד נמרים?
10: אני רוצה, רק אם אפשר ש... עבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
9: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
10: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
5: נמר, נמר.
10: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביש בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביש.
9: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לקפוץ נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורהיטים?
10: אז איפה אני אתפוס אותו?
9: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר, עוזר?
5: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
9: גבעתיים?
5: בגבעתיים.
10: מה בגבעתיים?
5: נמר.
9: נמר בגבעתיים?
10: תן לי, אתה עושה צחוק ממני?
9: רגע, וסרמן.
10: אל תעשה צחוק ממני, אתה שמח?
9: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
10: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
5: ייצור, ייצור.
10: נמר זה ייצור.
9: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
10: לא.
9: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
10: או, זה מתחת למזרון.
9: נכון. המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
10: כן.
9: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזר לי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
10: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
9: את מי?
10: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
9: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
5: תלוי.
9: תלוי.
10: מה תלוי?
5: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
9: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
10: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
9: עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
10: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
9: המפעל? איזה מפעל?
10: זה של הנמר.
9: של טרזן.
5: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
10: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
9: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
10: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
9: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
5: 10,000 דולר.
9: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
10: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
5: לא, זה לפי חתיכה.
9: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
5: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
10: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
9: הוא צודק, איך תופסים נמר?
5: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
10: אז זה צריך שני פועלים.
9: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
10: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
5: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
9: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח. כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
5: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
10: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: לא ניתן בפני השופט את כל הטענות הצודקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
1: אני מניח.
2: בית המשפט! לא תצ'ק! היוש מחר החמל! 29 שנים אני עובד פה, הוא צייק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוב! את המשפט, את המשפט! תראו שאני לא יודע שזה בית משפט! אתה נשם?
1: לא, לא, אני הנשם.
2: אתה נראה לי יותר נשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נשם ומי השם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם השם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר ונאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2,000,000 לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150,000 לירות בפועל.
1: מה?
2: יש, מה אמרתי? 150,000. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטרסקי והש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, זה לא, זה לא רבת, אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
3: כבוד השופט, אני אשם לחש לי בזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
2: באמת? אתה הבאת מעפילים?
1: 50-60 כל יום.
2: כל הכבוד.
1: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
2: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
1: כבר אז היו יורדים.
2: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
3: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
2: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
3: זה הכל?
2: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירה גבינה קודש, 2,20 לבניה. רבותיי, זה בית משפט פה.
3: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
2: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
1: אני גם תומך בהורים.
2: 50,000.
3: הוא גם יתום.
2: 30,000, גמרנו.
1: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
2: מאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנאשם 180,000 לירות. גמרנו.
3: מה החשבון?
2: כן. מה היה לנו? היה לנו הבאת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
1: לא.
2: יוצא שהמדינה חייבת לנאשם סך של 400,000 לירות.
1: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
2: איך הייתם רוצים לקבל?
3: בדולרים.
2: אין בעיה.

0: ستين.
1: اه انت مش
2: شجاع. تلي لسبور بشيكت ماكس.
1: تخنيس את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע חור?
2: מקס, תן לי לספור בשקט.
1: מוריס, מה אתה מפחד? שאני אגנוב אותך?
2: תכף תגיד לי שאתה ישר.
1: מוריס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
2: אתה ישר כמו פלס מים, עקום.
1: איך אתה מדבר אליי, מוריס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמלום. אתה יכול לשאול.
2: אני שאלתי.
1: נו, מה אמרו לך?
2: שאתה גנב.
1: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
2: נכון.
1: אז תספור אם אתה לא מאמין.
2: ספרתי.
1: כמה יצא?
2: 15,000.
1: אתה ראה, איך אני?
2: גנב.
1: למה גנב?
2: צריך להיות 16,500.
1: 16,500?
2: נכון.
1: אתה ספרת טוב?
2: אני ספרתי לוקס.
1: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
2: 1,500.
1: 1,500.
2: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולרים?
3: מה?
2: דולרים, פרנקים, מרקים, בלי עמלה, דולרים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה.
1: אתה עושה בריליאנטים? בריליאנטים, ילומים, ילומים.
3: לא, תודה רבה. תודה רבה לכם. באמת תודה רבה.
2: בורי. יש לי בשבילך שטיח פרסי. שטיח פרסי, סרוויס סיני.
3: לא, תודה רבה לכם. אתם אנשים טובים, באמת תודה רבה לכם. כל טוב לכם,
1: חג שמח,
3: תודה רבה.
1: אני יודע מה אתה רוצה. אתה רוצה חתיכת זהב.
3: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
3: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד? אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
1: תלך לך לחצות את הכביש באמצע הכביש? יש את המעבר חצייה!
2: תעבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה.
3: כן.
2: זה לא מסעדה, זה בנק.
3: כן.
2: בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק.
3: כן.
2: בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
3: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים ובניין גדול מצחוכית.
3: וזה שם.
2: מה שם?
3: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
1: אנחנו לא מכירים בנק הזה.
2: לא, לא מכירים.
4: מרפא כל מיני מחלות, מוציא שדים, ובכלל זה שדים חדשים, קורא בקפה, בכף היד, ובכל חלקי הגוף. זה האיש. חכם מימון! חכם מימון! שלום לך, חכם מימון, ראש וראשון לכל רופאי ירושלים, עיר הקודש, אמן.
5: ברוך הבא.
4: שלום.
5: ידידי כאח לי, מה שם כבודו?
4: פוחצ'בסקי.
5: אין דבר. מצפת?
4: על יד, מפתח תקווה.
5: אם באת עד פה, קח כיסא, ושתי.
4: כמה עולה הכיסא היום?
5: לירה, רבע שעה.
4: לא צריך, ושתי. מי זאת הוושתי הזאת?
5: זאת אשתי. לפי השם שלה היא אסתר, לפי הפנים
4: וושתי.
5: תשתה קפה?
4: בכמה הקפה?
5: 80 גרוש.
4: נשתה בפתח תקווה.
5: לפי רצון כבודו, מים אין. במאה העניין.
4: חכם מימון, כמה עולה הביקור בימים אלו?
5: עד השמיעה, 2 לירות פיקס, זה לפי הלב. אחרי השמיעה, לפי הכאב.
4: הכאב גדול.
5: גם המחיר. יש בידי כבודו מזומני?
4: ברוך השם.
5: אז ישים נה הפיקס בכיס מכנסיי באופן אלגנטי, שלא ארגיש.
4: למה שלא ירגיש?
5: יען, כי אינני מתעסק בענייני כספים.
4: לפי רצון כבודו.
5: גם כן יוסיף משהו בשביל עניים, אבל שלא ארגיש.
4: כאשר עבדנו, עבדנו.
5: אמן. תריח מעט טבק.
4: תודה רבה, אדוני, כבר הרחתי.
5: טוב, תתעטש.
4: בכמה התעטשות?
5: On the house.
4: לא. אצלי האף, בקלקול.
5: באת בעניין האף.
4: חס ושלום.
5: בינו לבינה?
4: גם העניין הזה מקולקל, אבל מקולקל נורמל. איך אצל כבודו?
5: מקולקל טוטל. אבל נרד לעניין.
4: חכם מימון, אני באתי אצלך בעניין הדוד שלי.
5: דוד מצד אב, אם?
4: מצד בלתי ידוע. זה העניין, פתח תקווי פנימי.
5: ואיפה הוא?
4: הוא פה.
5: מה יש לו?
4: חולה.
5: איזה חולי?
4: חולי שלא כתוב בתורה, חכם מימון. הבן אדם חולה במחלת העליזות.
5: מחלת העליזות?
4: הבן אדם עליז ושמח וטוב לבב כל ימות השנה.
5: וככה הוא מהלידה?
4: לא, הוא יתום.
5: אז זאת אומרת, החיים פה בעמק הבכה לא עושים עליו שום רושם.
4: שום רושם, חכם מימון, נהפוך הוא. הוא עושה רושם על החיים. יש שטפון ועליז, יש פיחות ומאושר, יש רעידת אדמה, הבן אדם רועד מרוב צחוק. מה אגיד לך, חכם מימון, האיש הזה הוא כמו חוח צחוק בין שושני הבכי.
5: זה משפט מחוזי מאוד. חוח צחוק בין... ומה עשיתם עד כה באופן טיפולי?
4: מה לא עשינו, חכם מימון? עשינו לו דיאטה שבועיים, רק פסוליה. אך ורק פסול ישבועיים, אמרנו לעצמנו, מוכרח להיות בן אדם רציני.
5: לא עזר.
4: לא עזר. תתאר בלבך, חכם מימון. תתאר בלבך שלקחנו אותו להצגה עלובי החיים.
5: עלובי החיים.
4: כן, אמרנו מוכרח לצאת עלוב, אומלל, עצוב. הבן אדם היה ונשאר בלתי עציב.
5: אז זה בעיה, בעיה. נראה לך שניתן לו 20-30 מלכות לחות עם שוט יבש?
4: לא, כבר כל השכונה עשתה ממנו פית, אמרו מלכות לחות ויבשות ולא עזר כלום.
5: מה דעתך שנשבור עליו אולי איזה סיפולוקס?
4: גם לא. לא נראה לי, אני אין לך חמימון יען, כי כל השכונה שוברת עליו סיפולוקס והבטחים ובמיה ופצפוצי אורז ולא עוזר.
5: לא עוזר. נראה לך שניתן לו את ושתי? את ושתי. היא תכניס בו עצבות עד שימון.
4: החמימון, הבן אדם הוא מחותן פעמיים.
5: ועליף.
4: כמו חתן.
5: זה קשה. קשה.
4: אז מה נעשה?
5: קודם כל תיקח 2 לירות מהכיס בגלל שהפציינט מעניין ותוסיף עוד 7 בגלל שהעניין מסובך.
4: לא חכם מימון, אתה אל תעשה אותי עצוב בין כל וכל שאני עצוב מיסוד.
5: גם אני עצוב פה חדשבסקי. עצוב ועני ואומלל וטיפש ובור ועם הארץ פה חדשבסקי. ומה זה 7 לירות בשביל להכניס בדוד שלך עצבות שבני מאב ישירו בכי?
4: אבל לא צריך הרבה, חכם מימון, תעשה אותו עצוב בנינני.
5: אני אעשה אותו עצוב שבעצב ילד בנים.
4: יופי, גם כן אמרתי שאתה דוד שלו, זה בשביל שלא יתבהל.
5: איך אני דוד שלו? אם אני מימון והוא פוחד שבסקי.
4: בסדר, בפתח תקווה הכל עובר.
5: טוב, תשים עוד 2 לירות בשביל הקרבה הפתאומית.
4: חלף.
5: ותכניס אותו פה תכף ומיד, נראה אותו עלי.
4: אבל לא בכוח.
5: אתה דוד שלו או אני דוד שלו?
4: אתה דוד שלו.
5: תביא אותו פה, לא חשוב הכסף.
4: למה?
5: יעלה כמה שיעלה.
4: דוד!
5: הופה! יפה ימח שמו.
4: אלגנט.
5: בן פורת פוחד שבסקי.
4: שמחת המשפחה.
5: דומה לגינה. מה שלומך נע?
0: וואלה, ברוך השם יום יום דוד.
5: איך המצב רוח?
0: תראה לפי הבקבוק.
5: איך הראש?
0: אני ערב, תראה לפי האוזניים.
5: ברוך השם, כל אוזן סיר פלא. תראה לי את היד.
4: בשביל מה היד?
5: זה בשביל לראות את שבילי החיים בכף.
0: יראה לו יד עוד?
5: יד שנייה.
0: על העיני ועל הראשי.
5: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו, וואו.
4: מה ראית?
5: ראיתי אסון נורא מסוג קטסטרופלי.
0: איזה אסון?
5: אשתך תעזוב אותך תוך 6 חודשים באופן פטלי.
0: דוד, אולי תמצא איזה שביל קיצור שתעזוב תוך 3 חודשים.
4: עליז.
5: עוד אסון נורא ראית.
4: מה ראית?
5: ביתך יחרב עליך.
0: זה שיחרב, הבית לא שלי. גם כן, אני לא הרבה בבית.
5: והרי אסון שהגיע זה אתה.
0: חלס.
5: הפועל פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
0: יידרדרו, אני מכבי.
5: גם כן מכבי פתח תקווה יידרדרו לליגה ב'.
0: אני מכבי נס ציונה.
5: גם כן מכבי נס ציונה יידרדרו לאותו מקום.
0: הם לא יכולים להידרדר לליגה ב' עוד.
4: למה?
0: הם בליגה ג'.
4: אמרתי לך, בלתי עציב.
5: תראה לי את הלשון.
0: וואי.
2: בשביל מה את הלשון?
5: זה תכסיס הודי.
2: הודי, תראה לו.
5: תראה לי. זה שלך אורגינל הלשון?
0: אורגינל, אורגינל.
5: ראיתי.
2: מה?
5: ראיתי בית חרושת ענקי לסרדיני.
0: של מי?
5: שלך, חמור.
0: לא, אבל אני לא צריך בית חרושת לסרדינים. תאמין לי, אני טוב לככה. כמו שאומרים, מרבה נכסים, מרבה
5: דאגה. בטח טוב לך, למה לא? גם כן ראיתי שני מגרשים וקיוסק אחד.
0: אז טוב, איך יבוא קיוסק בלשון?
2: בוא, אין לו קיוסק.
5: אמרתי שיהיה, שיהיה.
0: יאללה, אבל לך, אני אין לי גזוז, איך יהיה לי קיוסק?
5: גם כן ראיתי רבע מיליון פונד בבנק, צמוד למדד יוקר האינפלציה.
0: אני לא רוצה מיליון ולא רוצה אינפלציה.
2: מי

0: לא נותנים לעשות טוש.
1: עליו, כן, מי זה? מי זה? פנינה? פנינה, תקשיבי פנינה. לא, עכשיו אני אדבר. אני לא שוביניסט גברי, זה לא ילך, תקשיבי. אני בא הביתה, אני פותח את הפריג'ידר, אני מוצא חסה וגזר. אני לא שפן, תקשיבי, לא, אני לא שוביניסט, אני בא הביתה, אני רוצה ארוחה חמה. נכון, אני עובד קשה, לא מנתי מה קרה. מה קרה? סינדלו לך את האוטו בסנדלי דנבר? תגידי, את השתגע? עמדת על האדומים, על האדומים את... מה לעשות? לא, מאיפה את מדברת? טלפון ציבורי. אז מה שאני אעשה? להודיע למשטרה? עירייה? הודעת כבר. אז מה את רוצה ממני? מה? שאני אפתח טלוויזיה? תגידי, את משתתפת בתשדיר הזה? אני אשבור לך את הראש. מה דלס? לא תספיקי לחזור שאני אספר לך את דלס בטלפון? תגידי, את השתגע? אמרתי לך לקנות וידאו, קנית סטוק בלן, נשאר לי כסף בשל קסטה. מותק, אני לא וידאו, בסדר, אל תפקי. אני יודע, את אוהבת את הסדרה, אני לא מכיר, אני יודע, אני אספר לך. אני אביא את הטלוויזיה, אני משוגע, אבל אני אביא. אני מטורף, אני מספר לך את הטלוויזיה. אני כבר אמרתי, פתחתי.

0: מטריל, עכשיו רואים את הבניין הגבוה של תדירן עם החלונות השחורים, נכון, ועכשיו רואים מכוניות על הגשר נוסעות, גם לי הייתה אחת כזו לפני שסינדלו לי אותה. כן, הנה הן נוסעות. הופה, הנה, נגמר הכותרות, הנה מתחיל, הנה עכשיו. עכשיו נכנסת גויאבה. איך? פומלה, פומלה. זכרתי פרי, מה את כועסת? זכרתי פרי. היא מחזיקה על הידיים את קולומבוס הקטן. איך? כריסטופר, כריסטופר. את לא מגלה את אמריקה. יודעת, התינוק הזה כבר 5 שנים בן שנה. שימו לו ילקוט, ילך לבית ספר. הנה, היא מחזיקה אותו, עושה פה קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו קוצ'ו. הנה נכנס בובי. בובי, בובי. בן אדם גדול עם שם של כלב, בובי. בעלה, בעלה. כן, כן. הוא אומר לה, הוא מסתכל עליה, והוא עושה לילד ים ככה קוצ'י פוצ'י, והוא אומר לה שהוא ינצח את ג'י-אר, והוא צריך את המקדח מהאח של הגויאבה. ברנס. ברנס, איך? בורנס.
1: בורנס.
0: אין ניקוד באנגלית, מה את כועסת עליי? אין ניקוד באנגלית. הנה, הוא אומר לה, והיא אומרת לו ש... היא אומרת לה... מה זה? היא אומרת לו שלא מעניין אותה המקדח שלו. בוא נה, אני לא רוצה שהילדים יראו דה על הסף פעם יותר. טוב פעם. זה סרט גס. והיא רוצה ללכת לרבנות. כן. אופה, התחלפה תמונה. רגע אחד, אני לא מבין את העלילה. רואים את הבניין של הכנסת. תגידי, צילמו דאלאס בארץ? לא, כי ג'י-אר דומה לפסח גרופר. תקלה. תקלה, תקלה. הנה, תקנו תגל. אופה, תקנו. הנה זה ממשיך, מצלצל הטלפון. מי ניגש? הנה זאתי, הגמדה הבלונדיני. מי ספיגי? איך? לוסי, הנקניקיה. היא מרימה את הטלפון, היא אומרת, yes, what you know? סוגרת. אוי, נכנסה לסלון. אוי, הנה כולם! כולם בסלון! אני מכיר, הנה, מיס אלי, והגדול הזה עם שערות כסף, ריי, ריי, ריי. והנה, מה, מה, מה? לא, בסלון אין שום דבר חדש. אותם רהיטים, לא קנו כלום. רק אפילו הג'וק עוד על הקיר. לא, לא אצלנו, עשינו ריסוס. מסרת הג'וק הזה, נו. אבא שלהם. אבא של ג'יה, ריה, מיה, רוביה, מומיה. הג'וק, ג'וק, ג'וק. ההבדל, ג'וק, ג'וק. ג'וק, ג'וק, מקק. מקק שלא כתובה בתורה, זה הכל. הנה, הופה, התחלפה. נכנס ג'יהרס. הוא בא עם הכובע הזה, עם הכובע. הנה הוא בא. הוא מוזג עכשיו וויסקי למסטולית שלו. היא עוד פעם מסטולית. אל תבכי, זה נגמלת עוד כמה פרטים, כן. הוא מוזג למסטולית.

0: שהפילה אחד מהסוס. סוס הלם. זהו, והוא מחייך אליה את החיוך הדבילי שלו, את יודע? כמו אמא שלך, אבל בלי שפם. והוא אומר לה שאין לה מה לדאוג, הוא ינצח. והיא אומרת לו, היא לא דואגת. ואופה, הנה נכנס הדפוק של הסרט. ברנס. בר. תגידי, הוא קרוב שזה שישב 12 שנה על כלום? לא. והוא מחבק את אפטר שף. אפטר. זאת מקרובה של כולם, נו. האחות של האח שלה, הגיסה של הגיס שלה והבת של האמא שלה. אפטר דיוטי, מה אכפת לי? אז אני לא מכירה אותה. ועכשיו, אופה, התחלפה תמונה. היא יג'י ארס ודירה עם חתיכה. מה היא לובשת? זהו, שהיא לא לובשת. היא עומדת, יש לה רק מגבת, והיא מורידה את המגבת. עכשיו הוא מסתיר. וכך ימינה. טוב, בסדר. והוא אומר לה שהוא מדבר על מניות. עכשיו אני לא אבין כלום רבע שעה. אני לא מבין. אני עוד לא מבין. עוד לא. גמר. הוא אמר לה שהוא כבר זכה בחברה. מה זכה בחברה? לא יכול להיות פנינה. הם קפצו גלגל. מתי? לא ראינו, לא. פנינה? נרדמה. טוב, היא תמיד נרדמת בדלאס.
1: שרה גדולה ירדה עלינו.
2: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
1: וואלה, הלכה לבלי שוב.
3: שמי לא! מינו!
1: נו, ראו אותה?
3: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
1: מי?
3: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
1: בלגי.
3: השוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
3: זה החיוור. פולי. אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג, היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
1: מלא, איפה הלכה הזו?
3: אולי אכל אותה הדבה.
1: אל תפתח פה לשטן.
2: הלכה לבלי שוב.
1: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת, אני פחדתי מעין הרע. הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
2: לא עזר מלח פלפל שלה.
3: מלך פלפל שום לא עדה.
1: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
3: אה, דלמן, מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
1: אין מזל.
3: מזל אין.
2: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה. אללה ירחמה.
1: איך אתה מדבר, שמיני?
3: תעזוב. ששמת!
4: מה זה?
1: זה הבולבול.
3: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה העפרוני המצויץ.
2: לא. זה ענפת הבקר.
3: ענפת? לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה
1: עורב?
3: עורב!
1: מבשר רעות העורב שושנקה.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. איזה סרטים הם יראו, לופו בניו יורק, צ'רלי וחצי, יגידו אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע, כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גבירתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה, בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופה, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, קרן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבא גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפי וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שאמרתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישין לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זיהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיהם בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדיני, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.
3: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
4: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
5: ילד, תעזוב את הסנדוויץ' עם הכל אחרי האספה.
3: היושב ראש יפתח.
5: שקט!

Shalom, shalom aleichem וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססו ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאי מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף הדש בכמות בלתי מוגבלת. משטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מהפסת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את האנטנה, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב.
3: שרון! שרון! שרון! שרון!
4: מי זה?
3: שרון!
4: חמוד, זאת אימא של שרון, מי זה?
3: שרון!
4: חמוד?
3: שרון!
4: זאת אימא של שרון, מי זה?
3: שרון!
4: אימא של שרון, מי זה?
3: שרון!
4: ילד?
3: שרון!
4: ילד, אתה שומע אותי? זאת אימא של שרון.
3: שרון!
4: חמוד?
3: שרון!
4: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר? חמוד.
3: שרון.
4: זאת אימא של שרון, מי זה?
3: שרון.
4: ילד.
3: שרון.
4: מה זה הדבר הזה עכשיו?
3: שרון.
4: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
3: שרון.
4: חמוד, זאת אימא של שרון.
3: מי זה?
4: אימא של שרון.
3: שרון.
4: ילד. ילד.
3: מי זה?
4: חמוד, זאת אימא של שרון.
3: שרון. מי זה?
4: זאת אימא של שרון.
3: שרון. מי זה?
4: עכשיו אני לא אגיד לך.
3: אמא של שרון, מה המשר?
4: בסדר, מי זה?
3: מה המשר?
4: בסדר, מי זה?
3: זה מני.
4: מני, מה שלומך?
3: זה מני.
4: מני, מה שלומך?
3: זה מני.
4: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
3: זה מני.
4: מה שלומך, מני?
3: זה מני.
4: שמעתי, מני.
3: שרון.
4: מני.
3: זה מני.
4: מני, שמעתי.
3: זה מני.
4: מני.
3: זה מני.
4: תחנק, שמעתי.
3: זה מני.
4: שמעתי.
3: מה המשר?
4: חבת עמק.
3: זה מני.
4: שמעתי, תמות.
3: מה המשר?
4: ילד זבל.
3: איפה זה?
4: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
3: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה? איפה זה?
4: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך. במערב ראשון ישנים צהריים.
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
4: לא, חמוד, הוא ישן.
3: תעירי אותו.
4: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
3: אתה חולה לי, העירו אותו?
4: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
3: תעירי אותו.
4: חמוד, אני לא מעירה אותו.
3: את חולה לי, העירו אותו?
4: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
3: איך קוראים לך?
4: קוראים לי מאירה.
3: אז תעירי אותו.
4: חמוד, לך הביתה.
3: את חולה לי, העירו אותו?
4: אני לא מעירה אותו.
3: ניסית?
4: לא.
3: תנסי.
4: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
3: את חולה לי, היו אותו?
4: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
3: ניסית?
4: לא.
3: תנסי.
4: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
3: יש לכם כלב?
4: שני דדמוביץ.
3: את חולה לי,
4: היו
3: אותו,
4: מטומטם. קצת שההורים יבינו. מה?
3: את חולה לי, היו אותו?
4: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
3: ניסית?
4: לא.
3: תנסי. אמפי?
4: תביאי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביאי את הטלפון. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
3: בסדר, הוא הולך, מה?
4: יופי, לך. אני לא רואה שאתה הולך.
3: את לא רואה טוב.
4: לך כבר הביתה.
3: בסדר, מה שעשית עליו? את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
4: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
3: שר, תנסי, הבטטה, שר!
4: אני אספר לאמא שלך...
3: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
4: ספן, איך אתה לא מתבייש?
3: יש שמנה, נולדת 10-200, הבטטה.
4: אני לא שמנה, אני מלאה.
3: את מלאה חרה, הבטטה. שמנה.
4: ספן.
3: את, מרוב שאת גדולה, שנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעד.
4: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
3: הבטטה.
4: אתה לא תקרא לי ככה.
3: תנסי!
4: אני יכולה להיות אימא שלך.
3: אתה יכולה להיות אימא של קריית אקו, אני הבטטה. יש מנה, כל השחרן, יש הבטטה. את, כשאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קפה, יא הבטטה.
4: שלום, אני מיירת לי את הילד.
3: הנה, הוא התעורר.
4: בוא, חמי, תענה לו.
3: שרון!
4: תענה לו.
3: הנה, הוא התעורר, שרון!
4: תענה לחבר הפגש שלך.
3: שרון! המשחק התבטל.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזק! מה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית אבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אבסי, ברחק, ברחק, ברחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חש הנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חש הנחש? אתה זה חוש חש הנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן...
2: אז שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: אה, חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה! קוד.
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרון.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד, תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם. זהלי.
0: רגע, אדוני. רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש אחד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, חייב.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש אותו משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקרון.
0: לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה.
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלתיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכלה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד, אמא שלך. כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: אני נחמד?
0: לא, אתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל בן 36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: מה זה כך ללך?
1: חייך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: נעם שנה מלאך המוות יוסקה, עיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע, בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלך. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, וצרק מוסף, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת לשמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא הרי חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. מהקנה עד להדק רגיל, מההדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: התכוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזה לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם זה כמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס את הנושא. מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל אחרי.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבן.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, לא.
1: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, תגיד לי, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זבי?
0: המפקד.
1: זבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זה אביק, זה זביק, זביק. תבינה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום, הילד.
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה גבת.
0: בזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס תניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקה, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: יונים, ומי את חושבת אכל את היונים?
0: מי?
1: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול נגדי, אז אל תלדי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: תותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: הרע.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 7,000, 10,000.
1: 10,000? אני אגיד לך, הבעיה שלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים מצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע יוסי, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תמור, תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח. לפי הסטטיסטיקה אתם תגברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך באותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: משהו לא בסדר.
1: מה זאת אומרת?
0: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
1: באמת?
0: אתה רוצה לראות דוגמה?
1: הבנה, הבנה דוגמה.
2: ליפשיץ!
3: שלום ליפשיץ!
2: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
4: כבר, כן.
2: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
1: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו כשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום דר אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
4: אדוני ראש הממשלה.
1: כן, ליפשיץ.
4: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'רלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. הייתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. במשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב אצל בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?

0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו... בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון בשביל משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן, הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה, יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
3: טוב, מצחיק אתה, כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן, בסדר, כן.
3: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
3: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך, כאילו, בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
3: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין, יש מטבע אחר מדולר? אז כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
3: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל, וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט, שאחרי שאני גומר זיין בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
3: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזיים בתחת. זה לא יעמד, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שלי את הגבר, תעשי לו... I'm shocking. טוב, בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
3: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
3: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
3: שקר. רק סקס
0: וכסף. סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בואו נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה? היא הייתה נקבה, גם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
3: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עבר את המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? מחיאות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
3: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושייצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שייצא... טוב. טוב, שייצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ? יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה. ארץ בזיין.
3: שקט. אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זו באה לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זנפאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

0: עושה בחיים כבר? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך.
1: This is amazing.
0: איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. This is amazing, טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא? כאילו ככה? לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אני יותר כאילו אישי כזה עם אנשים.
0: אישי, זה מדהים, כפר, את אוהבת העבודה שלך, אני רואה שיש בחור. ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
2: יש כזה עם...
0: עם איש עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולם עם מסכות ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סדלנים! תגידי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה... איי, איי, איי, איי. אדוני, אתה נשוי לה? זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תבין, הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
3: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק. כמה שנים אתה איתה? 30 שנה. וואו, תרגיעי, נשמה שלך, יושבת פה מישהי רעה.
3: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם. מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
4: מנהל ספרייה.
0: איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרי השוש, הוא עושה שש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן? היית ספרן, כאילו, וואו! רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססור, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב, אחי. זה שלך לגמרי, אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקח את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, איך, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
4: רחוק, אם אני... בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפר, אתה נכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה, תבינו שיכולו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכולו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים, אז אתה הולך לערד, ואסמטים שמתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה, שם כפר, מהספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה, שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך, תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי! אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה, אל המרחק, איבא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה?
2: הלב, הלב.
0: הלב, זה של מרקות? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? באמת, כמה עותקים? זה נראה לי, בא הביתה, תראי באמת. אשתו.
3: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189.
5: טוב, יאללה, בוא נראה
0: איך
5: עושים את זה.
0: וואו!
6: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עליבאבא? בטוח לעליבאבא. בערד זה... מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, את צמתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה, מה, מה תרלול הזה? מה, אתם בסדר? אתם בחג שבועות? איפה אתם? אין כפ... כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר הקורונה.
3: אנחנו בשבועות כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתבנו, הבאנו בקורים מגזדה.
0: אז תראו לה, זאתי כפר עם הסרט של הפרחים, וזאתי כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
5: יש להם הולדת.
0: כן, כן, הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: האדמית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
5: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
5: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
5: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
3: על האוויר,
0: נכון? כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האמא עם פרצור של
3: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומת. אני כל הזמן אנחנו נארגן לך משהו לאט לאט, תראי שהפרחים
6: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב, אני משלך.
0: מה? תימניה
6: כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגנה.
6: רואים את זה, רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר את שערית, זה יפה.
6: לא, לא, לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
5: אני...
6: היא גרפיקאית,
5: אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
5: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה, בתור מנחה היא תספר את זה לכולם, היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
2: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת לילדים, ותפרצו אותם.
0: וואו! This is amazing! את שמעת מה היא אמרה?
5: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
5: נכון, נכון, אני גם אומרת
0: זה, זה, תרגיע, את עכשיו לקחה את המשפט. לקחה את המשפט לעצמה.
3: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לבא?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
3: את מה?
0: את הגבולות!
6: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, זאת ילדת. פתאום, לפחות ילדת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
6: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
6: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
5: קוסמטיקאי.
0: בוטוקס וכאלה?
6: כן.
5: לא, קוסמטיקאי.
6: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אהבה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, תשמע, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
6: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
6: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. אחי, זאת דוגמה. עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
7: מפרסם מסכות.
0: תודה, וגם מפרסם מסכות. קטור, זה תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב. הדייט, ראית את זה? בוא נענה, סליחה. כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה. ברמות שאומר לכם שאחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה כמו חזיק וחזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לאורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין למוקפץ. מוקפץ? לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי אצלי בבית, הבחורה הגיעה בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבינג'ו מגיע עם מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, זה אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לך שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמנו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מוצאים, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, ואני עושה. נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: איזה מטורפת היא, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיין אותה, אני אזיין אותה.
0: אחי עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצחת והורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בנם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על זה, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל לה כל הגלידה על השטיח. אמרת, אדגי, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני מזהיר אותך,
3: אני רואה
0: אותך, אני אזיין אותך.
3: אמרה חורה,
0: הדייט הכי גרוע ביקום. אני אזיין
3: אותך.
0: אני מסתכל, פתאום אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח היא לבשה נעלי עקב, אמר לה, למה?
3: היה לי קר, תקשיב לך. אני
0: אזיין
3: אותך, אני עורקת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש למרפסת. הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכנרת, משהו אחר, משהו ללוקיישן אחר. יוצאי למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסתולים, אחי, בחיים נעשיתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
3: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי. זבוב.
3: איזה פרפר.
0: וזה זבוב, אחי. ואחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת ליד היד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב. קפוץ אליי גם כן. תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נהירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב, הוא כזה, אני זוכר, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, לא, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי, הייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר, וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי האדם שלו לא מגיע. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז זוכר את שני אלה. ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות. שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואז אני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
3: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא יצא מהבית עם רצח בעיניים.
3: מה אני הולכת? לזיין אותה.
0: זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, עבר, אחי. יותר גרוע מזה לא יכול להיות.
7: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו תראי גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום פוקס, זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לי פוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך. בטח, כמו פולניה, היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגידי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר, קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירנו. אולגה, תניסי את הזוג המחושר הבא. איזה אהבה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
8: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
7: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי, ושחיי נישואים שלך הרוסים.
8: חיי נישואים שלי מאושרים.
7: באמת? אז למה באת לבד?
8: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
7: אהה, אשתך בחוץ.
8: שיקרא לה?
7: לא, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
8: אני אקרא לה.
7: אז לא תקרא לה, תהיה גבר.
8: אני אקרא לה.
7: למה אתה לא קורא?
8: אני אקרא.
7: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
8: אני אקרא לה.
7: תקרא לה, תהיה גבר.
8: קוקי!
9: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
8: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
9: שמענו לך שחקים.
7: רבותיי, אולי נרד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
8: קיקי, ספרי לו.
9: ספר לו דקי.
8: לא, קוקי, ספרי לו.
9: קיקי, ספר אותנו.
8: קוקי, ספרי לו.
9: קיקי, ספר לו.
7: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
8: טוב, אז אני אספר.
9: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
8: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
9: כמו שבר לנקה.
7: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
9: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה יהיה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח ליגויאמה.
7: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח, כמה זמן אתם נשואים?
8: 20 שנה.
7: 20 שנה?
8: כן.
7: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
9: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
8: נכון.
7: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
8: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט, אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
7: מתי פרצה אצלכם אהבה?
9: עם הקידוח הראשון.
7: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
8: נכון.
7: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
8: במו?
7: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
9: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
7: את חייבת להבין שישולינה, שבגדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
9: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
8: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
9: זה וודסטוק.
8: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
9: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
8: מה תגיד על זה, דוקטור?
7: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
8: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
7: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
9: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
7: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
8: יש לנו ילדים.
7: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
8: שניים.
7: וכמה לך צוצה?
9: שניים.
7: אפשר לראות?
8: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי.
9: הוא לא דמה לקיקי?
7: הוא דמה לקקי.
8: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
7: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
9: אני קורבן.
7: את קורבן והוא מקרבן.
8: את מי קרבנתי?
7: אותה.
9: אותי?
7: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לולות שגורמות לוישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
9: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
7: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
0: אבל טוב לנו ביחד.
7: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
0: מה החשבון?
7: 500 לירות ועוד 300 לירות.
9: מה זה 300 לירות?
7: בולים.
0: אתה אוסף בולים?
7: אני אוסף לירות.

0: לראות, רק לא לראות כל כך יפות.
1: כל כך יפות שבא לבכות. שבא לבכות, רק לא לראות כל כך יפות. שבא לבכות, שבא לצעוק.
2: אמא!

0: everybody's up.
1: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450. נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
2: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
1: נו, באמת, מה זאת אומרת?
2: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף משהו יותר לייצור.
1: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
2: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
1: נכון.
2: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
1: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס.
3: לא לצעוק.
4: אתה היה הראשון, אתה לא היה הראשון.
3: לא לצעוק, אחד אחד.
2: אחד אחד, אחד אחד.
3: לא לצעוק, שקט, לא לצעוק.
4: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
1: כן, מי אתה, אדוני?
4: אני הראשון.
1: מה שמך, אדוני?
4: פנחס וסרמן, יש פתק לי כתוב, זה וסרמן פנחס.
2: אתה פותרת לפני שבוע.
4: משפריץ פרץ ממטרות, אחרי 36 שנה, נו, מה יגיד?
2: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
4: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות, אני הייתי עושה להם את הקפיץ קפץ המחזיר.
1: מה זה?
4: קפיץ קפץ. מה זה? ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
1: איך? למה שאלת?
4: הוא לוקח את הממטרה ברוורס ככה.
2: וסרמן,
4: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פיתרו. נו, מה יגיד?
1: מה לרשום, תוקעת לי?
2: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
1: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
2: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
4: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
1: לא היה.
4: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
2: וסרמן, נגמרו ימי היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
4: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
2: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
4: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
1: איפה?
4: מה שתגידו.
1: אין עבודה.
4: אני אשבור לך צמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך, עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא לך. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
1: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
1: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
2: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
1: אני אמצא לו משהו, בסדר.
2: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
1: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
2: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה. אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
1: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
4: תודה, תודה רבה לך. מה זה עבודה?
1: לצוד נמרים.
4: מה לעשות?
1: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
4: אני אמרתי לך שאני פחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
2: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
1: העבודה היא לצוד נמרים.
4: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אבילד החיה. הגדול. אז כלומר לתפוס אותם.
1: לתפוס אותם.
4: לצוד נמרים.
2: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
4: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
2: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
4: אני הולך עליו.
1: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
4: אני לא פחד.
2: זה בלילה, בחושך.
4: יש לי פנס.
1: מה נעשה, תוקעת לי?
2: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
1: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
4: מה זה?
1: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
4: רגע, רגע אחד.
2: מה רגע? זה הגיוני, לא? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
4: מה זה, אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
2: למי אין אישה ושלושה ילדים?
1: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
4: רגע אחד, רגע אחד.
2: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
4: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
2: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
4: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
1: נמר, נמר.
4: נו, מה נאמר? זה צריך לנסוע רחוק, אכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, אכביס בזה.
2: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, אה? להביא פריג'ידר ורעיתים?
4: אז איפה אני אתפוס אותו?
2: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזרי?
1: בגבעתיים.
4: מה בגבעתיים?
2: גבעתיים?
1: בגבעתיים.
4: מה בגבעתיים?
1: נמר.
2: נמר בגבעתיים?
4: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
2: רגע, וסרמן.
4: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
2: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
4: אני לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
1: ייצור, ייצור.
4: נמר זה ייצור.
2: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
4: לא.
2: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
4: זה מתחת למזרון.
2: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
4: כן.
2: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
4: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
2: את מי?
4: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
2: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
1: תלוי.
2: תלוי.
4: מה תלוי?
1: תלוי אם לפרווה אז מת ואם לקרקס אז חי.
2: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
4: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
2: המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
4: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
2: המפעל? איזה מפעל?
4: זה של הנמר.
2: של טרזן.
1: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
4: אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
2: הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
4: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
2: כמה זה יוצא היום לנמר עוזרי?
1: 10,000 דולר.
2: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
4: כן. 10,000 דולר?
1: כן.
4: מה זה לחודש?
1: לא, זה לפי חתיכה.
2: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
1: תאמין לי וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים הייתי לוקח את העבודה אני.
4: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
2: הוא צודק, איך תופסים נמר?
1: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
4: אז זה צריך שני פועלים.
2: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
4: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
1: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
2: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל שניים, 50% זה כמעט אחד. שאני אחליט את מי. שלום כבוד השר, שלום.
1: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
4: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנוב.

0: זה גבר אח יבבה
1: שקראו אותו שמשון אל תגידו בגת
2: Don't talk שטויות in New York.

0: כן הוא היה כבר נזיר בתור נער, איש לא מצא בו אף גרם של חולשה. ורק כדי ללמוד את האויב שבשער, הוא נקט בשיטה של חפש את האישה.
1: שע, שע, לא לסלסל,
0: לא ישדרו זאת בכל

0: אז הוא בשביל הפלישתית ששמה קיקי,
1: הוא קרא אריה כמו דג. רק שהקיקי תדבה שלי קקה,
0: עם דוד שקנה לדירה על הגג.
1: אל תגידו בלוד,
2: אריה זה אריה, אך דירה זה לחוד.
1: את המה

0: מה יש לספר שעוד לא סופר ואני לא סיפרתי?
1: ספר על השואלים.
2: בעניין הלחיים של החמורים, שמשון.
1: שוד החליפות, שמשון.
2: אחידות, אחידות, עם העגלה, שמשון.
0: טוב, מה אני אגיד לכם? ויהי
1: אחרי הצהריים.
2: 4:30, 4:45, 5.
0: האולם היה
1: מלא מפה לפה.
2: כל

0: Ahí está, que burati.
1: Anda, María, papá, y cárcel está parí.
2: Alta guidu begat,
3: alta guishu bagat.
4: Et hamavet nashim asulo, et hamavet nashim asulo,
5: et hamavet nashim asulo, mavet sheshamur legiborim.
6: חליפת מכתבים בין המורה זאב לבין האימא של יוסי פולנסקי.
7: גברת פולנסקי היקרה, ענייני המחנך של כיתה ו' שלוש שבה לומד בנך יוסי. עליי להודיעך כי בנך מפריע לכל המורים, מתפרע ובורח משיעורים. עליי לבקשך לסור בדחיפות לבית הספר לשם דיון במצבו הטרגי של בנך. בכבוד רב, זאב ישראלי, מחנך כיתה.
6: מר ישראלי הנכבד, קיבלתי את מכתבך אדם במצבו של בני יוסי. עליי לציין כי הוא ילד ממושמע ומנומס. עם זאת, אהיה מוכנה להיפגש איתך בהקדם האפשרי. מאחר וזהו עניין מאוד דיסקרטי, הרשה לי להציע מקום מפגש אינטימי מחוץ לעיר. ברשותך, אציע את בית הקפה שליד הפארק הלאומי ברמת גן. אהיה שם ביום בית הקרוב בשמונה בערב. בכבוד רב, חדווה פולנסקי, אמא של יוסי.
7: חדווה יקרה. נהניתי לשוחח איתך אל תוך הלילה על התנהגותו של יוסי. עליי לציין את האווירה הלבבית ששררה בשיחה הזאת. מאז פגישתנו האחרונה חל שיפורה בהתנהגותו של בנך, ואני נוטה להאמין שמנהל בית ספרנו פשוט לא מבין את הילד. לעניות דעתי, גם במקרה שילד מנפץ את כל שמשות בית הספר, אין זה מן הראוי להעמידו בפינה. עם זאת, עליי לציין כי ישנם אילו דברים בקשר להתנהגות בנך שעודם טעונים בירור. מאחר והמדובר בבירור שיגזור זמן רב, הרי אני מצרף למכתבי זה הזמנה לסוף שבוע במלון קיסריה. שם נוכל ללבן את הדברים לעומקה. להתראות, זאב, מורה ומחנך.
6: אהובי זאב, לעולם לא אשכח את שיחותינו בסוף השבוע האחרון. היית משכנע מאוד. אני מצפה בקוצר רוח להפרעות נוספות של יוסי. שלך חדווה.
7: יקירתי, מעולם לא פגשתי אמא שכדואגת לעתיד בנה. אם כה מסורה ומתמסרת לעניין. אם שעושה ימים כלילות למען חינוך בנה. עליי לציין בסיפוק כי חלה הטבה נוספת בהתנהגות בנך. לדעתי המורה לטבע של יוסי איננה יורדת לסוף דעתו של הילד ולא מבינה את ההומור הטמון בו. העובדה שיוסי זרק הצית על המורה לטבע מעידה אך ורק על ערנותו וכושר הכליאה של יוסי שלך. אני מגנה בחריפות את התנהגות המורה כאשר נכנסה לפאניקה בעת שהגיע האמבולנס שהסיע אותה לבית החולים. שלך לעד, זאביק.
6: אהובי הנצחי, הצטערתי לקרוא על השיפור שחל בהתנהגותו של יוסי. לדעתי הולך בני מדחי אל דחי, דבר המצריך שיחה דחופה וממושכת. לצורך זה אני מצרפת למכתבי כרטיס טיסה בכיוון אחד לדרום אמריקה. אהיה מוכנה לשוחח איתך עד יומי האחרון על מצבו של בני. למענו ואח למענו אהיה מוכנה להקריב הכל, כולל אותו, כדי להיות עם מחנכו. באהבה בוערת, חדווש.
7: גברת פולנסקי הנכבדה, לאחר שבנך רצח אמש את מנהל בית ספרנו, הרי אני נאלץ לנתק כל מגע עמך. בעתיד הקרוב עליי להשקיע כל מרצי וכוחותיי בשיחות ממושכות עם גברת כהן, אמו של תלמיד אחר. בכבוד רב, זאב ישראלי, מורה.
8: עד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
9: אזרח, אל תבזבז מים,
8: חסוך במים,
9: חבל על כל טיפה,
8: התגלח עם קולה,
9: התרחץ עם פרימה דונה, חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
8: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
9: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל, טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח,
8: שלישיית ארבעת החמישיות,
9: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן, והפאפס והממליגס.
8: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
9: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים, מר זילברמן בעל בית החרושת

0: יתוש מות הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום תוריה.
2: שלום שלום.
1: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
2: תודה תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
0: דבר בחופשיות.
2: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
2: תודה, באמת תודה.
1: פשוט זבעה.
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים, כן.
0: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
0: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
0: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
2: זה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
0: All you need is love!
1: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלא.
0: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
0: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
0: העתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
0: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון, למקום הראשון במצעד הבריטי, טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה, המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
0: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
0: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
1: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
5: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
5: 11.
1: 12.
5: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.

0: אחד אחרי כפה? מתורגמנית לשפת סימנים. איזה יפה זה, רבותיי. אני רוצה לדעת איך עושים סאדנלי בשפת סימנים. אבל צריך ארוך. איך עושים this is amazing? יש פה בקשה, אנשים מבקשים. אז this is amazing? טוב. אבל זה, אבל בגלל שזה באנגלית צריך כאילו הפוך, משמאל לימין, לא?
1: כאילו ככה?
0: לא? וואה, זה יפה, אחות, אז את רואים אותך תמיד באלה? בצד?
2: אישי,
0: זה מדהים, כפר, את אוהבת את העבודה שלך, אה? אני רואה שיש בחור... ולקרוא שפתיים, מה, מה, לא, עכשיו חרשים לא יכולים לקרוא שפתיים בגלל המסכות, בטח חרשים, כפר, שהם פספסו את זה.
2: יש כזה עם
0: שקוף. עם שקוף, תגידי, יש מצב שבגלל שכולו עם מסכות, ואנחנו מביאים את עצמנו עם הגבות, אנחנו נלמד לקרוא גבות מתישהו? לא כדאי לך לעבור ישר לקריאת גבות במקום שפתיים? מעכשיו תעבדי על שפת גבות. סודנים! תהייתי אחי, אתה יש לך גבה טובה אחי, אתה שאתה אומר משהו זה עם נקודה בסוף. אוהב אותך אחי, אתה איי איי איי איי. אדוני, אתה נשוי לה? אבל די, זוג נשוי יושבים ישיבה של נשואים, תמיד הוא ישר יושב ככה שלא ייווצר מצב שיפלט לו חיבוק.
3: מאמי?
0: מה? אין מצב שיפלט לו חיבוק, כמה שנים אתה איתה? 30 שנה, וואו, תרגי, נשמת לך, יושבת פה מישהי רעה,
3: וואו, איך את שורדת את זה?
0: שורדת כי יש לה גבר מהמם, מה אתה עושה בחיים, אח שלי?
4: מנהל ספרייה.
0: מנהל ספרייה! איזה תירלול, אתה יודע איזה שוש חזק יש לו, אחי? הוא מנהל ספרייה, הוא עושה ש... אחי, אנשים בשקט, אחי, כלבים בשקט, בסדר? מנהל ספרייה? יו, זה יפה, אז אתה כאילו, אתה לא ספרן, אתה ספרן?
4: הייתי
0: ספרן, כאילו, וואו, רבותיי, לא יודעת אם אתם יודעים את זה, בן אדם שהוא עולה בדרגה מספרן, הוא נהיה מנהל ספרייה. שזה אתה יכול לדפוק ספרים הביתה בכיף, אחי. כמה ספרים דפקת מהספרייה? בוא. וואו. הוא שהוא צריך דף לקססה, הוא לוקח את האמצע של הספר, רק את הפילה, את האמצע. שם את האמצע של הספר. הוא לא לוקח מהצדדים שהדפים הם דרדלה. כמו אבטיח, תודה רבה. אפילו חיזק לי את הפאנץ', רבותיי. כאלה אנשים אני צריך, זה פאנץ' טוב אחי, זה שלך לגמרי. אדוני הספרן. פעם מה שאני אספר אותו, אני אשמע ברקע. שש, גדול כזה. וואו, איזה, איך אומרים בשפת הסימנים שש? אוקיי. שמח שענית ולקחת את הבדיחה שלי ברצינות. אתה ספרן, אתה מנהל ספרייה, סיסיסם, זה באמת יפה, אחי. וואו, איך מגיע, כאילו, איפה הספרייה? בוא נמליץ, אנשים רוצים עכשיו לקרוא ספרים.
4: רחוק, אם אני... בערד.
0: בערד? יש ספרייה בערד? אתה רוצה להגיד לי שאנשים, הרי ערד היא ספרייה אחת גדולה. יש שם שקט כפרת הנכנס, הרי בערד אין שום, הקלישה על ערד זה שזה אוויר טוב לחולי אסמה. תבינו שיכלו להמציא כל קלישה, שזה מגדיל לך את הזין, לא? יכלו להגיד, האוויר בערד מגדיל את הזין, אתה נוסע לערד, בא בא בא בא! לא, מה הם אמרו? זה טוב לאסמטים. אז אתה הולך לערד, ואסמטים שם מתים משעמום, הם באים בגלל אסמה, ומתים משעמום, והאטרקציה הולכים לספרייה שם, כפר, מן הספרייה, בואו לספרייה, תראו מה קורה כאן. אנשים, עדיף כבר בחוץ, יש יותר שקט, בכבישים, בערד יותר שקט, תצליח אותי. נראה לי מצינו את הקטע על הערד, נכון? לא, שתראו, לפעמים אני עם עצמי, אני ממשיך, ואז מישהו צריך גם לסמן לי קצת, לעשות לי כאלה. שמישהו יראה לי את הדרך. אני גם לא מכיר את הדרך, רבותיי, אני מכיר את הדרך? תקלו עליי, מי יודע מה הדרך? אין דרך, רבותיי. אנחנו הולכים בדרך חדשה, בדרך לא זרועה, בדרך לא צלולה, בדרך בהלאה אל המרחק, אימא, שם במרחק. ספר שאתה הכי אוהב. יש לך כמה סוטרה? הלב, אה, זה של מרקד? יש כמה סוטרה בספרי הבערד? באמת? כמה עותקים? זה נראה לי, בא, בא איתה, תראי באמת. אשתו.
3: אוי, ביי, בוי.
0: אני אומר, אז אם יש לך כמה סוטרה ואתה בערד, אין מה לעשות, כפרה, עוברים שם על הקריחה, על ה... עושים את התנוחה של המחיר, 189.
4: טוב,
3: יאללה,
4: בוא נראה
0: איך עושים את זה.
4: וואו!
3: היי.
0: כפרה, איפה אתן גרות? בספרייה של עלי בבא? בערד זה... מה זה הציר לא בזה? מה זה, אתם עליי, נשארתם עם אדום, צבעתם את כל הבגדים, את השיער, הכל באדום? מה העניינים? חוד שלי. איפה אתם? מה תרלו לזה? מה אתם? בסדר, אתם בחג שבועות, איפה אתם? הם כפר הקדימו את החג, הם כבר רוצות שיגמר את קורונה.
3: אנחנו בשבועות, כבר התחלנו חיים חדשים, אין סלנו על כתפנו, הבאנו קוראים הם גזעדה.
0: אז תרלו לזה, זאת כפר עם הסרט של הפרחים, וזאת כפר התחשמלה הרגע בשיער. שלום בנות.
1: יש להם הולדת.
0: כן, אני הבנתי שיש להם הולדת, והיא לא... היא לא הכניסה את הפרחים הביתה בגלל הרוח.
3: מה, דנית הזאת לא תחזיק מעמד, אני אשים אותה פה.
0: שלום, איפה אתן גרות, בנות?
1: אני באתי לבקר אותה, זאת אמא שלי.
0: כן.
1: בתל אביב.
0: טוב, איזה חמודה.
1: היא מאוד מתרגשת.
0: כי נכון, כי הצמחים על הראש שלנו פוטוסינתזה לעצמם. הפרחים עושים
3: על האוויר,
0: נכון, כי פה כל הפרחים כפרה. תראה את האימא עם פרצור של
3: אמרתי לך שהפרחים ימשכו צומן. אני כל
1: הזמן
3: אנחנו נארגן לך מישהו מעט מעט, תראי את הפרחים.
5: קוראים לך, איך קוראים לך? תקשיב טוב טוב, אני משלך.
0: מה?
5: תימניה כמובן.
0: תימניה, כן. מנהגנה.
5: רואים את זה, לא? אני אוריד את הפרחים עוד מעט.
0: לא, אל תורידי, נשאר את שריתם, זה יפה.
5: לא, אתה יורד עליי בגלל זה.
0: לא? אני יכול לרדת על נסיכה. קודם כל, אחות את מהממת, מה עושה בחיים?
1: אני...
5: היא גרפיקאית,
1: אני מנחה סדנאות ציור.
0: רבותיי, מנחה סדנאות ציור, ויש לנו כאן מורה לאומנות שגרה בערד ונוסעת כל יום לבאר שבע. קודם כל, האם היית עושה כזה מאמץ, נוסעת מערד לבאר שבע כדי ללמד אומנות?
1: יש מצב.
0: בבקשה. האם את יכולה לתת לנו איזה משהו, איזה טיפ לציור, ואנחנו נספר את זה לה, והיא תנחה. בתור מנחה היא תספר את זה לכולם. היא תהיה הראוטר של הטיפ שלך. בבקשה.
2: אני תמיד נותנת את הגבולות של המשימה, ואז אני אומרת
0: לילדים,
2: ותפרצו אותם.
0: וואו. This is amazing. את שמעת מה היא אמרה?
1: לא.
0: אני נותנת לילדים את הגבולות של היצירה, ואני אומרת להם, עכשיו תפרצו אותם.
1: נכון, נכון, אני גם אומרת.
0: זה, תגיע, את עכשיו לקחת המשפט. לקחת המשפט לעצמה.
3: זה נכון, אני גם אומרת את זה. רגע, לגבולות של היצירה, מה לדעת?
0: להגביל את הגבולות של היצירה, אמא עוזרת לה. ולפרוץ אותה.
3: את מה?
0: את הגבולות!
5: תקשיב, שחר, תקשיב.
0: תקשיב, וואו, אז זאת כאילו. פתאום, לפחות יודעת איך קוראים לי, שזה טוב. לפני זה, תזכיר לי איך קוראים לך בעל הבית. כן, מה, מה? כן.
5: בגלל שאתה שמת אותי פה והעלית אותי במסך, אז אני מזמינה אותך לעשות אותך יפה, אוקיי?
0: כן. מה זה?
5: אני עושה שינוי בפנים.
0: את עושה...
1: קוסמטיקאית.
0: בוטוקס וכאלה?
1: כן, לא, קוסמטיקאית.
5: אני קוסמטיקאית של בורא עולם.
0: אה, נראה לי שזה מאוחר מדי אצלי. לא, כבר המוצר יצא. זה לא ש... זה מאוחר מדי, זה שמה, זה היה צריך להיות... נראה לי איכשהו...
5: תקשיב, קטורזה גם בא אליי, רק שתדע.
0: מה?
5: קטורזה בא אליי גם.
0: ותראי איך הוא נראה. זאת הדוגמה, עם הפרזנטה שלך זה קטורזה, כפרה, היא צריכה לתת דוגמה יהודה לוי.
4: מפרסם
0: מסכות. תודה, וגם מפרסם מסכות, קטורזה, תבין כמה זה לא עובד. היה לי דייט רביעי השבוע שעבר, עם מישהי שהיה לי את השלושה דייטים גרועים. לא יודע אם ראיתם ביוטיוב, הדייט, ראית את זה? בוא נע, סליחה? כן, הדייט הראשון זה עשינו סקס בחדר של הילד שלה, כי הוא נרדם בחדר שלה, ברמות שמחם ש... אחרי זה באתי הביתה ועוד הורדתי נעליים, היה לי לגו, בנה, כמו חזיק לו, חזרתי מהים. בדייט השני עשינו אצלי, ניסיתי להכין לה אורז, רק שמתי אורז אחד שאתה, הכל אכלנו כפר המזון באיכילוב, שנינו כפר אוכלים מזון של איכילוב. דייט שלישי, ניסיתי להכין לה מוקפץ. מוקפץ?
2: לא עבד
0: או. לא עבד, תודה, וואי, אנשים עוקבים. סליחה? זה כמו נטפליקס. זה כמו נטפליקס. דלג על כל הקטעים הקודמים. הדייט הרביעי היה הכי גרוע מכולם. רבותיי, לא יודע מה יש לי בקרמה איתה. היא אמרת לה, בא לך לבוא אליי, דייט רביעי אמרה לי כן, אבל אני אביא את המזון. אני אביא נשנושים, אל תכין כלום, כי אתה לא יודע להכין כלום. אמרת לה, סבבה. חיכיתי איזה הבית, הבחורה הגיעה, בלי מזון, היא נכנסה, אני רואה שבנשום מגיע מזון, אין מזון, אין מגש פיצה, אין כלום. אמר לה, אה שמה, מה לא, אז אנחנו רעבים. היא אומרת לי, הבאתי שתי עוגיות. עוגיות. יש לה חברה שיש לה שמן קנאביס רפואי, אז היא מכינה עוגיות. אין לה מה לעשות עם השמן, מכינה. אמרה לי, הבאתי לנו שתי עוגיות. אמרת לה, נשמה, אבל מה נוכל, אנחנו רעבים. אמרת לי, זה אוכלים על בטן ריקה. הכל בכיף, ולא ידעתי, שמו את השתי עוגיות במיקרו על 10 שניות, ככה להניע את ה-THC. 10 שניות, מציב, אני אוכל עוגיה, היא אוכלת עוגיה. הכל טוב, דייט, התחלת הדייט מושלמת, אנחנו על הספה בבית, אני והיא נקראים, בלי נטפליקס, בלי טלוויזיה, אני והיא ככה, והיא עושה... נקראים, אחרי 5 דקות, כזה יש התדרדרות, זה מתחיל מזה שהיא אומרת לי,
3: אז מטורפת, איזה עוגיות היא עשתה לנו, אה?
0: אחרי עוד 5 דקות.
3: איזה מטורפת, כמה היא שמה?
0: אחרי 5 דקות.
3: אני ארוג אותה. אני אזיין אותה, אני אומר לך, אני רק אני אזיין אותה.
0: רק ממלמלת.
3: אני אזיין, אני עורקת אותה, אני אזיין.
0: שני טרוקים על הספה.
3: אני אזיינת אותה, אני אזיינת אותה.
0: אחי, עושה, כאילו יש לה מחר אודישן ליום שישי ה-13.
3: אני ארוג אותה, אני ארצח אותה, אני אזיין אותה, אני רוצח את ואורגת אותה.
0: אחי, אני יושב, אני לא יודע מה קרה לי, ואני, בחיים לא הייתי כזה מסתול, לא יודע מה, אני לא בן אדם סטלן, והשמן הזה נשאר לי בקיבה, הרג אותי. אני יושב על הספה ואני לא מדבר, אני חושב שאני מדבר, אני גם לא יכול לשאול אותה. את מבינה? כי אני לא יודע אם אמרתי את המשפט. יכול להיות שאמרתי אותו בלב, אז אני לא יכול להגיד לה, את הבנת מה אמרתי? כי אני לא יודעת אם אני בכלל אמרתי אותו בחוץ. אני חושב על הסבא, אני אומר, יו, אני גמור, לא יודע למה לקחתי את הדבר הזה. ואמרתי, לא נורא, אני אביא גלידה. הלכתי למטבח, הבאתי גלידה, אמרנו, נאכל גלידה. היא ניסתה לקחת כף גלידה, נפל כל הגלידה על השטיח. אמרת, אל תגיע, אני אנקה את זה. הלכתי למטבח ושכחתי למה הלכתי למטבח. אני במטבח, למה באתי לפה? שתיתי מים וחזרתי? דרכתי על הגלידה. אחי, אני יושב ליד השנינו שבורים.
3: אני אזן אותך, אני אזן אותך.
0: אני רוצה, אני אזיין אותך. אחורה, הדייט הכי גרוע
3: מיקום. אזיין אותך.
0: אני אסתכל על פתאום, אני רואה שהיא נעלי עקב. כשהייתי במטבח, היא לבשה נעלי עקב. אמר לה, למה?
3: היה לי קר.
0: תקשיב לך. תקשיבו. אזיין
3: אותך, אני הורגת את זה. בוא נצא למרפסת, אני צריכה אוויר.
0: כשאתה חייב אוויר, כשאתה מסתול מדי, אתה חייב. אז אמרת לה, טוב, אני אלך להתלבש. למרפסת! הלכתי לחדר להתלבש, אחי, התלבשתי כאילו אני נוסע לכינרת, משהו אחר, משהו ללוקשן אחר. יוציא למרפסת, אני והיא, אני מחבק אותה מאחור, אנחנו שני מסטולים, אחי, בחיים נסתי כזה דבר, מחבק אותה והיא רק מלמד.
3: אני אזיין אותה.
0: ואני אומר לה, אני גם אזיין אותה, שנינו כאילו. ופתאום היא אומרת לי,
3: יו, תראה איזה פרפר יפה, אחי.
0: פרפר זבוב, אחי!
3: איזה
0: זבוב, אחי, ובסך אחרי 2 שניות, גם אני, יו, איזה יפה הפרפר הזה. ואז הזבוב התחיל ללכת לי על היד, אמרה לי,
3: יו, זה נעים, אתה חייב שהוא ילך לך על היד?
0: אז אני שם את היד ליד היד שלה, משכנע את הזבוב, קפוץ אליי גם כן, תעשה גם עליי ככה, שגם אני ארגיש, אחי. שנינו שבורים ברמות שאני לא יודע מה הלוז, אני באמת, אני בחיים לא הייתי ככה, ואני, איך אני יודע שאני הייתי שבור? כי אני לא זוכר בדיחות שאמרתי לה, בדרך כלל שאני מסתול, אני זוכר את הקטעים, אני זוכר רק 2 קטעים, על הפרפר, כי דיברנו על פרפרים, שפרפר זה החרק הכי נהירותי שיש, נכון? הוא אף פעם לא יושב כזה, חודש שלם הוא הכין בקט ליסט בתוך הגולם, ויש לו רק יום לחיות, אני הולך לסופר, אייפון, ובגלל שהלכתי ככה, פחדתי ליפול, אז הלכתי כמו פינגווין. למה פינגווין הולך? פינגווין תמיד נראה שהוא הולך ככה, כאילו הוא בא לעשות פיפי, תהייתי אחי, הוריד את המכנסיים, את התחתון, פתאום מישהו בא והוא אמר... וזה הכי גרוע להיות פינגווין ערום, כי הוא לא יכול להסתיר את הבלבל, כי הידיים שלו לא מגיעות. וזה תמיד הוא הולך אחי, או... אז זוכרת שנייל, ואז חזרנו לבית, אנחנו חושבים על הצפה, אני והיא, אחי, אני לא יודע מה קורה, בחיים לא הייתי כזה מסתול, כי אנחנו שומעים שירים, איך אתה יודע שאתה מסתול? שהשיר, שירים עם שאלות, מכניסים אותך לבלבלות, שמנו ביוטיוב שיר, ובלילות מי מחבק את הגוף שלך? ואני עם עצמי ככה, מי מחבק אותה? אחי, אני פתאום מתחיל עכשיו על השיר, מי מחבק אותה בלילה, אחי? ואני שבור, אני לא יודע מה לעשות, ואז נרדמנו קצת, 7 בבוקר היא קמה, תזמין לי מונית. אמרת רק 7 בבוקר, לא אפתור לי.
3: אני הולכת לזיין אותה. אני הולכת לזיין אותה.
0: הוא רצה מהבית עם רצח בעיניים.
3: מה אני הולכת?
0: אז זה היה נוטו. אז זה היה דייט הרביעי, אחי. הכי גרוע, אבר, אחי. יותר גרוע מזה, לא יכול להיות.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל שעשה. כל האנשים פה שתראו זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אנ, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם משתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו היה אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא רואו אותם איזה חצי שנה, שנה. בדמנת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשי מי הגיע. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגלגל לפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה ד' שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה, בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בוא נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. אוקיי. האמת שבופע בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת האמת תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו של לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו לא יהיה כלום במדפים, לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל, לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לו כספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בעוד דקה מעכשיו, דקה מעכשיו מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך, לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקן כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בה, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. היה צודקת, יונית, הביקוש לגימלים. שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים, אימי או של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב שלו פרצוף, כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מושה נוסבה עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ. אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ. בוא נודע לאמת. בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היום סיבות עיתונאים חמודות כאלה. ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י. ליצמן, אני מגיע עם כובע מצחיק הזה, ממלמל. היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה. באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה. כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן יגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים האלה של פעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנק בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנק 320 באיטליה בדקה. טרנק, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא, אתה גמור. ייכנס עוד רופא, מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים, הפושים להרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מקבל פוש, פיגוע דקירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד, זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן מקבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם גמורים, היינו כמוכם. למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה תקבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה. זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיה טובה אליהם, סבתא, תהיה טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, ניקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שה1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4. אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. אני אקנה את הבירה הזאת עכשיו. זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו. אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של הבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה, גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שבבית קפה, יגידו לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שהוא יתפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה לשלוח סרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר! אוי אוי אוי, סגר! מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד! אוי! אין לכם אוכל, מה עושים? אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר על שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני מצאתי את הקורונה כדי שלא תלך חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. שאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש, רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נעים ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואי, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזו נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים היקרים, אתם לא מראות. בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה מזמן. זה משנה שזה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה. זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי. באמת, זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה להרון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאתה קניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות היחידים שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה? כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוהול ג'ל. הכי קרוב לי לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשוב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות.
1: קרטון זה נחשב.
0: מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי גניקולוג? תחשבו, תיכנס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראה, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל זה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. ניר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות. אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. עכשיו, לא יודע אם ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? לא מעופות? כי עובדים פה במשפל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם תפוגים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות, מה קרה לכם? זה ידיעה שבייסה אותי, האמת, זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלא יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפור הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון, אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור. הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנסת לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפט הזקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו יושבת לה בגנו, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה, איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע לכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהיית הקורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל את האולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זה רק קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! היום איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו, אתם יודעים. חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם העידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה עכשיו, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא את בני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים, אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתם בעצמכם ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, או שאומרת פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתה שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת עליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין. אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מכבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציעים בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש, וגר ועמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו, זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות. לא רק לה, באמת, כל אנשים, בוא נדע לאמת. בוא נדע, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה. אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח. בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזוהר עם הבקיור. בזווית, כל עדת בעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? את רואה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משלת לך, שינה ובית כברות. חוץ מזה אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסה לי נפצים בסבא, היא להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלף מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת, זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, הרימה לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני? אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לה יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה. בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר לך את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע להם. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיכויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך. מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. בנשים יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ואז לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות הראש זה סופר. כי זה המקום הכי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שאת שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר למה שאיזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שעה חזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. אחי מלחיץ אותי שיפעמים שולחתו להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מאמי, שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בן המבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן טוב, אחי, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
4: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גב לבד, את רואה מצוקה, למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה יכול למצב בנזון, הרפי רשב גמור, מראיין מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום, 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי או חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ, המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נסו לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים, תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בן כמו, סבתא שלו בחיים. זה הזה הדבר. לא באמת, זה הזה. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה. זה עדה מטורפת, אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא, ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייט. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'חנון הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! קמה! שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין למשטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי עם הפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה. לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא. הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. הלכה, המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים עם צרפתים, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? עכשיו, היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זאת לשני, זה מדבק, מה לעשות, זה מדבק. ומאיפה זה התחיל הכל? מסין. מסין. ולמה זה נגמר בסין מהר? כי מה עשו שם? סגר, והסינים הם מושמעים. תקשיבו, איך אתה יודע שהסינים הם מושמעים? אפילו על פי השירי הילדות שלנו. כשהיינו קטנים, מה שרנו? שניים סינים עם כינור גדול. איך זה נגמר? בשוטר גרש אותם, והסינים מקשיבים. ישראלי זה לא יעובד. למה ללכת? כולם עומדים כינור. מה הסיפור? מה הבעיה לעומדים כינור באמצע החור? מה הבעיה שלך? גם מה אתם אומרים על מה שהאנגלים עשו? זה לא מטורף? כאילו הם החליטו שהם דווקא לא היו בסגר. אני לא מבין מה עבר על בוריס ג'ונסון. תחשבו, קם בבוקר יום אחד עם התספורת הפרוח שלו, שהוא נראה כמו עד שבמבה שיזדקן, בא לכולם ואומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון בוריס? כמה חולים יש לנו? אלף. אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם אומרים, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם עוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי אישור בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
1: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
1: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
1: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים שבבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אלתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האלתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אלתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגע למצב, לרגע למשדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אלתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא היה סבבה. אז זה אלתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
5: חיילים, יש פה חיילים?
0: אתה עם האדידס, חייל? כן, יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? או מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא בויז כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא יכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי? תסתכל! שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה, חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה? מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה ואז פרק משימה מגיע. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? יש פה בני 45?
1: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק?
5: 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שתם, איך?
6: פקח.
5: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז... אז יש לך שאלה. זה יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב, נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב.

0: תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך? בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בכי מועד? סטודנט לתזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
1: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
0: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יו. סומק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכר אם אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד בבחור הצילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של עושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בואו תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו. חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשני, תראה, אני כבר הכנתי נחפור מנהרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נעגיף את המסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני! אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל על הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. וואו. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות והיא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע מאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה. דברי. הכלבה, אני רואה את המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה אם אני לא טועה את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה כולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא. והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הכולו, כי סבא שלה עשה כולו.

0: קולולו למלך, סבא שהיה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, השחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט. פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר, אז אני לא בא לחתונה. וככה יצא אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל הזמן אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
1: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שאת די מתעקשת לעשות אותו.
2: אתה לא רוצה, אני לא
1: נבוא
2: בחתונה.
1: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו, לא. זה הכל, את מבינה?
2: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
1: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך.
2: אני לא בא, תודה לי, טלי.
1: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו אני אגיד לך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה. אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר. בקבלת פנים נגיד, וכולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
2: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
1: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל. שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה. נו, בואי תגידי לי את, כמה כולו את רוצה?
2: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה. ועולם זלסל טלי, תחתפח עם זנון.
1: מה, באמת, נו, את נעלבת לי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו. אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
2: אני לא מרגיש טוב.
1: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שהם מפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא עניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק. בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי. שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה, עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספרת סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. לילה טוב, זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מעשה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה, מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון, חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי קולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון יתפוצץ. כמו דינמיט, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שלה היו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו, אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו, מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אני לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מעצמי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות. גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא. אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא. הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא. נכון? בגדול, זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שבון על הטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע להם, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אימא. גם כשהילדים היו קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החרא הזה עכשיו? זה גבר, זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום מסכן, איך הוא סובל, מה יש לו? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, מאמי. שאלה הבאה, שאלה הבאה. מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה האהובה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ומוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ב-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין מה מדובר.
3: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
4: ביבית?
3: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
4: עוד פעם, מתי יצאת אתמול הביתה?
3: כמו שאמרת לי, מפקדת, ב-5.
4: את יצאת אתמול ב-4.
3: ב-5.
4: עוד פעם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
3: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
4: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
3: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
4: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 4-2.
3: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי ב-5.
4: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 4-0-2.
3: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון. אני יצאתי ב-5.
4: אבל שומעים אותך. הנה, תקשיבי טוב.
5: אני, רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושהמפקד אדם מחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
3: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי. אני יצאתי ב-5.
4: אין לי כוח אלייך, אופי.
3: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח. אני יצאתי ב-5.
4: אני אלך.
3: לא יודעת מי ילך, מי הלך. בסוף התייאשה ממני. דקה ריתוק לא קיבלתי.
1: אחת הסצנות האהובות על אין מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
6: דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו, יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בואנה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש, בנות, עיסוק על הגב. בסדר גמור,
7: אז
6: לא
7: יממש בביתו,
6: זה לא
7: המצב. לשכת השוקה שלום עוזר לי, עוזר.
8: מה שלום הקטן, המסכן?
7: תוקט לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל הראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
9: מה אפשר לעשות עוזר?
7: באמת?
9: נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
7: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
9: זה אני יודע, עוזרי. אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו יפטרו גם אותנו.
7: נכון.
9: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה ונצא לצהריים.
7: טוב רבותיי, הראשון שייכנס. לא לצעוק.
10: אתה לא היה הראשון,
7: לא לצעוק. אחד אחד,
9: אחד אחד, אחד אחד.
7: לא לצעוק. שקט, לא לצעוק.
10: תגיד לי, אני לא ראשון היה.
7: כן, מי אתה אדוני?
10: אני הראשון.
7: מה שמך, אדוני?
11: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
9: אתה פותרת לפני שבוע.
11: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
9: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
11: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ שפרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
7: מה זה?
11: קפיץ-קפץ. מה זה? ממתי הממטרה, אם התחיל את הסיבוב ככה. איך היא יכול ללכת בחזרה?
7: איך? למה שאלת?
11: הוא לוקח את הממטרה ברוורס, ככה.
7: מה לרשום, תוקטלי?
9: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
7: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
9: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
11: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
7: לא היה.
11: לא, ממטרה אמצע לילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברוורס. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
9: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
11: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
9: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
11: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
7: איפה?
11: מה שתגידו.
7: אין עבודה.
11: אני אשמור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא זז. אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
7: מה נעשה, תוקעת לי?
9: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר כזה?
7: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
7: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
9: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
7: אני אמצא לו משהו, בסדר.
9: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול... איפה תמצא? אין עבודה.
7: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
9: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
7: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
11: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
7: לצוד נמרים.
11: מה לעשות?
7: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
11: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
9: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
7: העבודה היא לצוד נמרים.
11: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה אביל דחי. אז זה כלומר לתפוס אותם.
7: לתפוס אותם.
11: לצוד נמרים.
9: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
11: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
9: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
11: אני הולך עליו.
7: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
11: אני לא פחד.
9: זה בלילה, בחושך.
11: יש לי פנס.
7: מה נעשה, תוקעת לי?
9: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
7: רגע אחד, תוקעת לי, יש לי רעיון. יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
11: מה זה?
7: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
11: רגע אחד.
9: מה רגע? מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
11: מה זה? אבל אני יש 6 ו3 ילדים.
9: למי אין אישה ושלושה ילדים?
7: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
11: רגע אחד, רגע אחד.
9: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד?
11: אני רוצה, רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
9: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
11: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
7: נמר, נמר.
11: נו מה נמר, זה צריך לנסוע רחוק, הכוויס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכוויס.
9: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורעיתים?
11: אז איפה אני אתפוס אותו?
9: חסר איפה, וסרמן? אם רוצים, חסר בחייך, וסרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? אתה... איפה הוא תופס נמר עוזרי?
7: בגבעתיים.
11: מה בגבעתיים?
9: גבעתיים?
7: בגבעתיים.
11: מה בגבעתיים?
7: נמר.
9: נמר בגבעתיים?
11: תגיד לי, אתה עושה צחוק ממני?
9: רגע, וסרמן.
11: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
9: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
11: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
7: ייצור, ייצור.
11: נמר זה ייצור.
9: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
11: לא.
9: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
11: או, זה מתחת למזרון.
9: המדינה זקוקה למזרונים, לדולרים.
11: כן.
9: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזרי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
11: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
9: את מי?
11: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו.
9: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
7: תלוי.
9: תלוי.
11: מה תלוי?
7: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
9: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נוכל משהו, עשה לי טובה.
11: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
9: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור
11: מצהריים,
9: מה הבעיה?
11: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
9: המפעל? איזה מפעל?
11: זה של הנמר.
9: של טרזן.
7: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
11: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
9: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
11: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
9: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
7: 10,000 דולר.
9: העלו את זה ל10,000 דולר במכה?
11: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
7: לא, זה לפי חתיכה.
9: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
7: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
11: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
9: הוא צודק, איך תופסים נמר?
7: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
11: אז זה צריך שני פועלים.
9: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
11: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
7: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
9: הלו? שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? נגמרו ימי השירותים, בטח, כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח? 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
7: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
11: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנב.

0: عصام لونه تعربين. معين حبوب زيارة تحرنوت شكبلتي يشخة تعنوت تفني للشس للشس ايه محرأي ما لحو فيه مخشب ليلد ما تحشب ما تتصليل انو رأي لخا تشنور كيل ايخ مشار ومش حصل لي ابو مجلي اخري وتخا تصليل بعزرات نشيم ما اشترون كيل بحوت جبرت ما زي ما حزي ما على ماي ما زي خلصي عموك عود عموك عاد جارون جارون عموك انا عمر لك ازي بردك والله يا ابو مش جاي غري ما اقول لك بو فطرتي على مكوك מתחיל החול, זה החול.
1: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
0: אמן, אמן.
1: נהי לך שופה.
0: ולא, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
1: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
0: כל הכבוד מודו, זה עובד זה?
1: זה חדש, כן.
0: ולא, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. סליחה, על הזימה.
1: החוף עדיין נגוע בזימה?
0: כן, כבודו, יש הרבה עבודה.
1: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
0: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
1: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
0: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
1: למה עבריינית? במה חטאה?
0: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
1: איפה זליג?
0: אני אקרא לו. זלג! בוא, משגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
1: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
0: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
1: לא עכשיו, הנה זלג, הנה זלג.
0: כבודו גמר?
1: כן. בעיה.
0: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
1: מה קרה?
0: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר אז אני סוטה ואם עושים את זה לאישה אז היא פרוצה אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה
1: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון שבעניין הנשמה מפה לפה תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85 ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה
0: ומה אם המונשמת תהיה בת 17?
1: שתחכה שתגיע ל-85 מי זה?
0: זה שחוזר בתשובה הזאת
1: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
0: כן, זה הוא.
1: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
2: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום הערומיה.
1: לא. אני רוצה לראות.
2: כבר אי אפשר, כבודו.
1: למה?
2: העניין טופל.
0: עושית לה תעביר מהמזרון, אה?
2: גם.
0: מה גם?
2: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים. ומבחר שלישב תומעו בים סוף.
0: מה, תדבעת אותה?
2: כן.
0: מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך אתה שמש מציל או שמש מטביע?
1: זה ליגו רק בראשית דרכו והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו?
2: זה עוד כלום כבודו מה שראיתי בחוף הים באילת לא ראתה שפחה חרופה על המים
0: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
1: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי מה ראית באילת זה?
2: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו ערומות
1: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
0: עודו, יש, יש משגיח.
1: שלחו כבר?
0: כן.
1: עם חייס מוהם. מה קרה?
0: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
1: למה לתקוע בשופר, למה?
0: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
1: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
2: שילך להטביע אותה, כבודו.
0: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
1: זה לי, זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עם ישראל.
3: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אני איזו שאלה טיפשית. לוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... שימי, שימי. לא, לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. נו, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת הפרימיטימי. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
3: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
3: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
4: שתי וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
3: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
3: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
3: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
4: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
3: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
3: מה אתה אומר?
4: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
3: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים אשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
3: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
3: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק.
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
4: איזה ילד זה ססון.
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה.
4: נכון.
1: התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו.
4: נכון.
1: עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
3: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
3: עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
3: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
4: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
4: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
3: תודה רבה.
4: שיהיה במזל.
3: באמת תודה רבה. מה שמעלה? לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה?
3: מה זה?
4: מלפונים חמוצים.
3: מהדר. איזה רעיון מקורי.
4: תתעב אחד.
3: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
3: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
4: זה לא חריף בכלל, מה פה אתה אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
4: זוכר תאמין, תתעם.
3: לא, אני חייב לבד.
4: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון חסר.
3: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
4: שתה.
1: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
4: תוצרת שלנו, מלפונים.
3: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
3: בטח משאריות של סקאד.
4: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
3: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
4: בטח חשוב.
3: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח, אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
3: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
3: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
3: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אתה אדרבה, למה לא?
3: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
4: אתה עדיין לא שאלת.
3: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
3: ואתה פאטמה?
4: פואד.
3: איפה, פואד?
4: אני בראש שלו.
3: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
4: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
4: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים. את המסטי בטח יביא באמבולנס.
3: בבקשה, בבקשה.
4: בקוס בשלך, אדון פולה.
3: לא, לא, תודה.
4: מה
3: לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
3: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה.
4: טיפה, נו.
1: שים לו טיפה,
3: זה הכל. אז יש טיפה.
1: זה הכל, הנה. לחיים.
4: לחיים,
1: לחיים.
4: שיהיה
3: במזל, לחיים. לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרתי לך, אולי כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
3: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר? מה הוא אומר?
4: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
3: אחר.
4: בטח. אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
3: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
4: אבא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
4: לחיים.
3: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
4: איך צנועה?
3: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
3: אפשר למשל להזמין קורדיוניסט.
4: מה לעשות?
3: קורדיוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
4: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בונבון. בונבון.
1: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
3: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
3: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
4: ביער?
3: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
3: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
4: על הכיפה.
3: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
4: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
3: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד. אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
3: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
4: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
3: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
3: ססק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
4: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
5: כמה סגרת מנה?
4: כל מנה 80 דולר.
5: זה לזור.
3: 80 דולר?
5: מה, זה מחיר הכירות?
4: זה לא כסף.
3: זה לא מבקר. עוסמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
4: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
3: תפסיק עם זה?
5: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פוע.
4: אתה מספר לי.
3: עוסמן, אז הנה נתפסה.
4: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דואג לחיים?
5: תגיד, עם סוזי שכרזת סגרת?
4: בזמן סגרתי.
3: מי זה סוזי שכרזת?
5: הרקדנית בטן.
3: מי צריך רקדנית בטן?
5: אני צריך.
3: אתה למען עשה. בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
4: אז איפה ידביקו את הדולרים?
3: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
5: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
3: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מה בוחר? אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
5: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
3: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
4: אצלנו בת לא נחשב.
3: אני לא מעניין.
4: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
5: לא נכון.
4: בטח, ותזמור את החרקים.
5: גם החרקים וגם מיקונוס?
3: איזה זמר מדבר פייסל?
5: פועל.
3: מה זה חשוב?
5: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה, זה, זה, זה, אה?
4: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
5: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו, המדליק הזה?
4: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
3: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוחרק, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תואפות.
4: אז שיעלה, אומרים לך הכל עליו.
5: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
3: תסביר, תהיה לי כפה.
4: אומרים לך הכל עליו.
5: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
3: איזה הליקופטר?
4: ויקטור! כבר סגרתי.
5: אני לא מאמין.
4: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
5: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות הם
3: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
5: אני אסביר לך.
3: אני אשמח מאוד.
5: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
3: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
4: לא, תצנח.
3: לא, בשום פנים בובה.
5: לא?
3: לא, מה בחשבון.
5: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואר.
3: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך, תוך, תוך, זה קצת מוגזם.
5: זה מוגזם? זה מוגזם? למה מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים מהעיניים, והכל עליי.
3: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
5: למה? אתה לא עובד?
3: אני דוקטור למחשבים.
4: לא, אני אמור.
5: פועד, על מה דיברת?
4: על זה דיברנו היום.
5: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
3: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
4: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שתעבוד.
5: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
3: עצמאות.
5: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
3: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
5: היי, היי, היי.
3: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
4: חיים.
3: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
5: כמה שצריך שזה.
3: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
5: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
4: חשוב.
5: התחרפנה שסק, אה? והכל עליי.
3: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
5: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
3: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
5: מה שתגיד.
3: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: מודיעין בזק 144, שלום. ברגע זה אנו דואגים לענות לכל הפונים.
1: זו השאלה לכללי בית.
2: בזק, שלום, מדברת רינה.
1: הלו.
2: כן.
1: כן. אפשר למצוא מספר?
2: כן, של מי?
1: כן. קוראים לו יאיר.
2: יאיר מה?
1: המזלג.
2: מה?
1: המזלג.
2: באיזה עיר?
1: ירושלים. את מוצאת? מוצאת את המספר?
2: עוד רגע, אדוני, תן לי לחפש.
1: אוקיי.
2: יש לי רק טלפון סלולרי.
1: רגע, מצאת רק טלפון סלולר?
2: כן.
1: את יכולה לנסות למצוא את זה יותר חזק?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק סלולרי.
1: אומייגאד. זה הדבר הכי שמצאת, רק את הסלולר?
2: כן.
1: את לא יכולה למצוא את זה יותר?
2: אין לי, אדוני, יש לי רק את הסלולרי.
1: תמצאתי ליאיר המזלג בכל הארץ. תשים את זה... מציצה...
2: עוד רגע, אדוני.
1: אורייט, מציצה על כל הארץ.
3: שלום,
1: מדברת
3: לירון.
1: הלו.
3: הלו?
1: הלו?
3: כן.
1: לירון.
3: כן.
1: Yeah, אני צריכה שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: מה זה צריך?
1: שתמצאי לי מספר כלשהו.
3: די, נו.
1: מה?
3: מה אתה צריך?
1: טלפון.
3: של מי?
1: של יאיר.
3: יאיר מה?
1: המזלג.
3: בירושלים?
1: כן. מצאת אותו?
3: לא.
1: לא מצאת?
3: לא מצאתי.
1: מה?
4: תרשו לי לפתוח את ישיבת הממשלה, אבל לפני שנזכור את ענייני החוץ, ניגש לענייני פנים. מר גו אריה.
5: שלום לך יקירי.
4: גו אריה, עד כמה שזכור לי, הוחלט להעניק לך את תיק המסחר, התעשייה, החינוך, התשתית והפסוליה של העם היהודי. כמו כן החלטתי שסגן השר שלך יהיה מר ליפשיץ. כן. אני שמעתי בהדרי שאתה לא מרוצה, מדוע?
5: אדוני ראש ממשלה, ליפשיץ אצלו משהו לא בסדר.
4: מה זאת אומרת?
5: אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי.
4: באמת?
5: אתה רוצה לראות דוגמה?

0: אבנה, אבנה דוגמה.
1: ליפשיץ!
2: שלום ליפשיץ.
1: ליפשיץ, ליפשיץ, תעשה לי טובה, גש לראות אם אני נמצא במשכן הכנסת.
3: כבר, כן.
1: אתה ראית, אדוני ראש הממשלה? אני פה ואני שולח אותו לראות אם אני במשכן הכנסת והוא הולך.
0: ראו, ראיתי גם ראו. ליפשיץ באמת אינו קשיר להיות סגן שר. אני חושב שאני אמנה אותו שגריר בשכם. אבל יש שלום די אצלך ואלוהים בעזרך, אני אחשוב על סגן שר אחר בשבילך. מעניין ליפשיץ.
3: אדוני ראש הממשלה.
0: כן, ליפשיץ.
3: איזה שר מינית לי. הוא פה והוא שולח אותי לראות אם הוא נמצא במשכן הכנסת. אצלו משהו בראש לא מהעם היהודי. אתה חושב שאני הלכתי? טלפנתי.

0: שולה, אני נשבע לך בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי. לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.
0: זה משגע!
4: יאללה מחפוד! לא קוראים מחפוד ולא קוראים רעוף. אני כותב שירים והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים ומזיקים. אני כותב שירים ומחפוד עושה תופים.
0: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
4: להיכנס לתעשיית המוזיקה זה החלום, אבל לא נותנים לנו לעבור את המחסום.
5: זה היה אבירון?
6: מה, זה דבר אבירון?
5: זה היה טיל.
6: איזה טיל?
5: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
6: זה קרקע אוויר?
5: כן.
6: אז איך זה נפל למים?
5: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
6: זה דבר חדש?
5: זה עוד לא בשימוש.
6: שיביא לך משהו לאכול?
5: מה יש לאכול?
6: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
5: מה יש?
6: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
5: מה יש מנה ראשונה?
6: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
5: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
6: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
5: שועין. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
6: יש מציאות.
5: מציאות מלפני כמה?
6: זה מהמילואים שנה שעברה.
5: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
6: למה פטיש?
5: נשבור חתיכה נוכל.
6: יש גם מנה אחרונה.
5: מה יש מנה אחרונה?
6: יש פגז קומפוט.
5: לא נשאר פלחש כל יום?
6: זה שמתי בתוך הקומפוט.
5: הרבבת את זה?
6: עם תירס.
5: וזה טעים?
6: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
5: מזין, מזין. תביא, נטעם.
6: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
5: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
6: אך קס.
5: קס.
6: תערבב, תערבב את זה, תערבב.
5: עשית בדיוק שתי מנות.
6: זה עם תוספת.
5: זה עם תוספת.
6: טעים?
5: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
6: תראה, אולי נתקע לך איזה שזיף.
5: איזה שזיף.
6: תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קונטרה, ככה.
5: זה התירס עוצר את זה.
6: בוא נתחלף.
5: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
6: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
5: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
6: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
5: בין כמה קומפות?
6: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
5: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
6: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה את הלב פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
5: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
6: תראה את העשן שם.
5: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
6: מה, טיל קרקע גבעה?
5: כן, ראית?
6: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
5: הוא יש לו חושים?
6: חושים?
5: יש לו כמה וכמה חושים?
6: איזה חושים?
5: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח. איך הוא? חוש חש. הוא חש, חש. חיש חש, כן.
6: זה דבר חדש.
5: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
6: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
5: חוש ריח, כן.
6: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
5: זה יפקשש לתחין, אז...
6: טיל קרקע מרק.
5: מרק, כן, לפי החום.
6: תיכנס בעד הנוכל לתוך המרק, שפריץ
5: על החום.
4: שלום.
5: שלום.
6: יא אללה, אתה רואה בן אדם? מאיפה באת?
4: מתל אביב.
6: אה, שאלו אלינו שמה?
4: יש את עניינו.
5: תראה, כמו חתן.
6: יופי, מאיפה החליפה?
4: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
6: אה, בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
4: זה יחידת התחנים 678-12-36.
5: קו נטוי 11.
4: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
6: זה היחידה.
4: לא, אני שואל על כל היחידה.
6: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
5: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
4: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
6: הוא המפקד.
4: מי המפקד?
6: הוא.
5: לא נעים, לא נעים.
4: תחליטו, באמת.
6: מה אתה רוצה?
5: לא נעים.
6: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עוד אתמול בערב.
5: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
6: מתי נגמר השבוע?
5: עוד שבועיים.
4: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
6: נו.
4: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
5: סופחת.
4: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
5: איזה בעיה?
4: אני צריך להתחתן היום בערב.
6: זה בעיה.
5: מה זה צריך? למה אתה צריך?
4: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
5: בקצין העיר היית?
4: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
5: כן.
4: אז הנה אני.
5: רואים, רואים.
4: אז מי המפקד?
6: הוא.
4: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
6: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
4: של מה אתה רוצה מסמכים?
5: בלי מסמכים, ככה?
4: מה, אתה לא מאמין לי שאת מתחתן?
6: מאמינים, יכול לפחות תעודת נישואים.
4: אה, זה יש לי, יש לי.
6: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
5: שההורים שלו התחתנו.
6: יופי. איך קוראים את הכלה?
4: זה כתוב שם.
5: זה רואים, רואים.
6: רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
4: שושנה.
6: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
4: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
6: אה, איך?
4: קופלביץ'.
5: מחיפה?
6: קופלביץ'.
4: מה פתאום מחיפה?
6: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
5: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
6: טוב, הוא מעכו.
5: זה כמעט.
4: מה באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
5: מה עם דירה?
6: כן, כן.
4: בינתיים נגור אצל ההורים.
6: של מי?
4: שלה.
5: יש לה הורים?
4: מה לעשות?
6: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
4: תודה רבה.
6: תגיד לי, יש לה משפחה?
4: יש לה משפחה בלי עין הרע הרבה מאוד.
6: כמה?
4: סניפים בכל הארץ.
6: הם חזקים?
4: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
6: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
4: אני בעצמי לא יודע.
5: תגיד, היא יפה?
6: כן.
4: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
5: טוב, שלוף תמונה.
4: עזוב.
5: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
6: אל תתבייש.
5: לא שלך.
6: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האימא של הכלה?
4: זאת הכלה.
6: יופי.
5: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
4: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
5: שיהיה, שיהיה.
6: זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
4: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
5: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
6: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
5: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
6: כל החודשיים אתה הראשון.
4: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
6: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב?
4: מאוד.
6: צינור, יש לך?
4: יש לי צינור.
5: אתה רוצה להישאר איתנו?
4: כן.
5: אתה מפקד תורן מעכשיו?
4: כן, המפקד.
5: מה עם החפצים?
4: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
5: כן, המפקד.
4: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
5: אל תדאג, נשלח להם טיל.
4: איזה טיל?
5: טיל קרקע בטול חתונה.
3: קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממות הממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרד ובר, למטה אתם מעבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדנו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאנומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לי, זה כבר אחרי קרן. קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוף זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנסנו, דפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול שחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורנו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארגע, אני אסתכל כבר איך נקרה. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצי, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בן ארבע? מה קרה? מה זה, הקרת ארצחה בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום, ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמו. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לזכוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבון, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי, נפלתי לוואדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בואו ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייסי, כי על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת חדר מיון!
5: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
7: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיקסלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעזר אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגל.
5: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
7: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
5: בוא נפתח גן ילדים.
7: מה?
5: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא? סיגל, בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
7: ומי יהיה הגננת?
5: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
7: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
5: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? מה אנחנו מבינים בזה?
7: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
5: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרגי זה פתקנו בצורה כגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
7: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
5: ואיך שיצאנו בהגבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה אילמת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תיגע לבורד הגגלית? אני רוצה להיות גלם, ואני אגדל, אתה תיגע את זה.
8: לך תהיה גלם.
5: גמרנו.
8: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ועם לי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
5: אתה גמרת?
8: אני גמר.
5: ומה עם רישיון?
8: איזה רישיון?
5: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
7: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי.
8: ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון, במועצת גדולי תורה יש רישיון, ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
5: יש
8: תחורים יש להם. חוץ מזה, אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
5: ציגה זה משגע.
9: שלום.
8: בשמי ובשם ההנהלה.
9: זה פה מחול להחזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
5: למה שלא יאכל ולא
9: ישתה שמן ישראל? לא יאכל ולא
8: ישתה. נכון, אדוני, אתה באת למקום הנכון. נכון?
5: בוא נברך קצת. מה שנכון, נכון.
8: אני מוכן לשבת שאדוני בא לעזור.
9: נכון.
8: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
5: נעים מאוד, ציגלי.
8: תכיר לו אותי.
5: כן, זה דוקטור ציגלי קלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
9: מה?
5: הוא לא שומע, ציגלי, גשתי.
8: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
9: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
8: איזה מכונים?
9: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
5: אז לא מדברים,
9: אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
5: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
9: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזות?
5: בוודאי!
8: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
9: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
8: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייפס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
9: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
8: כן.
9: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
5: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
9: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
8: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
5: איזה מכשיר יפני, ציבי? מה אתה משאלת? מה אתה...
8: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגידו שאנחנו נשקיב אותו ונמתחו.
5: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני? במכשיר היפני אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך אתה תגיע.
9: האימא של המקה.
5: אתה תגיע אליה, קבגה.
8: בחורי הקשיש, בן כמה אתה?
9: בן כמה אני נראה?
8: בן כמה הוא נראה פיקסלה?
5: לא רואים אותו מפות.
9: דוקטור, היית נותן לי 25?
8: אז אתה היית נותן לי 25?
5: אין לי גרוש בו, ציגה לבגש. אתה לוקח ויזה?
8: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה.
9: כן.
8: אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
9: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
8: איזה למשל?
9: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
8: פרחים?
9: כן.
8: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
10: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
9: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
10: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
8: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם?
9: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח את זה גלדיולה.
8: גלדיולה.
9: לארוחת צהריים, אתה מריח חזנתמום. ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
10: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 אגקות ביום. אגקת בוקר, אגקת צהריים ואגקת ערב. אני מעריך אותך מאוד מאוד, שאני מלא
8: פה. תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
9: שנה.
10: שנה?
8: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
9: כלום, תסתכל.
8: מה הפלא שאתה...
9: מה?
8: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
9: הכל.
8: ובלי הגבלה.
9: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
8: יופי.
9: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
8: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
9: כמה?
8: פיקסלה, תשגור חשבון.
10: מה?
9: כסף.
10: אתה רוצה כסף?
9: לא.
10: אתה רוצה טיפול?
9: כמה זה עולה?
10: אז אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
9: אני רוצה לשלם.
10: אתה רוצה לי, זה בדיוק משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
8: וואו.
9: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
10: אתה לא תראה, קביל.
8: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
9: מה אתה אומר?
8: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
9: כמו גרי קופר?
8: אין גרי קופר גמד. אתה תהיה גבוה כמו...
10: כמו איירון סייד, משהו גם
9: לפני. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
8: אתה תהיה גבוה כמו, איזה אקטיו פוליצאי, קולומבו.
9: קולומבו?
8: קולומבו שלום.
9: החלום שלי זה קולומבו.
10: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטף. תשמע, תשמע, תשמע, כן.
9: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
10: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע כזה.
8: איך תחליש את המיטה היפן לתמול לי כמוך? ציגלה, בלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? קאמרה לקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
10: תבדוק.
8: פיקסלה שעון.
10: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
8: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
10: נו, מהר.
8: אתה שומע משהו?
10: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זאת
8: אומרת? אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר עליי, עליי. אתה מזמין אותי! משקר עליי, עליי. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשקר עליי, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
10: תעשה אתה, אני אשגיע בינתיים.
8: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
10: תעשה אתה, אני משגיע, מה אתה רוצה?
8: מה אתה משגיע? מה אתה מרבנות?
10: מה אתה רוצה?
8: מוסד.
10: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלץ,
8: חבור, אלץ. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
10: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פג, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי, אופלה.
8: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה.
11: עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
10: רק לאט לאט.
11: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
12: שחרר, לאט.
11: שחרר,
10: לאט, לאט, לאט.
11: לא, אתה מפריע.
10: לא לצעוק, לא לצעוק. לא לצעוק.
11: אתה עושה, זה כואב?
12: כן.
11: תחזיק חזק.
12: לא,
11: תחזיק לו את הידיים.
10: לא לצעוק.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאותוש. אני איזה שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחליף, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי, שימי. לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אלא, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? הוא בטח בדרך המוכרקה שלך. לא, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוכרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ששק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ששק.
1: ששק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: 2.5.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שלי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
0: פואד?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוכרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאזון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאזון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. ממש מה, לא הייתם צריכים לתרוח.
1: למה, למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני ככה לא בא.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתי, שתי, שתי.
1: זה ערך. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפך, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, מה אתה יודע? עכשיו, איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה. איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבים.
0: ואתה פתמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק עם איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... אותי בדחייבי באמבולנס.
0: בבקשה, בבקשה.
2: מה, זה קוסמי שלך, אדון פודה?
0: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת, איך אומרים, זה עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה, בחייך, שים לו טיפה.
2: איפה,
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל.
1: הנה, לחיים. לחיים,
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שר על השרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פועד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
2: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו-15 מנות אחרונות, ש-5 מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה 80 דולר.
1: זה יהיה לזו.
0: 80 דולר?
1: מה, זה מחיר הכירות. מה, זה
2: לא כסף.
1: זה לא כסף.
0: זמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: דוי? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מספר לי.
0: זמן, אז הנה נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דוי? לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
2: מה סגרתי?
0: מי זה סוזי שחרזאדה?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: מה? למה? של מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת את השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי העיקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו בת לא נחשב.
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נחשב.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: על איזה זמר מדבר פייסל?
1: פועל.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חרימי, עד תוך הקצב, עד תוך הקצב, רקדי.
0: אתם יוצאים במחול הקרבות. אמר מוצ'קה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפו.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסכת אותו, יהיה לי כפה.
2: אומרים לך, הכל עליו.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור! כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נונמם, 8 מצנחים, כולו סגרתי 50,000 דולר.
1: בחיני חינם, רידי, יד חרימי, אבדוך הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפות הם שרים.
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי, מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שמען, הכל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
0: לא, בא בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס פואד.
0: רק רגע, מרמוך רגע, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר הזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו 2 הליקופטרים עם 3 טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבדורה את העיניים, 100 עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פועד, על מה דיברת?
2: על זה דבר לא.
1: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
1: גם חירות תעבוד במפעל.
0: עצמאות.
1: גם עצמאות, גם שחרור, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
0: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי, חי, חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק לי יותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום מרכז טילים בחייך.
2: רשום.
1: התחרפן השסק. והכל עלה.
0: לא, לא.

0: sola. La la la, hi ulla big la la. La la la, kshe Hashem. Pinto. תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
1: בטח זוכר.
0: זוכר.
1: מה נהיה איתם?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותה בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר? מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס, הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה הלך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני, כל מה שיש לי זה ה-1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל, מלול, שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סייתת אצלו?
1: לא, אני סייתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תכנסו, תכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא...

0: אבל תכנסו בפנים. אם היא יש לי העונג.
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימן טוב, סימן טוב מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפחד.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: אתה כן עלי?
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איג'וס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
0: טעה.
1: טעה.
0: טעה.
2: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון? מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה, זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשית?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים, להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: סמטה, שביל.
1: שביל.
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו.
1: כן.
0: אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים.
1: כן.
0: הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסת.
2: אמרת משוודיה.
0: איזה שהחלונות משוודיה, זכוכית מן רוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזוס מיוס. כל עובר ושב שחזקה נפשו בחזר ויכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבנק וחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, אדיוט.
1: אדום יוחנס, ווידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, קרי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרי לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: תיקי, לא
1: חבל.
0: יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוסעות ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל תיקי.
2: דקי, לא עוז כסף. לא עוז 1,500 לירות. לא עוז אינדיאס עבניאדות. לא קרב בנקוטס, קרב לא עוז 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר פינטו, לא נדבר פינטו, לא נדבר פינטו.
1: בס, דבר תדס.
2: לא עושה אמון.
1: בס.
2: כבוניטו סוחוס כסף. דקה, כסף של האבא שלו.
1: בס,
0: תביא לך. רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: כל מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד.
1: נכון.
0: בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל.
1: נכון.
0: ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
1: שלום, שלום.
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני דבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, אין בעיה.

0: حياتك.
1: هيك كار
0: كار بانجليا.
1: بانجليا
0: لو بتبغيا
1: ممزير انجلي
0: انجلي ولكاحتك غروت مكل عولان
1: هل هلو نشار غروت لخاد أبير مكرار بخل تبغيا وسببوتيها
0: هقوف ندباك لزعا.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه
0: يا شابته.
1: يا شافتي
0: توب تكوم
1: يا ملكو
0: تكوم تبوبو تغيطة مفلس شلكنيغي
1: مبوريم توب مهودة الشبوع.
0: ايش شبوع؟
1: شل سارة ميا كيوسك. تري بلعي بلعوت قد لو يتساها ملون وزي يش له ملففون
0: زي يقول بقلال متسافة بتخنك.
1: ايه من الخمار
0: لما نيو خيل ملففون ايش بتخون
1: وما شيخ ملففون بتخون
0: شيخ تكاح بتغاد دقمات مش ديان شو يوم احد ساغة ملففون ويوم احد ساغة بتخون
1: دين اخو زي ايش لخاي زي ملففون سبير.
0: نحن مدبغيم على بتخون واتا ما شيش لخا بغوش زي ملففون.
1: متى ما انت باسمك
0: ما انت ململ
1: يعني ململتي ولا يش لخا يلزم لففون باوفن بدخني
0: لما تالو البيت
1: بيتي بعينينو زخونو البغاخة
0: بغوخ ديان ملففون.
1: سلام يوسف
2: سلام خير
1: طب تدع بو تستغف إلينا
2: هم يشوين بخوم ده
1: ما يش لعصود بتريريا
2: قلت بمجو إزي بيسات سين
1: إنسين إنسين
2: إنسين
1: يوسف تميش
2: يش عليها إزي ملففون بنوي
0: أكل تفوس
1: ليه يبو بنمي
2: إن أحد ليتسو يديدوتي
0: إن سبسيديوم
2: هلا רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפו?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב שמלפפו?
1: אין, אפילו לא בלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפו?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא הוא לא יבחר אותך לעירייה.
2: למה, אין לך?
1: אין לי, חס ושלום.
2: חס ושלום כן או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
1: אין!
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות? עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי. כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית, אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא. אבל תלך, תלך, אלה, תלך.
2: גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה, מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים.
1: למה לי? הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל משאני יודע שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע
2: המומחה? מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
0: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איך?
2: מתחת לכינרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדרה.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: ממש למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, אתה יודע, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מתחיל?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה אמר?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוא לך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: ואני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש, כל מיני.
0: כלום.
2: כלום,
0: שום דבר. שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: זה כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוץ את המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
0: בדיוק.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: צלזיוס. איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מעידות החמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח.
0: זה רשום.
2: וזה מה שמו עוזרי? עוזרי ירד?
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: גם אתה לא מכיר אותו ואני לא מכיר אותו והוא ירד.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזרי, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? על קוצר? על קוצר ירד.
0: הוא ירד.
1: לא, הוא בשום פנים לא ירד.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, זה לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני שפחד? מה, אני מנורי לא פחדתי.
0: נכון.
1: לא היה... פחד בלבי, מה יש לבחיר?
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחיר.
2: אתה לא מבחיר.
1: מה יש לבחיר?
2: אין לך שום פחדים, כן? אז תיקח את המזוודות ותראה. לכנרת.
1: איך?
2: עם
0: מעלית.
2: כן.
1: ומה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה בחמצן?
0: יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
1: מה הדג? מה מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך להתערב? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשוער. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס, ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: באפולה?
1: מה, הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסעו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: דאג פיליפס וטוני ניומן הם שני חוקרים עבודים בזמן. הם מתגלגלים מתקופה אחת לשנייה, בתקווה שבפעם הבאה הם יגיעו הביתה.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו! קום היר!
3: היי, היי, היי, היי, היי, היי, אנחנו מעתיד, עזבו אותנו!
1: עזב אותי, אני מעתיד!
0: בואי תגיד להם, אנחנו מעתיד!
1: אנחנו מעתיד, עזבו אותנו, אנחנו מעתיד! נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק.
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
0: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
0: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמת! טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי! אני מעדיד! עזבו אותי! אני מעדיד! עזבו אותי! אני מעדיד! טוני!

0: הנאשם, קום על רגליך. קום, קום. שמך?
1: עמוס קנן, כבוד השפט.
0: וקודם?
1: ארנס מישחובסקי.
0: וקודם?
1: הדסה בת אברהם.
0: שקרן.
1: בת יצחק.
0: זה יותר טוב, שב.
2: כבוד השופט, מורשי כופר בכל האשמות המיוחסות לו.
0: עמוס קינן, אינך נאשם בזה ש... אינך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות רוטשילד. מה יש לך להגיד?
2: עמוס קינן, ספר לשופט מה יש לך להגיד.
1: כבוד השופט, אני התעוררתי במצב רוח רע. קבעו לי השיניים.
0: זאת לא סיבה לגנוב אופניים.
1: אני הייתי צריך לנסוע לתחנה המרכזית.
0: יש אוטובוסים.
1: כבוד השופט, באוטובוס? אני הייתי צריך להגיע לתחנה המרכזית.
0: לשם מה?
1: הייתה לי פגישה עם גנוסה.
0: למה?
1: כדי לתכנן את שוד הקופה של קולנוע אסתר.
2: למה?
1: בשביל להשיג כסף.
0: בשביל מה אתה צריך כל כך הרבה כסף?
1: בשביל לשלם לרזניק.
2: ספר לשופט מי זה רזניק.
1: זה לא נעים.
0: מה זאת אומרת לא נעים?
1: הוא יש לו אישה וילדים.
0: גם לי יש אישה וילדים.
1: אני לא רציתי להעליב אותך. אני חייב לרזניק כסף.
0: כמה?
1: 5,000 לירות ונפטויזר.
0: איך ידעת שיהיה כל כך הרבה כסף בקופה?
1: זה הספסרים אמרו לי.
0: גועל נפש, כל הספסרות הזו. אתה שומע, בשבוע שעבר אני הולך, עם בני לצ'צ'ולינה. זה מה, שמזמין לי משהו.
1: משפט.
0: כן, למה אתה חייב לרזניק כל כך הרבה כסף?
1: בשביל שישתוק.
0: למה הוא צריך לשתוק? הרי יש חופש מדינה בדיבור הזה.
1: אנחנו עבדנו יחד בקופת תגמולים.
0: זאת לא סיבה לשתוק.
1: אני מעלתי ב-10,000 לירות ואיים לספר למנהל.
0: מי זה מנהל?
1: קנטרוביץ'.
2: ספר לשופט על קנטרוביץ'.
1: זה יותר מוכר, אני אמרתי לרזניק. אנחנו עלינו יחד בעלייה שלישית, יחד עמדנו בבסוד, יחד חלינו בקדחת. אז בשביל 10,000 לירות מחורבנות אתה תדפוק אותי?
2: מה הוא אמר?
1: הוא אמר שהוא בכלל לא רוצה לדפוק אותי, אבל הוא חייב 5,000 לירות ואין לו במה לשלם. ואם הוא לא ישלם, אז יכניס אותו לבצור. ועוד הוא אמר לי, תשמע חביבי, אני פר, אתה לקחת 10,000 לירות, אני משאיר לך 5. ולוואי שקנטרוביץ' היה מתנהג איתי כמו שאני איתך. נו, אז בלית ברירה אני גנבתי את האופניים בשביל להגיע לתחנה המרכזית, לתכנן את שוד הקופה, לקבל את הכסף ולתת לרזניק בשיטה לקנטרוביץ'.
2: למה רזניק היה חייב לקנטרוביץ'?
1: מפני שקנטרוביץ' תפס את רזניק במילה של 20,000 לירות. אז הוא אמר לו שהוא לא אכפת לו כל כך המילה, אבל זה בושה גדולה שזה יתגלה.
0: אז בשביל שלא יתגלה.
1: בשביל שלא יתגלה, צריך לשלם 1,000 לגזבר אברהמי, 2,000 לקצנרסון מבעד עובדים, ולא בעצמו לקנטרוביץ' 1,000 שיישא הרבה לטיפול רפואי בזמן החקירה והביקורת.
2: למה?
1: זהו, לא נעים לו להיות בארץ כאשר מתגלים מסדרים.
2: אז מה רזניק אמר לקנטרוביץ'?
1: הוא אמר שהוא בהחלט מוכן לשלם 5,000 לירות בשביל שכולם ישתקו. אבל מי ישלם לו 15,000 לירות שישתוק על זה שקנטרוביץ' מה?
0: קנטרוביץ' מעל.
1: אתה כבוד השופט. איפה אתה חי?
2: תספר לשופט איפה הוא חי. בכמה מעל קנטרוביץ'?
1: 30,000 לירות.
0: 30,000 לירות. למה הוא עשה את זה?
1: למה הוא עשה את זה? אני אגיד לך כבוד השופט, הוא לא היה אשם. לא היה לו ברירה. הוא היה מוכרח לחפות על אתרוגי מוועדת הביקורת. אתרוגי גילה גרעון של 50,000 לירות. והיה חשד שאת הכסף לקח 8 בשביל שבנו מדרשה. אבל לא היו שום הרחות שבאמת בנו מדרשה. אמנם גולן היית בשבועה בפני בית דמטמי שמוסר את הכסף במו ידיו לאנגלנדר.
0: אנגלנדר?
2: אנגלנדר.
0: אנגלנדר.
1: ודוקטור אביבי אמר שעד שלא ייתנו כסף לבניית מדרשה, לא בא בחשבון להקצות מגרש בצפון לעובדי הקופה. אבל אנגלנדר...
0: אנגלנדר.
1: הוא הכחיש שקיבל את הכסף מגולן, ודוקטר אביבי אמר שהוא בכלל לא זוכר שהוא נפגש באותו יום עם אנגלנדר. אתה עכשיו לא תגיד אנגלנדר? מפני שהוא באותו זמן היה בשוויץ כדי לבדוק אם אין שם חשבונות סודיים מוברחים של גולן שמעל בכספי המדרשה.
0: רגע אחד, אם אין מדרשה, איך אפשר בכלל למעול בכסף שלה?
1: כבוד השופט, מה אתה שואל אותי? אני גנב אופניים פשוט.
0: גנבת אופניים אינה דבר פשוט כל כך. תמשיך.
1: אז זהו, גולן הלך להתלונן בפני ראש לשכת השר. וראש הלשכה הקציב 80,000 לבניית בית חשה.
0: אם ככה הכל טוב יפה, יש מדרשה, אם יש מדרשה, יש מגרש, אם יש מגרש, יש שיכון, אם יש שיכון. אף אחד לא צריך למעול.
1: כמה שכבוד השופט תמים. מי אמר שהכסף בכלל הגיע למדרשה?
0: לא הגיע.
1: עד שכסף הגיע למדרשה, לא נשאר מזה אפילו בשביל לקנות חדרת אופניים.
0: ומה עם המגרש?
1: איזה מגרש?
0: המגרש שדוקטור אביב הבטיח להקצות לעובדי הקופה כדי לבנות עליו שיכון.
3: תגיד לשופט למה אתה צוחק.
1: כולם יודעים שאשתו של רזניק בחה יחד עם קנטרוביץ' לפורטו ריקו.
0: מה זה שייך לענייננו?
1: שייך
0: לענייננו.
3: תגיד לשופט למה זה שייך.
1: למה זה שייך?
3: הרצח.
1: מה?
3: כל רצח.
1: הרצח.
0: מה? איזה רצח?
1: זה רזניק, הוא חולה לב.
3: תסביר בבקשה לשופט מה הקשר בין מחלת הלב של רזניק לגנבת אופניים בשדרות רוטשילד.
1: כאשר אשתו של רזניק בחייך עם קנטרוביץ' לפורטו ריקו, רזניק קיבל התקפת לב בפעם ראשונה. וכשנודע לו שהיא גם קונבה את כל החסכונות שלו בשוויץ, הוא קיבל התקפת לב בפעם שנייה. הוא שנדע לו שכמובן בשביל זה לא יהיה מדרשה ולא יהיה שיקום ולא יהיה מגרש, הוא קבל התקפת לב בפעם שלישית. אבל לפני זה הוא עוד הספיק לתפוס את קנטרוביץ' וככה תפס אותו וצעק עליו, כן? ודחף אותו על הרצפה, ועל הרצפה היה במקרה שבורית זכוכה.
0: שבורית זכוכה.
1: שבורית זכוכה, כן? והוא מת.
0: מי מת?
1: אוי ווי, מי מת?
3: תספר לשופט מי מת.
1: מי? זה, נו, רזניק מת.
0: נו, מה היה הסוף?
1: הסוף כל דבר שהשופט שהביא אותי פה בשביל גנבת אופניים.
0: גזר הדין. עמוס קינן הנך נאשם בזה שביום ה-20/4/1964 אתה גנבת אופניים בשדרות אנגלנדר. איל הזאת רואה את עצמו בית המשפט חופשי מלנקוט עמדה בשאלה האם זה לא היה נבון מצד הנאשם לקחת מונית לתחנה המרכזית. שלום שלום.

0: יסמין, תני להם להיכנס.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, זה אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור.
1: ברור.
2: שור.
1: ברור. כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלית?
1: לא, לא שולט.
2: לא שולט באנגלית.
1: לא, לא, לא, לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
3: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקח אותי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה? בעברית?
2: והוא מבין.
1: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: את הכנרת,
1: תראה את העדים שעולים.
0: אולי אפשר לעשות קוסטה.
1: אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
0: זה רעיון.
1: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
0: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
0: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יוסף.
0: טוב, תודה. נו, הרגע, משכן.
2: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
2: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
0: זה רעיון.
1: תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאות.
0: פלאי פלאות.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: יופי.
0: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
0: במקלט.
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
0: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
0: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
0: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
0: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
0: בדיל.
3: בדיל מחליד.
0: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
0: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: נראה, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
0: עבד, עבד.
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד? אתה היית בצורפה?
0: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. די גול, די אופשן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
0: הוא צדיק. הוא צדיק במאה אחוז.
1: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
0: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה, אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאבת נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.

0: בטח שאת רצון, אבל יש לי רעיון.
1: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
1: כן.
0: זה דוד שמש?
1: לא.
0: לא משנה, הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
1: כן.
0: מאלומיניום.
1: כן, כן.
0: אתה מגיע.
1: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
1: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום רעיוני.
1: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
1: כן.
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
1: זה גם רעיון. זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
1: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
1: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם.
2: נו, נו.
1: לא תספרו.
0: נו.
1: פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
1: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
1: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
2: הם גיטרו?
1: גיטרו, עוד כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
1: זה יחליטו בעירייה. נראה.

0: كان نخبط ميوضة عرفت روه يقروف كازين سيحوت له رأيت مقود ليدا سنسيوريطا سنبليوت سمين أكلال ترسولي بحيل برغادا بيساسون بكل تروغا بباحت بطسبيا لخريز على الكراف بين سنيد سامبيوني مسيدوين بتسامبيونوطام وفدي أمزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين الحاج بالنسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مشكال سيسين بس ساعة كيلو بلين عليهم زي ما هم أورانج عنايم هالفون سيضوع بمكة طميلة في فون أصير كل ميسي مكبله طام تكبد بسيسين سنطع لفون ورطاي وربطاي يعني مزمين لبماء اتحاك من نصيم هالفون هالفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וז'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: שמעון אזולאי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וז'ו.
0: מה כן, ג'וז'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: אלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: נו.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון לצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה והעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וז'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: תביא אותו,
2: שתראה אותי. עכשיו שאני מבחן. יש לי, חלבון, אין נעדלין, ורק תעמוד ישר. اقرا عندك اليوم انا محيد ربا بلش مع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد غروف بابليان سي لموعصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمل يا جماعه

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו החול בלען נשאר רווק מושבע,

מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל שיקום. מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל שיקום. מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה לחמתו שיקום. מי שנופל ממטוס חד מנועי באמצע לילה וחושב שרק אלוהים יכול להרים אותו

0: 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום,
3: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
3: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט
3: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור
3: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
1: ושרז בנה

0: מרגרט, תסלח לי, זוהי מסעדת הברווזים?
1: ברווזים.
0: וזה שולחן שלישי משמאל?
1: שלישי.
0: מרגרט במקרה?
1: במקרה, במקרה.
0: סבתינה במבינה?
1: במבינה.
0: זהו, זאת אומרת, אני...
1: והאדון?
0: יוחנן דורג'ה, מקודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
1: שב, נעים מאוד.
0: רמתיים, די נעים.
1: מקום גדול, רמתיים?
0: בשביל ללבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפרר.
1: אוטו?
0: טקסי, 3.40 לירות מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
1: פרחים? מלצר, כוס מים, בבקשה.
0: בשביל.
1: לא, בשביל הפרחים.
0: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
1: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
0: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
1: עליו!
0: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמא, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, עוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, שבין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
1: זאת אני.
0: מי?
1: העלמה שחיפשת.
0: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
1: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
0: בעבר.
1: אוהב.
0: בהווה.
1: יפה תואר.
0: בעתיד.
1: ובעל מקצוע.
0: מורה לדקדוק.
1: הייתי צריכה תכף לדעת, לפי החיריק.
0: לא הבנתי.
1: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
0: שאין מציאות יש דמיון?
1: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
0: אז אולי ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
1: חפץ לב.
0: מרצר. מרק.
1: אספרגוס.
0: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת נמצא גם אספרגוס.
1: אדוני מביא תמיד פרחים?
0: לא, רק מתי שהם פרחים.
1: פרחים יפים מאוד.
0: כן, אבל מסכנים, קיבלו פריחה.
1: תסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
0: זה בגלל הנרוסטה. הגברת הולכת לשחק טניס?
1: לא. למה?
0: אני נזכרתי בטניס.
1: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
0: בקו 25. הגברת מכירה את שיר השירים?
1: לא, במצעדי הפזמונים אני חלשה, רק קלאסית.
0: חבל.
1: למה?
0: דודי צח ואדון.
1: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
0: אני חבצלת השרון, שושנת העמקים.
1: כן, אז אני אנטיוכוס.
0: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת צפדינה.
1: לא כשמדברים עם אילם.
0: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
1: הרבה פעמים.
0: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
1: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
0: אני לא מבין.
1: בתור מורה לדקדוק, אז אני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זו קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
0: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, גברת צפדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
1: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
0: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
1: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
0: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
1: אז אולי הם מדברים על מזג האוויר?
0: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
1: כן.
0: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
1: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
0: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורה, את יכולה לבוא אצלי.
1: יש לה אדוני טלוויזיה?
0: לא, טרמומטר.
1: אני מבינה.
0: כן, מה הגברת רוצה בתור מנה שנייה?
1: צדפות.
0: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים?
1: זאת אומרת?
0: איזה הרגלים בשעות הפנאי.
1: כן, אני מצחצחת שיניים.
0: מעניין מאוד, אני דווקא עושה פקקים.
1: מה?
0: יש לי 5,847 פקקים בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע, זה לקח זמן.
1: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
0: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. כן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
1: כן, מה היה הפרס?
0: פקק. גברת סבדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
1: כן, אני אוהבת אותה קר.
0: להזמין משהו לקינוח לפתן?
1: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בה שנה.
1: אדון יוחנן, כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
0: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
1: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
0: אבל גברת סבדינה, את לא הולכת, אה?
1: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
0: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
1: כן.
0: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
1: כן.
0: זאת אומרת... זאת אומרת...
1: לא, לא.
0: גברת סבדינה, מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת סבדינה.
1: כן.
0: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
1: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
0: חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
2: סנסנה!

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה, קפה. כל פעם היה עושה לכך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, ואף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
0: الرابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتاش تقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخه بكخه بكخه بكخه اهو شمع كخه امال ولا كخه ولا كخه بكخه بكخه بكخه كخه عمدو زي امر كخه وزي امر كخه بشوف او انا لقون شقار كخه
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيع قبل دي هيا دبر حشوم عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشتعتوا أفبع
0: غبطاي شايك يا فير
2: לא כבר בור, כמה זמן לוקח לרד שדת שתוכב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
3: כן.
2: אתה זוכר איך אני למדת אותך לעבוד עם המכשיר?
3: לא.
2: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב. אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
3: כן.
2: אתה מוכן?
3: כן.
2: יאללה, טודרוב.
4: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, ורציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
2: תגיד לי, מה אתה צועק? מה אנחנו לא שומעים? מה יש?
4: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר, ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
2: יכול לשאול.
4: רבותיי, השאלה היא מה... למה לא?
2: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
4: כן, שאלה, כן.
2: בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
4: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
2: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
4: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
2: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה לך לשלום.
4: הוא אומר לא, אני לא...
2: זה לא, לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
4: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
2: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, זה ידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שמי זה מי המחבש ושוסטק ופט ושמט ואבו חצרה ואבו גדרה. וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים להתאר.
4: כן, תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: תודה רבה.
1: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה, ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
2: אזרח, אל תבזבז מים,
1: חסוך במים,
2: חבל על כל טיפה,
1: התגלח עם קולה,
2: התרחץ עם פרימה דונה, חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
1: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
2: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל, טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח,
1: שלישיית ארבעת החמישיות,
2: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן, והפאפס והממליגס.
1: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות, ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
2: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים, מר זילברמן בעל בית החרושת לפליט טוש מוט הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. נפגשים ליד האוזן השמאלית.
1: והמצעד מוסיף לצעוד זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי המכוערים. שלום חבריה.
3: שלום, שלום.
1: שלום. עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
3: תודה, תודה.
1: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
2: בסדר, דבר בחופשיות.
3: דבר בחופשיות.
1: אתם באמת מכוערים.
2: תודה רבה.
3: תודה רבה, באמת תודה.
1: מכוערים זה לא מילה.
3: תודה, באמת תודה.
1: פשוט צבעה.
3: טוב, תראה, משתדלים, כן.
1: מיד רואים.
2: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
1: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
2: תודה.
3: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
1: אתם ממש מגעילים.
2: כולם אומרים את זה.
1: אני מתאר לעצמי.
3: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
1: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
3: תודה, תודה על העידוד.
2: All you need is love!
1: אפרופו לב, הראש שלך מלא קסקסים.
3: זה שלו.
2: אנחנו מתחלפים.
1: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
3: מה זאת אומרת?
2: אנחנו לא שרים.
1: מה אתם עושים?
3: אנחנו מכוערים.
1: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
3: אין לנו עתיד.
2: העתיד מאחורינו.
1: ומה בהווה?
3: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
1: איך אתם קוראים לרשימה?
2: מפלגת המכוערים המאוחדת.
1: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
3: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
1: חדשות מן המצעד העולמי.
4: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
1: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
2: ישראל.
5: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
1: משהו שונה מקפה?
2: משהו שלא יזכיר לך קפה.
1: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם, להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
6: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
1: יסטר בר.
6: לא, הוא אמר קומה ג' חדר מספר 6.
1: יסטר קלוס.
6: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
1: אסטר קה.
6: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
1: פינקלשטיין.
6: לא, לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
2: לך מפה.
6: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
2: אין לי זמן.
6: אין זמן, עכשיו 11.
2: 12.
6: 11.
2: 12.
6: חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
2: 12 וחמישה.

0: העלו את מס הנסיעות ל-150 דולר. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
1: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
2: גשר צר מאוד.
1: אני רואה שבילית יפה בחול.
2: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
2: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
1: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
2: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב, מאיפה אתה בא? העיקר זה, לאן אתה חוזר? אני חוזר הבית.
1: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, החלב.
1: בוינה, בוינה, זבת חלב, זבת חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
2: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
1: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
2: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
1: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
2: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ישגדר, אבי, ישגדר.
1: בוא נה, קרוזו, בוא נה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
2: אני?
1: משהו הבאת.
2: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
3: אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה אתה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
1: בואי נה. זה שלך?
2: כן, למה?
1: לא, כי אתה אמרת...
2: מה אמרתי?
1: שבקושי הבאת שני דברים.
2: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
1: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
2: על מה לשלם?
1: על כל אלה, על כל אלה.
2: אתה שר לי, מה אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
1: אמרת שלא חסר פה כלום.
2: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: תקריא מה שכתוב.
1: לא, לא, לא אקריא.
0: אולי בכל זאת תקריא מה שכתוב?
1: לא, לא, בכל זאת לא.
0: אתה תקריא מה שכתוב.
2: לא, לא, לא.
3: לא צריך, תקרא אתה.
0: שלום, אברה.
1: שלום.
0: אתמול אמרת שתבוא, בסוף לא באת. אני חיכיתי כל הזמן במספרה ואמרתי למנהלת שלי אם יהיה טלפון בשבילי שתגיד לי מהר. בסוף חיכיתי עד שנסגר המספרה ולא באת. גם כן השארתי את אחותי הקטנה רבקה שתחכה בבית, אולי תבוא, ואז היא תבוא במספרה להגיד שבאת.
1: חלק בקה
0: אברהם, למה אתה מתנהג ככה? באמת לא יפה. נתנתי לך רדיו טרנזיסטון מתנה.
2: אוי,
0: טרנזיסטון קיבלת מתנה?
2: כן.
0: ששומעים?
2: לא.
0: שלא תחשוב שזה מתנה בשביל שתאהב אותי. אם הבן אדם לא אוהב, אז לא יעזור אפילו טרנזיסטון. וואלה נכון.
1: וואלה נכון.
0: נתן אחי אמר שאתה לא בחור טוב.
1: וואלה נכון.
0: וואלה לא נכון.
1: נכון. לא נכון.
0: אמרתי לו, לא נכון. אמרה לא נכון.
1: לא נכון. מה שנכון, נכון.
0: אבל אם אתה רוצה לדעת, אז לפי ההתנהגות שלך, נתן צודק. וואלה צודק. גם כן, עלבת את האמא שלי.
1: וואי.
0: העליבות את אמא?
1: כבד את אביה ואת אמיה.
0: אמא אמרה, אולי לא נעים לך לבוא אצלנו בגלל שאנחנו רוצים להשפיע עליך שתתחתן. אברהם, למה אתה מתנהג ככה? אמרתי לך פעם, בוא נתחתן, או אני מפריע לך באיזה דבר בחיים שלך? תדע שאני עוד אוהבת אותך, אבל הכל תלוי כמובן בהתנהגות שלך. דש לדוד, דרישת שלום.
1: איפה?
0: הנה כן כתוב.
1: וואלה נכון.
0: ממני אסתר.
4: שלום לכם ילדים מקסימים שלי. שלום לך שבתאי.
5: יש לך סיגריה.
4: שלום לך חגי.
6: חגי, זה חגי, זה עם חד. חגי.
4: אוקיי. שלום לך פיטו. למה אתה צוחק?
6: לא חשבתי, תגיד אם אתה צמא אנשים אומרים לך דני, קח שתק, שתק קצת.
4: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
6: אחלה.
4: טוויטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
6: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
4: איזה סרט?
6: תתנייק.
4: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
5: מאחורי הסורגים.
4: למה?
5: מזכיר לי את הילדות.
4: חגי.
6: חגי,
4: חגי.
6: חגי, מה כל המדינה פה? חגי.
4: חגי. איזה סרט הכי אוהב?
6: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
4: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
6: אפולה מאסף עם הצירה בחדרה.
4: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. כאילו אתה יודע איזה סרט זה, איזה סרט זה, תראה.
6: נערה בהפרעה?
4: זהו, תראה.
6: איזה סרט?
4: לגעת ביופי.
5: דני, דני, דני, כאילו אתה יודע איזה סרט זה.
6: זה נשק קטני.
5: לא.
6: אז איזה סרט?
5: אנקונדה.
6: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. וואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
5: חגיגה בסנוקר.
6: טוב, טוב, טוב.
5: דני, דני. יש לך סיגריה?
4: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
5: מה, שומעים?
6: דני, דני, אתה יודע, כשאני גדול אני רוצה לעשות סרט יהודי.
4: למה סרט יהודי?
6: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי!
4: מה יהיה בסרט?
6: ערבים!
4: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
6: אוקיי, אוקיי.
4: איזה שחקן? חגי!
6: חגי! יפה מאוד, קח, תקנה לך משהו חמוד.
4: תודה.
6: איזה שחקן
4: הכי אוהב? כן.
6: אודי מרפי. תגיד, תגיד, תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך? אתה דפוק? הוא יוצא עם מישהו. לא, זה ברח לי.
4: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות,
2: לנשק את זה כוכבת קולנוע. במי אתם בוחרים?
4: מה, ג'וליה רוברטס! שרון סטון!
5: טל מוסרי!
7: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!
8: קודם כל אני רוצה להגיד תודה מחווה של דודה מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פינס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני, גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. כואב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל רץ קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה, משם להר הבית, קיבלה אקסטאזה, מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר הפסנטרן. בכל אקסטר. בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנים מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה, בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. שזה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. אתה עם הליקוט בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליקוט, זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד ולהסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
9: תן לי לספור בשקט, מקס.
10: תכניס את הכסף לכיס, מה אתה סופר באמצע החור?
9: מקס, תן לי לספור בשקט.
10: נורס, מה אתה מפחד, שאני אגנוב אותך?
9: תכף תגיד לי שאתה ישר.
10: נורס, אני ישר, אתה יודע שאני ישר. אני ישר כמו פלס מים.
9: אתה ישר כמו פלס מים עקום.
10: איך אתה מדבר אליי, מורס? אתה לא יודע שלי יש שם הכי טוב בלילמבלום. אתה יכול לשאול.
9: אני שאלתי.
10: נו, מה אמרו לך?
9: שאתה גנב.
10: הרמאים, הבלופרים אמרו שאני גנב.
9: נכון.
10: אז תספור אם אתה לא מאמין.
9: ספרתי.
10: כמה יצא?
9: 15,000.
10: אומר שזה אתה ראה, איך אני?
9: גנב.
10: למה גנב?
9: צריך להיות 16,500.
10: 16,500?
9: נכון.
10: אתה ספרת טוב?
9: אני ספרתי לוקס.
10: אז מה, אני חייב לך 500 דולר?
9: 1,500.
10: 1,500.
9: 1,500. טוב, תלעבוד, יש לנו קליין. אדוני, אתה רוצה דולר?
10: מה?

0: אבטחה זהב.
1: לא, אני אכלתי, תודה רבה לכם. תודה רבה.
2: אז מה אתה רוצה? מה אתה מחפש פה?
1: איפה פה לשכת הסעד?
2: לשכת הסעד! אני אסביר לך את היהודי טוב. אתה תלך ישר, כמו שאתה הולך, תעצור! מה אתה רוצה לדרס?
3: תלך לחצות את הכביש באמצע הכביש! יש
2: במעבר חצייה! עבור במעבר חצייה! כל יום נדרסים, תיזהר, אני אסביר לך, אחר כך תעבור במעבר. אתה תלך שם ישר בפינה, אתה רואה בנק? בנק, תפנה ימינה, כמו שאתה פונה ימינה, אתה תראה רמזור. ברמזור אתה פונה שמאל... תעזוב את זה, זכרת, ראיתי כבר, זה לא שווה כלום. אתה תפנה שמאלה, כמו שפנית שמאלה, אתה אמרתי לך רמזור. ברמזור ימינה אתה תראה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, תלך ישר, תראה עוד איזה שניים, שלושה בנקים, אחר כך יש שם מדרגות. אתה יורד במדרגות, רואה בנק. אתה עובר את הבנק הזה, עולה במדרגות, ממולך מסעדה. מסעדה תנובה. זה לא מסעדה, זה בנק. בנק הפועלים. אתה עובר את הבנק הפועלים, יש לך עוד איזה שלושה בנקים, אחר כך אתה תראה ממול בית כנסת. זה לא בית כנסת, זה בנק. בנק המזרחי. אתה עובר את הבנק המזרחי, יש לך עוד איזה חמישה, שישה, שבעה בנקים, ותראה ממול שוטר.
1: זה לא שוטר, זה בנק.
2: זה שוטר ששומר על בנק. אתה עובר את הבנק הזה, יש לך עוד איזה 13-14 בנקים, ובניין גדול מצחוכית.
1: וזה שם.
2: מה שם?
1: לשכת הסעד.
2: לשכת הסעד?
3: אנחנו לא מכירים בנק כזה.
2: לא, לא מכירים.
4: מוכנה להשתק אותו? נוני!
5: כל הרוחות. אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
4: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, שיגמר.
5: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
6: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
6: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
4: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
6: זה לא מה שהיועצת אמרה.
5: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
6: אז למה אתה לא מתערב?
5: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
6: קשקוש.
5: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
6: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
5: זאת אומרת, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
6: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
4: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
5: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
6: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
5: אני הסכם?
6: ככה הוא אמר לי.
5: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
6: אז אמרת, אז מה?
5: תגידי לי, את איתי או איתו?
6: אני איתי.
5: איתי זאת אומרת איתו, אה?
6: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
5: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
6: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
5: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
6: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה.

0: מה?
1: מה אני עושה?
0: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה.
1: איזה רעש?
0: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה.
1: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
0: כן, אם אתה אוהב אותי אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
0: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
0: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
0: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
1: מה אוכלים הערב?
0: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
0: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
0: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
1: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נא. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מכונך, תתן לה.
2: אם היית מכונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחווה מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נע, איפה אתה?
2: לך, לך, לך,
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפרות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר אל הילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: אני אפרק, אז תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבוש, אתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתביעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבוש, אתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. והיה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת?
1: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: תסלחו לי, באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני, שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי, ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: אתה משחק איתי 1, 2, 3 דג מלוח. זכורה אני אשתקה לפני 30 שנה, שעה שפתחתי אולם נחמד זה, אבל מאז עברו הרבה מים בתעלתנו הגדולה, סואץ. אבטח בשיר שהתחבב כל כך בזמנו, נהיה שלגר גדול, היה שבועיים בפינה לשפיכם, חודש מצעד המרגרינה, יעווז אל פלפילו, אבליץ.

0: טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל. צריך לכם להזמין קצת?
1: בטח, איזה שאלה.
0: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות, אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם כתם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לו בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן, 4, 4, 2, 1, היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי, חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שנסגר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק שנקל? תחפש את החברים שלך. הכי באסה, הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שתקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה! אחרי 5 דקות מקבל טלפון מאשתי, איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה, איפה לך? לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח, כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופתי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
2: אתם הטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, זה כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע אחזור לך, הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחריכם זה הולך בטפלקול, אחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה.
2: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
3: אני לא יודע.
2: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה,
2: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה יהיה? איזה הופעה בטלוויזיה?
3: מה זאת אומרת,
2: איזה הופעה?
3: אז אולי מרושע.
2: מרושע.
3: לא יודע.
2: קשקשת, זהו.
3: תעשה צחוק.
2: טוב טוב הגמד. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
3: כן, מה?
2: אפשר, מי זה?
3: הנה הוא בא.
2: מי?
3: זה מהטלוויזיה.
2: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו? זה, נו, דניאל פאר.
3: מה פאר?
2: לא פאר.
3: תסתכל עליו, אתה לא מכיר אותו?
2: אה, רפיק חלבי. אולי עכשיו אני גיליתי אותו, זה נו, כרמית גיא. כרמית גיא, רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
4: מה שלומכם?
2: שלום, שלום חביבי.
4: שלום לכם.
2: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
4: שלום, שלום.
2: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים, נובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר. אלה, כל הגבוה. איזה גביר.
4: כן.
2: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
4: כן.
2: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי, סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
4: שלום, שלום.
2: ושלום לכם ושבוע טוב.
4: שבוע טוב.
2: חג שמח.
4: חג שמח.
2: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
4: פסוקו של יום.
2: איץ' קדן.
4: כן.
2: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
4: אתם משתרים, יש לך משהו ביחד?
2: אנחנו ככה, יענו צמד.
4: צמד זה יופי, כן.
2: אתה שמעת, צמד הפרברים.
4: כן.
2: זה לא אנחנו.
4: כן.
5: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
4: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא שש הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסאות.
2: על העיני.
4: על הכיסא, כן?
2: על העיני.
4: על הכיסא.
2: על העיני, עיוני.
4: כן. שמך. שמך.
6: איך?
2: שמי, אין בעיה. שמי...
3: הוא יודע, יודע.
2: אהרון.
6: אהרון, אהרון.
2: אהרון, אהרון, אהרון. באמת אהרון. למה לחשבת פנחס, וואי?
3: אהרון.
2: אהרון, אני סוער 442093.
4: כן, משמך אתה.
2: אה, רפי הוא עשיל 442092.
4: כן.
2: רפי, רפי, כן.
3: רפי.
4: רפי.
2: רפול, רפול.
4: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
3: פרי?
2: פרי גורט.
4: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
2: מה, תרגום, תרגום.
4: האם גם אתה כותב לפעמים?
2: לא,
3: לא. לא. מה אתה חותב?
2: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה
3: חותב? אלא אתה לא חותב.
2: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות העברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
3: מה יש?
2: אם יש התפעלויות.
3: מה זה?
2: מה זה? אתה יודע מה זה התפעלויות,
3: לא?
2: זה ככה, יענו, הולכים מכות, נו, זה, התפערויות.
4: התפערויות.
2: נו, אמרתי, התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. דוד, זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. וטעמי, תגיד לך, הוא, זה בכלל, זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. אהלן, אהלן.
4: כן, רפי. ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה חופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
2: כן.
3: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
2: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
3: למה אמרת מוזה?
2: מה?
3: למה אמרת מוזה?
2: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
3: אתה יודע מה זה מוזה?
2: יאללה, יאללה, שאני לא יודע מה זה מוזה.
3: מה זה מוזה?
2: מי לא יודע מה זה?
3: תגיד לי מה זה
2: מוזה. לא, לא, כולם יודעים מה זה.
3: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
2: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
3: תגיד לי מה זה מוזה.
2: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
3: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, תשאל עליו, הוא מכיר את
2: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על הסל, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
3: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
2: אללה, זה שיר זה אורגינל.
3: יש לנו סגר, מיש.
2: אל תשאיר את זה.
3: למה?
2: מה, אתה משוגע אתה?
3: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
2: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
3: אבל זה דוגמה, אל תעשה.
2: תשמע את זה, תערוג אותי.
3: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
2: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
3: למה, מה יש לך?
2: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
3: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
2: בוא נעד, תדע לך, אתה, זה דוגמה.
4: דוגמה, כן.
3: שאלת חיים?
2: תן גז.
5: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה היא שם על המשכן שלו.
2: אלויה, אלויה.
4: כן, כן.
3: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
4: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
3: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
4: אלמנט. כן.
3: ובשל זה קוראים אותי כל החברים שלי. הנה הוא רפי לירי.
2: לירי,
3: למה אני אגיד לך את האמת, שלי הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
2: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לך,
4: נטו. כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
2: לא.
3: לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
4: אתה תחזור לפה?
3: יש לי צפות.
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה. אגב, אתה יליד הארץ?
3: לא, אני מהתפוצות.
4: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
3: כאילו שאתה יודע איפה זה.
4: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטא?
4: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
3: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
4: כן, רפי. רפי, באמת,
2: הלך, מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? מה אתה מה קאט? חייתה קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אנה. אנו פינקולדה. שחק אותה ספרינג ככה.
4: כן, רפי, רפי, מה...
3: מה נשתנה?
4: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
4: שאלתי מה הביא את רפי, הלום.
2: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. נראית עליי מי התחלה אתה. הוא אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
4: בחור נפלא.
2: חיית העניין שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
4: כמה זמן?
2: שבועיים.
4: שבועיים?
2: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה, אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
4: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך, מה הביא אותך הלום?
3: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
4: בצורת שיר, עם מנגינה.
3: בטח.
4: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
4: בטח.

0: יש מתחת ופה עשו לנו מוזיאון.
1: העלו את מס הנסיעות ל-$150, דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים לירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
2: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא, בוא לגשר.
3: גשר צר מאוד.
2: אני רואה שבילית יפה בחול.
3: יופי, מה אתה, אתה יודע מה, טוב לצאת, טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר, אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להצהיר?
3: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
2: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
3: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
2: תשמע, זה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
3: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
2: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
3: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו רבע דולר. מה, מה, מה? אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
2: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
3: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
2: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
3: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. שגדר, אבי, שגדר.
2: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
3: אני?
2: משהו הבאת.
3: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל טוב. באמת, באמת, מה חס...
4: תגיד לי, מה זה צריך להיות? מה זה צריך להיות? אתה משאיר אותי בחוץ עם כל החפצים, עם כל החבילות? מה זה צריך להיות? באמת, מה אתה עושה לי ככה?
2: בואי נה. זה שלך?
3: כן, למה?
2: לא, כי אתה אמרת...
3: מה אמרתי?
2: שבקושי הבאת שני דברים.
3: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
2: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
3: על מה לשלם?
2: על כל אלה, על כל אלה.
3: אתה שר לי, מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים קטנים, מה יהיה?
2: אמרת שלא חסר פה כלום.
3: עכשיו לא חסר כלום, מה?
1: מה?
3: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
1: מה אתה טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
3: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
1: למה, מה אמרתי?
3: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
1: אז זה גם כן אני אשם.
3: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
1: על מה אתה מדבר, בר, בחייך? תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
3: באמת זמנים קשים?
1: לא, מה אתה רוצה?
3: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
1: נכון.
3: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
1: חצי שנה.
3: כפרה על $500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולי שווק שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
1: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
3: אני מתפלא עליך, סיסו, אתה חסר אמונה.
1: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
3: לא נמצא, נזרוק אותה.
1: אז תזרוק אותה כבר.
3: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
1: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
3: צודק?
1: לא, מה אתה רוצה?
3: הלקוח תמיד צודק.
1: בסדר.
3: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
1: אז מי צודק?
3: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
1: בסדר.
3: אין לה. עיתונאים יהיה.
1: הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
2: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
1: רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
2: זה אני.
1: ברוך! בוא תראה מפה, תתעלף!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
2: פולי.
3: אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
2: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
3: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
1: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
3: אתה משנה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
5: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
2: לא, לא, אני מחפש אוטו.
3: איפה, פה אצלנו?
2: כן.
3: יד שנייה?
2: מה העניין, למה לא?
3: אחרי הבחירות, יד שנייה. בעיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
2: לא עשינו את זה בשביל כסף.
4: לא עשינו את זה בשביל כסף!
3: אמינו! ואללה, יש לו פה אחד חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
2: יאללה. חבר'ה, חייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
3: מה, מקדימים את הבחירות?
2: זה תוכנית חדשה.
3: הקטעים חדשים? וואללה, הגיע הזמן.
2: אתה מספר לי? מה עם אוטו חבר?
5: הנה, יש לך.
3: יש פה מכל, תראה לו הסחורה.
5: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
2: לא, לא.
5: יש לנו שברולט 58 חדשה.
2: 58 חדשה?
5: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
2: לא, נו, אני מחפש איזה מכונית קטנה ומרופא.
5: זה מרופא, מנתח.
2: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
5: התכוונתי מנתח בקבלנות.
2: מנתח
5: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
2: גברי.
5: גברי. הוא פרסי.
2: מה, למה אתה שואל?
5: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
2: במקרה הם דור חמישי בארץ.
5: זהו, אז פרסי.
2: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
5: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
3: על מה?
5: פיאט 124.
3: לא, חס ושלום. לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
2: מה העניין?
3: זה אוטו בכי, בחייך.
5: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
3: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
2: אז מה רע בזה?
3: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
2: איך קוראים לך?
3: ברוך.
2: ברוך, תשמע. אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך. לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
5: אתה הבנת את זה, ברוך?
3: אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
2: חייך, אתה הצבעת למערך?
3: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
2: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
3: מה?
1: הבומבוניירה?
2: לא, לא, הפוקסווגן.
1: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
2: למה?
1: בסיבות אישיות.
3: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
5: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
2: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
1: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
3: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
5: סלח לי, פולי.
3: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
5: יש פה סנטימנט.
3: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
2: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
3: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
2: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
3: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
2: הכל יכול להיות.
3: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
2: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
3: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסה, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
2: $4,000 בשביל מודל 76?
3: כלום, אה?
2: זה הרבה כסף.
3: אמרתי לו, סיסו, בעייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
4: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
3: אני רק מראה אותה.
4: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
3: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
4: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
2: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת. אין בעיה.
3: רגע, פולי.
2: פעם אחרת, שיהיה לך...
3: אין, לא, לא, כזאת לא תהיה, פולי. לא תהיה עוד פעם כזאת.
2: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
3: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000 על המחיר, ניקח האוטו.
2: מה $1,000?
3: כלום, אה?
2: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
3: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
2: בשביל מה אתה עושה את זה?
3: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליך, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
2: את מי, את אשתך?
3: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
2: וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
3: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
2: תגיד, ברוך, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
3: מה היא?
2: אוכלת שמן?
3: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
2: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
3: מתאים לך?
2: זה רק תשכנע אותנו.
3: אם זה מוצא חן בעיניך מאוד, מתאים לך, נבנה לך מחיר.
2: תעשה, תעשה.

0: מוציא יותר.
1: בוא, בולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
2: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
3: כמה?
2: שבע.
3: מה שבע?
2: מה כמה?
1: ישנו בו אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
3: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
1: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
3: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
1: אין לי מאיפה, פולי. תעשה
3: את זה בשבילנו.
1: אתה יודע מה? תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, חמש... ו...
3: מה זה?
1: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
2: תעשה את זה ארבע.
1: ארבע, כי סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
3: מזל שאליקו איננו.
1: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
3: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
4: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה, אטום בוניירה.

0: לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: אתה תתך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה איפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה, אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: שלך ביחד, חד חד סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה לו? זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו.
1: רגע, פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזוהה לפולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה ומתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: קדימה!
5: רק רגע!
4: חברה, אני אמרתי קדימה!
5: אמרתי רגע!
4: אמרתי צעד! ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל!
5: תתחיל מההתחלה!
4: חברה, אני חוזר ואומר ספורפל, ספורפל, ספורפל, ספורפל! ספורפל! ספורפל! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
6: מי עשה את זה?
7: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אה?
6: אה?
7: אמרתי אה.
6: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
7: איך שחרור?
6: אני יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי. שחרור כללי.

0: שחרור סופי! שחרור! שחרור!
1: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
0: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
1: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
0: איפה 48 ואיפה אנחנו?
1: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
0: רק אחת.
1: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
0: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
1: על הבחורה, נכון.
0: על צילה.
1: לא צילה, אבל בצדי.
0: בצלל.
1: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
0: בחורה. בצדי. בת שבע.
1: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: כן!
3: וואי, וואי, וואי.
2: מה אתם עושים?
1: שרים.
2: מה שרים?
1: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום.
3: ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים?
1: כן.
3: כן, אנחנו בששת הימים.
1: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
0: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
3: אני לא ילד, פסח.
0: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
1: כן.
0: זה ילדה.
3: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
3: את מוטה?
0: מוטה, מוטה.
3: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
1: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
3: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
1: לא מחזיק.
3: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
1: נגיד.
3: אל תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד.
3: אתה לא תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
3: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
2: אל תגיד לי, תגיד לו.
3: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
1: נו.
3: יום אחד היה לילה.
0: כן.
3: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
0: נו.
3: מה אתה חושב עשינו?
1: תה.
3: נכון?
0: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
1: ששצ'יק.
0: את התה שאתם אומרים שעשיתם אותו, את אותו תה.
3: כן.
0: ממה עשיתם אותו, את אותו תה?
3: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
0: שמעת, יאנו,
1: תה. תה עושים מתה.
3: כן.
0: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
3: אז ממה עשו אותו?
0: מקפה טורקי.
3: אני לא שמעתי על כך.
1: למה שתשמע? אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
3: אבל תה עושים מקפה טורקי.
1: אבל תן לקפה טורקי.
3: ינואר יקירי, איך זה הולך ביחד?
1: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
3: לבן.
1: הולך עם פלפל חריף?
3: לבן עם פלפל חריף?
1: הולך.
3: השכל שלי אומר לא הולך.
1: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
3: רץ?
1: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
3: איך אתה עושה צחוק?
1: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
3: בלילה.
1: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
3: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
1: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח, מה אמר לנו גנדי?
0: מה זה, אם אני זוכר?
3: גנדי.
1: גנדי, גנדי.
3: גנדי, אתה מתכוון, האלוף גנדי?
1: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
3: היה פסח. מה אמר לכם?
0: מי?
3: גנדי.
0: מי זה גנדי?
3: מה? גנדי, נו.
0: מי? צ'רלי צ'פלין? מי אתה עושה? מה אתה עושה?
3: גנדי, נו.
0: גנדי מהפלמה.
3: כן, האלוף.
0: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי?
3: אתה מכיר גנדי?
0: בטח, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
3: מה אמר לכם?
0: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים, מה זה? לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה, היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
1: חירום.
0: חירום.
3: חירום.
0: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמושת עזל, תחילכם, תעשו משהו.
1: מי אמר?
3: גנדי.
1: גנדי, מילה במילה, כן.
3: תגיד לי, עשיתם?
0: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
3: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
0: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
1: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
3: מה אני שומע?
0: חלש, רד מהעניין הזה.
3: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
0: חלש, forget it.
3: יא, אני לא, אני במבוכה.
1: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזד.
3: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
0: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
3: יפה דמרי, אני מכיר.
0: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
1: בטח, זה היה בפברואר.
0: נכון.
1: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
0: מה הוא יבין?
3: יבין, יבין.
0: זה ילד, מה יבין?
1: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
0: חיים יבין?
3: ספר, נו, אל תהיה
1: כזה. חיים מבין.
0: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדולה.
3: כן.
0: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
3: כן. בחייך.
0: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
1: סילבסטר סטלונה היה אני.
3: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
0: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
3: באוגי דוגי, כן.
0: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
3: כלום.
0: שום דבר.
3: והכנתם.
0: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא ניס, ניס. אני זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
1: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוב.
1: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
1: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
1: רזה, גבוה.
0: נמוך.
1: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
3: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
1: לא, שערות לבנות היה.
3: בגין.
1: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
0: יצחק יער.
1: יצחק יער.
0: יער? שדה.
1: שדה. יצחק שדה.
0: יצחק שדה.
1: יצחק שדה.
3: כן. ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
1: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגנים.
3: מה?
1: התעכב,
3: רצתנו,
1: כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום הוא היה, כן, יום ה
3: ינואר, תראה לי את התמונה שאני אראה את התמונה לראות אותה, את התמונה.
1: למה מי אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
2: מה יש לראות? תמונה.
3: תמונה, מראים, חברים.
1: מה אנחנו טבחים פארג' בחייך, מסתובב עם תמונות? פסח, תראה לו
2: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
1: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
3: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, מהבלורים.
3: מי זה?
0: זה רבין.
3: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
3: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
3: ואיפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
1: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
3: למה התחבטת?
1: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
3: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
1: לא רואים עליך.
3: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
2: נגיד
3: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
3: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים?
3: מרק עדשים, נכון.
1: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
3: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
3: פלפלונים, אז ערים.
1: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
3: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
1: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבים.
3: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
2: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
1: ברוך ג'מילי.
3: נכון!
1: זה הסיר, חביבי, מה?
4: שלום, אתה יוצקה?
5: נעים מאוד, את?
4: חיה, אני איתך הערב במשמרת.
5: אה?
4: אתה מתפלא?
5: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
4: הפתעה.
5: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
4: אמא שלי.
5: מה זה?
4: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
5: אמא שלך?
4: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
5: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
4: כן. גם היא אמרה עליך.
5: שאני נחמד?
4: לא, שאתה לא סותם את הפה.
5: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה. האמת, יש בה משהו באמא שלך, כן. היא לא שקנה בכלל. זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
4: מה כל כך צעיר אצלה?
5: הכל, ההופעה, הכל, מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה. זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
4: גם אתה נראה לא רע.
5: תודה רבה. למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
4: מה זה בסך הכל?
5: בסך הכל, זה בסך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
4: יוסקה. חייך, 36 זה חצי מ-72.
5: כן, אז מה?
4: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
5: חצי דרך? תודה רבה לה.
4: אל תיקח ללב.
5: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
4: אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור, 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
5: כמה?
4: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
5: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
4: ביטוח חיים.
5: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות, נושם להם בעורף.
4: מה משנה מלאך המוות, יוסקי? העיקר החיים.
5: כן, את צודקת.
4: ילד, אתה יודע למשל שאימא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
5: מה זאת אומרת?
4: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
5: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
4: היא באוברדרפט.
5: היא בכלל לא נראית במילה הזאת.
4: אוברדרפט.
5: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד, אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תפינה שאת זאת היא.
4: תודה רבה על המחמאה,
5: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו, ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים, הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מה תכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
4: טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
5: לא טוב לי, רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת, וסחרחורת, ובכלל.
4: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
5: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת את השמירה. באתי במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם. אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
4: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
5: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
4: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
5: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
4: זה מה שמחרת לאמא שלי.
5: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוע טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
4: מטומטמת.
5: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
4: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
5: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזת לי?
4: מה, זזה לך חוליה?
5: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
4: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
5: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
4: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
5: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי לולא המכה שלך.
4: אתה רוצה שנשב?
5: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
4: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
5: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
4: טוב, אז תראה, מה שהורג את העולם וכמובן את חברות הביטוח זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
5: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
4: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
5: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
4: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על מוזיקה קלאסית, הולך?
5: כן, הולך טוב.
4: סנסן, קרנבל אחרי.
5: אוהב מאוד.
4: איך מות הברבור?
5: להישען. פחדת? פחדת, אה?
4: לא.
5: לא, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
4: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
5: אה, זה יפה זה, מה זה?
4: מר שאבה.
5: להישאר.
4: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
5: טוב, טוב.
4: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
5: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
4: לא.
5: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
4: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
5: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
4: בסדר. תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
5: נו?
4: אז איך זה שאתה כזה חולני?
5: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
4: נפוליאון מת. תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
5: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
4: איך זה אביק, בסדר?
5: זאביק?
4: המפקד.
5: זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז זאביק, זה זאביק, זאביק. מבינה? לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
4: הרגל.
5: כן, הרגל שלו. ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
4: הוא שבר רגל, לא?
5: זה אצלנו, לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד.
4: נו, אז מה איתו עכשיו?
5: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
4: אתה יודע, טוב שפגשתי אותך.
5: כן, למה?
4: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
5: סדי ביותר.
4: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת קוראים שמעון.
5: מה לא קוראים לו זאביק?
4: למי?
5: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, נהיה.
4: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
5: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עושית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
4: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
5: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
4: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
5: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
4: חתולים מרגלים, אה?
5: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה, הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
4: יונים, יוסקי, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
5: ינם, ינם, ומי את חושבת אכל את הינים?
4: מי?
5: חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
4: מה, היית במודיעין?
5: סודי.
4: שריון?
5: סודי, אני אומר לה.
4: תותחנים?
5: סודי.
4: וכמה ופלה?
5: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
4: בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
5: חרה.
4: פקיד או חובש?
5: חולה. אוקיי, חיילת. נגמרה לנו המשמרת.
4: כן.
5: מי בא מחר?
4: אמא שלי.
5: את באה איתה?
4: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
5: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
4: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
5: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
4: 7,000, 10,000.
5: 10,000? אני אגיד לך, יש, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
4: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
5: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
4: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
5: רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
4: תגיד, אתה נשוי.
5: נשוי? חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
4: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
5: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
4: כן, כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
5: יש.
4: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
5: לא להגזים, לא להגזים, כן?
4: תבוא, תשם, שתי קפה.
5: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
4: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
5: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
4: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
5: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך ואותה.
4: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
5: למה?
4: סוף סוף תביא הביתה כסף.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלע נשאר רווק מושבע,

0: ילדים בלי המפדל
1: שיקום מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל שיקום
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהבה

0: 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא ייסע כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום,
3: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
3: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
3: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבס בתנור,
3: וכבס בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה.
1: ושרז בנה

0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמיש שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נדע.
0: זה הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: לא סוגת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב לך.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט 66.
0: זה שברולט 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40... חמשים לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים לצחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות.
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
0: מקסימום.
2: שאל לשלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה. והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה. ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד. אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלא הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטין פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני יכולים את המדויות.
0: ברנג מירה, הקוקה קולה מתבפלר.
4: יש לי שטוק אין בפלר.
0: יש לי שטוק אין בפלר? בפלס יש דשתו? יש דשתו כן בפלס? ברינג מירה שוויבס מיט בפלס. יש
4: דשתו כן בפלס.
0: ברינג מירה בפלס. זוג, ענה ירוד.
2: יו.
0: ווסי ספרין בסר. אגלי חווי, צי הפקה כתבי.
2: דופרק שמיר על סמומחה?
0: נגן, על ספקה כתב.
2: על ספקה כתב, או מחפנצ'ה.
5: שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: וזוג גם?
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייס ידיש.
2: רייס ידיש. רייס ידיש, זה סראבר.
0: רייס ידיש.
5: אביסל.
0: רד אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
5: דוס איזה אבטיילומוס בפרייט מובלזירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו,
5: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונן.
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
5: וכן זה יבק נמן.
2: פור גזונטר היי.
0: דשליסלן דננדרינן. דננדרינן.

0: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
1: לא.
0: לא.
1: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
0: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
1: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
0: תודה רבה.
1: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
0: תודה רבה.
1: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר מילה.
0: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
2: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ? כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה.
2: לא תוציא ממני מילה. רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
0: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
3: שלא תענה לו.
2: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
0: תסלח לי, אדוני השר.
3: סליחה, הוא מדבר עליי.
0: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
1: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאשר דבר.
0: תודה רבה.
1: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
0: כן, תודה.
1: מה אתה יודע, זהו?
2: מה, אתה הולך?
4: אני צריך ללכת.
2: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
1: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
2: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
1: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
2: ללא טייס.
1: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
2: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
5: קבלו בסטנדאפ על עבודה את מני עוזרי!
6: האמת, בגלל התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
7: אתה יודע, רון ונטלי התגרשו.
6: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה, בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע.
7: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
6: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
7: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
6: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
7: עצק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, עצק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. עצק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו?
6: כן, אני לא איציק, אני ניסים. אבל מינית כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה...

0: De canini sempre.
1: בלדה מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל מתבקל ושורם, כי מפ ונמסף שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים כארול ציטומים בקרמח, לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתע עם דלודלי מגול וילוג זין ועדל, בולד גייל וביגול גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים ולגלוז בנגי תגליז. הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דלמוד עלם, דידו גן, גידו דן, ובזען לום ולום. אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
2: כל הרעיון הזה ניסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין, שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. אין, מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדי? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, אז השנה החלטנו שבי, חומי ואני, שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה נשמע? זה חומי, יאללה חומי.

0: חם היום. ראה את הכנרת, ראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית שפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה. נו, הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו. רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
0: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
3: אתה זוכר?
0: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, אני בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
3: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
0: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
3: לא מגיע מים?
0: לא.
3: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
1: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
0: מה צודק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
0: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
3: עם עברון, כן.
0: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון, עברון עם דוד.
3: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק,
0: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
0: כן.
3: לעברו?
0: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
3: כן.
0: זה דוד שמש?
3: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
0: מאלומיניום.
3: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה?
3: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
3: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
3: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: עמי!
5: עמי!
4: עמי! עמי, תענה לי, אמא! אתה לא עונה! עמי, אתה לא עונה, עכשיו אני הולכת הביתה! אתה לא עונה! עמי, מספיק עם הקונצים, תענה לי, אמא! אני הולכת הביתה, נשבעת לך, אני הולכת הביתה! אני הולכת הביתה!
5: מה קורה, אמא?
4: אני לא שומעת, יש פה חלון!
5: איזה מטומטמת. אמא, תרימי את שלה.
4: יש פה חלון, אז אני לא שומעת מה שאתה אומר בגלל החלון!
5: תרימי את הטלפון!
4: אני לא שומעת! יש פה חלון!
5: אין לי מושג מה לעשות. תרימי את שלה!
4: אני לא שומעת! יש פה חלון!
5: תרימי את הטלפון!
4: יש פה חלון!
5: אין מישהו שמסביר בצד השני, היא לא יודעת!
4: יש פה חלון!
5: אמא! אמא, קחי את זה!
4: אני לא שומעת!
5: תרימי את זה! תרימי את זה!
4: מישהו שם פה חלון! אני לא שומעת!
5: את מזהה את האינסטרומנט הזה פה! תרימי את שלך!
4: יש פה חלון!
5: די, נו, תרימי את הטלפון!
4: יש פה חלון!
5: אני בהלם, אני לא מאמין, מה אני...
4: תרימי את הטלפון! יש פה חלון! אני לא שומעת!
5: את מפגעת תרימי את שלך! מה זה פה?
4: אני לא שומע!
5: מה זה פה? מה זה פה?
4: חלום?
5: מה זה? זה, מה זה?
4: לקחת את זה?
5: כן!
4: הלו!
2: הלו.
4: מי זה? הלו!
5: זה אני.
4: גם לבן שלי קוראים.
5: אמא, זה אני!
4: היי, כפר עליך!
2: כל פעם אותו סיפור.
4: מה נשמע כפרה?
2: בסדר, עדיף להיות בבידוד, מה אני אגיד לך?
4: איך בכלא?
2: יודעת איך זה.
4: כן, אני נזכרת. עמי, הבית ריק בלעדך. אפילו סנופי כל המרץ בבית כמו מטורף, משתין על המיטה שלך, על הנעליים, על הגרביים.
2: אמא, יש לך אח מטומטם. תאמין לי, אני לא ראיתי דבר כזה בחיים.
4: בוא נעלה יפה, זה דוד.
2: תגיד לי, מה שלום ליזי הקטנה שלי? עדיין זוחלת ככה בלול?
4: היא כבר בית בית. אבל עדיין זוחלת הפוסטמה.
2: אני מקווה שאת לא מספרת לה שאני פה.
4: לא, חס וחלילה. שאלה אותי איפה אבא, אמרתי לה, אבא בארצות הברית, טס.
2: מה, מספרת לה שאני עושה בארצות הברית?
4: בכלא. לא חשדה.
2: לא חשדה.
4: לא, אתה יודע איך אני משקרת.
2: זה יופי. מלי בא לי לנתק לה.
4: אתה לא יכול, אני התקשרתי.
2: מה יש לך? מה אמרתי?
4: אני בוכה אולי?
2: מה קרה?
4: דוד יעקב מבית חולים.
2: מה קרה לו?
4: עקץ אותו כלב. עומד למות, למה אתה לא מבקר אותו?
2: אני אבוא מחר. אני אראה אם אין לי חוגים או משהו. אני אפנה את הלוז.
4: רק תודיע.
2: כן, איזה לפעמים לא מסתדר.
4: יש לוזים.
2: מה שלום אבא, הכל בסדר איתו?
4: לא.
2: לא ידעתי שהחוט כזה ארוך.
4: זה אלחוטי, הכז... עמי.
2: אה?
4: יש משהו שאני מסתירה ממך כבר הרבה מאוד זמן.
2: אני יודע, אמא, איפה הקלמר שלי? זה כבר לא מצחיק אותי.
4: לא, לא, לא, איזה קלמר?
2: זה עם הפסיק.
4: לא.
2: מה?
4: ביקש לי אבא. עמי. אבא, זה לא אביך האמיתי.
2: לעזאזל אמא, ידעתי.
4: איך ידעת?
2: תמיד היה לי מוזר שאבא קטן ממני בשנתיים.
4: באמת מוזר.
2: תביא להם, את צריך לסיים.
4: יאללה.
2: היה לנו שעה, אבל זה מתקצר.
4: אמומומו.
2: יאללה, ביי, ממה. אמומומו. אמומומו, אמומומו.
4: תשאיר לי שיר.
2: אה?
4: תשאיר לי שיר.
2: איזה שיר, שעה, שעה, שעה.
4: שהייתי שאלה לך, שהיית קטן.
2: יד, נורמלית, אל דבר.
4: תשאיר לי עכשיו, אם לא נעשה לך בושות.
2: לא, עד עכשיו היית שלט פרסומת נהדר. כל החבר'ה מדברים עליי.
4: תשאיר לי שיר. בושות, בושות. תשאיר עכשיו. מי אוהב את אמא? אני. אמא כל כך יפה, יפה יפה ויפיפיה, אמא כוסי.
2: בדיוק, בדיוק. טוב, יאללה, סלמת, תמסר את דעת לסבא וסבתא?
4: לא.
2: אל תמסר להם דעת, זה לא קריטי.
4: לא, לא.
2: אל תגידי לי שסבא וסבתא.
4: סבא וסבתא מתו.
2: לא.
4: כן.
2: איך?
4: סבתא מתה מוות עריסה. נפלה עליה עריסה של ליזי, גמרה אותה.
2: רגע, וסבא, סבא איך מת?
4: אתה יודע, סבא היה חולה פרקינסון, רואה את כל הזמן, ירד למכולת לקנות משהו, בא אליו שודד, אמר לו, אל תזוז!
5: יש כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון, הרמתי נמרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו, אמר, למטה אתם מעבים את כולם, אמרת לו, רק רגע, אני שאלה את אשתי, אמרתי אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורונו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורונו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסטוס, סובל ממיניבוס בגר. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר לי סנפלינג. אמרתי לו בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרתי לו, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל את חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה.
6: אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לי, אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד בעצק, מה בכלל יקרות? קשר את פנינה לקח שתי דקות בי למטה. קשר אותי לקח שש שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח השמונה, אמרו, תגיד לי, המסוך זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון בתשע, תבוא בשבע, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובר ליד איזה חדר, אני עובר ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי שני חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משוק ביד וגלגלי הצלה. טיק-טק נעמד לי דום, נעמד לי דום! פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? אם אלה תתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה. הנה אשתי, פסל של תום ארקין, את רואה? אם אלה, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהן למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסת, מה זה נקרה? רק ההשכלתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו, 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק הזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרשה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטייס. 23 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצחה בעל כורחך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, ראינו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור, וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שאתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי להם, אמרת, בוא, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים. בבוקר אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה לאיזה חדר? אמרת לחדר מיון!

0: Καλό, δεν το τραύμα με τα μπέρ. Σελόν και βέρε φούξ μας λόμε. Και να δει. Και. Ανούν τυρί και βέρε φούξ και ψυχολόγ με κοιο έτσι είναι η ζωή. Μα νιλό έχω λεφτόρ μπαγιό με τηλεφόν. Μάζω το μέλλον του Ταχούφ. Μπαλέ γλωρότσε. Λάμα γλωρότσε. Ουέδα υποχέτ. Το πνίλιο το. Σελόν φούξ. Σε το τραύμα με τα μπέρ. Να έχω το χούγκο τραύμα. Τα ήλε φόξ, τα infantil. Αλλά με τα λόρτσε. Μη μάτα από χέλε έχω να σε την βρουχό. Ιωδιο σαχώσε. Μα τα μου σαχέτ με χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη έχω να λησμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνει ο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθόξ δεν σου βανεί τραύμα. Δεν γίνει μάτι σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα τλό είχα λάλλει ρώτα τον Μπεόρ. Νο λέει τα τχίλου Μπεόρ με την κμηρού Μπεχώσε. Γανή με βακές, το, ας αυτή λέω το. Φούξα λόμ, δε σου βανε τραύμα. Τι ρε φούξη, αρέγα την πάρ την φούξα. Η φτύχα λέει αξάβια κόλμες έντερ κφώτς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φώτς. Φούξ τα βίνα χρέες, ρίμ σνότε ζωήματα μου γράχ, πάμα χάτ με χαίμνα καχατ ρίσκ. Ας κφώτς κφαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχια τα ζούγα με χουσάρ χαπά. Έτσι αυτά, αν είχα σαν τους είχαν ζούγουνι να σπέρε.
1: Κι όπτο κατελόμα κύρου.
0: Αν είλο τσαρίκλα, κύρου, είχαμε τη μπιχνέλη ρότσα, τα πεματσάμ, καταστροφάλι. Βέσαι, χαίνει σου ήμις λεκά χαρουσίμ.
1: Χαίνει σου ήμις και λίμου ξεχαίνει.
0: Μεμέτ, ας λάμα πάτα λεβάν.
1: Αν είλο λεβάν, είσαι τίπα χούτς.
0: Αχα, είσαι τίπα χούτς.
1: Και κράλα.
0: Να το βαδάει, μα τα χωσέψε να χακές σε τυχτόβλα.
1: Αν
0: είναι κράλα. Αν είναι κράλα,
1: τι
0: είναι γέβερ. Αν είναι κράλα. Λάμα τα λοκορέ. Αν είναι κράλα.
1: Αν είναι κράλα.
0: Τι κράλα, τι είναι γέβερ.
1: Κούκι.
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
1: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
1: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
1: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר אותנו.
1: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגלל שקוקו יוכל לשמוע.
1: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
1: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר לנקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו שזה יהיה נחמד אם נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאבה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
1: 20 שנה.
0: 20 שנה.
1: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
1: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
1: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים ראש, אתם בטח ישנים במיטה זוגית.
1: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
1: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבכדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים, צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קיקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
1: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
1: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
1: מה תגיד על זה, דוקטור?
0: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
1: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
0: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסינו. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסינו.
0: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
1: יש לנו ילדים.
0: באמת? כמה ילדים יש לך, צוציק?
1: שניים.
0: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
0: אפשר לראות?
1: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמלה קוקי?
2: הוא לא דמלה קיקי?
0: הוא דמלה קקי.
1: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
0: אני מדבר עליה כפסיכולוג אל קורבן.
2: אני קורבן.
0: את קורבן והוא מקרבן.
1: את מי קרבנתי?
0: אותה.
2: אותי?
0: הלא כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. בו בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים ודאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
0: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
1: אבל טוב לנו ביחד.
0: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
1: מה החשבון?
0: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
0: בולים.
1: אתה אוסף בולים?
0: אני אוסף לירות. תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? סוכמה, איפה אתה? בואי תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
1: נו, ואז?
0: אז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
0: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמח על זייצ'י, שאני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחת שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו?
0: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, סרצך, אתה זכר אותי, את זייצ'יק.
2: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
0: טוב. תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
2: כן. כמה?
3: מה כמה?
2: כמה כסף?
3: נו, הדובר שזה ללא תמורה.
2: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
2: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
1: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף,
2: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
2: 15,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: בואינו, מה אנחנו רוצים בסך הכל? זה כמה צילומים קטנים שלה, של החורבה.
2: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
1: אבל 15,000?
2: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
2: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
1: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
2: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
2: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות? כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
2: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וג זה ג'וג. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
1: רזים וחברים.
2: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: תדע מה, 17,000.
2: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
2: דוואווין.
4: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
5: זאת שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
4: שוקמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
5: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
4: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
6: אולפן לשמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד.
5: נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר. אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
7: שלום, שלום לך.
5: אתה נראה לי המום.
7: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
5: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
7: היו, היו, היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
5: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
7: מה שאני זוכר, אני זוכר כאילו שזה היה היום.
5: מתי זה היה?
7: היום. הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
5: מה זה אומר?
7: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
5: מר קרייקר, האם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
7: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נחריות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
5: תינוק?
7: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
5: פשוט תינוק.
7: תינוק, זה היה תינוק תימני.
5: מנהי לכם שאת תימני?
7: היה לו שחוק פה. זה קרייקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
5: מר קרייקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
7: תראה, בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר, אני רק יכול לומר לך בינינו, שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
5: כמו?
7: כמו, יופט פיימת, נגמר הסלט! עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
5: נכון.
7: וזה אומר דרשני.
5: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
7: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה. אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
5: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
7: הם לבשו פיג'מות.
5: נו, זה ברור.
7: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
5: למה זה שפיץ?
7: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
5: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
7: מר קרייקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרביב בשני המצרכים הללו.
5: מר קרייקר.
7: בבקשה, בבקשה.
5: בכנות אבל.
7: בהחלט.
5: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
7: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידעו ברבעים. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
5: כן.
7: עמדה לו ועדה מול התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
5: כן.
7: לצועקה, על גופתי, על גופתי!
5: נו!
7: והם עברו על גופתה! פיקי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
5: מה שמו?
7: אברהם קשקבל.
5: כן.
7: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60 ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
5: מה זה נון בנון?
7: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי ההוראות שלי הוא ניתק מגע.
5: מי?
7: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
5: כן?
7: שם מתרחש קרב זין בזין!
5: מה זה זין בזין?
7: זיתים בעגבניות!
5: זיתים בעגבניות? אחד
7: ואני... שבע עגבניות.
5: לא, אז חסר לי זין אחד.
7: זה הזין שהם יקבלו, חביב.
8: בוקר טוב. בוקר טוב לכל הנהגים שכבר קמו הבוקר. יש פה מישהו שלא רוצה שתהיה לו תוכנית רדיו? אתה שקט. לא, יש את הקטע הזה. נכון, יש את הקטע הזה שאתה... תמיד התוכניות בבוקר כאלה. בוקר טוב לכל הנהגים. אם אתם בדרך לחיפה, יש לולית מאוד גדולה שם. זה מעניין, אתה יודע, אתה קם בבוקר לבית. ובלילה הם פתאום תופסים כיוון אחר לגמרי, נכון? אלה שהיו, היי, אמסוף, פתאום בלילה אתה רואה אותו בתוכנית. מדבר על הדברים הכי דבילים בשיא הרצינות, נכון? כאילו אתה רואה שירים שקטים כאלה הכל, אתה יושב באוטו חושך מסביב, אני והוא. עוד לא. חכה, הערב עוד קצר. והוא כזה, הכל שם הזה. אתמול אני פשוט חציתי לרגע את הכביש, ואישה מאוד מבוגרת שעמדה מולי, הסתכלה עליי. וחשבתי שגם אני פעם יהיה איש מאוד מבוגר. מה שמוביל אותי לשיר הבא שלנו, שסבא שלי אוהב במיוחד. שטו, האמת אני לא מקשיב לרדיו כמעט. המקום היחידי שממש יוצא לי לשמוע את גלי צהל, זה בהולד, בטלפון. נכון, אתה מתקשר לאיזה משרה, אתה מבקש מישהו, אומרים רגע הוא בקו, אתה מקבל גלי צהל. אתה בינתיים, עד שהאום מדבר בטלפון, נכנס לתוכנית, ממש, אתה שומע רעיונות וזה, מעניין את מי הבא, אתה ככה, אל תפריע, אתה יודע, ממש בעניין. ואז פתאום אומרים, עכשיו נראיין באופן מיוחד את ראש הממשלה, טרחה, הוא עונה. מה אתה עונה, אידיוט? תביא את גלי צהל. בשוק. ראיתם שהחזירו את דאלאס לטלוויזיה? איזה סדרה יפה. יאללה, כל פעם אני שכחתי כבר כמה לוסי שזכתה במיס דאלאס הצעירה או משהו כזה, כמה היא שמנה ומכוערת. זה פשוט מדהים. אני גם לא שמתי לב לזה אף פעם, שג'י-אר מרוויח 6 ביליארד דולר בטח בחודש או משהו כזה. מנכ״ל יואינג אוהר גר עם ההורים. אתם קולטים? הוא ובובי עם פומפלה וסואלן גרים כולם עם ההורים. יש לו חדר מסריח עם מקלחת בבית של ההורים. אני בשוק. בטלוויזיה לאחרונה ראו את המעבורת מיר, אתם זוכרים, עם זאתי שנשארה שם חצי שנה, ששכחו אותה או משהו כזה, הייתה איזה אמריקאית שטסה לשם לאיזה מעבורת רוסית שקוראים לה מיר, חברה יחד עם איזה 4 אסטרונאוטים רוסיים, רוסים, כן, וביחד היא הייתה שם חצי שנה במעבורת, חצי שנה, אתם ראיתם תמונות, זה איזה מין 2 חדרים קטנים כאלה, בחורה, נראית בסדר, 4 רוסים, אתה יודע, כמה אפשר לשחק ארטוגט, חצי שנה. עכשיו, מה שמדהים בזה, אני ישבתי, זה נורא הטריד אותי, באותו לילה לא ישנתי כמעט, וחשבתי, איך הם עושים שם קאקי? אתה יודע, חצי שנה, אתה לא מתאפק הרי, אתה תחזור בלון. איך הם עושים קאקי? ואז חשבתי, שאלתי, ביררתי קצת העניין הזה, והנה אני מביא לכם את התשובה, אתם תשכילו היום בהופעה. הם עושים קאקי רגיל לגמרי, וזה פשוט יוצא לחלל. עכשיו, אתם יודעים, בחלל אין כוח המשיכה. הקאקי מטייל. עכשיו, אתם יודעים, שלחנו כבר הרבה מאוד מעבורות מכדור הארץ, הרבה מאוד אסטרונאוטים היו בחלל. לא חשוב שהם אוכלים את הריבועים הקטנים, קאקי זה קאקי, כן? והם משחררים חופשי. אתה רואה המון המון קאקי, ומדי פעם יש קאקי של אישה קטן כזה זז. עכשיו, עכשיו נראה אתכם שואלים את עצמכם, למה הבאמים לא באים לפה, אתה מבין? ההוא מגיע עם החללית, חוטף את הכל אחרה בחלון של החללית, עושה יוטרן, כוס עמק, תודיע לכולם, לפה לא באים. אבל בנות לא עושות קאקי, תדעו, נכון? הנה בחורה, את עושה קאקי? אני רוצה לשאול פה, מישהו מכיר בחורה שאמרה אי פעם, חכה שנייה, אני הולך לעשות קאקי. אין דבר כזה, נכון? בנות תמיד עושות פיפי. עכשיו אתה הולך שם את האוזן על הפיפי, על הדלת. זה פיפי. ויוצאת כאילו כולה... בוא נלך, איזה נלך, את חרבנת עכשיו. אגב, אנחנו לא הרבה יותר טובים מהאסטרונאוטים. מה אתם חושבים במטוסים? בוא נעשלה הנשטפת הזאת, זה די מפחיד, נכון? קודם כל, אתה תמיד מחפש את זה רבע שעה, הם מחביאו את זה מתחת לקיור, אתה מזיז, אתה זה, פותח. יש את הידית הזאת, איך שאתה מוריד? בהתחלה אתה חושב שמתרסקים. אתה יודע, ואז אתה רואה מין נוזל ירוק, אתה תופס מהר בידית של הנכין שלא תכנס ביחד איתו. ממש פחד. והכל נשטף למין קופסה. כן, אחרת הייתם רואים במסלול נחיתה ואמרה, אבל לא, יש קופסה כזאת, זה, אתם יודעים, כמו שיש הקופסה השחורה, יש הקופסה החומה. אני ביררתי, הכל אמת. יש כמה קופסאות חומות, זאת אומרת, כשמטוס מתרסק, כמו אז שהיה, זאת אומרת, שהיה לא מזמן. מחפשים את הקופסה השחורה, ובמקביל, גם את הקופסאות החומות. זה עניין של כמה שנים, עד שהאינפורמציה תהיה קצת יותר, ברמה קצת יותר גבוהה, ואנחנו נוכל לשמוע גם, זאת אומרת, המטוס התרסק בגלל פצצה בחלק האחורי, ו-85 איש מתוך ה-240 הספיקו לחרבן. אינפורמציה כזאת, היא מאוד כללית. לא נעים גם בכלל כל הקטע הזה של, של השירותים האלה. זאת אומרת, בנות, יש לי שאלה באמת נורא חשובה, ואני אשמח אם מישהי תענה לי, בנות יכולות לכוון את הפיפי? אני אגיד לכם למה, בנים, אם יש קטע כזה, אתם יודעים, שנגיד שקט וכולם שומעים מה שאתה עושה, אתה מביא אותה על הצומת שמה, של, של החרסינה, זה ידוע. אנשים מפתחים במשך שנים מיומנות מאוד מאוד גבוהה לדברים האלה, ואם אתם רואים גבר שיוצא עם החזה מתוח מהשירותים, זה בגלל שהוא הצליח להחריש את העניין הזה לגמרי. זה פשוט כלייה מדויקת, שזה עניין של זווית, עוצמה. לכל שירותים זה גם אחרת, אתה לומד. והבנות הורג אותי, לא יודע, כי תמיד אתה שומע בת נכנסת, תשימי אגודל, מה, אין לך בגינה צינור, את לא למה תכוון. תודה רבה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
2: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
2: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
2: אבא שלי.
1: ודאי, שלך.
2: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
1: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
2: מה אתה אומר?
1: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
2: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
2: מה אתה אומר?
1: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
2: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
1: בעל מעוף.
2: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
1: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
2: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
1: פשוט אדם משכמו ומעלה.
2: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
2: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
1: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
2: לקנדה.
1: מה אתה אומר?
2: שמו עכשיו פייר זיסקון.
1: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
2: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
1: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
2: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
2: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
2: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
2: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
1: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו, אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
2: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
2: אתה עברת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
2: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
2: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם או בעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
2: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
2: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
1: אני.
2: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
1: זה התוכנית הכה את המומחה.
2: כן.
1: מי המומחה?
2: דוקטור פדרו.
1: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
1: אתה המומחה?
4: כן.
1: נעים מאוד.
3: כן, זה שכן, נושא מאדם.
2: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
1: אתה תסלק מפה, טוב? אני
3: מרקש אותך בלי אלימות, כן?
1: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
1: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנס לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
2: הלו?
1: כן.
2: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
1: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
2: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא? מה הייתה השאלה?
2: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
1: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
2: אבל אין לי רדיו.
1: אז תקנה, אידיוט.
2: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
1: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
2: לא, זה שעולה או זה שיורד?
1: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טבע, גברת מועלם.
2: מה זה צפרה טבע?
4: בוקר טוב.
2: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טבע, גברת זליבנסקי.
2: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
2: זה לא ילך.
4: למה?
2: בגלל הלומבה.

0: הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
1: יפה.
0: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא התאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
1: מה השאלה?
0: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
1: תראה, איך קוראים לך?
0: גרשון.
1: גרשון מה?
0: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
2: נכון, חצי היום.
0: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
2: ועניינים ערביים בפרט.
0: מר דוב ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
3: מר ערב.
2: מר ערב.
0: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
2: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
0: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
2: שאגב הוכיח את עצמו עוד עכשיו.
0: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
2: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
0: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
2: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
0: ואפילו טרק את הדלת.
2: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
0: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
2: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
0: מעניין מה דעתך, מר ערב.
2: ואמור זאת בכל הלב.
0: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
1: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע.
0: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
2: הלו?
0: אליך, חנוך.
2: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
1: שטות החוצש, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצש.
2: כאן שידורי ישראל.
1: שדדי ישראל. יהודה בולים בית מייסטרנה, ברבו ישראל, אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
2: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
1: מסיבה, מסיבה.
2: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
2: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
0: היה לך קשה להשיג ויזה?
1: מולשק פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשטה.
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קשיים קוסיים גדולים מאוד שהיו.
1: דדה.
2: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
0: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
1: ידיו שמה היא מדליונסקיה כוסי גינוי ברשניהו יפיידות את שורקי וסנאי את אשתו טולקה.
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
2: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת חמישה חדרים עד שהוא
1: יתחתן ויתקלם בר. טולקה,
2: מה הוא אמר?
0: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
1: חרשה.
2: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
1: אני חדשו רמת גן, אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
2: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל שתי דקות.
1: אני חדשו פייך עם אוטובוס, אני חדשו מויה פרייבט.
2: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
0: הוא יודע.
2: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
0: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
2: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
0: מאיפה שאני יודע רוסית.
2: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
0: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה שנתיים. אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
2: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
0: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
1: יחרם תחלם זה לא.
0: אתה לא מרוסיה?
1: איזה רוסיה, אני בקריית שמונה. אני נסעתי לחוץ לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל חמזה חדרים ככה?
0: איך עושים דבר כזה?
1: בוא אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יויסי.
0: איך עושים דבר כזה?

0: במסגרת תוכניתנו הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית, מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
0: האם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
0: כן?
1: זה רדיו?
0: נו כן, ודאי זה רדיו, האם אתה נמצא על הקו?
1: לא, אני על המרפסת בבית.
0: כן, מהי השאלה?
1: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
1: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדור.
2: כן, מה השאלה?
1: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה, עברית סחה עם סגול.
1: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
1: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל מה...
2: כדי, או למען, אבל לא בשביל.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
1: הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: תראה, אני בחלם לא תכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום?
2: למה?
1: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
1: מה? הלו?
2: כן.
1: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
1: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית. זרבובית. זין בפתח.
1: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית בגושה אחרי בגד כפת.
1: הלו?
2: כן.
1: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה. יחרב ביתך.
3: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה היה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
4: שלום לך.
3: שלום לך, נפתול.
4: שלום.
3: תשקיע.
4: כן, שלום.
3: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
4: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
5: ילד, בוא צוקים זה.
4: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
5: אתה צועק.
4: מי זה?
5: מי זה? זה הילד.
4: זה הילד?
5: כן.
4: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
5: הילד מרטיב.
4: מרטיב?
5: אני הולך.
4: אתה הולך לחכה פה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
6: זה מהביר אותו.
5: מהביר!
4: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. זהירות, קודם כל ילד צודק. ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי. אני הייתי מציע להשתמת... זה לא ילד, זה ילד זאב. מה אני באמת? איך קוראים אותך ילד?
6: דוב ברמן.
4: איך?
6: דוב ברמן.
4: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
6: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: up.
1: Yeah, my shoulder. Laila, Laila, he olla big lala. Laila, Laila, ikshay Hashem. Pinto. תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לילה, לילה, היא עולה בגללה.
2: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
1: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
2: מזל טוב, מלול, התחתנת.
1: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
2: רחצת?
1: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
2: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
1: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
2: בטח זוכר.
1: זוכר.
2: מה נהיה איתם?
1: שמתי אותם ב...
2: איפה? איפה?
1: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: איפה?
1: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
2: שם עוד לא היינו.
1: שמתי אותה בבנק.
2: עוד יום, בבנק.
1: בבנק, פינטו, בבנק.
2: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
1: מעשה חמורות?
2: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
1: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
2: עצם למה?
1: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
2: כן.
1: בעתיד אתה מקבל עצם.
2: מה?
1: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
2: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
1: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, מה אתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
2: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
1: מה, אתה מכיר אותו?
2: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
1: למה?
2: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
1: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד פינטו?
2: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
1: ומה עם ה-1,500?
2: הלך הכסף.
1: מה לך? אבל אני יש לי...
2: סלמת, חבוב, סלמת.
1: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
2: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
1: והקבלה?
2: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
1: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך.
2: מה?
1: אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
2: טוב, אני צריך לחשוב.
1: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
2: איפה זה יוצא הבנק הזה?
1: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
2: בנק לאומית.
1: ידוע, לא?
2: בטח. אתה יש לך מזל, מלול, שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סייתי אצלו.
1: כן.
2: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
1: סייתת אצלו?
2: לא, אני סייתי לאחותו.
1: כן.
2: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
1: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידות, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, קולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה. בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או 70. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתי.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעיתי.
1: טעה. טעה.
2: טעה.
1: טעה.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש.
0: יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: סמטה, שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך, למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אה, אדם יוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזה שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזה סמיוס. כל עובר ושב שחשקן לחשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק החור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא, תהיה.
2: בלתי אפשרי, פינטו. דבר איתו שלי, זה רווקי, אתה עוזר לך, זה רווקי, זה רווקי,
1: אני
2: דבר איתו
0: עכשיו. אני מבקש בנחת,
1: בנחת! אדום יוחס, פוידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, קירי.
1: תראה, חביבי, אל בן אדם נוקרה תוכניותס.
0: נוקרה.
1: אל בן אדם קרה לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את מתחת למדרונס. לא לדבר בין דולות, אני שורף הבן. בש,
1: דברתי, דש.
2: לא עושה אמון. כבוניתו שוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, נביא. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי ב3:30 ככה, 3,000 לירות, בלי לעשות כלום. פינטו, אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, כי אין בעיות. ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
0: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
2: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי.
0: אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות.
3: אז אנחנו נרזה אותם ככה ששומן ינזול מהם. תשמוך על סיגר.
2: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
3: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
2: בוא נפתח גן ילדים.
3: מה?
2: גן ילדים? למה לא? סיגר, למה לא? סיגר, בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
3: ומי יהיה הגננת?
2: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
3: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
2: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? תגיד לי, מה אנחנו מבינים בזה?
3: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים? בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
2: ציגל, לפני שנתיים פתחנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרי זה פתחנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
3: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
2: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתח מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי תגיד את זה? אני רוצה להיות גלב, אני אגיד את זה, תגיד את זה.
3: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
2: גמרנו.
3: לך תנקה את הקקי של הילדים. רק תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחריז איזה חצי מנה חלב.
2: אתה גמרת?
3: אני גמר.
2: ומה עם רישיון?
3: איזה רישיון?
2: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה?
3: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של הסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
2: יש.
3: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
2: ציגה זה משגע.
4: שלום.
3: בשמי ובשם ההנהלה.
4: זה פה מכון להחזייה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
2: למה שלא יאכל ולא
4: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
3: נכון, מי אתה באת למכון הנכון? נכון?
2: בוא נברך קצין. מה שנכון, נכון.
3: אני מוכן מבשבה שאדוני בא לרזור.
4: נכון.
3: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
2: נעים מאוד, ציגל.
3: תכיר לו אותי.
2: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
4: מה?
2: הוא לא שומע, ציגל, הגשתי.
3: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
4: נו, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
4: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
2: אז לא מדברים, מה אין
4: פה? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
2: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
4: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
2: בוודאי!
3: מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
4: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
3: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
4: אני יודע. אני גם רציתי לדעת...
3: כן.
4: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
2: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה? בטח שאומה.
4: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
3: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
2: איזה מכשיר יפני? ציבי, מה אתה שגעת?
3: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
2: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
3: דייץ, דייץ. ציבי, ציבי,
4: ציבי. יש אפשרות להוסיף לי כמה
2: סיבור. הוא אומר שאנחנו נמתח. לא, אנחנו נמתח. אנחנו נמתח. אנחנו נמתח. אנחנו נמתח. אתה לא מגיע לקברה שלך.
4: לא.
2: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמתח אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקברה שלך, לאימא של הקברה שלך, אתה תגיע.
4: האימא של המתה.
2: אתה תגיע אליה, כמידה.
3: בחורי הקשיר, בן כמה אתה?
4: בן כמה אני נראה?
3: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
2: לא רואים אותו מפותי.
4: דוקטור, היית נותן לי 25?
3: רגע, אתה היית נותן לי 25?
2: אין לי גרוש מוציא כאלה בן כמה. אתה לוקח ויזה?
3: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
4: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
3: איזה למשל?
4: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
3: פרחים?
4: כן.
3: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
2: לא, מה זה, זה אורי. אוכלים פרחים?
4: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
2: מריחים? אני הגעתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
3: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שמעת?
4: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח זה גלדיולה.
3: גלדיולה.
4: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמום.
3: כן.
4: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
2: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד.
3: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
4: שנה.
2: שנה?
3: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
4: כלום, תסתכל.
3: מה הפלא שאתה...
4: מה?
3: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
4: הכל.
3: ובלי הגבלה.
4: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
3: יופי.
4: אתם נראים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
3: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
4: כמה?
3: פיקס עליה, תסגור חשבון.
2: מה?
4: כסף.
2: אתה רוצה כסף?
4: לא.
2: אתה רוצה טיפול?
4: כמה זה עולה?
2: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
4: אני רוצה לשלם.
2: אתה רוצה לי. זה משהו, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו, עם בולים ודמי הרשבה. הכל ביחד. זה משהו בסביבות, אני לא אציג עליה. הכל ביחד זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
4: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
2: אתה לא תראה, קבל.
3: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
4: מה אתה אומר?
3: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
4: כמו גרי קופר?
3: אין גרי קופר גמל. אתה תהיה גבוה כמו...
2: כמו איירון סייד, משהו גם
4: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
3: אתה תהיה גבוה כמו ריאלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
4: קולומבו?
3: קולומבו שלום.
4: החלום שלי זה קולומבו.
2: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטר. תשמע, כן.
4: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
2: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לכם, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע כזה.
3: איך תחליש את המיטה היפן, הוא נפגע כמוך. תגלבל את המוח. שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש? על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
2: תבדוק.
3: פיקסלה שעון!
2: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
3: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
2: נו, מהר.
3: אתה שומע משהו?
4: מה זה רדיו, תגיד לי בגייק, אתה יודע מה זה טוב?
3: אריאן, אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר בלב, בלב. אתה מזמין אותי! משכר בלב, בלב. דוקטור בוכטה יתחיל עם מוסאז' אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציות. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
4: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
3: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
4: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
3: מה אתה משגיח? מה אתה מרבנות?
4: מה אתה רוצה?
3: מוסאז'.
2: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'.
3: חבור, אלף. לא! תגיד לי מה, אתה קליידרמן?
4: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר, אני מקבל את האצבעות. שתם
3: רלף,
4: אלף. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסיפג, תאמין לי, אתה תהיה אולסיפג, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי. אופלה.
3: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
2: רק לאט לאט.
3: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
1: שחרר, לאט.
3: תשחרר, אה!
4: לאט, לאט, לאט.
3: אתה מפריע.
2: לא לצעוק,
3: תעשיק חזק.
1: לא,
3: תעשיק לו את הידיים.
2: לא לצעוק.

0: תביא בו הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
1: בסדר, יופי.
0: אתה בסדר? הכל בסדר?
1: כן,
0: מאה אחוז. מה זה?
1: מה
0: זה, סמי?
1: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
0: אה?
1: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חשבתי ש... חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה זה? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
1: אני חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
0: את הטייר, כן, כן.
1: אתה מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז מה אתה עושה? אתה מטעת את הטייר? אתה מטעת את הטייר?
0: אה, יענו זה הטייר שלו.
1: אתה לא מטעת את הטייר?
0: כן.
1: אז אני מטעת את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
0: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: כן, כן.
0: אה, מאה אחוז.
1: אתה פשוט
0: אי הבנה,
1: אתה אמרת, אתה
0: מטעת את הטייר,
1: אני
0: אומר
1: לך
0: את הטייר. מאה
1: אחוז,
0: תודה רבה, סמי. יענו,
1: זה הטייר שלו, כן?
0: כן, סוי,
1: מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה מטעת את הטייר, אני אמרתי לך את הטייר.
0: תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
1: סוי, אתה
0: מטעת את
1: הטייר.
0: מה אתה עשית?
1: אני הבאתי לך
0: את הטייר. מה אמרתי לך?
1: תודה רבה.
0: זה אחוז, מה? יענו, זה הטייר שלו, כן?
1: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
0: זה גם גינה פנימית שלו.
1: זה גם גינה פנימית שלו, כן.
0: סמי, זה יכנס בתוך זה?
1: כן.
0: אפשר לראות?
1: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
0: נכנס?
1: כן.
0: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
1: הפיאט גמרת אותם.
0: כן?
1: בטח, למה היה לעשות כולו? טיפול 5,000.
0: טיפול 5,000. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
1: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
0: לא, לא הבנתי.
1: הפיאט היא לא זאת הרבס.
0: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה מדבר?
1: רבס, פרסית, מה זה רבס?
0: לא זאת הרבס? לא זאת הרבס?
1: אני אומר לך, הפיאט, לא זאת הרבס.
0: אז תגיד, לא זאת הרבס. מה אתה אומר,
1: לא זאת הרבס? הפיאט, לא זאת הרבס.
0: למה?
1: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע למה. לא זזה
0: רבס. הורדת מהג'ק?
1: הורדת מהג'ק, כן.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: שחררת הנדברקס?
1: שחררתי הנדברקס, בטח.
0: ולא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
1: לא, אורגינל חדש.
0: לא זזה רבס?
1: לא זזה רבס.
0: הכנסת רברס?
1: לא.
0: הבקיע עליק בקה.
1: לא, שכחתי, סויה.
0: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
1: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
0: בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקק. אתה לא עובר, אין לך מה... אני צריך לבחון אותך בשדה שאתה לא יודע. אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות.
1: חייך.
0: עשה לי טובה, סמי. יום שישי, יום קצ... מה זה?
1: סבר תיאוריה.
0: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע. אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלי, אלי, הזדמנות הכי טובה לפתור לך לפני חודשיים. כל פעם אותה קונצי.
1: לא, לא, לא, לא.
0: באים אליי, באים אליי, כל הבלגנים איתך,
1: בסדר.
0: בבקשה.
1: בבקשה.
0: שאלה ראשונה.
1: שאלה ראשונה. אתה יכול להתחיל משנייה ראשונה בלי נעמיד. כן, פעם אחת תמיד אני לא נעמיד. כן. כן.
0: כן.
1: כן. מה זה, שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
0: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
1: אל.
0: אתה נוסע על גשר.
1: איזה גשר?
0: גשר אלן.
1: איפה?
0: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
1: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
0: תזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
1: אז אני פותח את החלונות.
0: תפתח את החלונות?
1: כן.
0: רק תצלול יותר מהר, זה הכל.
1: אז מה אני עושה?
0: מפעיל בישרים, יא אהבה.
1: אני ידעתי את זה.
0: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, נעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שמות של מה זה, אני אקסטרני.
1: אתה מכשיר אתם שאלה
0: אחת? היום מכשירים ברבע שאלה.
1: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, סויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
0: נוסע בכביש החור.
1: ברבת עמון.
0: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
1: מה אתה נעלות?
0: מה יש לך ברבת עמון?
1: אז תפנה לי רבת עמון, מה אתה כועס?
0: סע לגדר הטובה.
1: לגדר הטובה. נבריח וידאו.
0: אתה נוסע בלילה.
1: בלילה.
0: ממולך שני אורות.
1: שני אורות.
0: איך אתה יודע אם זה מסעי?
1: כן.
0: או שני אופנועים?
1: מפעיל בישרים.
0: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
1: אני צופר.
0: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף, לילה, גדר, למי אתה צופר?
1: שחרר הנדריקס.
0: מה, נסעת בהנדריקס משוך כל הזמן? נו בטח, מישהו מהר, אורות מתקרבים.
1: מה אני עושה?
0: עובר באמצע.
1: מה באמצע?
0: אם עברת, זה שני אופנועים.
1: אם לא עברתי.
0: מסעי? תלתל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. איך אמה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
1: לא, התרגשתי.
0: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ אפיית של קלרשו.
1: זה קלרשו?
0: אפיית של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
1: מי קלרשו?
0: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
1: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
0: עם השר האוצר, איך זה הולך?
1: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום,
0: נכנס. אם ירד מזר, אולי נשמע משהו חדש.
2: אהלן גלינגל.
3: וואלה חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
0: תן, מחכים לך.
3: שר האוצר נכנס במסעדה לומדים אוכל שורבה.
0: כבר מצחיק.
3: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו כמה, השר האוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר האוצר אומר לו מה כמה. אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
0: אה, זה מפיר, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
3: אה, לכן.

0: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
1: עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ואת השם שם ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. תן לנו קלרשו כמה שאתה רוצה.
1: הכי טוב, כן.
2: חברים.
1: יום שישי.
0: כמה אני רוצה שמו מזכיר לי את הבדיחה על השר הונצן שנכנס במסעדה רומנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים, השר הפנים שואל אותו כמה, השר הונצן אומר לו שבע, השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הונצן אומר לו מה כמה. אתה לא שמעת זה אף
1: פעם? לא, הרגע פעם שלישית.
0: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
2: בניסטר.
0: נפל. כן, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרש. תאמין לי, שלושה ימים מתחת למכונית שלך, ארבעתנו. הוא, אני, סמי וסעדה.
0: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, אלף לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
1: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
2: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש ובברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
1: שיתן, אני יודע מה היה לו שם.
2: היה לו רגולש ברקס, פלאג עם פלטינות, שטנגה ותשמש ובברקס, את האלמנט לא נכנסים לך.
1: אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
2: כמה שהוא רוצה.
1: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק לך.
2: יופי, יופי.
0: ואם לא מתחשק לי?
2: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
0: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
1: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
0: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
1: עבודה קשה מאוד.
0: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
1: כמה?
0: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח חיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצלי קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זה מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמת הולדתי ברכת.
1: ככה וככה.
0: ככה וככה.
1: אם זה ככה, נלך לך ככה.
2: ככה וככה?
0: אנו חברים בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
1: סגור איתו חלבון סבא.
2: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שתיים
0: לפלטינות. רגע, איפה זה נעלם, הרגולש ברקס?
2: שכחת רגולש.
1: מה זה שכחתי, סמה? זה שכחתי. בעייך, שכחים דבר כזה?
0: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
1: צודק.
0: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
1: נכנס שר הפנים.
0: שר הפנים שואל אותו.
1: כמה?
0: שר האוצר אומר לו.
2: שבע.
1: מה שבע? מה כמה?
0: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
1: סגור את אוכל בראש.
2: מה היה?
0: אך! רגולש ברקס, פלאגים פלטינות, שטנגה ותשמת שמרקע, אלמנט, אתה לא מבקש.
1: עכשיו נריז לך גם את האלמנט.
2: למה? ככה וככה.
0: עכשיו אתה, לא כל המחוז, אתה מדבר. כמה?
1: כמה מה?
0: כמה כסף? כמה כמה אתה רוצה? 500 לירות?
2: 500
0: לירות.
1: קלרש.
0: 2,000?
1: קלרש.
0: קלרש, 10,000!
1: אל תגזים בחייך, נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
2: החלפנו לך את הפלאגים.
0: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
2: תגיד תודה שלא הכנסת לך את הדיאפרגמה.
1: והאקזוז והכסלה והאפלה.
0: זה מיכון החדש, זה טיפול 5,000.
2: טיפול 10,000, מחזימים.
1: רק קלרש.
2: Thank you.

0: Santiago.
1: Santiago. סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
2: לא.
1: אז עזוב אותו, לא? תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב! הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו החשבון, סמי.
2: מה יהיה לנו
1: שם? סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
2: אה, שתי, שתי, זה כאן, שתי.
1: שתי, שתי,
2: שתי.
1: כן, חכה.
2: שתי, שתי,
1: זה כבר. שתי, שתי, זה כבר. מה הבאת לו, סמי?
2: מה שאתה, הוא מעצבים!
1: מה זה?
2: שהם אומרים!

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אבי.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברית.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם.
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקון.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה!
3: רגע!
1: ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר! הוא שם אחר! אני זוכר! שם אחר! אני זוכר!
1: איפה? מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זה הוא! אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר. יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה אוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה ימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם ובעברית רצפט איך לשמור על אור יבש באקלים לח. ובכן רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל, את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך ומכניסה אותם בתוך התנור למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים, נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הקטע המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
3: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
3: כן.
2: נעים מאוד.
3: כן, זה שכיון עושה מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
3: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
3: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה.
3: למה?
2: למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישו, שמה פה, קישו פה, קישו פה, וקישו אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקטע המומחה נמצא איתנו כאן באולפן המומחה שלנו לנימוסים והליכות מר אברהם אדיבי, והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
5: הלו?
2: כן.
5: אני יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה, מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
5: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד, מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא, מה הייתה השאלה?
5: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
5: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
5: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
5: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
5: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
5: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
5: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקר בצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
5: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
5: זה לא ילך.
4: למה?
5: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
5: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
5: זה לא ילך.
4: למה?
5: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
5: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
5: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
5: כן.
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
5: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
5: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
6: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
6: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב.
6: מר ערב.
2: האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות את התעלה?
6: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית יתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
6: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
6: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
6: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
6: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת?
6: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר ערב.
6: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר ערב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: אני רק באתי למסור לכם שדוב ערב לא יוכל להגיע. מה, אתם מתכוונים?
2: יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
1: הלו?
2: אליך, חנוך.
1: אני נמצא בשדה התעופה לוד, מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש עד עומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שתו את החודשש, ישראלשקי פרימיטיבשקי. ברברסקי. שתו את החודשש.
5: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יא, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
1: אני, תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: פסיבס, פסיבס.
1: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
1: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מושך פרבלמסקה ויזה, ישראל, טוב, קטשת.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה, וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
1: תשאל אותו בבקשה, אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות?
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: עדה, יעדיו שמה עם מדליון זכייה כוסי גינוי ברשניהו יפיידות את שורתי וסנאי את השתו, טולקה!
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם בפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסי גין בעין, שיהיה לו גם כן סן.
1: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן ויתקלם.
1: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
1: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: אני חדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
1: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: אני חדשו פייכם אוטובוסם, אני חדשו מויה פרייבט. טוב.
1: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
1: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
1: כן. מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית.
1: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
1: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נען דרבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבט וג'ירה.
3: אני אחרם תחלם זה הלו.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הקט המומחה נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
7: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
7: הלו.
1: כן.
7: זה רדיו.
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
7: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
7: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
7: מה, לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
7: שאלה בעברית, איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, עברית סחה עם סגול.
7: כן, איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים, לא איך קוראים, איך מכנים.
7: כן, תראה, סעבי, אני רק סלסלתי בשביל דבר.
2: כדי או למען, אבל לא בשביל.
7: הלו?
2: כן.
7: זה רדיו?
2: ודאי.
7: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
7: הלו!
2: כן.
7: זה רדיו!
2: ודאי.
7: תראה, אני בחלם התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
7: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התה.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
7: הלו!
2: כן.
7: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
7: לשופצ'יק של הקומקום!
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
7: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
7: מה, זה רדיו?
2: רייש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
7: הלו!
2: כן.
7: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
7: יחרב ביתה.
2: יחרב ביתך.
8: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
9: שלום לך.
8: שלום לך, נפתול.
9: שלום.
8: תשקיע.
9: כן, שלום.
8: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות. איך לטפל ולגדל את הרך הנולד?
9: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
10: ילד, בוא צוקי קצת.
9: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד!
10: אתה צועק.
9: מי זה? מי זה?
10: זה הילד.
9: זה הילד?
10: כן.
9: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
10: הילד מרטיב.
9: מרטיב?
10: אני הולך.
9: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
11: זה מהביר אותו.
10: מהביר!
9: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק. אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוכל אותך. זה עלול לגרום לקומפליקציות מסובכות בגיל ההתבגרות, כלומר ילד עלול לצאת דביל מושלם. אבל זה במקרה זה ילד סימפטי, נכון? קוצי מוצי, אני הייתי מציע להשתמת. זה לא ילד, זה ילד זאב. מעניין באמת, איך קוראים אותך ילד?
11: דוב ברמן.
9: איך?
11: דוב ברמן.
9: דוברמן. אני הייתי מציע להשתמש בשיטה הרבה יותר בדוקה, בשיטת הקראטה או הג'יוג'יצו היפנית. כלומר, סתירת לחי מצלצלת בטוסיק של ילד תפתור בעיות אחת ולתמיד. אמהות, אל פחד, אתם עומדות רגליים פסוקות. יד ימין משוחררה בתנופה לעבר פרצופו של הילד בצורה כזאת.
11: אבל אני ילד חזק. אני מחבורת הזבל. אני איציק מפליציק.

0: נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה, היה מקבל מכות מאל מקייס בלולו וזטלאוי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה, שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאל מקייס בלולו וזטלאוי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? את כמה זמן אתם ביחד? שנה, וואה, כבר כולם פה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אה? את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. אתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של אני לא הייתי מאמינה? לא רק בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אף מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
1: אוח יא שרה, יא עיני, יא רוחי. כפרה עלייך, יא שרה. עזבת את האבא שלך אומלל, עומד לבד ברחוב, כל האנשים מסתכלים עליו, מתבייש.
2: די.
1: אלען רבק, למה הלכת?
2: די, תחזיק את עצמך, אתה גבר.
1: אני גבר, אני? וואלה, לוואי שעמות עכשיו פה במקום אם אני גבר. סיבו, תגיד, למה אני מכה אותה? תגיד, למה אני מרביץ לה?
2: אני התחצפה.
1: התחצפה?
2: כן.
1: טוב, בשתחצפות נותנים מכות, יא מטומטם? סיבו, בוא. סיבו. בוא, הנה, אתה כמו אח שלי. שני אחים אומללים. לא יודעים מה לעשות. טוב, מה נעשה, סיבו? תגיד, מה נעשה?
2: אולי תכתוב למכתב שתחזור.
1: אני לא יודע לכתוב מכתב. אולי תכתוב אתה, סיבו, תעשה טובה.
2: שכחתי.
1: אז מה נעשה? טוב, תגיד, מה נעשה?
2: אתה יודע איפה בית משפט?
1: לא, לא צריך, מישהו סיבו
2: בעד. לא, איפה בית משפט?
1: כן.
2: יש שם אחד חותם מכתבים לפי הזמנה.
1: כן.
2: אתה מזמין והוא חותם.
1: כן.
2: יוצא אותיות יפות, ככה ראיתי, כמו דפוס.
1: כן.
2: יפה.
1: אז תבוא.
2: אבל אל תתעצבן.
1: אם זה יעזור, לא, אל
2: תתעצבן. שלום.
3: טוב ברכה.
2: אדוני חותם מכתבים לפי הזמנה?
3: אני חותב הצהרות בשבועה וכו' וכו' וכו' בעללו. אתם יחד?
2: יחד, כן. זה המכתב, זה בשבילי.
1: בשבילי.
3: בבקשה לשבת.
1: תודה רבה.
3: רוצים קפה?
2: קפה, כן.
1: כן, למה לא?
3: גם אני רוצה, אבל אין קפה. מה זה פה, בית קפה?
2: לא.
3: כמה העניין?
1: סך הכל לא היה שום דבר משהו מיוחד. אני באתי הביתה יום שישי, רגיל, כמו שבן אדם מגיע, יום שישי, זה הכל. מה היה?
2: אני אספר.
1: הוא יספר לך, הוא זוכר הכל. פרט, בפרוטרוט הוא יספר לך הכל, אל תדאג.
2: הוא יש לו בת.
3: בת.
2: בחורה יפה מאוד.
3: יפה.
1: יפה יפה,
2: גם הוא אוהב לשתות.
3: לשתות?
2: כן.
3: מה שותה?
2: מה שיש. שותה ויסקי, ערק, בודקה, קוניאק, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע.
3: שבע, שבע, שבע, שבע, שבע, שבע. זה שבע, שבע, שבע. שלוש פעמים שבע.
2: כן, אבל הוא שותה שני בקבוקים.
3: עיוני. אה. יש עליך קצת שבע שבע?
1: לא, וואלה, לא נוגע יותר בדברים. שום דבר, אחרי מקרה כזה, לא נוגע. אולי דיאט וודקה, אבל ככה שום דבר, תאמין לי, בחיים לא נוגע. אתה, יש עליך קצת משהו
3: שבע? מה זה נגמר הרגע?
2: חסלו, בא יום שישי והוא בא.
1: אני באתי.
2: לך. היה קצת מסתול כשבא.
3: מסתול.
2: למה היה במסיבה ואת מסתיק? כמו שהוא מגיע, ראתה אותו הבת שלו נעלבה.
3: למה?
2: למה? הוא הבטיח לה שלא ישתה יותר. אבל שכח.
3: שכח.
2: רק ראתה אותו, לבשה מעיל על הפיג'אמה שלה וברחה אצל האמא שלה בירושלים.
1: כן, כן.
2: ראו אותה, לקחה ספיישל.
1: כן, כן, כן.
3: זה היה 50-60 לירות.
1: 70, חביבי.
3: תגיד לי, מה, האמא שלה, אשתו, היא לא גרה איתו?
2: לא, היא גם ברחה אצל האמא שלה.
1: כן. ארגון אמהות בורחות, כן.
3: מה אני שומע? אתה מרביץ לבא שלך?
1: חס ושלום, אני אכה אותה. ילדה חלשה כל כך, נחמדה כל כך, אני אכה אותה. אני סך הכל באתי בבית, היא לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, אני ככה, בעדינות, אתה יודע, נכנסתי, אתה יודע, ככה. בכל זאת לא רוצה לתת לי להיכנס. טוב, הרמתי אותה בשביל לשים אותה על המיטה. התחלקה לי מהיד, נפלה, נעלבה בראש, ברעה.
3: אתה ביקשת ממנה שתעזור?
1: כן, היינו אצלה בבית שלוש פעמים, צעקנו שרה, שרה! הייתה יוצאת האמא שלה בבלקון, שופכת עלינו קליפות של גרעינים וגרעינים של זיתים. על מי? על הבעל שלה. האבא של הבת שלה. כבוד האב, מרמס.
3: מרמס. טייב, עכשיו מה, אתם רוצים לכתוב למכתב שתעזור?
2: כן.
3: שבע לירות.
2: חמש.
3: טוב.
2: ככה כסף.
1: מה ככה? לא, סיבו, עשה לי את זה. לא, סיבו,
2: לא יעזור. לא יעזור.
1: סיבו, זה בת שלי.
2: לא יעזור. חלס, אמרתי, ענה זה. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. לא יעזור. אני אין לי כסף.
1: אין לך חמש לירות? חמש לירות שלא יהיה לך? אך, אבל תחזיר, אה?
3: חף בית באלול, תפשין חף זין.
1: תגיד לה, שרה, יעני, ירוחי, איזה דבר כזה?
3: לכל מנדבעי.
1: שום מנדבעי.
3: אתה מה שמך?
2: הוא אהרון מזרחי.
3: מזרחי?
1: כן, כן.
3: אתה מזרחי מהירקות?
1: מהפירות והירקות, כן.
3: נתבקשתי על ידי שולחי.
1: איזה שולחי? אני האבא שלה.
3: בת כמה הם?
1: היא נכנסה ל-16.
2: כן, בפסח היא תצא.
3: הנני להסב את תשומת ליבך לסעיף בריכה 16, פסקה א', על פי החוק המנדטורי.
1: תגיד לה, יא שרה, לא יפה לברוח מהבית של האבא. זה תגיד.
3: כל אדם שיברח מבית אבי והוא קטין, יגרום בכך צער רב להוריו. אלא אם כן יסתייד בטופס בית רי 16, תיקון חוק משנת 1950.
1: תגיד לה גם כן שאול, אולי אני לא התנהגתי בסדר, אני מודה, אבל בשביל זה לא צריך לברוח מהבית, זה חשוב.
3: אולם מאחר ושולחי טוען שלא נהגת לפי כל הכללים דלהלן, עליי להזהירך ולהציע לך לחזור בך מסורך. ולא, נאלץ לנקוט נגדך באמצעים חמורים.
1: מה יעשו לה?
2: איום.
3: שלא ינעמו לך, כפי שציינו להלן.
1: אהלן וסהלן.
3: אהלן,
1: אני חושב שזה האימא שלה משפיעה עליה רע.
3: זה חמור מאוד.
2: תכתוב.
1: לא, זה אל תכתוב, לא. תגיד לה רק שתבוא אצלי בבית, אני אקנה לה סמלה חדשה וארנק עור מפלסטיק. זה תגיד לה.
3: אה, צער גידול בנים.
1: בנות.
3: אילה זאת הלילה אזכירך שבבריחתך גרמת לאביך עגמת נפש.
1: נכון.
3: שלא לדבר על הקלון שהמתת על משפחתך.
1: נכון.
3: ככה מתנהגים... תתביישי לך, יא סוררת.
1: הלו.
3: יא מלעונה.
1: הלו.
3: ככה חינך אותך אבא שלך, הוציא את נשמתו עלייך.
1: איך אתה מדבר? לא יפה.
3: מה לא יפה? איפה כבוד האב? ילען רבא.
1: איך אתה מעיד לדבר אתה? איך אתה מעיד לדבר?
3: אני לא תגיד לי מה לדבר אתה.
2: למה?
3: אתה חינכת אותה בשביל מה? בשביל שתלך תברח?
2: לא.
3: אולי תלך תעבוד אצל מישהו אחר.
1: ככה אתה אומר על הבת שלי?
3: אולי כל הבחורות אותו דבר.
1: איך אתה מעיד לדבר על הבת
3: שלי? אולי אלעזים רק אתפוס אותה, נשבור לה את כל העצמות.
1: למי נשבור את העצמות?
3: הבת שלך שרה, אלעם אביה.
1: אולי איך אתה מעיד לדבר? איך אתה מעיד לדבר אתה? מה אתה מתערב אתה? היא תרצה תברח, לא תרצה לא תברח.
3: עזוב, אתה צומע.
1: מה זה עניינך? מה אתה? אבא שלה?
2: חלס, אל תתעצבן.
3: אני הדוד שלה.
1: אתה הדוד שלה?
3: אני הדוד שלה.
1: מאיפה לאיפה? למה אתה, מה שמך אתה?
2: מה שמך אתה?
3: אני מרדכי.
1: מרדכי איזה?
3: אני של סמוכה עליה השלום.
1: אתה מרדוך? אתה מרדוך? אהלן וסהלן, אני מרדוך. מה נשמע? מה העניינים? מה שלום אמא עליה השלום? מה תגיד על הבושה? מה תגיד על הבושה? מה נעשה? תגיד מה נעשה. אתה כמו עורך דין, לא טוב, תגיד מה נעשה.
3: טוב, אני צריך לחשוב.
1: טוב, תחזיר את השבע לירות.
3: חמש.
1: בסדר.

0: דורה קווין שותה ג'ינס.
1: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
0: או, שחל הטלטלים.
1: שווה טלטול פרמננטי.
0: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: pardon, madame.
1: Pardon.
0: Voilà, il était imposé Fix and Tits Corporation. Je ne sais, Super Sex. La matemarette Mania qui verra. Mania Mania.
2: ואתה זוכר על מה ישבנו שם?
3: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור על מה ישבתי.
2: זה היה כדי שפתחנו מסירת נעימו עוזרות פיליפיניות מתאילנד.
3: מה רע עוזרות פיליפיניות מתאילנד? זוז. אבל מה ידעי?
2: מה רע? אני אגיד לך מה רע. זה רע לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
3: מאיפה היא הייתה?
2: מפלדס גאץ.
3: מה רע? אני לא יודע את הפיליפינית מתאילנד מפלדס גאץ. אבל מה ידע?
2: Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut fühle. Ich bin nicht so gut, dass ich mich nicht so gut fühle.

0: ממש לא עשו לי את ההצעה, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: יש לך את העיניים שלנו, היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: שמן רגע, לא, מה זה אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מה? בוא נגיד, אתה נערת הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני ציון? תמיד אני, תמיד אני, תמיד אני ציון.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נערת הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד, אתה רוטיני, ולא בשל הילטון. יושבים ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: מה אני
1: אומר? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלומך עצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שאל אותי בתור הנערת הליווי. אתה רוצה שאני נערת הליווי? אני אלה, אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני, הקליאף.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. תודה לפדריקה.
0: לא, מי זה פדריקה?
1: אתה! מה זה פדריקה? אם אני ריקי, אז אתה מבטיח לי פדריקה, מה זה כל כך מסודר? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי יש מרטיני עם שייט קטן?
0: עם מה?
1: מה, אתה נראה תלווי לרחם? איזה מרטיני עם שייט קטן?
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי רוצה עם שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צייר.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: חומוס. לא בשביל הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לא, וכשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: בשבילי זה לא יעזור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע, זה פרחים מפלסטיק.
0: שלא ימותו. ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי. זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה הלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון. אך תראה.
0: אנס את אשתו, אנחנו את השתנים.
1: זה למטה, למטה.
0: בית המשפט אישי הזונה מושה.
1: תגיד, אתה רגע לקרוא עיתון? תגיד, אנס את הזונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגר. אני הייתי מפרסם, פיקסל וציגל היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדולפינרי.
0: בשירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה מציגל?
1: מה מציגל? אותי לא עשו בחדר הטור.
0: תציג לזה משתגעה. תציג לזה משתגעה, אני מכיר את
1: זה. אתה הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה.
0: גם הוא כמובן לא תציגעה.
1: מה אתה לך, אתה מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את זה. תציג לזה משתגעה, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: Nice to meet you, Six.
2: Name, not name.
1: אני בגוד.
0: Six, אני יודע שאתה אפשר לי מהפיק.
2: Six, not name. Not name.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאת יודעים בעניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה.
1: כן.
2: אני גם מדבר מסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשיב עליי.
1: זה שאתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה בחדר שלי בתוך המיד שלי? מה אתם עושים הרבה בג'ירול? זה לא מלא. אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לתת לדברים, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקס, כן?
0: קטלוג. קדמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר... רגע, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבהלכה, אבל מתאפק.
0: אתה לא יודע מה נציג
1: לך.
0: בנו, בנו.
1: אני מבין שבנו.
0: אתה לא יודע, בני.
2: אבל אני כן בא לי, זה שם שלי. של לוק.
1: לוק, ז'נג'וק. שלמד בשיטה שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך השיטה זאת פרקת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועל את השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמורות.
0: תראו מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
2: מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
0: מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
2: מקום, מקום, מקום,
0: מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום, מקום,
1: נשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדי זה דחזור.
0: אתה מתגלת אני המעיית הריבוי שלו?
1: אבל אני שלך להיות קראת ריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגנדת בתור נבא.
0: אז אני להיות קראת ריבוי הולנדי.
1: אתה לא מבין.

0: אני שלחתי את השותף שלי לקרוא לי יולנדה.
1: יולנדה?
0: ההולנדית. יולנדה בנדרבוט. בקשר למזומן.
1: אני מעדיף לשלם במזומן.
0: שמע, זה יעלה לך $500.
1: אין בעיה של כסף.
0: אין בעיה של כסף.
1: אני רק רציתי לשלם את זה.
0: אני שאלה.
1: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Bani, kasi na Russia pala ka.
1: זה אבם זה, זה אבם, תאמין. מה זה הכפתור?
0: זה בשביל לא להשאיר תהיית הסבר.

0: Chocolate cigarette. אתה רוצה אולי מרטיני עם סייד קטן?
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי נפעות כאלה שטויות.
1: לא,
0: לא, לא, שאינו. שקולי אותי שאני צרבת. אז אתה
1: כבר תקבל מי חומוס. חומוס. חומוס.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתימנך.

0: אנשים פסיכים. אתה אמרת לי שנהגת דיווי זה בשביל לבות, לא בשביל לבות. ידעתי שיכנס סלובן כזה. אתה עושה לי את זה.
1: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוביל את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוביל את היד, טוב? תשאו סבתא שלך, תשאו סבתא שלך, תשאו סבתא שלך.

0: מצעד הפזמונים היומיומי מוגש לכם בחסותה האדיבה של חברת המשקאות הקלים טרופיסודה ובחסותה של החברה הרי הודעה מטעם המועצה לחיסכון במים.
1: אזרח, אל תבזבז מים.
0: חסוך במים.
1: חבל על כל טיפה.
0: התגלח עם קולה.
1: התרחץ עם פרימה דונה. חפוף את ראשך עם אורנג'אדה.
0: ומצעד הפזמונים שלנו היום צועד עם
1: צמד מס הכנסה בליווי תזמורת ההוצאה לפועל. טריו טריסול בקונצ'רטו לקוסקוס וכלי מטבח.
0: שלישיית ארבעת החמישיות.
1: להקת הפינצטות עם העפעף של פיפי פפרמן. והפאפס והממליגס.
0: ולהקות חביבות אלו נבחרו לידי המאזינים ברוב קולות ונשמע אותם בהמשך הערב בהתאם לדירוג. ועד אז, מה בפי המפרסם?
1: הודעה חשובה לכל היתושים, הקשיבו יתושים. מר זילברמן, בעל בית החרושת לפליט, טוש מוט, הכריז עלינו השמדה. אנו קוראים לכל היתושים לאספת חירום שתתקיים מחר בשעה 19:00 בביתו של מר זילברמן. מפגשים ליד האוזן השמאלית.
0: והמצעד מוסיף לצעוד, זעזועים בצמרת, נשירות בתחתית, דגדוגים בקורקבן, והפעם פנים חדשות במצעד, פנים משלנו, פנים נדירות, פנים עם סבר פנים, הסבר פניך לפנים, פנו דרך לפנים, בירותיי ורבותיי, המכוערים. שלום חבריה.
2: שלום, שלום.
0: עוד יש לכם אפשרות להיוולד מחדש.
2: תודה, תודה.
0: כן, אני יכול לשוחח איתכם באופן.
1: דבר בחופשיות.
2: דבר בחופשיות.
0: אתם באמת מכוערים.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה, באמת תודה.
0: מכוערים זה לא מילה.
2: תודה, באמת תודה.
0: פשוט צבעה.
2: טוב, תראה, משתדלים, כן.
0: מיד רואים, כן.
1: זה לא הולך ברגל, הכיעור.
0: זה פשוט קשה להסתכל עליכם.
1: תודה.
2: תודה, באמת תודה. אתה פשוט מביא אותנו במבוכה קצת.
0: אתם ממש מגעילים.
1: כולם אומרים את זה.
0: אני מתאר לעצמי.
2: וזה לא קל שיש כל כך הרבה מכוערים.
0: לא, אתם הכי מכוערים שראיתי בחיים שלי.
2: תודה, תודה על העידוד.
1: All you need is love!
0: אפרופו להב, הראש שלך מלא קסקסים.
2: זה שלו.
1: אנחנו מתחלפים.
0: אם כן, מה אתם עומדים לשיר לנו הערב, מכוערים?
2: מה זאת אומרת?
1: אנחנו לא שרים.
0: מה אתם עושים?
2: אנחנו מכוערים.
0: אבל בטח יש לכם איזה שהם תוכניות לעתיד.
2: אין לנו עתיד.
1: העתיד מאחורינו.
0: ומה בהווה?
2: אנחנו עושים רשימה לכנסת.
0: איך אתם קוראים לרשימה?
1: מפלגת המכוערים המאוחדת.
0: ואתם חושבים שתזכו באיזה שהם קולות?
2: כן, 100%, 100%. אנחנו עושים מערך עם העקומים.
0: חדשות מן המצעד העולמי.
3: לונדון! למקום הראשון במצעד הבריטי טיפסה להקת הקלינקס. בפזמונה, נחיריים אלה נועדו להרחבה.
0: מוסקבה. המנדולינה המורעלת טיפסה אל צמרת הקרמלין בפזמונה, גנרלים אלה נועדו להרעלה.
1: ישראל.
4: את רוצה לנסות תחליף לקפה?
0: משהו שונה מקפה?
1: משהו שלא יזכיר לך קפה.
0: איכלי לקרדה. והמצעד מגיע לסיומו וניגש ישר לפזמון שעומד במקום הראשון. ובמקום הראשון, הלהקה שלא תזיזו ממקומה לעולם. להקת הפנים הקפואות של פקידי הקבלה.
5: הלו! כבר על הבוקר שותים תה המלוכלכים. מי המנהל פה? אני פה, סגרו לי את השעון מים. למי עלי לפנות?
0: יסטר בר.
5: לא, הוא אמר קומה ג', חדר מספר 6.
0: יסטר קלוס.
5: זה אמר שאלך קודם אצל המזכירה.
0: אסטר קה.
5: אסטר קה, אבל היא בחופש, היא בהיריון, אז שלחו אותי אצל דוקטור
0: פינקלשטיין.
5: לא פרנקלשטיין, לא פרנקלשטיין. מה כתוב פה?
0: לך מפה.
5: מה לך מפה? טוב, תעזרו לי.
1: אין לי זמן. אין
5: זמן, עכשיו 11.
1: 12.
5: 11.
1: 12.
5: יא חיית עבוי, זה שעון מים, זה 11.
1: 12 וחמישה.
5: אלען עבו.
1: עבו, עבו.
6: ערב טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם, יושבים לבד בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי, המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
7: נכון, מכירים.
6: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן כאן. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה. תודה רבה, חברים.
8: ערב טוב, משה וילנסקי. יושבת אני וסופרת, פיצה קלות השכנים.

45. You can ring my bell. Ring my bell. Erega, erega, slah li, Dani, Dani, slah li. Maza shiri malish tam nagin li. Maza muzik, moderni. Lo, Dani, li alte nagin moderni. Li nagin rak shirim shel pa'am. Shirim shelo nas leham. השירים המודרניים תשאיר לחבר'ה הצעירים שלך. שירים מודרניים. שמעתם איזה שירים הולכים היום ברדיו? היום כל זמר, למי שיש צרה עושה מזה שיר. בשביל זה קנינו רדיו לשמוע צרות של זמרים. יש שם אחת עומדת כל היום צועקת, דם חם, דם חם. יש לה דם שתתרום אותו, מה אני צריכה לסבול את הבעיות שלה? מה הבעיה של אילנית? אני לא מאמינה, אני לא... מה היא רוצה, מכונת אמת בשביל השירים שלה? נכון, זמרים זה בני אדם, יש להם צרות שישמרו את זה בבית, לא ברדיו. יש אחת שלא מתביישת, באה לרדיו, תסליחו לי, ומודיעה, אני פרחה, מקום ראשון מצד הפזמוני. אם את פרחה, תסתירי את זה שלא ירגישו. תודה לאל, יש זמרת חדשה, אז מה שרה החדשה? לשיר הזה לא מקצוע, שתעבור ליצור, מה אני יכולה להציע? מה הבעיה של שימשי תבורי? אין לי אהבה. אבל שמעתי שיש לו אוטו גדול, אז מה הוא רוצה? הוא יש לו אוטו ויש אחד שמחר את האוטו, כל היום הוא מודיע, אני הולך לבית שען, עד שהוא יגיע הופעה נגמרה, מה יצא לו מן העניין הזה? מזל שהוא לא גר בבית שען. פעם זמרים, כל אחד מאיתנו היה שר שיר על מקום מגוריו, או על מקום שהוא רוצה לגור בו. אני הייתי שרה, לא לא לא לא לא לא, אני מצווה, אני מצווה, אני מצווה. אחר היה שר אשקלון, אשקלון, אשקלון, אשדוד. אחר היה שר, היי סימונה, מי דימונה, היי סימונה, מי דימונה. היום שלום חנוך יש לו גם שיר על המקום שהוא גר בו. שמעתם איפה גר שלום חנוך? בתוך עצמו. מעניין איפה הוא מקבל אורחים. שמעתי שהוא סוגר מרפסת. פעם זמרים היינו שרים, יש לי כנרת. היום הזמרים שרים, יש לי כנמת, יש להם משהו אחר בראש. יגאל בשן. יש לי ציפור קטנה בלב. שגיד תודה שאין לו תרנגולת, איפה היה שם אותה? בשנה הבאה הוא יודע, יש לי סתימה קטנה בשם, יש לי אולקוס, יש לי פלטפוס, יש לי אוברדרפט, מה זה? והשיר, עכשיו יש לו איזה שיר לאיגל, אתה זה אני ואני זה אתה, בשביל שיר כזה צריך פסיכיאטר. עם שלושה כדורים צהובים, שלוש פעמים ביום, שלוש שנים בחדר סגור, מה זה? עדנה לב, בחורה צעירונת, כל היום, עייפה קצת, עייפה, בטח עייפה. שלוש פעמים בחודש, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ניו יורק, זה מעייף. עדנה לב, עייפה. ויודית רביץ לא נרדמת. ערב ערב בבוקר, אינה נרדמת, שתיקח כדור שינה, מה היא רוצה מהחיים שלי? מה היא מהירה אותי? אני נרדמתי במורשה, מה היא רוצה מהחיים שלי? ויש אחד מתי שפותחים את הרדיו. מאמי, מאמי, מאמי, מה הוא רוצה שיחליפו לו חיתול? מה הבעיה שלו? איפה השירים היפים של פעם?

0: y sinusitis. Silencio, misoconevacum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡buona sera! ¡Buona noche! ¡Buona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Ahora quiero cantar un pismonico de la vida. Si pur ahava me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestros del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al cicotes.
1: Azov, titov, azov, atroez, ani atzbani.
0: ¿Atzbani per qué?
1: Atzbani, de acol, per qué.
0: ¿Ma per qué? ¿Por qué?
1: Porque copat jolimos.
0: ¿Copat jolimos?
1: Sí, y hay mucho toro, copat jolimos.
0: Ah, mucho tor.
2: Tor.
1: Toros, dijo limados, toros.
0: No, ¿por qué no bates una doctor para ti y zigzag me trapeando?
1: Porque yo estoy joder estadrutos. Y yo me salmando mis hijos como un pozo.
0: Aide, va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
1: Si pur me ajaim.
0: Si pur ahava me ajaim.
1: Y ahora, muchacho.
0: No, no, no, no, Gabrielo. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
1: Yo no estoy avalando.
0: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar! ¿Quién es esta ahora, bastardo? Buenas noches.
3: עכשיו באים מסייעו.
4: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
0: קרה מה זהו?
4: יש עיצומים עוד של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
0: Ay, te va bien. Ahora quiero cantar la pismónico de la vida.
4: Sipur ma'ajaim.
0: Sipur ahava ma'ajaim.
4: Maestro
0: no, no,
4: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando only yo.
4: ¿Sí?
1: Sí, sí, only who.
4: ¿Only you?
0: Only you, only me. Maestro del paranoia,
5: ¡vamos a cantar!
6: זה היה אבירון?
7: מה, זה לא אבירון?
6: זה היה טיל.
7: איזה טיל?
6: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
7: זה קרקע אוויר?
6: כן.
7: אז איך זה נפל למים?
6: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
7: זה דבר חדש?
6: זה עוד לא בשימוש.
7: שיביא לך משהו לאכול?
6: מה יש לאכול?
7: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
6: מה יש?
7: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
6: מה יש מנה ראשונה?
7: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
6: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
7: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועים.
6: שועים. זה מוקש בטן, זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
7: יש מציאות.
6: מציאות מלפני כמה?
7: זה מהמילואים שנה שעברה.
6: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
7: למה פטיש?
6: נשבור חתיכה נוחה.
7: יש גם מנה אחרונה.
6: מה יש מנה אחרונה?
7: יש פגז קומפוט.
6: לא נשאר פלחי שקוליות?
7: זה שמתי בתוך הקומפוט.
6: הרבבת את זה?
7: עם תירס.
6: וזה טעים?
7: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
6: מזין, מזין. תביא, נטעם.
7: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
6: תביא עם קוש, עם קס. הנה הפגז.
7: אך
6: עשית בדיוק שתי מנות.
7: זה עם תוספת.
6: זה עם תוספת.
7: טעים?
6: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
7: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. אולי תתן קוס רק.
6: זה התירס עוצר את זה.
7: בוא נתחלף, בוא נתחלף.
6: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
7: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
6: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
7: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
6: בין כמה קומפות?
7: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בין חודש.
6: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
7: יאללה! ראית עוד אחד אמר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
6: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
7: תראה את העשן שם.
6: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
7: מה, טיל קרקע גבעה?
6: כן, ראית?
7: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
6: הוא יש לו חושים? יש לו כמה וכמה חושים?
7: איזה חושים?
6: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח. איך הוא? חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
7: זה דבר חדש.
6: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
7: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש. למשל, על החוש ריח.
6: חוש ריח, כן.
7: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
6: זה יפקשש לתחין, אז...
7: מרק.
6: מרק, כן, לפי
7: החום. תיכנס בחדר אוכל, איתו חבר הכנסת, ואתה
2: שלום.
7: יאללה, תראה בן אדם. מאיפה
2: באת? מתל אביב.
7: שאלו אלינו שמה.
2: יש את העניינות.
6: תראה, כמו חתן.
7: יופי, מאיפה החליפה?
2: החליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
7: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-7-8-12-36.
6: קו נטוי 11, כן.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
7: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
7: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
2: לא.
6: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
7: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
6: לא נעים, לא נעים.
2: תחליטו, באמת.
7: מה אתה רוצה?
6: לא נעים.
7: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
6: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
7: מתי נגמר השבוע?
6: עוד שבועיים.
2: תראו חבר'ה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
7: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
6: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
6: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
7: זה בעיה.
6: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
6: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
6: כן?
2: אז הנה אני.
6: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד?
7: הוא.
2: לא באמת, חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
7: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
6: בלי מסמכים, ככה?
2: מה, אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
7: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: אז זה יש לי, יש לי.
7: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
6: כשההורים שלו התחתנו.
7: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
6: זה רואים,
7: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
7: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי.
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
7: איך?
2: קופלביץ'.
6: מחיפה?
7: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
7: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
6: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגת שלנו, קפלנוביץ'.
7: טוב, הוא מעכו.
6: זה כמעט.
2: לא באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
6: מה עם דירה?
7: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
7: של מי?
2: שלה.
6: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
7: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
7: תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
7: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
7: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
7: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
8: תגיד, היא יפה?
7: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
4: טוב, שלוף תמונה.
2: שלוף.
4: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
7: אל תתבייר.
4: לא שלך.
7: איפה זה מהבר מצווה? זה האמא של הקלה?
2: זאת הקלה.
7: יופי.
8: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
8: שיהיה, שיהיה.
7: כל זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
8: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
7: את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח בשבילך.
8: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
7: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
7: תראה, מה אני אגיד לך? קומפות, אתה אוהב?
2: מאוד.
7: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור.
8: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
8: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
8: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
8: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
8: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
8: טיל קרקע בטול חתונה.
9: חם, חם היום. תראה את הכנרת. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
10: זה רעיון.
9: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
10: עדיין.
9: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
10: זה רעיון.
8: שבוע טוב.
10: שבוע טוב, אמר לך.
9: שבוע טוב, יוסף.
10: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
8: איך אצלכם?
9: ברוך השם.
8: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
10: זה רעיון.
9: אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
8: יש חדשות, יש נצועות, יש פלאי פלאות.
10: פלאי פלאות.
8: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
9: יופי.
10: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
9: נו, דיברת עם ראש העיר?
8: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
9: במקלט?
8: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
9: גם על הקפיטריה.
8: בייחוד על הקפיטריה.
9: יופי.
8: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
9: נו.
8: אתה זוכר?
9: כן.
8: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
9: איך תגרד?
8: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
11: 10 קומות ומגרד?
10: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
8: לא 10, 20, 4, בית רב קומתי מאוד.
11: ועומד?
10: למה שלא יעמוד?
11: בגלל הרוח.
10: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
11: בדיל?
10: בדיל.
8: בדיל מחליד?
10: זה בדיל תוצרת חוץ.
11: טוב, ואיך יגיעו המים?
8: לקפיטריה?
11: כן.
8: עם צינור? איך מגיעים מים?
11: אתה היית בבית של אלקוצר?
8: נו.
11: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו.
8: לא מגיע מים?
11: לא.
8: יש לו צינור?
11: לא.
10: אז מה אתה בכלל מדבר?
11: הנה אני מדבר. חביבי. צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה הכימיה.
8: מים מתעייפים?
11: בוודאי.
8: לא, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
10: עבד,
8: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
10: אה? אתה היית בצורפת?
11: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
8: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
11: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
10: הוא צודק. הוא צודק במאה אחוז.
11: מה צודק? אתה איתי או איתו?
10: אני מהאום.
11: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני. אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
8: לא יבחר?
11: לא.
8: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
11: עם צינור.
8: לא עם צינור, עם עברון.
10: עם עברון?
8: עם עברון, כן.
11: איך עם עברון?
8: איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
10: עברון, עברון עם דוד.
8: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
11: כן.
8: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים ונוסע. מה יש לו לעשות שם? כן.
11: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
8: לתוך הפיילוט?
11: כן.
8: לעברו?
11: כן.
8: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
11: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
8: נו.
11: האווירון דוד מגיע.
8: כן.
11: זה דוד שמש?
8: לא.
11: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
8: כן.
11: מאלומיניום.
8: כן, כן.
11: אתה מכיר.
10: זה האווירון למה.
8: כן.
11: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
8: וזה לא משפריץ?
11: אלומיניום עיוני.
8: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
10: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
8: כן.
10: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
8: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
11: ותזמורת.
8: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
11: תדבר.
8: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבאמת. זה קצת סוד בעצם.
9: נו,
8: לא תספרו?
9: נו.
8: פעם ראשונה בטבריה.
9: ידעתי.
8: תזמורת אורגינל.
9: ידעתי. איטלקים?
8: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
7: הם גיטרות?
8: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
7: כמה חוטים יש בגיטרה?
8: נראה, זה יחליטו בעירייה.
7: נראה.
12: טוב, ערב טוב, באמת באתי לדבר קצת על שליחים, על הזמנות של אוכל, וצריך לכם להזמין קצת?
13: בטח, איזה שאלה.
12: האמת, אני גדלתי בנתניה, לא יצא לי, בחיים לא היה לי שליח בבית, כי אמא טריפוליטאית, היא מכינה הכל. אם אני רוצה פיצה, אני מכינה. המבורגר, אני מכינה. פלאפל, אני מכינה. אם אני רוצה קולה, אני מכינה. גדול או קטן, זה ברמה כזאת. פעם אחת היה אצלנו שליח בבית, הוא הגיע בטעות, הוא יצא עם סירים. היום אני חי בתל אביב, ותל אביב מפוצצת שליחים. כל מקום שאתה הולך אופנועים, אתה מגיע למעבר חצייה, אתה לא יכול לחצות. אתה עובר בין האופנוע הזה לאופנוע הזה, אתה מגיע למדרכה השנייה עם קטם של קטשופ. טוב, איך יכול להיות דבר כזה? גם תמיד שאני רואה שליח נוסע, תמיד אני אומר בבקשה שיסע בזהירות, כי חס וחלילה, אם קורה משהו, צריך להודיע לשתי משפחות. גם למשפחה שהזמינה. תחשבו על זה. שלום משפחת אזולאי, רק רצינו להתקן שהסושי לא יגיע הערב. אה, תהיינו במשפחה, פדיחה שלי. ברק לא יגיע הערב, כן. האמת, יצא לי להזמין לא בזמן פיצה, אני מזמין ככה בטלפון פיצה, אז היא אומרת לי בטלפון, איך אתה משלם, באשראי או במזומן? אמרתי לה, באשראי. היא אומרת לי, מה המספר? אמרתי, את יודעת שבכרטיס אשראי יש 4 ספרות ורווח. 4 ספרות ורווח. את יודעת למה יש רווח? היא אמרה לי, למה? אמרתי, כדי שיהיה מקום למילה כן. היא אומרת, לא הבנתי. אמרתי, לא משנה, 5, 3, 2, 6, אמרה לי, כן. 4, 4, 2, 1. היא לא הבינה את זה עד סוף השיחה. תודה, תודה. מה שנוח היום גם שמזמינים אוכל באינטרנט, שאפשר לרשום הערות לשליח. דבר שלא היה פעם. עכשיו, מי שיש לו ילדים, קורא את השליח בהערות. לא להתקשר, לא לצלצל באינטרקום, לא לזמזם בפעמון, לא לדפוק בדלת. מסכן השליח, מגיע לדלת, לא יודע מה לעשות. עומד ככה, מיהו, מיהו. תודה. מה שטוב בשליח גם שהוא לא נשאר, הוא בא והולך, נכון? יש לו גם את ה-היי ביי הכי מהיר בעולם, כזה היי ביי. אלא אם כן, לא התארגנת על טיפים, ואז זה כזה היי. חכה שנייה, ואז אתה הולך מחפש. לפעמים אתה לא מוצא. מכירים את זה שאתה לא מוצא, מנסה להרכיב כמה אגורות. עכשיו, שאין כסף, אז אתה לא הולך אתה, אתה שולח את הילד, נכון? שהוא ילך עם ה... הילד הולך עם חצי שקל בביטחון, כאילו הולך עם מיליון דולר, חוזר אליי אחרי דקה עם שקית ביד. אבא, מה זה פיזדץ? אם כבר טיפים, שמתי לב שאתה מביא לשליח טיפ, הוא לא יכול להסתכל, כאילו הוא יכול, אבל לא נעים לו להסתכל מול העיניים שלך כמה הבאת לו, נכון? אז עד שהוא נעלם ממך, בינתיים הוא ממשש. או, נראה לי מטבע גדול, מה זה 5 שקלים, 10 שקלים? אני אוהב לעשות לה את המוות, ללוות אותו עד המעלית. איך שאני סגיר את המעלית, שומעים צעקה מלמטה, למה רק 2 שקל? תחפש את החברים שלך. תודה. הכי באסה שמגיע המשלוח ואתה מגלה שמשהו חסר. איזה באסה שמשהו חסר. אתה אומר, מה, איך יכול להיות? שאתה גם מתחיל לחפש במקומות לא הגיוניים. סיפור אמיתי, לא הזמנו סושי, אוקיי? אני מזמין סושי, מוציא אותו מהשקית, ואז אני רואה שאין רטבים. אז אני אמרתי, אם לא בשולחן, רק בשקית, הולך לשקית ורואה שהשקית ריקה. מה זה ריקה? אין בה כלום, מכניס את היד, אין כלום. חוזר השולחן, מחפש טוב, ולא מוצא. נכון, אתה חוזר עוד פעם לשקית? אתה לא חוזר אליה פעם אחת, אתה חוזר אליה כמה פעמים, עד שנקבל אליה כבר עצבים, מקמת אותה, זורק אותה מהחלון, אתה אומר, זה רק פה. אחרי 5 דקות נקבל את האיפה מאשתי. איפה אתה? ירדתי למטה, זה בטוח בשקית הדבר הזה. לסיום אני חייב להגיד לכם ששליח זה מקצוע קשה. באמת, יצא לי לחשוב על זה, שליח זה מקצוע ממש ממש קשה. אני בחיים לא יכולתי להיות שליח. כי אני פחדן. אני לא יודע לאיזה בית ישלחו אותי. אני לא מדבר על משלוח ב-10 בבוקר לצפון תל אביב. מדבר על משלוח ב-1 בלילה לדרום תל אביב. רחוב אלוהים ישמור 4. זה הכתובת. והערות הכי מפחידות שיש. אין תאורה בבניין, כניסה אחורית ליד הגרפיטי. בוא, נראה אותך עכשיו עושה משלוח. בוא, אתה מגיע לבניין, בא לעשות קוד, אין דלת. איזה קוד, על מה אתה מדבר? והדבר הכי מפחיד בעולם זה מספר סועדים 1. אתה אומר, זה אפילו לא זוג, זה בן אדם פסיכופטי מלא. לעמוד ליד הדלת, פתאום נשמוע, מי שם? מיהו. תודה רבה לכם.
14: שמעתם חדשות של 12?
15: לא שמעתי.
14: היה משהו בחדשות של 12?
16: איך יהיה עם עכשיו 11:30?
17: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
18: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
17: שר הביטחון דיבר.
14: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
15: מה רצית שיעשה? התעמלו. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
14: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
15: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
17: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
15: מי?
17: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
15: נכון.
14: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
15: נכון.
17: מה נכון, נכון, נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
15: נכון.
17: תקרא עיתונים, מה?
14: רגע, אם זה ככה, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
15: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
14: הדתות.
15: הוא אחראי על ביטחון שישבה?
14: שישבה?
15: שישבה?
17: מה שישבה?
14: שישבה?
15: איך
14: שישבה? אני אומר לך שישבה?
15: איך שישבה?
14: אני אומר לך
15: שישבה? מה אתה אומר לך?
14: אם הוא אחראי על ביטחון שישבה, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
15: באמצע שבוע? הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון, הוא דתי, רק שישבה, זה מחיקה לו.
14: מה עושה שר הבריאות?
17: שום דבר.
14: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
17: מה שמעת?
14: לא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש, חודשיים, שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים, שלושה, שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
17: את מה לדחות?
14: זה מה ששמעתי.
15: חבר'ה, המצב הוא...
14: עדין, עדין.
15: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
17: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
15: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
14: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
15: יש לו קשרים, אני משתגע.
14: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... יתמנה שר מלחמה.
15: יופי.
17: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
15: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
17: לא.
15: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
14: אמן!
18: ערב טוב. בטרם נעבור לתוכנית תורשה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הקה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק, כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלואה ארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ואתה לתוכניתכם, תורשה.
19: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה. שניים עולים חדשים, שניים חוזרים בתשובה, שניים עמנו כאן הערב, ושניים כמובן מצביעים עבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובעוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו, אנחנו נספר לצופים בבית, שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע, בישיבת אור מתוח.
20: אור חלק. אור חלק, הישיבה.
19: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפילו, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
20: כשאני הייתי בבוהמה...
19: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
20: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
19: כן.
20: ממש ריקנות איומה.
19: כן.
20: כשפתחתי את התלמוד.
19: את התלמוד תעזור. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מודף שתתרכז בבוהים. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
20: עם השחיתות.
19: עם השחיתות.
20: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
19: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר ספציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהימה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
20: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
19: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
20: לא כדאי להרחיב.
19: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
20: אבל כתוב במפורש.
19: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהימה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
20: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
19: איי, איי.
20: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
19: אבל נעים.
20: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלן.
19: אל תכניס סלן בעסק. עזוב סלן בכלל, מה סלן? לא צריך סלן. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
20: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי
19: שגבורה אמיתית
20: זה כיבוש היצר.
19: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, אבל יש פה לדבר. אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
20: לא.
19: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפילו, מה יש שם בבוהימה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
20: כלום, ממש כלום.
19: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
20: לא, לא, לא.
19: לא מניחים תפילים?
20: שום דבר.
19: אוכלים הכל?
20: הכל.
19: מה אתה? גם סטייקים שמנת? ופטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפס, שוויפס, פיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלח ופלפל. תגיד, אה? תגיד. מה זה?
20: כל זה, כל זה.
19: כל זה. ומה יש לשתות?
20: תגיד לי, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
19: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. אנחנו נסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו.

0: Le arruga haxameya. Haxameya harruga.
1: Haxameya.
0: Mata shiri lanu haxameya.
1: Ani ashir lachem shir chasidi al ahavat Hashem.
0: Bevakasha.
2: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
3: לא קיבלו אותו.
2: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
4: נו?
2: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
4: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
0: שייקה לוי.
4: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
0: שייקה לוי. לוי, כן.
4: לוי.
0: שייקה.
4: רגע, לוי, אח של טופול.
0: לא, שייקה לוי.
4: שייקה לוי.
0: שם משפחה לוי.
4: אתה בטוח שום קרבה?
0: לא, למה זה חשוב?
4: חשוב מאוד, שייקה לוי.
0: אני שכן של מסקין.
4: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
0: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
4: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
0: אני יודע, לא יודע. שרים.
4: אתה מקיבוץ.
0: קיבוץ, כן.
4: מה תשיר לנו?
0: מול הר סיני, טוב.
4: טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
4: בבקשה. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
0: מה שרוקדים.
4: מה שרוקדים בקיבוץ.
0: כן.
4: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
0: אל גינת אגוז, טוב?
4: בבקשה, טוב מאוד.
0: אפשר להתחיל?
4: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
5: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
4: תאמר לי, שייקה.
0: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
4: תאמר לי, שייקה,
0: לוי.
4: אתה לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
0: שום דבר.
4: שום דבר.
0: שכן של מסקי.
4: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
0: שש בש, טוב.
4: מה זה שש בש, גברי?
5: פינג פונג.
4: טניס.
5: טניס.
4: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
0: לא, עכשיו שאתם תתנו לי משהו.
4: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך את יוד.
0: תודה רבה.

0: תסביר לו מה זה אתיוד.
1: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
0: תשמע שייקה, עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
2: איפה?
1: בבל צוק.
0: בבבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
2: כן.
0: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
2: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
3: שמעתם חדשות של 12?
4: לא, לא שמעתי.
5: היה משהו בחדשות של 12?
3: איך יהיה עם עכשיו 11 וחצי?
6: יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
2: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
6: שר הביטחון דיבר.
5: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון?
2: מה רצית שיעשה? התעמלו. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
5: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
2: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
6: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
2: מי?
6: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים שליד מגרשי החנייה העמוסים.
2: נכון.
5: מה פתאום בחייך? מה נכון? זה עושה שר הסברה.
6: מה פתאום? מה נכון? שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
2: נכון.
6: תקרא עיתונים, מה אתה?
5: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית?
2: מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
5: הדתות.
2: הוא אחראי על ביטחון שישבה.
5: שישבה?
2: שישבה.
6: מה שישבה?
2: שישבה?
5: איך שישבה?
2: אני אומר לך שישבה.
5: איך שישבה?
2: אני אומר לך שישבה. מה אתה אומר?
5: אם הוא אחראי על ביטחון שישבה, אז מה
2: הוא
5: עושה באמצע שבוע?
2: באמצע שבוע? הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחון. הוא דתי, רק שישבה, זה מחיקה.
5: מה עושה שר הבריאות?
6: שום דבר.
5: שיהיה בריא. אתם יודעים, אני שמעתי...
6: מה שמעת?
5: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
6: את מה לדחות?
5: זה מה ששמעתי.
2: חבר'ה, המצב הוא...
5: עדין, עדין.
2: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
6: מעניין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
2: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. רק שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
5: אתה יודע, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של 8.
2: יש לו קשרים,
6: משתגע.
5: חוגים המקורבים לחדשות של 8, אומרים ששר החינוך... יתמנה שר מלחמה.
2: יופי.
6: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
2: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
6: לא.
2: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
5: אמן!

0: ¡Arriba!
1: ¡La crega!
0: ¡Abogada! ¡Niemática! ¡Arriba!
1: ¡La parte rega!
0: ¡Amalte zar! ¡Spoopen, spoopen, spoopen, spoopen!
1: ¡La prima cara!
0: ¡Vaya, José! יש לכם חצי שעה לקלף את תפוחי האדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: מי עשה את זה?
3: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. ינואר. ינואר. אתה לא שומע שאני אומר אמרתי
4: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
3: איך שחרור?
4: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
3: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
4: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה מזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
3: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
4: איפה 48 ואיפה אנחנו?
3: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
4: רק אחת.
3: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
4: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
3: על הבחורה, נכון.
4: על צילה.
3: לא צילה, אבל בצדי.
4: בצלל.
3: בחורה אומרים לך, זה בצדי.
4: בחורה. בצדי. בת שבע.
3: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
4: היי!
2: וואי, וואי, וואי. מה אתם עושים?
3: שרים?
2: מה שרים?
3: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי, מזמן הייתם גומרים.
3: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
3: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
4: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
4: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
3: כן.
4: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
3: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
4: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
3: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
3: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
3: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
4: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
5: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה נגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
5: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
3: נו.
2: יום אחד היה לילה.
4: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה. מה אתה חושב עשינו?
3: תה.
2: נכון?
4: תה. עשו תה. תגיד לי ששצ'יק.
3: ששצ'יק.
4: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
2: כן.
4: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
4: שמעת, יאנו,
3: תה. תה עושים מתה.
2: כן.
4: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
2: אז ממה עשו אותו?
4: מקפה טורקי.
2: אני לא שמעתי על כך.
3: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
2: אבל תה עושים מקפה טורקי.
3: אבל תן לקפה טורקי.
2: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
3: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
2: לבן.
3: הולך עם פלפל חריף?
2: לבן עם פלפל חריף?
3: הולך.
2: השכל שלי אומר לא הולך.
3: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
2: רץ?
3: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף.
2: איך אתה עושה צחוק בחייך?
3: אתה אל תראה אותנו טבחים שש. ב-48 ביום היינו טבחים. זה בלילה?
2: בלילה.
3: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
2: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
3: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
4: אם אני זוכר...
2: גנדי?
3: גנדי, גנדי.
2: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
3: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי עד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
2: היה פסח. מה אמר לכם?
4: מי?
2: גנדי.
4: מי זה גנדי?
2: מה? גנדי, נו.
4: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: גנדי, נו.
4: גנדי מהפלמה.
2: כן, האלוף.
4: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
2: אתה מכיר גנדי?
4: בטח, מה? מה אמר לנו?
2: מה אמר לכם?
4: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
3: חירום.
4: חירום.
2: חירום.
4: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה, ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילכם, תעשו משהו.
3: מי אמר?
2: גנדי.
3: גנדי, מילה במילה, כן.
2: תגיד לי, ועשיתם?
4: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו 3 ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה התפוצץ?
4: אנחנו מה שבישלנו ב-48 התפוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל תרח.
3: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
4: לא אותך משהו.
2: מה אני שומע?
4: חלש, רד מהעניין הזה.
2: אני לא יודעת את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
4: חלש, פורגט איט.
2: יא, אני לא, אני במבוכה.
3: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזב.
2: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
4: פוצץ לי הקפה בפנג'אן.
2: היה פסח.
4: אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
2: יפה דמרי, אני מכיר.
4: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
3: בטח, זה היה בפברואר.
4: נכון.
3: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
4: מה הוא יבין?
2: יבין, יבין.
4: זה ילד, מה יבין?
3: אם חיים יבין, הבין גם הוא יבין.
4: חיים יבין?
2: ספר, נו,
3: אל תקבל.
4: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בדולה.
2: כן.
4: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
2: כן. בחייך.
4: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
3: סילבסטר סטלונה היה אני.
2: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
4: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
2: באוגי דוגי, כן.
4: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
2: כלום.
4: שום דבר.
2: והכנתם.
4: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס.
3: כן,
4: זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו, מה, נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם, פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
3: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
4: איזה חבוק.
3: היה ככה מלא שערות לבנות.
4: כן, עם משקפיים.
3: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
4: כן, רזה.
3: רזה, גבוה.
2: נמוך.
3: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
2: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
3: לא, שערות לבנות היה.
2: בגין.
3: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
4: יצחק יער.
3: יצחק יער.
4: יער?
2: שדה.
3: שדה. יצחק שדה.
4: יצחק
3: שדה.
2: יום נור, אתם בישלתם למפקד הפלמ"ח יצחק שדה?
3: שדה, שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
2: מה?
3: התעקש, רצתנו, כן,
2: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
3: למה אני אלבום מסתובב תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
4: מה יש לראות? תמונה.
2: תמונה, מראים, חברים.
3: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובב תמונות? פסח, תראה לו התמונה.
4: אני מאיפה יש לי תמונה?
3: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
2: מי זה מצולמים, פסח?
4: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
2: מי זה?
4: זה רבין.
2: בחייך.
4: פה עוד היה בר מצווה. זה בן גוריון, משה דיין, גל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
2: דדו.
4: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
2: איפה אתם בתמונה?
4: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
3: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
2: למה התחבטת?
3: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
4: חבום, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
2: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
3: לא רואים עליך.
2: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
4: נגיד
2: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
4: כן.
2: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
4: איזה מרק עדשים?
2: מרק עדשים, נכון.
3: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות?
2: רוטב סמחמח של עגבניות.
4: עם פלפלים קטנים.
2: פלפלונים, אז הרגע.
3: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימי, מול תחנת הדלק.
2: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
3: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
2: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
4: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
2: נכון!
3: זה הסיר, חביבי, מה?

0: הצופים בבית. התוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, נדעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
1: ערב טוב עכשיו שוריקת.
0: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
1: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
0: מה זה קליניק?
1: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
0: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
1: לי יש יותר, אוקיי?
0: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך,
1: בסדר.
0: אבל הערב, אני מארחת, שחקן. חתיך, אורס, מטריף, סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
2: שלום, ערב טוב.
0: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
2: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
0: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? נדעת, הצגה, דבר. נכון?
2: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
0: ינשוף?
2: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
0: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
2: תודה רבה. שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
0: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
2: בבקשה, הימרי.
1: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
0: מה אתה מרגיש?
1: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
2: מה?
0: אני לא ידעתי את זה.
2: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
1: אתה הומו, אתה הומו. אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
2: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
1: אנרגיות, בגלל זה אני הילה. אתה הומו.
2: אני לא הומו, אבל...
1: אל תתבייש. הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, אל האופק, מדמיין, אופק.
2: אוקיי.
1: אוקיי?
2: כן.
1: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריק של טלפתיות, שקט מוחלט. ים, הגלים נשברים על השובח, ליד ליד. שקט מוחלט. אתה נרדמת ומרגיש את זה, כאילו אתה בן 3. שקט, ים.
2: כן.
1: שלווה. דמדומים של שמש, דמדומים של שמש. איך אתה מרגיש עכשיו אחרי שטיפלתי באנרגיות שלך?
2: שום דבר לא השתנה, הכל אותו דבר, אני לא מרגיש שום שינוי.
1: אז אתה מרגיש הומו עדיין?
2: אני מסביר לך שאני לא הומו, אני לא מבין למה הוא חוזר לזה.
1: אני חושב שהוא יצטרך לעבור אליי לקליניק לטיפול יותר אינטנסיבי.
2: אבל רגע, אני לא הומו.
1: אני מרגיש את זה שאתה הומו, אתה לא תבוא ותגיד לי.
2: אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא מרגיש את זה. אני לא הומו,
1: אני
2: לא הומו.
1: אני מרגיש את זה,
2: הנה. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
0: תודה.
2: שטויות.
1: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
0: זהו.
2: אני מצטער, אני לא הומו.
0: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
1: עצור! אתה הומו!
2: מה זה צריך?
1: אתה הומו!
2: אני לא הומו!
0: להתראות, להתראות בשבוע הבא. שלום.
3: לילי, את מוכנה להשתיק אותו?
4: אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
3: נולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נולי, זה ייגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה. את לא מסוגלת להשתיק אותו?
5: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
4: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
5: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
4: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
5: זה לא מה שהיועצת אמרה.
4: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
5: אז למה אתה לא מתערב?
4: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
5: קשקוש.
4: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
5: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
4: בסדר, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא יעשה חור באיזה מקום, אה?
5: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
4: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
5: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
4: אני הסכם?
5: ככה הוא אמר לי.
4: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
5: אז אמרת, אז מה?
4: תגידי לי, את איתי או איתו?
5: אני איתי.
4: איתי זאת אומרת איתו, אה?
5: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
4: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
5: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
4: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. זה יורד.
5: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
4: מה אני עושה?
5: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
4: איזה רעש?
5: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
4: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
5: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
4: מה, לא רואים?
5: אז תפסיק לנשום.
4: כל הכבוד, זה קשה לי.
5: אז תנשום, פרזית, תנשום.
4: אני אנשום, אני
5: אפילו להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
4: מה אוכלים הערב?
5: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
4: ואני?
5: אתה מה?
4: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
5: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בקיור, שלומפר.
4: גם כן כדורגל.

0: אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא? נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו, היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו, שמענו עליך. בואי נה. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש שלי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את התחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאתה אומר?
2: צלצל מודו, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקווריום.
0: אבוש.
1: איך מן כבר? בואי נה, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקווריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדין מלאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. אל תתפרץ לדברים שלי, כפוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, אלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים על הילד פה.
1: אל תלמדי אותי איך לדבר על הילד. תולה.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מזכירה אותך, נינו לא.
1: אז תגידי לי נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצוואה שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אילת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באילת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לאבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאילת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אילת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, עם פטנט.
0: אני עם פטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה, אה? שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבוש, ללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף פוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק, אה?
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. והיה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף.
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אוסנת.
1: מהיועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שהיא יעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: אחרי הודעה שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד, אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, יאללה. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנקוי יבש. אז דר בלק, אה? אני עליך, עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני, יאלון! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים. לא, עם הרגל השמאל, הימין שמאלי! לאט, לאט. עליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
3: מה קרה לך?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: לא, אני אעשה.
1: זה אקדח חרטה. זה פורים עליך. אוש! יש עליי חורים? נעם. מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? כולו ניסוי כלים. רפי, תרגע, אה? תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה.
2: תראה, אלון, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם אירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי?
1: בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? אוי, עליי. איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר, מקרה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו.
1: מה, מילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. ויורם?
2: יורם ארבל?
1: על מוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום, די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך, אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרסט קלאס.
1: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את העבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: שדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר?
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, אני עם שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: בוא תעשה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך יא רב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. וזה קטע מהשיר. אתה אוהב את זה?
1: תאמין לי, זה אחלה שיר. אלך זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
1: כורוגרף אין עליי, בעניין שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. בדודו!
2: לא, אתה לא אוהב את הארון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ 10?
2: גר שם כורוגרף ממחה.
1: יאללה,
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים, אתה. מה יש לכם, אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?

0: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבלה, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
1: לפתוח משטרה!
2: לפתוח משטרה!
0: סילבלה, נראה מה אני רוצה לדבר יותר מוח.
3: משטרה לפתוח!
2: לפתוח משטרה!
0: לא, לא, לא.
4: לא!
0: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי!
2: עזוב אותו, אוהב עליך, מה
0: אתה... אני לא אוהב שעושים לי דברים כאלה צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי!
4: תגיד לו!
2: סילבלה, תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
0: מה?
2: אהלן. אני אהלן, אני רב סוער אהלן נפה.
0: נעים, נעים.
2: זה רפי, רפי לירי.
0: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
2: נעים.
4: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
0: דוקטור, דוקטור למחול.
2: עכשיו תראה, דוקטור.
0: כן.
2: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
0: שאני מה?
2: שתעמיד לו...
4: תנועות של הריקודים.
0: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
4: זה בשביל הקדם הרוויזיון, סחמי.
0: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
2: כן.
0: אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
4: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
0: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
2: תן לי, אני אסביר לו, לא.
4: תגיד לו.
2: בואנה. דוקטור.
0: כן.
2: בוא הנה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
0: אני דוקטור למחול. ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות.
2: מה, גם למחולות מדבקים?
0: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
2: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה.
0: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
4: אז אני יורה.
0: זה לא, לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
2: תראה.
0: ואני עוד ועד הבית.
2: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
0: אדוני השוטר, באמת, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
4: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
2: אבל יופי, הולכים.
0: שלום, שלום.
4: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
2: רפי.
0: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
2: אל סכל עליי, אנה קורדי.
4: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
0: כלומר?
4: אני יורה בך ללא הבחנה.
0: מתי?
4: עכשיו.
2: רפי, לא!
0: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
4: אז תעמיד לי את התנועות?
0: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
4: תקרא את השיר.
2: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, אני עזוב את האקדח כבר, די כבר.
0: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
4: על... על המזגן.
2: על המזגן.
0: ציפורים על המזגן. והלב מוחא כפיים כי אני נולד...

0: מיותרת או משהו.
1: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
0: אירוויזיוני משהו.
1: כן, היית רוצה את זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. שניכם, נראה.
0: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
1: למה?
2: מה אכפת לך אתה?
0: מה?
1: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
2: בנה על שניים.
0: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
2: אתה לא לוקח אותי, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
1: כן, פה תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שם. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים. ועיניים, ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט בעיה. להרגיש את הקור, עוד פעם.
2: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
0: זה גדול.
2: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
1: כן, טוב.
2: זה עובד על הקירוב ככה.
1: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים... ועיניים ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
2: אין בעיה.
1: אולי תעשו חזרה קטנה לי בינתיים, אביא כמה צעיפים צבעוניים.
2: זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
0: בחיית לנו את האמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
2: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
0: טרוס.
1: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נונשלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
2: אלא ברדוגו רואה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
1: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל...

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, הייתי טפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שהחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על המספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל עושה באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי יש לכם מצהל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל התורים האפשר, אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תור מריצות, תרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דבר, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול, זה תורמי להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, המפקד, אתה רוצה את זה, אתה, אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?
2: אני כותב שירים, והוא את העיבוד. במקור היה זה שיר לשני זמרים, אבל אין לנו תקציב לשלם לנגנים. אנחנו ערבים, נחמדים למזיקים, אני כותב שירים, ומחפוד עושה תופים. יאללה מחפוד, אל תתבחס, תראה לכולם אתה יודע על הבייס.
3: אנחנו שנינו מאותו הכפר.
4: המוזיקה
2: זה החלום, אבל לא
4: נותנים
2: לנו לעבור את המחסום.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו את יוסי גבני. ערב טוב תיאטרון היעלום, יום אהבה שמח לכולם. תודה. טוב, סבבה, סבבה עם השיר, הם הבינו שאני רוצה להשכיב אותם, חלס. קודם כל, יש פה מישהו שזה המתנה שלו לוולנטיינס לקחת את הבת זוג להופעה שלי? איזה קמצנים. בטח מגרופון גם, נכון? ימניה, זה לא, אפילו לא מחיר מלא. לא, האמת שאני חושב שסטנדאפ זה המתנה המושלמת לוולנטיינס. זה פשוט מושלם. סטנדאפ, כאילו, אתם זוג, אתם ביחד, אתם נהנים. וחוץ מזה, מה זה סטנדאפ? סטנדאפ זה בדיוק כמו זוגיות. זה צד אחד מדבר במשך שעה וחצי, לא מפסיק. והצד השני יושב בכיסא, מנסה לו לשחק בטלפון. זה כאילו... בול אותו דבר! שימו לב, אני לא אמרתי את זה בקטע שוביניסטי, שימו לב שלא ציינתי איזה צד יושב בכיסא, מנסה לא לשחק בטלפון, ואיזה צד מדברת. נתתי לכם. דברים לא טובים בוולנטיינס, באמת, אני גרוע בזה. אתה לא מבין את הקונספט, כאילו, למה אני צריך לקנות מתנה ליום פטירתו של ולנטינוס הקדוש? כאילו, מי זה? עכשיו, זה לא רק המתנות, יש לכם, נכון, סייבר מנדי, בלק פריידי, הלוואות טיוזדי, אני כבר לא עוקב. אשתי קנתה איזה 80 סמלות ביום הרווקים הסיני, אוקיי? מי שלא יודע מה זה יום הרווקים הסיני, זה יום אחד. סינים אמרו, בוא, יש לנו מלא רווקים, אנחנו מיליארד, מלא רווקים. בוא נעשה יום אחד, כל הרווקים, ולא נביא זונה. נעשה הנחות באלי אקספרס, זה היום רווקים שלנו, אוקיי? ואשתי שמה שיש דיל, קנתה, היא לא קשורה ליום הרווקים הסיני בשום צורה, היא לא סינית, היא לא רווקה, בטח שלא רווקים, וששם יום פה לילה, אין שום קשר. כאילו מבחינת אשתי, אם יהיה יום היטלר, מבצעים על בגדים, היא בטירוף עם כל החברות שלה. מה את קונה לי ליום היטלר? מגפיים? יאללה. שמעתי שיש הנחה לשפה מטורפת ביום היטלר. תעשי, מה אכפת לה? באמת, יש לה גם קומבינה. כל פעם שאנחנו עושים שופינג, היא קונה דברים בלי שאני אתעצבן. מה הטריק? בחלק מהמסע קניות שלה, מה היא עושה? היא קונה איזה משהו קטן שאני צריך. זה הטריק. אתם עושות את זה, נכון? ואז היא חוזרת הביתה, תראה, מאמי, קניתי לך גרביים. ואני כמו פגר, גרביים, צריך גרביים, הלאה. ולי קניתי ג'קט ג'ינס בזארה חדש, סמלה לבוקר, סמלה לערב, נעליים. תמדוד את הגרביים, לא אתה לא אומר את הגרביים, תמדוד אותם. ותיק, ובוסם, ואת הפיוט פונטו בכניסה, אתה ראית? חבל. ועכשיו, אם זה היה רק ולנטיינס ניחא, נכון? כמה מתנות הן צריכות? זה ולנטיינס מתנה, יום אהבה מתנה, טוב באב מתנה, יום האם מתנה, יום האישה מתנה, שנה ביחד מתנה, חצי שנה ביחד מתנה, יום נישואין מתנה, יום הולדת שלה מתנה, יום הולדת שלך הפתעה, מתנה לך. תשים לחו ליד שהיא בחרה על בסיס הוויזה שלך, מה עושים שם? קונים לבגדים. כאילו, כמה מתנות? לא, באמת, ואנשים כאילו בוכים על יוקר המחיה. חבר'ה, מחיה זה לא יקר. מחיה זה לא יקר, יש לך מים בחינם, קופיקס ופלאפל בחמש שקל. זה יוקר האישה, זה הסיפור. מדינות פושטות רגל, נכון? כאילו, יוון פשטה רגל, ספרד בדרך, בריטניה עם הברקזיט, ארצות הברית חייבת איזה גירעון של 800 טריליארד דולר, ויש מקומות שיש להם כסף. דובאי, קטר, ערב הסעודית. זה רק אני או שאיפה שאין זכויות לנשים יש מלא כסף? זה רק אני, כאילו. על זה כפיים. וזה לא סתם, אני חושב שבאמת אנחנו מבוססים אבולוציונית ככה, זה טוב, אנחנו צריכים להביא מתנות, נכון? אתה צריך לקנות למנהל יום אהבה, טו באב, בית בכיסייב, לא משנה, העיקר תביא לה, תפנק אותה. עכשיו, זה לא מבחן לארג'יות, הם הבינו איך גבר חושב. כי נגיד היה לך לא טוב, אחרי שנתיים אתה תחשוב כמו גבר, ואתה תגיד, די, נו, אני לא יכול יותר, שיגעה אותי, חפרה אותי, אמא שלה שונאת אותי, אין לי עצבים, נו, די, אני מפרק את החבילה, אין לי עצבים, נו. אבל אני מושקע פה כבר 50,000 שקל. נראה לי עדיף לעשות all in. בוא נתחתן, נראה מה יהיה. צחק קצת על עצמי דרך אגב. אני אבא טרי, חבר'ה, אני אבא טרי. כן. זה קרה. כבר 3 שנים עוד מעט. לא, זה לא קרה. זה לגבר זה קשה. לגבר זה קשה באמת. דרך אגב, כל החיים שלי רציתי להיות אבא. זה משהו שרציתי. בתור ילד, אני זוכר שהייתי מסתכל על אבא שלי, והייתי אומר, איזה כיף זה להיות אבא. גם אני רוצה להיות אבא. אבא לא עושה כלום. כי אבא שלי זה הדור אחר, נכון? שמות ה-80, אבא לא עושה כלום. אבא שלי סתם היה, זה מה שהוא עושה. כל הזמן היה יושב בסלון עם פרצוף איפה טעיתי. ככה אני זוכר אותו, כל הילדות, לא מדבר. פרצוף איפה טעיתי, מפליץ בנסיעות ארוכות ומאשים מפעלים. זה הדבר היחיד. תמיד אותה בדיחה, כל שבת, איזה ריח החיפה כימיקלים האלה. אבא, אנחנו בבאר שבע, עד באר שבע זה מגיע, החיפה כימיקלים האלה. כלום. לא לקוח להתלבש. זוכרים, שנות ה-80 לא היו מסגנים. אז אבא יושב עם תחתונים לבנים בסלון, נכון? נראה כמו מוגלי בפנסיה כזה. עכשיו תראו, אבא שלי יושב עם תחתונים בסלון. הוא עם תחתונים צועק על אחותי הכי חוסר מודעות. ממי למדת ללכת כזה חשוף? ממי? ממך היה שמן, ממי למדה? הדבר הכי שהייתי מצפה ממנו שידע לתת עצה טובה גם בזוי הגרוע. בן אדם עם 60, עבר דבר או שתיים בחיים, גם בזוי הגרוע. הייתי בא אליו, אבא, אני עצוב. אז אל תהיה עצוב. פעם אבא לא עושה כלום, אמא הייתה עושה הכל. אמא אפילו הייתה מחנכת, שזה קשה לכם, נכון? כי אתם רגישות מדי. אז אמא שהיא מנסה לאיים על הילד, היא לא טובה בזה. שמתם לב שלאמא יש איומים לא מאיימים. כל מיני משפטים מוזרים. אם אתה לא קם עכשיו, אז אני לא יודעת מה אני עושה לך. כאילו, גברת, זה האיום, לדעת מה תעשי לי. אם את לא יודעת, אין ממה לפחד, נכון? אין. אבא יודע מה עושה לי, אני אשבור לך את כל העצמות. אוקיי. נקה את החדר, פתאום יש משהו מחשיש בסיטואציה. יש לכם איומים לא ברורים, אני מודיע לך חגיגית. מה זה משנה החגיגית הזאת? שאתה תרץ לי מאיפה הדג משתין. למה לדעת מאיפה דג משתין אמור לגרום לילד להכין שיעורים? אני לא מבין את זה, לא מבין. אתה לא קם, אין בעיה, אל תקום, אין בעיה. אבורי, יש לו צינור שופחה, ככה אתה סנפיר הימני. זה האיומים הכי מוזרים בעולם. דרך אגב, איום שכל האימות משתמשות בו, הכי מצחיק אותי, חכה חכה שאבא יבוא. זה אף פעם לא הבנתי. לא, אני צריך לחכות בשביל לקבל מכות. מה זה השטות הזאת? תרביצי לי עכשיו, אני אקבל את זה כמו גבר. למה להרוס לי את הלוז? אני לא יכול לקבוע עם חברים עכשיו, לא איציק, אני לא יכול בתשע. כי תיאמו לי מכות עם אבא שלי, אני לא יכול. לא, הוא ישבור לי את כל העצבות, אני אחזור אליך, הכל בסדר. זה הפעם, זה היה אבא פעם, אוקיי? היום יש אבא אחר. מי פה איזה אבא צעיר יחסית? אבא טרי, צעיר. אני לא מסתלבט, ראיתם, אני רק, כן, כמה זמן אבא? 7 שנים, בסדר ומסתדר. הוא שואל אותך משהו שאתה לא יודע. אתה בודק בשבילו בגוגל ועונה לו? לא? אתה מהדור של פעם, אתה... היום אתה חייב, כי הילד יכול לתפוס אותך לחרטה, אתה לא יכול, תגיד לו משהו, יבדוק. פעם זה היה כמור, פעם אבא שלי היה זורק, לא היה אכפת לו, היה מחרטט אותי. אבא שלי זה היה גוגל, לא היה לי איפה לבדוק, זה היה גוגל שלי. שמעתי מילה, אמרתי לו מה זה, שבתור ילד בן 6 שמעתי את המילה אורגזמה, לא ידעתי מה זה. נשבע לכם, אמרתי לאבא שלי, אמרתי לו, אבא, מה זה אורגזמה? עושה לי אורגזמה? זה זר פרחים. ולא היה לי גוגל לבדוק. עד גיל 16 הייתי בטוח שאורגזמה זה זר פרחים, אני אומר לכם. אתם לא מבינים איזה פדיחות זה היה עושה לי? הייתי מספר בבית ספר שאצלנו בבית, בכל יום שישי, אמא מקבלת אורגזמה מאבא. זה חוק אצלנו בבית, ובחגים יש לה מעבודה, היא מקבלת מהבוס אורגזמה, היא לא צריכה את אבא. כאילו, תבינו, בנות, אנחנו, הדור הראשון, זה הדור הראשון שעוזר בבית. באמת, אנחנו הדור הראשון, ואתם מצפות מאיתנו ליותר מדי. מצפות ליותר מדי מייצור שהוא לא יותר מדי. יש לי מה לבדוק אם יש ילד חום, אוקיי? ואין לי את זה, עוד לא פיתחתי את היכולת, אז אני שמע, אני לא... אני מחרטט, אני סתם לא על המסך, לא יודע, זה גבולי, תבדקי לו את, ולא... אנחנו לא באמת טובים בזה. היא אומרת לי, תשחק עם הילד, ואני רוצה לשחק עם הילד, זה הבן שלי, אני אוהב אותו, אבל הוא בן 1.5 שנה, לא יכול להגיד לו בו פיפה. בינינו, מה זה לשחק עם ילד בן 1.5 שנה? להשגיח שלא ימות, זה המשחק. מאוד מענה, מסתובב סביבות, הוציא את זה מהפה, לא לעשות סלטות. כמו מציל בסלון, זה מה שאני, מציל בסלון, אחראי לאזרח אחד עם נטיות אובדניות, זה כל המהות של האבהות שלי. חשבתי, יהיה לי ילד, מה הילד בשנה וחצי רוצה לעשות? למות, לא ידעתי זה. זה כל מה שהוא רוצה, חשבתי, ירצה חיבוק, ליטוף, לא, מה יקרה לי לקק את השקע? זה פסיכי, אין לנו את זה. נגיד, בגיל 2 הוא מתחיל לדבר, אוקיי? עכשיו, זה לא מילים שלמות, זה כל מיני חצאי מילים, והאישה מבינה את זה בצורה פסיכית. הוא היה בא אליי, עושה לה כזה, נא, אתה רוצה בננה? כן, וזה היה דופק אותי, איך הבנת את זה? איך הבנת את זה? אני כל הבוקר איתו ואני מרחם עליו, כי הוא כמו מסכן כזה, נא, נא, אבא, נא, נא, נא. ואני לא מבין, אתה רוצה זונה? מה אתה רוצה? אני לא... תן לי לעזור לך. דרך אגב, הוא כאילו כבר מדבר לגמרי טוב, יש לו רק בעיה, הוא לא מצליח להגיד רש, הוא אומר חטא, זה הבעיה דיבור שלו. בוא כך טוב הבא, חייתי שחפה. וזה מה זה כיף, זה כאילו יש לך תייר צרפתי בבית, ניסו כל הזמן עם הטיטול לא סגור לזכר נקבה, אתה חושב את הנבחייך? תביא לי אחתיק ממקחך. תודה. כל הבנות אוהבות גברים שמנהלים גיטרה? מעט? מי אמרה לא? תמיד זה ספרי לך, שיביא דרבוקה, מה אני צריכה, שיגתר לי? אבל גיטרה זה מדהים, באמת. כל פעם שבחורה הייתה רואה אותי עם גיטרה, זה היה הקלף שלי, כך הכרתי את אשתי. איך שהם רואות אותי עם גיטרה, שהיה כזה, וואו, יש לך גיטרה, נגן משהו. זה לה בכיף, נגן לך בכיף. שאני לגד, יו, זה יפה, מה זה? זה כיוון גיטרה, זה עוד לא שיר. תיירות, זה תמיד עובד על תיירות. תיירת אמריקאית, רואה גבר עם גיטרה, אתם לא מבינים מה זה עושה לה. ישר היא אהבה כזה, וואו, you have a guitar. Come on, play something, do it. No. עכשיו, אני רואה שהיא אבלה. אני ישראלי חרטטן. אני מחרטט. אני עושה, no, I play only songs that I write myself because I'm a משורר. וזה מדליק אותה, I never heard a משורר. Do it, play me something that you write. אני אומר לאמריקאית, היא לא מכירה זמרים ישראלים, אני חרטט אותו, אני עושה לו, okay, play a song that I wrote myself, okay? I don't know if it's so good, I just wrote it yesterday. It goes like this.

0: כן, נגן לאביב גפן ואביתר בנאי ועומר אדם, והיא בטירוף, היא לא יודעת מי זה, היא חושבת שזה הכל שירים שלי. היא בטירוף האמריקאית, היא כזו, וואו, that is so beautiful. What does it say? Sadat Gashem? What does it say? עכשיו, זה שיר טוב, אז אני מתרגם לה. אני אומר לה, שדות ביקשו לגשם. It says that the fields ask for the rain. והגלים ביקשו לחוף. And the waves of the ocean ask for the seashore. וכל מה שביקשתי זה את ליבך לקטוף. And all I ever asked is to meet your heart. והיא כזה...
1: Oh my God! Oh my God, that is so beautiful! Come on, tell me the truth, tell me the truth. You wrote that song!
0: מסתכל לה בתוך העיניים ואומר לה, And composed. איזה כיף להופיע על קהל שיודע אנגלית, נשבע לכם. לא, באמת זה תענוג. לפני זה, אני אגיד לכם למה, כי לפני שבועיים הופעתי לנגדים של חימוש. אני עושה להם את הקטע הזה, אין קומפוז, הם פשוט בועים בי. מה קשור קומפוט? לא הבנתי. אפרופו אנגלית, דרך אגב, אם אתם רוצים, על פרחות עובד שירים באנגלית, כי זה הם לא מכירות, באמת. הייתי בסיני לפני המון זמן, אוקיי? והייתה שם פרחה חמודה, אמרתי, יאללה, אני אקח את הגיטרה, אני ארשים אותה, אוקיי? ראיתי אותה וזה, לקחתי את הגיטרה, וניגנתי את הפתיחה של רדמפשן סונג, של בוב מרלי. רק את הפתיחה כזה. מסתכלת עליה, עושה לי, בוא, המצאת את זה עכשיו? כן. היא קולטת, היא לא מכירה שירים באנגלית. אני יכול לעשות לה בדיוק את אותה חרטה, אני אומר לה, תשומע, תגידי, אני כותב שירים מקוריים שלי כזה, אכפת לך לשמוע? כן, בטח, וזה, אבל זה באנגלית. לא, לא, בטח, נגן. סליחה, היא לא נאמרה נגן, נפרח לך, שים שיר שלך. אז אמרתי, אוקיי, אני נגן לך שיר באנגלית שאני כתבתי, אני לא יודע אם הוא כל כך טוב, כתבתי אותו אתמול. זה הולך בערך ככה.

מנגן לנאסינג אל סמדר, אחת הבלדות הרוק הכי מוכרות בעולם, היא אין לה מושג מי זה. היא לא מכירה את השיר הזה בכלל, היא מסתכלת עליה, כל השיר עם לבבות בעיניים, סוף השיר עושה לי כזה, בוא נע, יש לזה פוטנציאל. עכשיו אני משחק את המשחק, אני אומר, באמת, את חושבת, יש לזה פוטנציאל? כן, אני אומר אותך, זה יכול להגיע לגלגלץ, אני אומר אותך. אבל המילים, אני לא טובה באנגלית, המילים, מה הן אומרות? אז אמרתי לה, זה מילים יפות, so close, no matter how far. זה אומר שהשדות ביקשו אל הגשם. והגלים... יאללה, דרך אגב, על כל השאר עובד שירים בספרדית. מי שרוצה שאני אשיר לשיר בספרדית? אחת מהזה? כן, יאללה, מה שמך? עדן? אוקיי, עדן, את יודעת ספרדית? מצוין. גם אני לא יודע, לא יודע בכלל. אבל אני חרטטן עם הגיטר, אז מה אני עושה? אני פשוט שר שמות של שחקני כדורגל מריאל מדריד וברצלונה. פה ושם משחיל איזה מיאמורה ומילים שאני מכיר, זה נשמע שיר הכי רומנטי בעולם. נגיד, עדן זה שיר שכתבתי במיוחד בשבילך. אני מקווה שתאהבי אותו. סקוצ'ה מעדן. Fernando Torres, Xavi Alonso, Víctor Valdés, Amoré, David Villa, Figo, Carlos Puyol, Viva Plus.

0: אין קורסון.
1: ואז בכלל אני יכול לחרטט שטויות, כי כבר שלי בשלב הזה. פנדל פאול, פנדל גול זה גול, פנדו בלם קקה, פנדו בלם קקה. מי אמורי?
2: מוצ'וס גרציה.
1: תודה. הייתה לי חברה רוסיה פעם, בגיל 16, והייתה מתעצבנת מלא, והיה לי טריק לדעת איך היא מתעצבנת, וזה אני נותן לך, אם יש לכם בת זוג רוסיה, טריק לדעת איך היא מתעצבנת. איך אתה יודע שרוסיה מתעצבנת? כשרוסיה מתעצבנת, היא מושכת את הוו. שמתם לב? נגיד אם היא ראה משהו פעם ראשונה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. סבבה, פעם שנייה, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. פעם שלישית, זה לא בבושקה, זה מטריושקה. נו! הן מושכות את הוו. אתה מבין? קל לשים לב. בניגוד למרוקאיות, הן מושכות הזין. אמרתי, לא לעשות את זה, אמרתי לה! מרוקאיות זה קצת אחרת. פרופו מרוקאיות, שמתי לב שסבתא מרוקאית נשמעת בול כמו נטע ברזילי. שמתם לב? נכון, תמיד בזה... חרפ. הק! לא! יכול שעות. ההבדל הכי גדול בין גבר לאישה, הוא באופי שלנו, אוקיי? הוא במוד שלנו, אוקיי? גבר זה יצור מתקיים. מה זה מתקיים? הוא פשוט חי, נכון? אה, כן. וואלה, מה חוץ? פשוט מתקיים, זהו. זה מה שקורה לו, אוקיי? ואישה זה יצור שואף, אוקיי? צריכה דברים, היא רוצה דברים. כל... למה זה פה? קחתי לשם, צריכה להגיד לך, תעשה את זה פה, למה זה כאן? קחתי לשם. תסתכלו על אמא ואבא, תסתכלו על אמא ואבא. אבא תמיד יושב בסלון כזה, ואמא, למה זה פה? קחתי לשם. כמה פעמים צריכה להגיד לך, אל תשים את זה פה, שים את זה פה. למה אני שם את זה פה? שים את זה פה. למה אני שם את זה פה?
0: ואגב, לא יודע, פה זה לא פה, פה זה פה,
1: פה, לא, פה זה לא פה, פה ופה, יש פה ופה. אתם רוצות? גבר כלום לא מפריע לו, גבר חי עם הבעיות, נכון? חי עם הבעיות, אתה רוצה לשתות קפה, נגמר הכוסות. שתי באגרטל, נכון? הכל בסדר. כוס של קידוש, אתה תמצא פתרון. אתה לא נלחם עם בעיות, אתה פשוט חי איתם. יש קטם על הרצפה, אתה לא מצליח לנקות אותו, זה קטם שלא יורד. נכון? אתה לא תביא איזה חומר ניקיון מיוחד, זה קטם שלא יורד. זה... נחיה אותו ביחד, קשרי ידידות, הכל בסדר. כל הגברים פה יודעים לא יפה לגרד בחבילה ליד אנשים, נכון? אנחנו יודעים את זה. פשוט מבחינתנו, אם אנחנו עושים את זה ככה, שימו לב לגבר דרך הכיס, אתה הופך לבלתי נראה. זה קספר המגרבץ הידידותי, אף אחד לא יכול לראות ש... תמיד זה מישהי, תוציא את הידיים משם, אתה בשוק. איך הראת את זה? איך הראת? אני עשיתי את התעלול. זה תכסיס הכיס, איך... אז גבר הוא פשוט ככה, הוא פשוט מתקיים, לא נלחם בדברים. ואישה זה יצור שואף, אוקיי? מפריע לדברים, היא רוצה שדברים יקרו. נגיד, בחורה נולדה נמוכה. היא לא תגיד, אין מה לעשות עם נמוכה. עובדים על זה, מה זה נמוכה? פום, ממציאים, נעלי עקב. יש לי טלטלים, פום, ממציאים פן. יש לי ציצי נופל, פום, חזיית פוש-אפ. אין את זה לגבר. אין, מה זה, אני מכוער? חבר שלו לידו. אני מכוער ומגעיל, אחי. וגם לא יודע להתלבש. ראיתם פעם דירת רווקים של גבר שהוא רווק, לפני שהוא מכיר אישה איך נראית הדירה? מה זה זוהמה? זוהמה, אבל מעבר לזוהמה, יש שם רק מה שצריך, כאילו. דירת רווקים של גבר זה תא מעצר בכלא, זה מה שזה. נכון, רק מה שאתה חייב בשביל להתקיים. ארון, שולחן, מיטה, סמים. מה שאתה חייב, אתה רוכש. אין שטיחים בדירות רווקים, אין תמונות על הקירות, אין ההילים על המנורה, אין ההיל לגבר רווק. רק כשהוא מתחתן, הוא מקבל ההיר. דירת רווקים, כל הבית, חדר הקירות. במנורה השמוטה הזאת. ואז אתה מתחתן, אתה פתאום מבין שאתה צריך דברים, אתה קונה דברים שלא ידעת שאתה צריך אותם, לא יודע, קומודה. מישהו ידע מה זה קומודה שהוא היה רווק? גיל 32 גיליתי שטואלט זה לא בשירותים, דפק לי את המוח העניין הזה, לא הייתי מוכן. נסה לשים טואלט בחדר שינה, אני כזה, מה, זה לא יסריח? זה לא... כל הזמן צריכות דברים, נכון? הנשואים יודעים את זה, נכון? חייבים סלון חדש, לא, חייבים סלון חדש. לא חייבים, רוצים סלון חדש, אפשר להסתדר עם הישן. ברגע שנקנה חדש, נהיה חייבים לבנק 18,000 שקל. את מבינה איפה חייבים מתחבים? סתם, אתם נשואים? כן? תגיד את האמת, אשתך קונה בחלבמיות? חלבמיות, חנויות חר על הבית במחיר מופקע, כן? שורש חלבם, כולם מכירים, נכון? מוכרים שם רק דברים שרק נשים קונות, גבר לא מבין מה זה. למשל ראנר, יודעים מה זה ראנר? מה זה ראנר? זה מפה? למפה! אה? אתה גבר, חשבת מסמיק מפה לשולחן? לא, אפשר בעוד כסף. מפה למפה! כל הזמן החנויות האלה מוכרות שטויות שלא צריך מעוצב, הכל חייב להיות מעוצב. אשתי קנתה לו מזמן פלפליה ומלחייה של איש שחור ולבן מחובקים. יעני שחור לפלפל, לבן למלח. ו-80 שקל. אוקיי? הגברים צוחקים, אנשים לא מבינות. 80 שקל, מה הבעיה? כי זה מטומטם, לא צריך 80 שקל למלחייה, אפשר לבזוק בחינם. אוקיי, שמי שיניים, וופ, זה מלחייה. לא צריך לבזבז כסף, לא צריך. קונה איזה פלפליה ומלחייה מחובקים כזה, שחור לבן, חוזרת הביתה, תראה את החמוד. 80 שקל. תקשיבו, עם חיוך ועם טון, כאילו היא באמת מצפה שהתגובה שתהיה, אה, זה הכל? אבל רק שתיים, היית קונה עוד. אדום לפפריקה, כתם לקורקו, אחד גדול. איזה שטויות. קנתה שלט למטבח, נשבע לכם, לא ממציא, קנתה שלט למטבח, כתוב עליו קיצ'ן. קיצ'ן לכל התיירים הבריטים שעוברים לנו בבית. אתה מבין? חשוב לה שהבריטים ידעו איפה המטבח, שלא תראה איזה בריטי מסתול, ימשתי, I thought it was the toilet. לא, הטוילט בחדר שינה, אני גם לא ידעתי את זה. תתחתן, תלמד דברים, אתה מבין? עוד פעם, אני לא אומר את זה נגדכם, חס וחלילה, אני לא תוקף, אני אומר את זה בשבילכם. אתם לא שמות לב שעובדים עליכם, שכל מה שלאישה עולה יקר סתם? כמה עולה תספורת לגבר? 50 שקל, בכל הארץ. את יודעת למה? כי זה גבר. תגידי לו 100, הוא יעשה עם סכין יפני בבית, הוא ימצא פתרון. גבר מעריך, כמה זה עליך? 50 שקל, אז זה מה שהוא ישלם, זה גג. הוא לא יעבור את זה. אישה תשלם כמה שיגידו לה, כמה עולה תספורת לאישה? 150, 250, 300. אשתי מעניין אותם, מסתברת ב-400 שקל, לא כולל תספורת. לא יודע איך היא עושה את זה, חוזרת כל פעם, פול אותו שיער, כועסת עליי שלא שמתי לב, שהספר עקץ אותה, אני לא יודע למה היא כועסת עליי בכלל. שמפו לגבר, מכירים? בכל סופר. לכו לכל סופר, יש מוצרים לגבר, מוצרים לאישה. נגיד שמפו לגבר, איך נראה בכל מקום? 8 שקלים, שמפו, פלוס מרקח, פלוס ג'ל רחצה, פלוס קרם לביצים. כל מה שאי פעם תחפוץ בו, 8 שקלים. למה? כי זה גבר, תגיד לו 18, הוא יעשה עם תה בבית, הוא ימצא פתרון. עשו בקבוק אחד, הכל בפנים, גם לא משקיעים במוצר, אין לה בקבוק הוורוד, הירוק, שחור, כמו החיים שלך, אופציה אחת. עמודה אחת, שמפו לגבר, הכל בפנים, זה מה יש. לצד זה, מדפים על גבי מדפים של שקרים וחרטוטים לנשים, נכון? מלא מחירים, מלא צבעים, שמפו עם יוגורט ועם חלווה ועוגת שיש. כל שנה דורפים חרט אחרת לשמפו, מה זה עם דבש והל? נראה לי טוב, אני לא יודע, אני... סתם דופקים חרטים, אתה לא שמת לב. אני יכול לשאול אותך שאלה, תעני לי בכנות, הולך, בסדר? רק תגידי אם נשמע לך הגיוני. אשתי לפני כמה זמן קנתה שני מוצרים, קרם פנים וקרם עיניים, ב-320 שקל. נשמע הגיוני? בהחלט. בהחלט. בהחלט. זה הגיוני? תקשיבי, עיניים זה חלק מהפנים. אם קניתי קרם פנים, עובדים עליך, עיניים כלול. יהיה קרם אף, אל תקני, עובדים עליך. קנית פנים, לא צריך. עובדים עליך. קרם יום, קרם לילה. נראה לך קרם יודע מה השעה, נראה לך... תשימי את הקרם יום בלילה, הוא יתאפר עליך, זה לא המשמרת שלי, נשמה! תסתכלי על הבקבוק, אני רשום בוקר, מה את עושה? עובדים עליכם. גם דורדורנטים זאת, תודה, תודה, תודה. דורדורנטים זה הכי מצחיק אותי, כי דורדורנט לאישה, נכון? זה מלא פקקים, מלא מחירים, מלא ציבורים של פרחים, מלא ניחוחות. דורדורנט של גבר זה פרקטי, נכון? ל-72 שעות, 48 שעות. כאילו אומרים, איך אני מוכר ליצור שלא חושק במקלחת יומיומית? מה אני צריך לשדר לו דוח? זה אנשי שיווק, הם יודעים מה הם עושים. וזה הכי מדהים אותי, שתסתכלו אפילו בטלוויזיה, יש פרסומות לגברים ופרסומות לנשים. לפי המוצרים, נגיד מקטחות או מכוניות או טלוויזיות, זה פרסומת לגבר, אז זה תמיד יהיה מסר חד ומטומטם. סלוגן, חד ומטומטם, ברור. לא, איטונג לא קונה. פאה. אחי חד, תושיבה. פאה. מקיטה, כל כלי, כלי. פאה. חד ומטומטם, גם אם זה לא הגיוני נכון, וולבו, תנהג, תביא. אתה לא מבין מה זה אומר, אבל זה קונה אותך, אתה מבין, לא אני נהג, אני אבין, אתה לא... חד ומטומטם לשכל הדביל שלך. ומוצרים לאישה, תמיד לנשים, מפרסמים פרסומות לנשים, זה תמיד לרגש, תמיד ללב, תמיד יספרו לך כמה תרגישי יותר טוב עם עצמך שתשתמשי במוצר החדש, נכון? תמיד זה גלי את הרעננות החדשה של שמפו שקר וכזב, עם אפקט אחר טברטה שלא עושה שום דבר. זה מטריק אותי שזה ככה, שזה לא יעבוד הפוך, נכון? אתה גבר, לא יעבוד עליך פרסומת נשית כזה, לא יעבוד עליך... גלי את השקע תלת-פאזי החדש של מקיטה, זה לא יעבוד עליך. וגם על נשים לא תעבוד פרסומת גברית, נכון? לא יעבוד עליכם. לפות שלך רק טמפקס קומפקט. טמפקס קומפקט, חזק בדימומים חזקים. לא, טמפקס לא דוחפה. יש עוד מלא. טמפקס, כל פוט, פוט. רגע, יש אחד טוב, יש אחד טוב, רגע. טמפקס, תדחפי, תביני. מה שאתם פספסים ומצחיק אותי זה שאני מדמיין את הפרסומת. בראש שלי אני גם רואה איזה אני כזה... לא בקטע רע, לא בקטע רע. אני אומר את זה בשבילכם. אני חושב שהם משווקים פשוט עלו על זה ש... הם עלו על זה שלאישה יש איזה פגם גנטי מסוים, אוקיי? לא בקטע רע, לא בקטע רע. בדיוק כמו שלגבר יש פגם גנטי. גבר לא מבין צבעים, נכון? הוא לא יודע מה זה פוקסיה או אינדיגו. הוא יודע צבעים, נכון? אוקיי? אז אותו פגם גנטי יש לאישה. היא לא מבינה מחירים. היא יודעת זה עולה כסף. זה מה שה... 1,400, 5,000, היא לא מבינה את ה... יש איזה בעיה, באמת, במחירים. אשתי כל הזמן, כאילו, אנחנו בקנון כזה, תראה איזה תיק יפה, סלע, כן, בוא לזה, 1,400 שקל. אבל תראה איזה יפה, תראה איזה... סתם תיק כחול מכוער, זה לא כחול, זה אינדיגו, תראה איזה יפה. אשתי עושה קניות באינטרנט, אוקיי, וזה מדהים אותי שהיא, כאילו, היא לוחצת על המחיר, היא יודעת את המחירים, וזה לא נקלט לה. היא פשוט קונה מה שצריך, ואני מעריך אותה על זה, אף פעם לא חסר כלום בבית. אבל מצחיק אותי שהמחיר לא נתפס לה. סתם, אני אומר לה, ממי, כמה עולה קילו עגבניות? אני יודעת, חצי שקל. היא לא יודעת. היא לא יודעת. גבר יודע, אני כבר אבא שלי, גבר 70 שנה, אני לא יכול לדבר איתו בכלל, זה לא סתם. אבא, שזיפים טעימים, 40 שקל קילו. טוטים, 2 ב-45, כועס עליי, זה לא העונה של הטוטים בכלל. סתם, הוא דופק מחירים, כי זה הכיף שלו, זה... גבר תמיד שם לב על כמה עולים דברים, וזה הכי דפק אותי. מכירים למשל את הסק של 48 גלילי נייר טואלט, מכירים? סק ענק, המון המון המון נייר טואלט. ואני אומר לכם דוגרי, שהייתי גבר רווק, גר לבד, אני לא יכול לבזבז סק כזה, 5-6 שנים, משהו כזה. לא צוחק, זה המון המון נייר טואלט. המון נייר טואלט. ושמתי לב שמאז שהתחתנתי, ומי שנסו יודע, הסק הזה נגמר... בחודש, ואתה אומר, איך זה נגמר? איך זה נגמר? אני עברתי עם זה דירות, לא יכול להיות... שזה נגמר בחודש, לא יכול להיות. זה 48 גלילים של 100 מטר כל אחד, זה איזה תלת שכבתי. אמרתי, אני לא פער, אני עקוב אחרי אשתי, אני חייב לראות בעיניים על מה היא מבזבזת נייר טואלט. יש פה איזה משהו לא כשר, ועקבתי אחריה, ומה גיליתי? שעל הזין שלה, זה מה שגיליתי. באמת, שאם היא צריכה לקנח את האף, היא לוגרת גליל שלם. פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, פא, עוד גליל, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה, טה. לא דופק חשבון. לי זה היה מוזר, כי גבר דופק חשבון, נכון? איך גבר מקנח את האף? אתה לוקח 4-5 חתך, דופק כינוח. מקפל את זה ל-2, דופק עוד כינוח. אתה אומר, רגע, רגע, התחת לא חלק מכל החגיגה, אני יכול להרוויח עוד איזה ניגובון על החומון. תראו כמה חיסכון ב-4-5 חתך. תעשי את זה, תעשי את זה, בסדר? תתחיל לחסוך, אני רואה שאת יושבת עליו, אל אף לקפל ל-2 תחת, זה מאוד חסכוני. אבל לא הפוך, תחת לקפל ל-2 ואת... לפחות יעבוד. אני לא אומר ש... אני לא אומר שגברים יותר טובים או משהו כזה, זה מה שחשוב לי, זה לא, אני רק מדבר על ההבדלים, בסדר? גבר, הלוואי והוא היה שואף יותר, הלוואי. הדירה הראשונה שלי בתל אביב הייתה דירת פרטר, עכשיו, גרתי שם, היה לי כיף, היה לי טוב, אחרי זה חודשיים הגיע לאיזה בחורה, עושה לי כזה, מה זה, אין לך פה חלון, ורק אז אני, מה? בוא, אין לי פה חלון, איך חתמתי על החוזה? נשבע לכם. גבר לא שם לב לדברים. בטוח שיש פה מלא מהקהל גברים שיש להם איזה בעיה בשיניים, שאומרים, אני לא אלך לרופא, אני לא אעשה לצד הזה, 8 שנים, מה הבעיה? עד שגם זה ידפק, ואז אני אלך לרופא. אתה מבין? זה חשיבה לא הגיונית. דיברתי פעם עם איזה רופא, והוא סיפר לי שיש איזה משהו מטורף, שמעל ל-90% מהתקפי הלב הקטלניים, זאת אומרת, התקפי לב שמובילים למוות, קוראים רק לגברים. כמעט רק גברים מתים מהתקפי לב, ובאמת חקרו את זה, וגילו שיש הבדל, שאישה מגלה שיש לה התקף לב, 4 שעות לפני התקף לב. היא מרגישה יותר מודעת לעצמה, יותר אכפת לה, היא הולכת כזה, יו, נראה לי שמשהו לא בסדר, נראה לי, הלב שלי דופק חזק, האצבעות שלי לא זזות, נהיה לי רוק יבש, זה אקרה. כן, 14 מעלות, זה אקרה. והיא מרגישה שלא משהו לא בסדר, הולכת להיבדק, והכל בסדר. וגבר מגלה שיש לו התקף לב, 3 דקות לפני התקף לב. 3 דקות, אצל גבר זה כזה, בוא נראה לי שמשהו קצת... באמת כמו ג'וק. מה שעצוב זה שכל הדרך לשם הוא כזה, נראה לי זה הקבב, נראה לי זה הקבב. תודה. תודה. יש זוג עוד שאני יכול לדבר איתו, אני באמת לא מסתלבט, הכל באהבה. כן, את שם בסוף? כן, כמה זמן ביחד?
3: 10 שנים.
1: 10 שנים, וואו, יפה. אתה מרגיש מעולף? תקשיבו, זה הכי מצחיק בעולם, אני שואל אותו אם הוא מעולף, הוא הסתכל ישר על אשתו, אני מעולף מאמי? כן, כן, היא אמרה שכן. הכי מטריף אותי, אשתי מנסה ללמד אותי לנקות, אוקיי? שיעורי ניקיון, עושה לך שיעורי ניקיון? אני אגיד לך איך זה בא. אתה יושב בסלון, יש איזה נעימת פתיחה, שאתה מזהה אצלי, אצלך, בשוודיה, זה לא משנה, זה משהו שבילטין עם השיעור ניקיון. אתה שומע כזה, מאמי, בואו עוד אלם באתי, אה? נכון, אתה מזהה את הניגון הזה, נכון? תנה, תנה, נה, נה, נה, נה, נה, בנה, נה, אתה יודע, זה שיעור ניקיון, אתה יודע שאתה בוא לאמבטיה כמו סנג'רי, אתה בוא תגיד לך, תסתכל. תסתכל. תראה מה עשית, כאילו אתה גור כלבים, נכון? תראה מה עשית, תסתכל, לא? רק חסר שתן לך מכה עם עיתון עליו, תראה מה עשית, תסתכל. ואז היא עושה לך את השיעור ניקיון, שמע, שאתה מתגלח, זה יפה מאוד שאתה עושה את הלמעלה, וגם את הלמעלה אתה צריך לנקות, הבנת?
4: כן, הבנתי, כן.
1: חוזר למלונה שלך בסלון. עכשיו, למה זה מעצבן אותי? כי רק היא יכולה לעשות את זה לך. זה אחרה. באמת, כי היא שוללת. אתה לא יכול ללמד אותה משהו שאתה רוצה שהיא תלמד. לא יכול לעשות לאשתך באמצע היום ככה שיעור סקס. להגיד לה כזה, מאמי, בואי רגע למחשב. תסתכלי. תסתכלי. זה יפה מאוד שאת עושה את הלמעלה. אבל גם את הלמטה, גם אותו צריך לעשות. תודה. יפה, הרבה גברים מוחאים כפיים, יש כמה פמיניסטיות, פחות התחברתי לקטע הזה. לא, לא היה צורך. אל תדאגו, זה יידרדר, זה יידרדר. זה לא... לא, כי אתם רוצות שנחשוב כמוכם, זה הפסיכי, נכון? תמיד אשתי אומרת, לא מפריע לך שיש נעליים באמצע הסלון? אפילו לא קצת, אפילו לא טיפה מפריע לי שיש נעליים באמצע הסלון, שיש שם עץ אשוח, כל עוד הוא לא מסתיר את הטלוויזיה, לא אכפת לי. בא לך לעשות כלים, כאילו בראש שלה, זה משהו שבא לי, בא לי. בא לי לעשות כלים, אני יושב עם החבר'ה, מה בא לך? בא לך המבורגר? בא לך פיצה? לא, אני בא לי ברזלית. עם סיר מלא, בא לי לה, זה מה שבא לי. זה פסיכי, אשתי יכולה לחזור הביתה, אוקיי? לראות כלים, כי אני, התפקיד שלי זה לעשות כלים, אבל היא חוזרת, רואה כלים, זה מכוון, למה כי אור מלא כלים? אני לא מבינה, למה כי אור מלא כלים? ואני כזה, אם זה עד כדי כך מפריע לך, קחי סבון, צדרי את זה. למה כל ההכרזה הזאת? למה לכפות עליי? למה כי אור מלא כלים? כאילו, אני לא נכנס הביתה, למה הזין שלי לא מצוץ? למה? אני לא עושה את זה, אני לוקח סבון, מסדר את זה, אני לא עושה את כל ה... ההכרזה! הסתכלו על בנות בגיל 3, אוקיי? הן לא יודעות מה זה אישה, הן בנות 3. במה הן משחקות? דובי, נכון? מה זה דובי? זה לקחת דוב, חיית בר, פראית. היא מלבישה אותו איך שהיא רוצה. נותנת לו שם חמוד שהיא בוחרת לו. שואלת את מה שהיא רוצה, עונה את מה שהיא רוצה לשמוע. בובו, אתה רוצה מסיבת תה?
4: כן, אני רוצה מסיבת תה.
1: ואחרי 20 שנה, אתה יודע מה קורה? אתה נהיה הדובי. אתה הדובי. בובו, אתה רוצה לנסוע להורים שלי בשבת?
4: כן, אני מאוד אוהב את ההורים שלו.
1: תמיד חסר לכם. אני יודע שקשה לחיות איתנו, אני מבין. בסדר, גבר הוא יצור בעייתי מאוד. לא נוח לחיות איתנו. גבר הוא יצור לא תקשורתי, נכון? לא אוהב להסביר דברים. מכיר בכדורגל? אחי, למה אתה לא מוסר? למה? כי כוס אימא שלך, זה למה. זה ההסבר. מה שמדהים שהוא הבין, הוא הבין לגמרי, הוא לא מתווכח בכלל. הוא הבין, אתה הבנת, הכל בסדר, חיכוס אמא שלי, אתה מבין, אתה מבין שהיה לו מלא מלא מחשבות, למה הוא לא מסר, חיכוס אמא שלך, זה מה שיצא. אנחנו לא מסבירים דברים, אנחנו לא מסבירים דברים, נכון? גבר יכול להגיד לך, תוך חודשיים יש מלחמה. אתה אומר לו, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה אני יודע? אני אומר לך. הוא לא מסביר, הוא פשוט... ואתה אומר, אז אני אכין את הממן. אתה באמת לחוץ, אתה מבין, אתה יודע שמשהו לא בסדר, בסדר, אתה מבין. ותבינו שגם איתכן לא קל לחיות, יש הרבה דברים בעתיים. נגיד אשתי, אם הייתי יכול להגיד, הדבר היחיד שמפריע לי, זה שכאילו יש איזה חוסר הערכה, בסדר? אני חושב שאצל כולם. בכל הזוגות בדרך כלל הגבר עושה קניות, נכון? לך לסופר, וזה חרה ללכת לסופר, באמת, אתה הולך לסופר, וזה באיזה אזור תעשייה מסריח, פקקים בהלוך, פקקים בחזור, וסקיות, ואתה שוחה, וזה, ואתה סתם, ורק כשאתה מגיע, תביא גם אבטיח, יאללה, אני אביא אבטיח. וסוחה ודוחף את זה לאוטו המסריח שלך, ואתה נוסע עם כל הסקיות, ומגיע הביתה לחפש חנייה, אתה לא מוצא חנייה, אתה מחנה רחוק, שם, כל פעם עוצר, מזיז את האוטו, חוזר. גם אתה סוחב את זה במדרגות, וחרה לך, ואתה שם את הסקיות על הכל, אתה עייף, אתה רק רוצה לגמור את היום הזה, ואתם מסתכלות על הכל, ואתם לא רואות את כל הסבל שעברנו. כל שומע אתכם זה, נו, למה מרקח כביסה כחול? ואתה כזה, למה? למה זה מה שהיה שם, ותעזבי אותי, זה מה ש...

0: Αυτά ο τυπό. Δα, νιγμάρ, εν ιουτερ μπάντσεμ, λό ιε, λέχα μπάιτα, αλ τι χακέλ κλόμ. Είζε איש משועמם, לך תשחק בפלייסטיישן, תזרוק אבנים, תעשה משהו. מה, נשארת לקרוא את כל הכתוביות? אה, אכפת לך מי טכנאי סאונד, מי נתב תמונה, מי נערת מים? לא יהיה בוחן בטא, לא יגיד לך, שלוש שניות, מי בברומטר? די, לך הביתה, נגמר, אין מה לראות יותר. אה, רצית לראות מי נערת מים, הו? אתה בסדר, אתה. אבל לך, יש לי עוד דברים לעשות. נו, לך, קישטה. נו, בר, בר.
1: ערב טוב לצופים בבית. עוד תוכנית מהממת מטריפה של כוכבים ומזלות. והיום אנחנו מארחים, אני יודעת, את הימרי פלדמן. ערב טוב, הימרי.
2: ערב טוב עכשיו שוריקת.
1: אתה הילר, נכון? אז מה זה הילר?
2: אני הילר. אני מטפל באנרגיות, אני עושה טלפתיות, תקשורים עם נשמות, יש לי קליניק בבית.
1: מה זה קליניק?
2: זה כמו קליניקה בלי היי, כן? יש לי חשמל סטטיק בידיים.
1: כן, אבל כל מי שמשפשף יש לו חשמל סטטי, לא?
2: לי יש יותר, אוקיי?
1: אמרי, אנחנו מיד חוזרים אליך, אבל הערב אני מארחת שחקן. חתיך, אורס, מטריף סטיב, חולה עליו בלב, ליאון רוזנברג.
3: שלום, ערב טוב.
1: אני שמחה שבאת, אתה כזה מהמם.
3: תודה, בואי נשמע משהו לאחר כך, אוקיי? איזה קבלת פנים, זה משהו.
1: זה מגיע לך הרבה יותר מזה, באמת שכן. אז למה הוא בא? אני יודעת, הצגה, דבר. נכון?
3: כן, נחמד ששאלת, בדיוק עכשיו התחלתי לעשות הצגה חדשה.
1: ינשופים.
3: ינשופים, כן, אז הצגה חדשה ואני משחק בחור.
1: אתה כל כך יפה, אתה יודע, אתה הורס, אתה מסוכסס, אתה מהמם, אתה גבר חלומות.
3: תודה רבה, שאני אמשיך לדבר על ההצגה?
1: לא כדאי, בגלל שיש לנו את הימרי, והימרי הוא הילר.
3: בבקשה, הימרי. נעים מאוד.
2: אני מרגיש אותך, אני לא צריך לחיצת יד בשביל להכיר בן אדם.
1: מה אתה מרגיש?
2: שנייה, זה אנרגיות שנייה. בסדר, אני מרגיש שהוא הומו.
3: מה?
1: אני לא ידעתי את זה.
3: רגע, מה זאת אומרת אתה מרגיש שאני הומו?
2: אתה הומו, אתה הומו. אני מרגיש את זה באנרגיות. אנרגיות לא משקרות לבן אדם.
3: איך אתה יכול להרגיש? אני לא הומו.
2: אנרגיות, בגלל זה אני הילה. אתה הומו.
3: אני לא הומו, אבל...
2: אל תתבייש. הוא מתבייש איזה טלוויזיה, אז הוא אומר, אני לא הומו. אבל בשביל זה אני פה, אוקיי, אל תתבייש. אני עושה לו טריק של טלפתיות עכשיו, שיוציא אותו מזה. אתה מסתכל לשם, כן, אל האופק, מדמיין, אופק.
3: אוקיי. כן.
2: לא לזה, אל תסתכל על זה לשם. לא, בסדר? טריקר טלפתיות, שקט מוחלט.

0: יותר אינטנסיבי.
1: אבל רגע, אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה שאתה הומו.
1: אני לא הומו, אני מנסה להסביר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שאני לא מרגיש את זה.
2: אני לא הומו,
1: אני לא הומו.
2: אני מרגיש את זה,
1: הנה. אוקיי, אתה יודע מה, בשבילך אני הומו.
3: תודה.
1: שטויות.
0: נכון שאתה מרגיש יותר טוב ששחררת את זה? שאתה הומו?
3: זהו.
1: אני מצטער, אני לא הומו.
3: זהו, זהו. עוד תוכנית נגמרה. עוד בן אדם גילה על עצמו דברים חדשים.
4: אתה הומו! מה זה צריך? אתה הומו!
5: אני לא הומו!
3: להתראות,
6: להתראות
3: בשבוע הבא, שלום!
4: תגיד לי, אתה גר פה?
6: כן, למעלה!
5: כן, למעלה!
6: כן, למעלה! כן, למעלה! כן, למעלה! תגיד את
5: היד! איי, איי, איי, איי, איי! הוא דבר לי באוזן!
7: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
4: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
7: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
4: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
7: אז אתה לא רואה?
4: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
7: מה, הוא שמן?
4: לא, לא, הוא קצת...
7: מה, יש לך רזה? מה?
4: לא, הוא קצת שחרחר.
7: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך אם הוא שחרחר?
4: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
7: מה הוא לא בסדר?
4: הוא גנב!
7: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
4: הוא לא גנב, הוא סוחב.
7: מה הוא סוחב?
4: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
7: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
4: לא.
7: למה אתה אומר זה סוחב?
4: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר!
7: זה אתה כבר אמרת.
4: אז למה הוא עושה את זה?
7: הוא אוסף בולים.
4: מה הוא אוסף?
7: בולים! מה רע בלסוף בול?
4: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
7: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
4: שיקנה בולים!
7: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתוך בולים.
4: אדוני, הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
7: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווזים, מצופת, זה המשלש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
4: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
7: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, אה? עם כל הקושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
4: מה אתה אומר?
7: חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
5: צחת!
4: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
7: אנחנו תכף נברא אמא בבית. מזל!
4: מזל?
7: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מזל, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאירי שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי איי איי. לא יודע, איפה אתם הצטלמתם?
5: בצחני.
7: בצחני, סלמה, יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
5: היה מכתב עם הצ'ק.
7: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
4: מה
7: זאת אומרת, הבנק...
4: איפה אתה יודע שזה בלי כיסוי?
7: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
4: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
7: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול, תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
4: אדוני, אני לא צריך שיהיה כופף לי, או שישבור לי, או שיהיה כמה... אני אתן לך מפתח.
7: לא צריך, יש לנו.

0: מה, יש לכם מפתח?
1: יש לנו.
0: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
1: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.
2: היא עולה בגללה, לי, לי, לי, כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, לי, לי, לי, היא עולה בגללה.
3: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
2: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
3: מזל טוב, מלול, התחתנת.
2: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
3: רחצת?
2: מה התרחצת? למה התלכלכתי?
3: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
2: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירו?
3: בטח זוכר.
2: זוכר.
3: מה נהיה איתם?
2: שמתי אותם ב...
3: איפה? איפה?
2: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: איפה?
2: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
3: שם עוד לא היינו.
2: שמתי אותם בבנק.
3: עוד יום, בבנק.
2: בבנק, פינטו, בבנק.
3: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
2: מעשה חמורות?
3: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
2: אתה לא הבנת, פינטו, שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה, זה נקרא עצם לעתיד.
3: עצם למה?
2: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות, בעתיד אתה מקבל עצם.
3: מה?
2: 20,000. 1,500, 20,000. כשהשמש עולה...
3: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
2: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
3: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
2: מה, אתה מכיר אותו?
3: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, המשקפיים.
2: למה?
3: קופאי גבוה עם שערות לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
2: מה, נראה לך טייס הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הבנק נראה... הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
3: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
2: ומה עם ה-1,500?
3: הלך הכסף.
2: מה הלך? אבל אני יש לי...
3: סלמת, חבוב, סלמת.
2: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
3: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
2: והקבלה?
3: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
2: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך, אבל אני כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
3: טוב, אני צריך לחשוב.
2: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
3: איפה זה יוצא הבנק הזה?
2: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
3: בנק לאומית.
2: ידוע, לא?
3: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
2: כן.
3: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
2: סיידת אצלו?
3: לא, אני סיידתי לאחותו.
2: כן.
3: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
2: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, ואני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: כן מדבר מיוחד. כן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? אלו שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושילכו לעזאזל.
1: שלום.
0: שלום, שלום.
1: שלום,
0: אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום.
0: שלום, שלום. אני באמת הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימנטו, סימנטו מלול. פינטו תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום מיוחס, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז, מואיז פינטו. תביא סוכריה, תקרב לפח.
0: סוכריה! בבקשה איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן, סימן טוב טייח ומואיז.
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקל עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
1: טעה.
0: טעות.
2: טעים.
1: טעה.
0: טעיתם.
2: טעינו.
1: טעה.
2: טעית.
1: טעה.
2: טעים.
1: טעה.
2: טעות. טעינו.
0: מה הטעות?
1: תספר לו, מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני?
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני!
0: לא חבל. לא חבל. לחסוך היום זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים. והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון כמו כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים נחשבים היום לחסכנים גדולים.
1: יופי.
0: תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן איזוס. לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן וסהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם.
0: זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: כן, לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה איזוס, אנחנו עובדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים.
1: יופי.
0: עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בולינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם הבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירתימו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אדום מיוחס, למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
1: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
1: מנהרה?
0: נו, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם יוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב, וגנב כשקוראים לו בא, אם בא גנב הכסף הדח.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה עודרנו, אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים, אנחנו עומדים לפני שיפוצים, הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נלוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה, זכוכית מנרוסטה. תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ, בקיר, החור.
0: איזה אתה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, אה, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שעסקה נפשו בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאוות נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, ייקחו הכסף מהבנק בחור, אני רוצה הכסף,
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי?
0: לא, אדיון!
2: בלתי אפשרי, פינטו, דבר איתו שלי, זה רווקי, אתה עוזר לך, זה רווקי, אבל זה
1: רווקי, אני דבר
2: איתו
0: עכשיו. אני מבקש בנחת איתו, לא, בנחת, בנחת.
1: אדום יוחס, ווידו אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, קירי.
1: תראה חביבי, אל בן אדם נוקר תוכניותס.
0: נוקר.
1: אל בן אדם קירי לוס פפלים בחזרה. דם אלוס פפלים נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: נוס עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענע, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירוטס. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירוטס, להחזיר את זה מתחת למדרונס. לא לדבר בין דולות, אני שורף הבנק.
1: בש, דברתי, בש.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחת, גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דול מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והפקדת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח, אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף הבנק, פינטו, זה אין בעיה.
3: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם, הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה קוטפ גנוב, הלכתי לה, הוא אמרתי לו, אחי, יש לך דה בשבילי? הוא אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו, מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו, כתוב לו על מספר מאחורה, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כי לא הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניה. בא לה, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון. באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה סקנה. האוטובוס רק היא לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הסקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פאמפרס, רואים איזה דב עומדת ככה. מאז שאני מחתלת את דין בפאמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת, אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. טומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
4: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
3: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד. כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אמרתי מספיק, הפסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד, ועומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצהל? משתחרר מצהל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצהל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? אמרתי לו, וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפקה. 30 פניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמה, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב שתיים. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב שתיים. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד לי מצב שתיים. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב שתיים? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי דו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול איזה פטור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו, עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
5: תסרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
3: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרה אחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה. הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. וואו. מפיק? מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק?
5: פסטיבל היין בראשון.
3: פסטיבל היין בראשון? אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרה אחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אני משוויץ, לפחות דיוויד בואי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת. אבל אם מוכרת, שחקו אותה, היינו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודים מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו לארבע, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. הוא אומר לו, בסדר. היה יורד על ארבע, הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, יהודי... 97, 98, יהודי כבר מוציא את החרצנים מפה. 99, יהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שניהם לא יאכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, הגאים הבטיחים. תודה רבה, אני תרועי לוי.
0: הלו, זה דוקטור טראומה מדבר. שלום, גברת פוקס, מה שלומך? כן, אני, כן. אנו, תראי, גברת פוקס, כפסיכולוג וכיועץ לענייני נישואים, אני לא יכול לפתור בעיות בטלפון. מה זאת אומרת, זה דחוף? בעלך לא רוצה? למה הוא לא רוצה? הוא עדיין פוחד. טוב, תני לי אותו. שלום, פוקס. זה דוקטור טראומה מדבר. נכון, זה הוגו, הוגו טראומה. תהי לפוקס, אתה אינפנטיל. למה אתה לא רוצה? ממה אתה פוחד לכל השדים ורוחות? היא עושה חוסך? אתה מפחד בחוסך? בטח, אם הפולניה היא לא יכולה לסבול שעוד מישהו נהנה. טוב, תן לי אותה בבקשה. שלום גברת פוקס, זה שוב אני טראומה. תגיד לי, מה את השתגעת? מה את עושה חושך? מה, את לא יכולה לראות אותו באור? נו, אולי תתחילו באור ותגמרו בחושך. אני מבקש, טוב? עכשיו תני לי אותו. פוקס, שלום, זה שוב אני טראומה. תראה, פוקסי, הרגע דיברתי עם פוקסה. היא הבטיחה לי, עכשיו יהיה הכל בסדר. קפוץ, ואלוהים יעזור לך. פוקס, קפוץ. פוקס, תבין, אחרי 20 שנות נשואים אתה מוכרח פעם אחת בחיים לקחת ריסק. אז קפוץ כבר, נודניק. שקרב, כל ירד. אולגה, תכניסי את הזוג המחושר הבא. איזה הפעה, אני חשבתי שיכנס זוג ונכנס פרן.
6: דוקטור, אתה לא מכיר אותי.
0: אני לא צריך להכיר אותך בכדי לראות שאתה במצב קטסטרופלי. ושחיי נישואים שלך הרוסים.
6: חיי נישואים שלי מאושרים.
0: באמת? אז למה באת לבד?
6: אני לא לבד, אשתי בחוץ.
0: אשתך בחוץ.
6: שיקרא לה?
0: נו, בוודאי, מה אתה חושב שנחכה שתכתוב לה?
6: אני אקרא לה.
0: אז לא תקרא לה, תהיה גבר.
6: אני אקרא לה.
0: למה אתה לא קורא?
6: אני אקרא.
0: זה מה שאני אומר, אתה רק אומר שאתה קורא, אתה לא קורא לה.
6: אני אקרא לה.
0: תקרא לה, תהיה גבר.
6: קוקי!
2: דוקטור, שמענו לך הרים וגבעות.
6: שמענו לך סיפורים מרקיעי שחקים.
2: שמענו לך שחקים.
0: רבותיי, אולי אני ארד מהשחקים לעמקים וניגש לשורש בעיה.
6: קיקי, ספרי לנו.
2: ספר לו דקי.
6: לא, קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
6: קוקי, ספרי לנו.
2: קיקי, ספר לנו.
0: רבותיי, אולי תחליטו מי מספר קיקי או קוקה. בגדי שקוקו יוכל לשמוע.
6: טוב, אז אני אספר.
2: קיקי ואני חיים בהרמוניה פילהרמונית נפלאה.
6: דוקטור, אנחנו מתאימים כמו תקה לשקה.
2: כמו שבר למקה.
0: אם אתם כל כך מתאימים כמו תקה לנקה וכמו מוחמד למקה, אז מה בכלל באתם אליי?
2: שמענו אותך ברדיו בתוכנית הפופולרית תפוח ועץ, וחשבנו זה נחמד, נבוא ונדבר איתך ככה כמו תפוח לגויאמה.
0: תסלחו לי שאני מתפרס לזוג פתוח. כמה זמן אתם נשואים?
6: 20 שנה.
0: 20 שנה?
6: כן.
0: ואתם רוצים להגיד שאחרי 20 שנות נשואים אתם עדיין אוהבים?
2: לא רק אוהבים, דוקטור, אפילו מאוהבים.
6: נכון.
0: מי החליט בשבילכם שאתם אוהבים?
6: דוקטור, אהבה לא צריך להחליט אהבה. אם היא פורצת, אתה לא יכול לעצור את ההתפרצות שלה.
0: מתי פרצה אצלכם אהבה?
2: עם הקידוח הראשון.
0: אני מוכן לשים לו שאתם בטח ישנים במיטה זוגית.
6: נכון.
0: ובכן, תדעו לכם שאתם ממיטים אסון על חיי נישואים שלכם במו מיטתכם.
6: במו?
0: במו! אנשים אוהבים ישנים בשתי מיטות נפרדות, לחוד, רחוק אחד משני.
2: אבל אם ישן רחוק, דוקטור, איך יפרצו הילדים?
0: את חייבת להבין שישולינה, שבגדי ליצור מגע פסיכוסקסואלי בין שני פסיכופטים,
7: צריכים בני הזוג להתרחק זה מזו וזו מזה וזה מזי. אחרת הם יכולים להיכנס לקלסטופוביה אנמית, דבר שיכול לגרום להם לתסכול פסיכו-אקוויוולנטי לכל ימי חייהם הפרפנדיקולריים.
2: דוקטור, אבל חיי המין של קינקי ושלי זה ממש פסטיבל זמר חסידי.
6: נכון, זה הרבה יותר, זה ממש אירוויזיון.
2: זה וודסטוק.
6: אנחנו נורא משלימים אחד את השני.
2: קודם הוא משלים ואני נחה, אחר כך אני משלימה והוא נח.
6: מה תגיד על זה, דוקטור?
7: אני רק אגיד על זה שהקשר ביניכם הוא פסיכוסקס מניאקי.
6: אבל דוקטור, אנחנו לא יכולים אחד בלי השנייה.
7: אנחנו לא יכולים. ניסיתם?
2: לא, לא ניסים. ניסינו הכל, אבל אחד בלי השנייה לא ניסים.
7: אני מוכן. לפחות יש לכם מזל שאין לכם ילדים?
6: יש לנו ילדים.
7: באמת? כמה ילדים יש לך צוציק?
6: שניים.
7: וכמה לך צוצה?
2: שניים.
7: אפשר לראות?
6: יש לי תמונה, בבקשה. הוא לא דמה לקוקי?
2: הוא לא דמה לקיקי?
7: הוא דמה לקקי.
6: איך אתה מדבר על אשתי, דוקטור?
7: אני מדבר עליה כפסיכולוג על קורבן.
2: אני קורבן?
7: את קורבן והוא מקרבן.
6: את מי קרבנתי?
7: אותה.
2: אותי?
7: הלו כל מיקרוב יודע שאישה היא קורבן של הבעל. או בזמן שהבעל הוא קורבן שלו עצמו. וזה מה שגורם לתנודות פסיכו-אקוויוולנטיות לא שגורמות לווישרים בתאי הסילקים של משאבת המוח הוונטילי.
2: דוקטור, אם אני הבנתי נכון את מה שאתה אמרת, אז אני הבנתי שאני לא הבנתי את מה שאתה אמרת. אני הבנתי נכון, דוקטור?
7: פסיכולוגיה לא צריך להבין, מדם. פסיכולוגיה צריכה פסיכולוג כמוני, שיסביר לכם כמה שלא טוב לכם ביחד.
6: אבל טוב לנו ביחד.
7: אפילו שטוב לכם ביחד. זה מה שנותן לחיים רמה פסיכולוגית. ולפסיכולוג, רמת חיים. מה שמזכיר לי, עדיין לא שילמתם.
6: מה החשבון?
7: 500 לירות ועוד 300 לירות.
2: מה זה 300 לירות?
7: בולים.
6: אתה אוסף בולים?
7: אני אוסף לירות.

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: בלי.

0: לי כל היום.
1: הלו, הלו, מה זה הסתובבתי? מי מסתובב? אני בן אדם עובד?
0: עובד.
1: אבל אם אני חוזר מן המשרד,
0: אני עליז,
1: אני נחמד,
0: אני יפה
1: כמו קערה,
0: מדביק חיוך
1: לכפרה ובקצרה, בן אדם מת לא נראה יותר רע.
2: טוב, תגיד לי מותק,
1: מה?
2: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
2: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
2: מרפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חיה קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת.
1: טוב,

0: למשל את אשתי. נו, קחו אותה ממני.
1: לא,
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת,
0: אוכל,
1: אכלת
0: ככה,
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך
0: עם כבד.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט, אורז, פול.
2: הולך
0: לזירוז העיגול. הבן אדם לפעמים הוא רעב. הלו,
3: הלו, לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מגוחך. מה עם הדיאטה?

0: מהלב.
1: אוי,
0: קרה משהו?
1: השעון לא צלצל.
0: חבל.
1: מה לעשות? קמתי מאוחר.
0: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
1: אלא מה?
0: מה?
1: לא מתגלה.
0: וואי,
1: מתרחץ בקיצור.
0: וואי,
1: זורק לאישה נשיקה מזורזת
0: בצורה נימוסית.
1: בצורה נימוסית, אבל מהר.
0: וואי,
1: וזה הסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
1: למה?
2: איך אתה נראה?
1: לא טוב?
2: איפה אתה חי? מה יגידו במקולת? אתה נראה כמו הדודה שלך.
1: אני כמו...

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יעפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח וסדרי, מקצר באף וסערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מניין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרה שלך? אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטן.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלי.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון,
3: מושי!
0: מה יש?
2: קבא את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבט במשרד, ובוא כבר וחוב כבר.

0: חברים, אנחנו מקליטים הערב את האומנים, אז אני מבקש לכבות פלאפונים ולצחוק. תודה רבה. אני מזמין לבמה את אייל קיציס.
1: חם, חם היום. תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך, טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
1: תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
2: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפ... למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, יוסף.
2: טוב, תודה. נו, הרגע, משקל.
3: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
3: איך אתם... למה לא תשב איתנו קצת?
2: זה רעיון.
1: תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשו, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
2: פלאי פלאו.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
2: יופי. אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט.
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
2: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
2: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
2: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים. נניח בונים אותו 40 קומות באוויר.
1: כן.
2: קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
2: בדיל.
3: בדיל מחליד.
2: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלו, הוא גר בקומה שנייה, ולא מגיע אצלו מים.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
2: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: לא, סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
2: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד? אתה היית בצורפה?
2: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי, אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
2: הוא צדק. הוא צדק ב100%.
1: מה צודק? אתה איתי או איתו?
2: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה. אבל תבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
2: עם עברון?
3: עם עברון, כן.
1: איך עם עברון?
3: איך עם עברון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין עברון דוד כזה.
2: עברון, עברון עם דוד.
3: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק.
1: כן.
3: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: אם הוא לא יכוון טוב.
3: לתוך הפיילוט?
1: כן.
3: לעברו?
1: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
1: העברון דוד מגיע.
3: כן.
1: זה דוד שמש?
3: לא.
1: לא משנה, הוא מגיע. והוא מוריד צינור גומי
3: כן
1: מאלומיניום
3: כן כן
1: אתה מכיר הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה כיף
3: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום עיוני
3: שמע, זה רעיון זה למשל רעיון אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט שלא תחשוב זה יפה
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי
3: כן
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה אחר כך יבנו בהדרגה למעלה בשביל החבר'ה
3: זה גם רעיון זה רעיון וזה רעיון הפנקס פתוח והיד רושמת חביב נראה
1: ותזמורת
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר
3: חברה, אסור לי לספר כל מה שבאת זה קצת סוד בעצם לא תספרו פעם ראשונה בטבריה
1: ידעתי
3: תזמורת אורגינל
1: ידעתי איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה נחמדים, נחמדים.
2: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: דברים רבים שיושבים פה גם הערב יודעים ומכירים את הבעיה אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב אתה מסתכל בפנקס ואומר זאת לא, זאת, כבר מזמן זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי בגרה קצת אבל לא, נעזוב אותה בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון ואומר לך חביבי קח טלפון של בחורה אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה רק ככה תצליח להשיג אותה אתה לא מכיר אותה ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה אז הנה יש כמה שיטות למשל הבחור הראשון חשב לעצמו מה שהיום עובד על בחורה כסף וככה הוא מדבר אליה מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל
5: הלו שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? אה, מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פארטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי תדע עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה, נירה, בכל אופן אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי והבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. רק היא באה לבית חולים, אמרו לה, הבאת הפיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך אומרים לך? איילה. אה? איילה, איילה, אלוואי ואיילה. אה? משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חי, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, החבר'ה מתים עליי. תגידי, מה? תפוח אדמה! חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי במילואים, אה, מה זה מזכיר לי? אחד במילואים צועק לי, אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז יראי לה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת, טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו, הלו, זאת אין לו הומור. לא. בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, אולי ראית משהו שמוצא חן בעיניי? טוב, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב שנינו ככה ביחד? נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה.

0: לשכת העסוקה, שלום, עוזרי מדבר. עוזרי. תוקת לי, הוא עסוק. הוא עסוק, אדוני. הוא עסוק עד מעל לראש. כמה פיתרתם? 450? נו, באמת, רבותיי, מה אנחנו נעשה איתם? איפה נמצא להם עבודה? מה זה תמצאו להם עבודה? מה זה, תפטרו קצת יותר לאט, נכון? שערוריה, פיתרו 450 בטקסטיל.
1: נו, מה אפשר לעשות, עוזר?
0: באמת, מה זאת
1: אומרת? נגמרו ימי השירותים. צריך לדחוף מה שיותר לייצור.
0: תוקעת לי, איפה נדחוף? אין לנו עבודה גם בייצור.
1: זה אני יודע, עוזרי, אז מה אתה מציע? שלא נעשה כלום? שנשב כל היום ונשתה תה? הלו, יפטרו גם אותנו.
0: נכון.
1: אנחנו את העבודה שלנו מוכרחים לעשות. אז בוא נעשה את העבודה שלנו. תכניס את הראשון, נגיד לו שאין עבודה, ונצא לצהריים.
0: טוב, רבותיי, הראשון שייכנס... לא
2: ניצב.
0: אתה לא היה ראשון, אתה לא היה ראשון.
2: לא
0: ניצב, אחד, אחד.
2: אחד, אחד. אחד, אחד.
0: לא
2: ניצב. שקט,
0: לא
2: ניצב.
3: תגיד לי, אני לא
0: ראשון
3: היה.
0: מי אתה, אדוני?
2: אני הראשון.
0: מה שמך, אדוני?
2: פנחס וסרמן. יש פתק, יהיה כתוב. זה וסרמן פנחס.
1: אתה פוטרת לפני שבוע.
2: משפריץ פרץ ממטרות אחרי 36 שנה. נו, מה יגיד?
1: מה שהיה, היה, וסרמן, תשכח מהעבר. מה המקצוע שלך?
2: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ פרץ ממטרות. אני הייתי עושה להם את הקפיץ-קפץ המחזיר.
0: מה זה?
2: קפיץ-קפץ. זה ממתי הממטרה, אם מתחיל את הסיבור ככה.
1: צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'ק-צ'

0: יכול ללכת בחזרה.
1: איך?
2: למה שאלת?
0: הוא לוקח את הממטרה ברברס, ככה.
3: וסרמן,
0: זה מה אני עושה 36 שנה עכשיו פתרו. נו, מה יגיד?
4: מה לרשום, תוקט לי?
3: תרשום. מה אתה רוצה לרשום?
4: בכל זאת הבן אדם בא מתעשיות עתירות שפריץ.
3: תרשום מה שאתה רוצה, עוזרי. השאלה היא מה הוא יכול לעשות.
0: אני אמרתי לך, אני עבדתי בשפריץ, שפרץ, ממטרות. אני הייתי עושה את הקפיץ, קפץ, המחזיר. זה פעם לא היה.
4: לא היה.
0: לא, ממטרה אמצע הלילה. היה נעמד, ככה. לא היה מה ייקח ברמז. אני בא וסרמן עם הקפיץ, קפץ. זה מה היה עושה 36 שנה. עכשיו פתרון, נו.
3: וסרמן, נגמרו ימי הת... היום פנינו לייצור. אתה רוצה להמשיך לעבוד בטיז-טז ממטרות? שב בבית, נשלח לך דמי אבטלה.
0: אני לא רוצה דמי אבטלה, אני רוצה לעבוד. אני אמרתי לך, אני 36 שנה.
3: מה יש לך עם העבר, וסרמן? אתה הולך להוציא ספר זיכרונות? היום מה שהמדינה זקוקה זה לאנשים תעשייתיים.
0: וסרמן, זה תעשייתי. אני מוכן לעבוד איפה שתגידו.
4: איפה?
0: מה שתגידו.
4: אין עבודה.
0: אני אשבור לך עצמות, אתה תגיד לי אין עבודה. אני 36 שנה, אני אעבוד, עכשיו אתה יגיד אין עבודה? אני מפרק לכם פה לשכה, כל לשכה אני מפרק לך. עד אתה מוצא לי עבודה, אני לא זז מפה. ואתה לא יגיד לי, אני לא... אני לא זז מפה, אתה מסדר עבודה, אני רוצה לעבוד.
4: מה נעשה, תוקט לי?
3: לא יודע, הוא משוגע, הוא רוצה לעבוד, אתה ראית דבר?
4: אבל אין לנו עבודה בשבילו.
3: אני יודע, עוזרי, אבל מוכרחים למצוא לו משהו, אני ממש מפחד. זה בן אדם תעשייתי, אתה רוצה שהוא יעשה מאיתנו ממטרה בעייך? תמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא...
4: אבל אין לי שום דבר בשבילו.
3: אני יודע, עוזרי, ידוע לי, תמצא לו משהו, אני מפחד, עוזרי. חוץ מזה כבר 10:30 ועוד לא יצאנו לצהריים, עשה טובה, תמצא לו משהו.
4: אני אמצא לו משהו, בסדר.
3: איפה תמצא? אין עבודה. אתה יכול, איפה תמצא? אין עבודה.
4: אז מה אתה מציע שאני אעשה?
3: שתמצא לו משהו מתחת לאדמה, אני לא יודע. מצידי, תשלח אותו שיצוד נמרים.
4: אדון וסרמן, יש לי עבודה בשבילך.
0: תודה רבה לך. מה זה עבודה?
4: לצוד נמרים.
0: מה לעשות?
4: לא, אם אתה מפחד, אז לך לשירותים.
0: אני אמרתי לך שאני מפחד, אני לא שמעתי מה אמר אדון. איזה סוג עבודה?
3: תחזור לו על הסוג, עוזרי.
4: העבודה היא לצוד נמרים.
0: לצוד נמרים? מה זאת אומרת? זה הנמר, זה הוויל דה חיה. הגדול. אז זה כלומר לתפוס אותם.
4: לתפוס אותם.
0: לצוד נמרים.
3: מה, אתה מכיר את העבודה ממקודם? מה, אתה כבר עשית פעם דבר כזה?
0: לא, אבל אני מוכן ללמוד. אני מוכן לעשות כל עבודה מה שמכניס דולרים למדינה.
3: רגע, אתה רוצה להגיד לי שאתה הולך על הנמר?
0: אני הולך עליו.
4: וסרמן, זה עבודה מסוכנת מאוד.
0: אני לא פחד.
3: זה בלילה, בחושך.
0: יש לי פנס.
4: מה נעשה, תוקט לי?
3: אתה בישלת נמר, אתה תאכל נמר. אני הולך לאכול שניצל, עוזרי.
4: רגע אחד, תוקט לי, יש לי רעיון. אדון וסרמן, אתה יודע שאם אתה לוקח את העבודה הזאת, תצטרך לחתום לנו על טופס שחרור מאחריות.
0: מה זה?
4: זה טופס שאתה משחרר את הממשלה מאחריות לשלומך.
0: רגע אחד.
3: מה רגע? מה? זה הגיוני, לא? מה? אתה לא מצפה שהממשלה תיקח עליך ריזיקות ותתחיל לשלם פיצויים לאלמנה?
0: מה זה? אבל אני יש אישה ושלושה ילדים.
3: למי אין אישה ושלושה ילדים?
4: אז תשב בבית כמו כל אחד שיש לו אישה ושלושה ילדים ותחכה עד שיתפנה מקום בשירותים.
0: רגע אחד.
3: תגיד לי, אתה רוצה לצוד נמרים או לא רוצה לצוד
0: נמרים? אני רוצה. רק אם אפשר שעבודה יהיה קרוב לבית. ינקי אשתי חולה.
3: שתהיה בריאה, אבל מה הבעיה?
0: מה זה בעיה? הוא אומר נמר.
4: נמר.
0: נו, מה נמר? זה צריך לנסוע רחוק, הכביס בזה, לג'ונגול, לאפריקו, סיסקאי, בוטוצואנה, הכביס...
3: אתה לא מתבייש, וסרמן? עוד לא התחלת לעבוד, כבר אתה רוצה להיות שליח, אה? כבר לתפוס נסיעה, להביא פריג'ידר ורהיטים?
0: אז איפה אני אתפוס אותו?
3: חסר איפה, וזה. אם רוצים, חסר בחייך, וזרמן. מה, אתה ילד, יש לך אלף ואחד, מה הבעיה? איפה הוא תופס נמר, עוזר?
4: בגבעתיים.
0: מה בגבעתיים?
3: גבעתיים?
4: בגבעתיים.
0: מה בגבעתיים?
4: נמר.
3: נמר בגבעתיים?
0: אלי, אתה עושה צחוק ממני?
3: רגע, וסרמן.
0: אל תעשה צחוק ממני, אתה שומע?
3: אתה רצית ייצור, קיבלת ייצור. רצית קרוב לבית, הנה קרוב לבית. אתה לוקח צד נמרים או לא לוקח?
0: אני לא לוקח, אבל אתה אמרת זה עבודה בייצור.
4: ייצור?
0: נמר זה ייצור.
3: מה זה נמר אם לא ייצור? תגיד לי, נמרים אנחנו צריכים בארץ, כן או לא?
0: לא.
3: אז זהו, בשביל זה אנחנו תופסים אותם, מוכרים אותם לחוץ לארץ, מקבלים בשבילם דולרים. מה אנחנו עושים עם הדולרים?
0: או, זה מתחת למזרון.
3: נכון. המדינה זקוקה לדולרים.
0: כן.
3: אז לך לישון, לך לעבוד. עוזר לי, בוא לצהריים, עשה לי טובה.
0: אני צריך להביא אותו חי או מת. אני שאלתי אם אני צריך להביא אותו חי או מת.
3: את מי?
0: את היצור, את המוצר, את התוצרת, את התשלובת, את הנמר, נו!
3: הוא צריך להביא אותו חי או מת?
4: תלוי.
3: תלוי.
0: מה תלוי?
4: תלוי אם לפרווז מת ואם לקרקס, אז חי.
3: אתה יודע מה הכי טוב, תביא אותו חי, נרצה אותו מת, נדרוך עליו, מה הבעיה? עוזרי, בוא נאכל משהו, עשה לי טובה.
0: רגע אחד, תסלח לי, תתקע לי, בוא רגע.
3: יש עוד המון אנשים שמחכים שנחזור מצהריים, מה הבעיה?
0: תגיד לי, של מי זה המפעל הזה?
3: המפעל? איזה מפעל?
0: זה של הנמר.
3: של טרזן.
4: לא, הוא צוחק, לא, לא. המפעל הוא של אייזנברג.
0: או, אייזנברג. רגע, אז מי משלם?
3: מה זה? הממשלה, כרגיל, אייזנברג.
0: הממשלה זה בסדר, וכמה משלמים?
3: כמה זה יוצא היום לנמר עוזר?
4: 10,000 דולר.
3: העלו את זה $10,000 במכה?
0: כן. 10,000 דולר? כן. מה, זה לחודש?
4: לא, זה לפי חתיכה.
3: מה חתיכה? כל נמר שהוא תופס יש לו 10,000 דולר?
4: תאמין לי, וסרמן, אם לא הייתי קבוע בשירותים, הייתי לוקח את העבודה אני.
0: רגע אחד, אני לוקח עבודה, אני לוקח, אתה ירשום וסרמן. רק, איך אני אתפוס אותו?
3: הוא צודק, איך תופסים נמר?
4: זה מאוד פשוט, וסרמן, אתה תופס אותו אחד בזנב, אחד באוזניים, ואתה מביא אותו.
0: אז זה צריך שני פועלים.
3: אז זה מה שאני אומר לך, שב בבית עד שנמצא עוד אחד כמוך.
0: אני לא זז מפה עד אתה מסדר עבודה, אל תבלבל את המוח עכשיו. רגע.
4: לשכת העסוקה של... לשכת השר.
3: הלו, שלום כבוד השר, מה שלומך? איך האישה? בטח, נגמרו ימי השירותים, בטח, אה? כן, מוכרחים לצמצם, אין מה לת... אה? איפה, אצלנו? לא, יש פה לחץ גדול מאוד, מישהו מוכרח... אה? 50%? אנחנו פה בסך הכל 2, 50% זה כמעט 1. שאני אחליט את מי? שלום כבוד השר, שלום.
4: לא תוקעת לי, באמת אתה לא יכול לעשות, יש לי אישה ושלושה ילדים, מה אני אעשה?
0: אתה תתפוס אותו באוזניים ואני בזנום.
1: כל פעם שבכלל מגיעה כל התקופה הזאת של הקיץ, אז בכל התקופה הזאת אני מאוד מאוד שמח. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מאוד מאוד אוהב קיץ, בגלל כמה דברים. קודם כל בחורף מתחילות כל המחלות, וצריך להתחיל לקחת תרופות. עכשיו, אני יש לי בעיים תרופות, כי אני קורא את הפתקית שבפנים, ואסור לקרוא. מי שקורא בחיים לא לוקח תרופה. יש שם תופעות לוואי, אפילו על הקמול, רשום מום בלב, בסוגריים נדיר. אני אומר, אולי אני הנדיר, מאיפה אני יודע? אולי זה אני הנדיר? עכשיו, אני זוכר כשהייתי ילד, איפה היינו באים לקבל תרופה? בבית מרקחת, נכון? ידעו, מי שחולה בא לבית מרקחת. היום לא, כל הבתי מרקחת הם בסופר פארם. לפעמים אתה מגיע גמור, 40 חום, היי בדרך, רוצה בוסם, איזה בוסם? הולך להביא תרופה, איזה בוסם? שלא תדעו, אבל אל תזמינו רופא בלילה. אף פעם, סתם אתה מזמין אותו. הוא בא עייף, כאילו, עושה לך טובה שהוא יתעורר. בסוף אתה נותן לו 200 שקל, ואז הוא אומר לך, תיגש מחר לרופא שלך. זהו, רק רציתי לשמוע את זה וזהו. עכשיו, עוד דבר שבגללו אני מעדיף קיץ, זה ש... בחורף האישה מדברת כל יום רק על דבר אחד, על הדוד. כל היום על הדוד. הדלקת אותו? לא הדלקת? ואם אתה כבר מדליק, מאיזו שעה? איפה אני יודע מה אני כל מדם? נורא. עכשיו תראו, אני לא יודע מי שהתקלח פה היום. אלא אם כן היה בבית מלון. כמה מתקלחים בבית מלון, אה? 700 פעם ביום, יאללה, יאללה. אפילו משאירים פתוח. כנסי, כנסי, שוקי, כנסי. אבל תודו שאין כמו להתקלח בקיץ. בקיץ יותר כיף להתקלח. אתה פותח את המים, מה שבבת נכנס, נכון? בחורף זה מעבדה, שאתה מכוון את המים ככה, והמים בינתיים נופלים, אתה מרגיש טק טק, נכון? עכשיו, יש גם בבית את התנור המאפן הזה עם החוט. אתה פעם לא זוכר כמה משכת, שתיים, לא זוכר. אתה יוצא כפור, בכלל משכת ארבע, קיבית אותו. עכשיו, יש את האנשים ששוכחים להביא מגבת. עכשיו, קורה ששוכחים, אז המטומטמים יוצאים מרצות האצבעות, כאילו זה פחות מרטיב את הבית. תאמינו לי, מרטיב אותו דבר. עכשיו, יש גם את הזוגות האלה שנשואים איזה 40 שנה, הגבר מבקש משתו מגבת, היא מביאה לו בלי לראות. האמת היא שאחרי החתונה, אני ואשתי חילקנו את העבודות בינינו בבית, היא מגייצת את הכרטיס אשראי, ואני מוריד את הזבל. כל הגברים פה אוהבים להוריד את הזבל, נכון? זה גם כיף, אתה קצת יורד. אני מרוב שאני מוריד את הזבל, החתולים כבר עושים לי כבוד. מחכים לי בחוץ, מה שמה קדורזה, מה שלומך, אה? פה אני מבסוט שקניתי כלב, אתם יודעים, קניתי כלב לא מזמן, יורקשר, יורקשר, אתם יודעים מה זה יורקשר? זה מצחיק, זה מלא שיער, כאילו נפל לך סוודר בבית והוא זזה, זה... הוא נובח, הוא עמום שהוא נבח, הוא, מה, אני לא יכול להיות, ואני באמת מבסוט שקניתי את הכלב, למה איך שהיא מביאה לי חתיכה טוב והעוף לא משהו, ישר זורק לו. הבעיה מרוב שהעוף קשה, הוא מחזיר לו, הוא חושב זה הצעצוע שלו. תודה רבה לכם.
5: סוד שלום, חיילים בחזית למשפחות בבית.
6: כן, לפני הפריסות שלום, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
5: שלום.
7: זה
6: פריסות
7: שלום?
6: כן.
7: אתה
6: הראשון?
7: אני אחריך.
5: אני אחריך.
7: הוא אחריך?
5: כן.
7: אני אחריו.
5: שלום חיים.
8: داش حامل كل حبرين مملي بمبلاعت
6: مي مي مملي
8: مملي بمبلاعت
6: مي مي انت
8: انا كوين ما كوين بمبلاعت داش حامل
6: كوين ما
8: كوين كوين مش راك حال
6: درشات سلام לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
6: מה זה עניינך?
7: שלום, אני רוצה לסול קצת שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדיה, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצלחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי פקט עשת פנטומים, וכמובן קצת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יושב רקנתי משקם.
5: אני יכול למסור תחשת שלום.
6: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
6: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, כן. צנזר.
9: אל תדבר.
5: כן.
9: סתום, אני. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
5: ודאי.
6: אז באמת, צנזר, כן. צנזר.
9: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
6: מילה אמרת לאויב עזרת. כן.
9: אתה פולט, אתה אויב קולט.
6: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
9: אתה תוקע, אויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
6: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
8: שעת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: כן.
9: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
9: באמת?
5: כן.
9: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
9: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
9: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
6: צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
6: אבל מצונזר.
8: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
6: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
6: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
9: אתה מתכוון לדי-17 החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
6: 400 קילומטר, יאללה.
9: מה אתה עשה?
6: זה אבא שלך?
9: כן.
6: אז מה כל האינפורמציות האלה?
9: צנזר, צנזר.
5: אני יכול למצוא דש, לפחות לילדים שלי.
3: לא!
5: הנה על רבקוב.
3: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
3: אמרת את הסיסמה.
6: דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
8: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסרנו. שתי יקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים חום בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
6: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
10: הריח מהטבק, כבוד שבת.
11: אה, מרשי, מרשי, ז'ק. כנו ממנקש.
10: שבת שלום, אדון טרגן.
11: שבת שלום, טרגן, שבת שלום.
10: שבת שלום על בוחר.
11: שבת שלום על בוחר. בקשר לחוב לבית הכנסת. גנב.
10: כבוד שבת. למה על בוחר כשעלה היום לתורה אמר ברכת הגומל? היה לו איזה תאונה.
11: בית החזר מתל אביב.
10: מה שייך תל אביב?
11: ידוע שכל ירושלמי שנוסע לתל אביב לא עליה וחוזר משם נורמלי. צריך להגיד ברכת הגומל.
10: שבת שלום. חמרדכי.
11: שיקר.
10: הדברים שאמרת היום בבית הכנסת בעניין העלייה מרוסיה, מה אני אגיד לך? עשו לי צמרמורת בתוך הלב.
11: מרשי, מרשי. כן, שעה גדולה היא לעם ישראל. ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים, יעשה מצווה. וזכותו תגן עלינו. ונזכה לראות בביאת ה...
10: אמן.
11: שבת שלום.
10: שבת שלום, חמוד. חמוד חיים.
11: רק אל תגיד לי שנכנס אותן בסלבי, על כי חבל על הזמן.
10: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה.
11: זה ישים יד. זה אם ישים, ישים לך רגל.
10: אני קורא לו.
11: אני בתאונה הזאת לא מעורב.
10: בסלבי! בסלבי!
11: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז. הוא ישן.
10: בסלבי, אתה שומע?
11: איך ישמע אם הוא נוחר? אני זה.
10: יאללה, נזזמוס.
11: אישה, אה, איזה הפתעה. מקץ נרדמי. כן, כן, כן.
10: תריח מעט טבק, מסלבי.
11: לא, אני לא מריח על כיב הרקע. אם אתה מתעקש, אז אתה אומר, לא, לא, לא.

0: נותנים לו, היה מריח גם נעליים. רבק חזק, איזק, מאיפה אתה לוקח את הבק הזה?
1: אני לא לוקח, מי שלמי אני קונה, אתה לוקח.
0: תקנה, זה שווה כל גרוש, תאמין.
1: המרדכי, תספר לי, מסי לוי, בשביל מה באנו אצלו?
2: שלמי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה.
0: מה העלו עכשיו? אולי אין לך יום שלא מעלים לך פה איזה מחיר.
1: אבל לא בזה מדובר.
0: אל תגיד לי, לא בזה, כן בזה, איזק. הנה רק אתמול אחרי הצהריים, קניתי חצי קילו חלבה, אמרו לי, 10 שקל. שאלתי איך 10 שקל? אני רק בבוקר קניתי גם חצי קילו חלבה, שילמתי רק 8 שקל, איך נהיה 10? אמרו הדלק עלה. ידעתם שחלבה עושים מבנזין?
2: אנחנו לא באנו אצלך בעניין עליית המחירים, אנחנו באנו אצלך בעניין עלייה מרוסיה.
0: לא, על זה בדיוק החלום שלי, על זה בדיוק החלום שלי.
1: אבל עזוב אותך מהחלום, תשמע את מרדכי, מה יש לו להגיד?
0: אני הייתי עוזב את החלום, איזק, אבל זה החלום שלא עוזב אותי, מרדכי. וזה חלום טרי-טרי, רק עכשיו יצא מהשינה של הלילה. חלום מלא פחד, מלא הזעה, שאני אספר?
1: כמה מילים, מרדכי?
0: החלום שלי מתחיל מזה שאני יושב.
2: התחלה טובה.
0: פתאום אני שומע הזעקה ורואה בטלוויזיה את חיים החימאי.
1: לא, אתה מתכוון חיים יבין.
0: אני מתכוון לפרשנן יהודי דני הזעקות, שהוא אסמו אוהד.
2: הוא מתכוון להוד יערי.
0: הוא בדיוק.
2: הוא פרשנן לענייני ערבים.
0: טוב, ערבים והזעקות תמיד הולך ביחד, לא? גם כן חלמתי שנפלו פצצות ובוש גם כן היה שם.
1: איפה שם?
0: ב-NBA.
1: NBA?
0: ב-CNN. וראו גם כן הרבה אנשים עם מסיכות גז, ורוברט מיטשם גם היה שם.
1: רוברט מיטשם?
0: היה שם גם. במלחמה.
1: איזה מלחמה?
0: מלחמה בזיכרון, מה איזה היה שוכחים דבר כזה? הוא שהוא אסמו, יערי. ראו אותו רץ וצועק, רפסנג'ני, וכל השמיים של תל אביב היו מלאים פטריוטים. ועל הארץ למטה, עריקים. למטה עריקים, למעלה פטריוטים. ופתאום מי נכנס?
1: מי נכנס?
0: רוברט מיטשל. והולך אנגז'ה עם מי?
1: עם מי?
0: ארקדי דוכה. ועופרה חזה, שבאה באופן מיוחד בשביל לבדר את העריקים. והם כולם ביחד שרו שיר הניצחון. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. יס אדם יא מטומטם אמריקה זה לא איראן, בום בום בום. מה תגיד על חלום כזה, אה, מרדכי?
1: חלום כזה היה לך, מסי לוי?
0: כן.
2: כולם היו בחלום בלי עין הרע.
0: כולם, כן. חוץ מיפה ירקוני, כולם היו בחלום.
1: והחלום הזה איך נגמר?
0: שאני מתעורר.
2: אה, תודה להם.
0: לא, אני מתעורר בחלום אני מתעורר.
2: אה, בחלום. זאת אומרת, עכשיו אתה עדיין יושב.
0: בחיים אני יושב, מתעורר בחלום. ואיפה אני?
2: בג'הנום.
0: בשדה התעופה בן גוריון.
1: לא, בן גוריון?
0: בן גוריון, על שם לון. ומה אני רואה? כלום מרוב שאני שומע אווירונים. ומה אתם חושבים? נשפך מהאווירונים.
2: רוברטים מלשמים.
0: רוסים. הרבה רוסים. מה אני אומר? הרבה. המון רוסים. אני אומר המון. הרבה. אני אומר הרבה. המון.
2: תחליט הרבה או המון.
0: הרבה מון רוסים.
2: אתה מתכוון עולים.
0: לא, יורדים. עולים יורדים במדרגות של האווירונים. מה תגיד על חלום כזה? אה, איזה?
1: אבל זה לא חלום, מסי לוי.
0: לא,
1: זה לא חלום. לא כל מה שאתה אומר עכשיו, אבל הוא באמת היה.
0: כן,
2: צודק, איזק. אצלך המציאות הפכה לחלום.
1: כן. עכשיו, חבור דחי, תספר למסי לוי בשביל מה נכנסנו אצלך.
2: ובכן, כפי שאמרתי, אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: אני אוהב רוסים, תאמין לי. עוד בזמן האנגלים, בעיה שאני אוהב רוסים. היה מקרה שרוסי, אנגלי וישראלי נסעו ברכבת.
2: היידה, נסיעה טובה.
1: רוסי,
0: אנגלי וישראלי נסעו ברכבת. פתאום הרוסי קם, מוציא קוויה, לוקח כף אחת ככה אוכל, כל היתר זורק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה קוויאר. אמר, לא, יש לנו מזה ברוסיה הרבה. האנגלי קם, הוציא וויסקי גדול ככה, שתה גלוג, שתי לגימון, כל היתר זרק מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? לא חבל, זה וויסקי. אמר, לא, יש לנו מזה באנגליה הרבה. הישראלי קם, סרק את הרוסי מהחלון. אמרו לו, מה אתה עושה? אמר, לא, יש לנו מזה בארץ הרבה. אני אוהב רוסים.
2: איזק, קח אותי מהאוהב רוסים הזה.
1: תגיד לי מה אתה עושה, מסי לוי? אתה רוצה שאני אלך?
0: באמא שלי, לא רק שאני לא רוצה שתלכו, אני אפילו לא יודע למה באתם.
1: אנחנו באנו אצלך בעניין העלייה מרוסיה.
0: יענו אלו מהחלום.
1: אבל הוא לא ידע.
0: אמרתי, מה אני אעשה?
2: משלבי.
0: כן.
2: עליך לדעת שהנה הגיעו ימים וחוזות עינינו בשובם לציון של כל אחינו המדוקאים הבאים אלינו מרוסיה, מי ברכב, מי ברגל
0: ומי בג'מבו. איזה מילים.
2: חובה על כל יהודי, לכל שכן יהודי ספרדי, לתרום את תרומתו ולעזור בקליטת עלייה.
0: בטח.
2: כמו שנאמר בפרשת השבוע.
0: איזה פרשה עכשיו? אולי אין לך שבוע במדינה הזאת שאין לך את הפרשה.
2: אבל אין דין פרשתך פרשן דאטה כדין פרשתך.
0: אין דין פרשן דאטה כדין פרת משה רבנו. איזה מילים, איזה...
2: כן, מוצא!

0: לך נתתי את הארץ הזאת.
1: לי אברכה?
0: לא.
2: לא, מתחיל לכולנו.
1: וואלה, נבהלתי כבר, פחדתי שאתם הולכים להשאיר לי את הארץ עם כל החובות ולרוח.
0: מה אתה אומר על כך?
1: אני אוהב רוסים, תאמין לי, אני אוהב רוסים בחיי. תשאל את לונה, אני באמת אוהב רוסים. עם עלי, עם שמח. תמיד שרים, תמיד מצב רוח, תמיד מרקדים במפוחית שמוציאה קולות של מנדרינה.
2: מנדולינה.
1: מנדולינה, כן, מרקדים על השולחנות עם מגפיים מלאות שלג, את הריקוד הזה שקוראים אותו קלשניקו.
2: איזה טוב.
1: ניסק, אתה אל תגיד לי מה רוקדים הרוסים, טוב? אני ברוסים, יש לי קצת הבנה. הלו, אבא שלי, עליו השלום, היה שמש בבית המשפט במגרש הרוסים. אלה יש להם ערך מיוחד שלהם שהחוזק שלו אולי 100%.
2: 100%?
1: 1000% 100%. מה אתה? אתה שדה טיפה, אתה או רוקד או מת, תחלה.
0: זה שווה. הרוסים, עם עליף.
2: עם צעיר.
1: עם שובה.
0: עם נבון.
1: עם יצחק.
2: מה פתאום יצחק?
1: אמר נבון, חשבתי יצחק, לא?
0: לאחינו
1: הרוסים אני הולך באש ובמים.
2: לאן אתה הולך?
1: לאחינו הרוסים, מה אתם לא באים? גם אחיותינו יהיו שם.
0: אתה לא צריך ללכת אצלם, הם יבואו אצלך.
1: מי יבוא אצלם?
2: הרוסים.
1: לאיפה יבוא?
0: לבית.
1: לבית שלי.
0: לבית שלך, אסנו. על איזה בית חשבת אנחנו מדברים כל הזמן?
1: על הבית שלהם, בית התפוצות, על הארץ.
2: איך לבית שלהם אם אין להם בית?
1: וואלה, נכון, על זה לא חשבתי.
0: אז תחשוב, תחשוב.
1: קל להגיד, אבל זה קשה.
2: מה קשה לך?
1: תחשוב, אבל בגלל זה המיגרנות.
2: על איזה מיגרנה אתה מדבר?
1: של הכאב ראש. כל פעם שאני חושב, יש לי מיגרנה. אבל בגלל זה שחררתי את צהל מלגייס אותי.
0: אתה רוצה לספר לנו שיש לך תעודה מהשלטונות שמשחררים אותך מלחסור?
1: למה יש לי הנחה בשקל? גם לכל נוער עוד אני נכנס בחינה.
0: זה בגלל המיגרנה.
1: לא, אח שלי סדרן שם.
0: תגיד לנו בלי לחסור. אתה מסכים שהשעה, שעה גדולה לעם ישראל?
2: אנחנו מסכים, חבר'ה.
1: אתה מסכים, חבר'ה. שעה גדולה.
0: כן, אתה מסכים שחובה על כל אחד. מה אתה צוחק? חובה על... חובה על כל אחד ואחד מאיתנו. וזה כולל גם אותך. לקלוט עולים?
2: הוא מסכים,
1: חמורדכי.
0: אז עכשיו תגיד לי, כמה עולים אתה לוקח? שאלתי, כמה עולים אתה לוקח?
1: איזה מילים, איזה מילים. איזה, למה אתה לא עונה לו?
2: אבל הוא שאל אותך.
1: מה הוא שאל?
2: כמה עולים אתה לוקח אצלך בבית?
1: אצלי בבית עולים?
0: אתה מסכים שזה חשוב?
1: חשוב זה חשוב, זה בטח חשוב, מרוסיה.
2: מרוסיה, בטח מרוסיה.
1: אל תגיד לי, זק, אני רוצה להיות בטוח.
2: אל תגיד לי שאתה מפקפק.
1: אני מפקפק? באמא שלי, אני לא פקפקתי בגלל פקפוקים הרבה יותר מפוקפקים, אני מפקפק בגלל זה רוסי אחד או שניים.
2: שלושה.
1: שלושה.
2: שלושה רוסים. גם אוכל לא צריכם הרבה. היידה, גם אני אשלח לך.
1: אשלח איזה קרטון אחד או שניים.
2: יופי, יאללה, שבת שלום, נביא.
1: יפה, שלום. ראי, איזק, רגע, תן לחשוב על זה.
0: אמרת, אסור לך לחשוב.
1: אז תן לי לישון, אם זה עלול, איזה יומיים שלושה.
0: אין זמן, אין זמן לישון, לא על ולא מתחת אלונה. אתה לוקח, עוד שאנחנו הולכים.
2: תיקח מישהו לבי חבל. אם אתה לא תיקח מישהו אחר, תיקח לו חבל.
1: מה, כולם לוקחים?
2: בטח, כולם.
1: כולם.
2: כן.
0: אני יוצא מן הכלל.
1: שר הקליטה בתור הדוגמה לקח?
0: אל תיקח דוגמה משר הקליטה, הוא לא דוגמה.
1: אז מי לקח?
2: ממך.
0: גמרנו על חמישה.
2: הרגע, חמור דוחה, הרגע. עכשיו שיש מבצע, והוא לוקח חמישה רוסים. לא מגיע לו שני אתיופים קטנים?
0: אנחנו אשקול את המקפה.
2: היידי, שבת שלום.
0: שבת שלום.
2: עסקן המצבור.
1: איתק, רגע, רגע, רגע. לפני שאתם שוקלים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס, אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום, אין לי חצי מקום. הייתי לוקח. הייתי לוקח, אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום.
0: איך אין לך מקום? מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים.
1: חדר אחד אני?
2: נו.
1: חדר אחד לונה?
2: נו.
1: חדר אחד לונה ואני?
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם, זה חצי חדר של אבא שלי.
2: איך אבא שלך עם אוהל אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים.
2: מה זה שייך?
1: שייך, אמרת, רק שהוא בא אצלי בחלום, אני נותן לו ראשון בחצי חדר.
2: תן גם לרוסים
1: בחלום בבקשה.
2: אז אין על מה לדבר.
1: הייתי לוקח, איזק, אתה מכיר אותי, אני אוהב רוסי. אבל למה אתה מחו אצל חביליו? אצל השכן, יש לו דירה גדולה מאוד. אין לו אישה, אין לו ילדים. הוא גם כן חירש, תודה לאל. רעש לא מפריע לו.
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו?
2: אצל חביליו.
1: החירש?
2: החירש.
1: ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: היי, שבת שלום, נביא.
1: שבת שלום. אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופי. משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?

0: חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים. אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
1: עדיין.
0: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
2: שבוע טוב.
0: שבוע טוב, יוסף.
1: טוב, תודה.
2: נו,
1: הרגע משכן.
2: איך אצלכם?
0: ברוך השם.
2: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
1: זה רעיון.
0: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
2: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
1: פלאי פלאו.
2: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
0: יופי.
1: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
0: נו, דיברת עם ראש העיר?
2: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
2: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
0: גם על הקפיטריה.
2: בייחוד על הקפיטריה.
0: יופי.
2: חבריה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
0: נו.
2: אתה זוכר?
1: כן.
2: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
0: איך תגרד?
2: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
0: 10 קומות ומגרד?
1: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
2: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
0: ועומד?
1: למה שלא יעמוד?
0: בגלל הרוח.
1: יש מגן רוח. חוץ מזה... בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, נניח בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה. וכל זה ממולא עם בדיל.
0: בדיל?
1: בדיל.
2: בדיל מחליד?
1: זה בדיל תוצרת חוץ.
0: טוב, ואיך יגיעו המים?
2: לקפיטריה?
0: כן.
2: עם צינור? איך מגיעים מים?
0: אתה היית בבית של אלקוצר?
2: נו.
0: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
2: לא מגיע מים?
0: לא.
2: יש לו צינור?
0: לא.
1: אז מה אתה בכלל מדבר?
0: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים, והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
2: מים מתעייפים?
0: בוודאי.
2: נראה, סתם, אתה גם שמעת דבר ש...
1: עבד,
2: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפת?
1: אתה היית בצורפת?
0: אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
2: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפת.
0: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופשן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
1: הוא צדיק. הוא צדיק ב-100%.
0: מה צדיק? אתה איתי או איתו?
1: אני מהאום.
0: בשביל זה אני אומר, צרפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
2: לא יבחר?
0: לא.
2: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
0: עם צינור.
2: לא עם צינור, עם עברון.
1: עם עברון?
2: עם עברון,
0: כן. איך עם עברון?
2: איך עם עברון? כן, יש שיטה מיוחדת היום, כן. יש מין עברון דוד כזה, כן.
1: עברון עם דוד.
2: כן. והוא בא פעם בשבוע מעל הקפיטריה בדיוק,
0: כן.
2: ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
0: כן. טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
2: לתוך הפיילוט?
0: כן.
2: לעברו?
0: כן.
2: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
0: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
2: נו.
0: האווירון דוד מגיע.
2: כן.
0: זה דוד שמש?
2: לא.
0: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
2: כן.
0: מאלומיניום.
2: כן, כן.
0: אתה מכיר.
1: זה האווירון למה?
2: כן.
0: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
2: וזה לא משפריץ?
0: אלומיניום עיוני.
2: תשמע, זה רעיון, זה למשל רעיון, אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב, זה יפה.
1: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
2: כן.
1: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. בשביל החבר'ה.
2: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
0: ותזמורת.
2: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
0: תדבר.
2: חבריה, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו. פעם ראשונה בטבריה.
0: ידעתי.
2: תזמורת אורגינל.
0: ידעתי. איטלקים?
2: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
1: הם גיטרו?
2: גיטרו, כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
1: כמה חוטים יש בגיטרה?
2: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
3: דאג פיליפס וטוני ניומן הם שני חוקרים עבודים בזמן. הם מתגלגלים מתקופה אחת לשנייה, בתקווה שבפעם הבאה הם יגיעו הביתה.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו! קום היר!
3: היי, היי, היי, היי, היי, היי, אנחנו מעתיד, תעזבו אותנו!
1: עזב אותי, אני מעתיד!
0: בואי תגיד להם, אנחנו מעתיד!
1: אנחנו מעתיד, בואו, אנחנו מעתיד!
4: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
5: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
5: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
6: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? התראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!

0: תראה, התנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
1: נחם אללה.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו, זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
3: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
3: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: הולך, איזה מזל טוב. מי התחתן איתו? אנחנו סידרנו את זה בשביל שיקבל חופש.
0: חופש, כן.
1: אבל אל תכתוב את זה.
0: לא.
1: לא לכתוב את זה!
0: כן, וכיצד מבלים אתם את חופשתכם, חבריה?
1: אנחנו מבלים יפה מאוד. אנחנו היינו בשני ימים בשישה סרטים, כן. וגם ראינו את הסרט, שהוא שמו, זה... גולדפינגר, כן. סרט עולמי, חיית.
0: גולדפינגר.
1: גולדפינגר, כן. אתה היית, בסרט היית, אתה זוכר, רצו לחתוך אותו על החשמל. בסוף לא חתכו. תשאל למה.
0: למה?
1: היה קצר.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב-50,000 לירות במפעל הפרק?

0: בבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה וכשהוא מחזיק אקדח בידו הוא מאיים להתאבד אם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לפה, שהוא כך מסתבר ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו.
1: יאללה רבותיי, להתפזר, להתפזר! מה קרה פה? מה יש לכם? אוי, אלל. גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? לכו צבי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו? יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש. סמוך על הארון. בטח מכיר, זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים, אנחנו יחד. רק בגדוגו, תגיד לווחשים שלך מהמגב שלא יפתחו באש, למה אני בלי השכפץ עלי היום. נתתי אותו לנוקוי יבש. אדר בלק, אה? אני עלה איך עלה למעל הזה. רפי! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יעלות! ככה עושים לחבר, אה? קמים בבוקר בלי שלום, בלי תראות, מטפסים על האנטנה ומתאבדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך. רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך את החיים. אם אני אומר לך שאתה תהיה בקדם, אתה תהיה בקדם בעיניים שלך. תעשה טובה, תראה. רפי. ברדוגו! הוא יורד, יורד. רפי! אל תתחלק על העמוד, תלך על הסולמים! לא, עם הרגל השמאל, הימין השמאלי! אך! לאט, לאט! אולי בעליך, השתגעת. מה אתה עושה?
2: אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש.
1: מה קרה?
2: תראה ארון, אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון, אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות, אם השנה אני לא בקדם, דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה, ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי.
1: זהו, תודיע. בסדר, עניין שלי, תראה גם, מה קרה לך אתה? הם עליך, מה איתך? זה אני ארון.
2: מה אני אעשה?
1: זה אקדח חרטע. זה פורים עליך, אוש! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, ברדוגו! אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, יש עליי חורים? נעם, מה יש לכם, יא פסיכים? מה זה, אינטיפאדה? كله نسوي كلام رافي تلقى تلقى تعمل لي ايه بالصدر تقول لي احسب مع بعيا
2: ترى انا كل سنه ما اجيش تمعمدوت لي لقدام ايروفيزيون وكل سنه اقدم دوحياتي انا ما اجيش بدوحي انا ما اجيش بدوحي ازاي دوحياتي
1: بالصدر سمعت خدت رجا كبر ما قال لك وي علي איפה זה יוצא הקדם הזה?
2: פה בטלוויזיה.
1: איזה ערוץ?
2: בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה יכולים פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה.
2: כן.
1: אתה מכיר עם מקרת אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה?
2: נו?
1: מה המילה שלו לדן שילון, אתה בליין בקדם.
2: דן שילון בערוץ השנים.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בירוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה,
2: כן?
1: היא מכירה משמועה את בת דודה של ניסים צעד.
2: צעד?
1: שעל.
2: שעל.
1: משעל.
2: ניסים משעל גם הוא עבר לערוץ השני.
1: והקדם אמרת...
2: הקדם אמרתי בערוץ הראשון.
1: זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש.
2: מה?
1: נדבר עם אורלי יניב.
2: אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני.
1: בחייאת. כן. יורם?
2: יורם ארבל?
1: אלמוזנינו. שושנה, שושנה.
2: יורם ארבל גם הוא בערוץ השני.
1: אז מה נשאר בערוץ הראשון?
2: האגרה. אני חוזר לאנטנה.
1: אתה לא חוזר לשום די,
2: תרגע. נמאס לי, מה אני
1: אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מדבר? וואלה, אתה רוצה להרוג לי אותך? זמר כמוך אתה הולך להרוג?
2: נכון, אני זמר פרסט קלאס.
1: אתה פרסט קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה.
2: מה?
1: תן את האקדח. תן את האקדח, תסגר את עצמך, נשחזר את ההתאבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך.
2: המדינה הזאת לא הולכת לקראתה, היא תלך לקראתי.
1: אתה רוצה לדבר עם דוד לוי?
2: עם מי?
1: דוד לוי, שר חוץ.
2: מה?
1: סדר לך להיות שר. לא מגיע לו...
2: אני שר!
1: לא מגיע לו מקופח אחד. אתה לא מקופח. חייב.
2: אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר טוב.
1: מאמין לך, עיניים שיר.
2: מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה.
1: אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי?
2: נכון.
1: תגיד.
2: מה?
1: איך השיר? לא, אני מתכוון ככה, משירי ארץ ישראל או שיר טוב?
2: רפי אומר לך שיר טוב, זה שיר טוב.
1: תביא שנריח איזה שורה מהשיר.
2: בוא ברחוב.
1: בוא אתה עושה חשבון.
2: קח זמן, תראה שלא עובר 3 דקות. נו לרגל את הכוח.
1: אך ירב.
2: אין עבר בלי עתיד.
1: אין עבר בלי עתיד.
2: נו למוח לא לשכוח.
1: אסחב.
2: נו לשכל קצת קרדיט. ו... זה קטע מהשיר.
1: סעילק, זה...
2: אתה אוהב את זה?
1: זה, תאמין לי, זה אחלה שיר. אלק, זה הכשיל את השירות רוב. אני אעשה הכל שאתה תשיר בקדם.
2: יופי. אז אני צריך דחוף כורוגרף.
1: כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדר לך. ברדוגו!
2: לא, אתה לא הבא, אהרון.
1: לא, לא, לא.
2: אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות.
1: איזה תנועות?
2: של השיר. ככה זה בקדם. כמה יותר תנועות, ככה הסיכות שלך, מקום ראשון.
1: את הריקודים.
2: את הריקודים, כן.
1: הבנתי אותך.
2: אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ 10.
1: מה יש לך בטייץ 10?
2: גר שם כורוגרף ממחה.
1: יאללה, אז...
2: קח אותי לרחוב טייץ 10. אתה בן ערובה עכשיו.
1: אני בן ערובה, אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עשה. אלא מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן ערובה?
3: סילבלה, לא, לא. סילבלה, לא. אני חושב שהריקוד צריך להיות נאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. לא, סילבלה, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיטזה למה שאמרתי לפני שנייה. מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא, סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה.
4: לפתוח, משטרה!
1: לפתוח משטרה.
3: סילבן, אני רואה מה
2: אני רוצה
3: לדבר יותר מוח.
4: משטרה לפתוח.
1: לפתוח משטרה.
4: לפתוח.
3: לא, לא.
2: לא!
3: מה הוא עושה? אלוהים אדירים, מה הוא עושה? אונס, אנסים, אונסים. למה הוא מסובב לי? תגיד לו שיניח לי.
1: עזוב אותו, אוהב עליך.
3: אני לא אוהב שעושים לי דברים כלב צבאות עם אקדח. הנח לי אומרים לך.
2: אוי.
1: תגיד לו, תרגע, חלאס. קודם כל, אהלן.
3: מה?
1: אהלן. אני אהרון, אני רב סוער אהרון נפע.
3: נעים, נעים.
1: זה רפי, רפי לירי.
3: נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול.
1: נעים.
2: מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול.
3: דוקטור, דוקטור למחול.
1: עכשיו תראה, דוקטור.
3: כן.
1: רפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו.
3: שאני מה?
1: שתעמיד לו...
2: תנועות של הריקודים.
3: אלוהים אדירים, למה זה מגיע?
2: זה בשביל הקדם אירוויזיון, סחבי.
3: לא, אני לא מאמין למשמע האוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע האוזניי. אדוני השוטר.
1: כן.
3: אדוני השוטר. אני פונה אליך כחוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עליי.
2: אז תעמיד לי את התנועות של השיר?
3: על איזה שיר הוא מדבר למען השם?
1: תן לי, אני אסביר לו, נו.
2: תגיד לו.
1: בואי נה, דוקטור.
3: כן.
1: בואי נה. תגיד לי, אתה רופא לריקודים?
3: אני דוקטור למחול, ליתר דיוק לכמה סוגי מחולות.
1: מה, גם למחולות מדבקים?
3: אני דוקטור מוסמך למחול, למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי.
1: יאללה, עזוב אותך מהחרטה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך אתה? לא יפה. נשלם לך פרטי. לא, לא צריך קבלה, יאללה.
3: חבריה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר.
2: אז אני יורה.
3: זה לא. לא אצלי בסטודיו, אתה שומע? אצלי לא יורים אפילו חצי יריה. הוא יורה, מה אתה יורה? רק זה מה שחסר לי.
1: תראה.
3: ואני עוד ועד הבית.
1: הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה בחור טוב. רק מה, הוא רוצה לשיר, לא נותנים לו, אז הוא יורה.
3: אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין 2-4 לא יורים.
2: טוב, אהרון, אני שיניתי את התוכניות שלי.
1: אבל יופי, הולכים.
3: שלום, שלום.
2: אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך.
1: רפי.
3: הולך אני לאן, אם מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא?
1: אל סכל עליי, אנה קורדי.
2: אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי?
3: כלומר?
2: אני יורה בך ללא הבחנה.
3: מתי?
2: עכשיו.
1: רפי, לא!
3: אני מבקש בלי רעש, בבקשה, בלי רעש!
2: אז תעמיד לי את התנועות?
3: אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש.
2: תקרא את השיר.
1: תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, נעזוב את האקדח כבר, די כבר.
3: ים שמיים ועיניים ציפורים על...
2: על המזגן.
1: על המזגן.
3: ציפורים על המזגן. והלב מוחה כפיים, כי אני נולדתי כאן.
1: כן.
3: כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ.
2: כן.
1: הוא יליד כלא שש.
2: מה אתה אומר לו לשיר, דוקטור?
3: אתה, התחלה מאוד מאוד מעורפלת. זהו, בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט.
2: יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר?
3: מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו.
2: ומה אין בו?
3: כלום.
2: כלום, בטח.
3: אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד.
1: זה אחלה שיר.
2: דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה מיותרת או משהו...
3: חלילה, חלילה. כל המילים פה מיותרות. טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. משהו נאמר קצת יותר...
2: אירוויזיוני משהו.
3: כן, היית רוצה זה יותר כזה, אם אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו.
2: מה, לא, הוא לא הייתי בקדם.
3: למה?
1: מה אכפת לך אתה?
2: מה?
3: חבל, דווקא בניתי זה על שניים.
1: בנה על שניים.
2: מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם?
1: אתה לא לוקח אותה, אני מטפס על אנטנה, דרבלה. איפה שאני אעמוד, דוקטור?
3: כן, פה, תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן? ים שמיים. אנחנו עם יד שמאל ניקח שמאלה. פשוט ים שמיים ועיניים. ציפור, לא שפנים, ציפורים. על המזגן, כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור, פשוט להרגיש את הקור, עוד פעם.
1: הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל, קרח.
2: זה גדול.
1: אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור.
3: כן, טוב.
1: זה עובד על הקירור ככה.
3: כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים ועיניים, ציפורים על המזגן. בואו תעשו את זה פעם לבד נראה.
1: אין בעיה.
3: אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים.
1: על הקבע. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על הבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב.
2: בעיה אתה לא נותן אמת, אנחנו נשאיר לקבל דוס פה.
1: זה עם הציפורים, זה טרוס פה.
2: טרוס.
3: זרקו לכם את זה לצוואר ככה נון שלנט, זה יוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד ככה.
1: אלא ברגוג הוא יראה אותי עם זה, מרים אותי על טיל.
3: כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן, אולי נתחיל עם...

0: אז למה לא טוב?
1: מטרללת. ואיך אצלכם? מה נשמע? טוב?
0: טוב.
1: איך האישה?
0: שש, שש, שש.
1: מטרללת?
0: בלי

0: תגיד לי מוטי,
1: מה?
0: אתה בא מלוויה?
1: איזה לוויה?
0: אתה לא יכול בלי להפחיד את הילדים.
1: מה עשיתי?
0: מלפל חושב שאתה יותר מתוק, שאתה יותר חמוץ.
1: מי חמוץ?
0: חייך קצת,
1: בסדר,
0: תשמח קצת.
1: טוב,

0: את אשתי.
1: נו.
0: קחו אותה ממני.
1: לא.
0: אני יושב לאכול.
1: ישבת.
0: אוכל.
1: אכלת.
0: ככה.
1: אין דבר.
0: זאת אומרת, גם בולע.
1: סחתן.
0: קצת מפה, קצת משם.
1: שיהיה לבריאות.
0: שש צלעות.
1: הולך.
0: עם כבה.
2: מה?
0: אולי תחול.
1: וזה הכל.
0: סלט. אורז. פול.
2: ורק.
0: לזירוז העיגול? הבן אדם לפעמים הוא רעב?
3: הלו, הלו. לא ראית אוכל בחיים שלך? תאכל עם פסע גור, השכנים שומעים. עזוב את הפודינג, תשאיר לילדים. הנחת הלחם שמן, מנופח, מבוכח.
4: מה עם הדיאטה?
1: אבל...

0: פרנס בתנורים חמוצים אצל גמליאל.
1: כן.
2: למה לך בית?
3: למה לך אישה?
2: למה לך ילדים?
4: אכלת עם שולה,
0: עם עדה,
4: עם חדמה,
0: עם ניצה,
4: עם עזרה.

0: השעון לא צלצל.
1: חבל.
0: מה לעשות? קמתי מאוחר.
1: מוטב מאוחר מאשר אף פעם.
0: אלא מה?
1: מה?
0: לא מתגלה.
1: וואי.
0: מתרחץ בקיצור.
1: וואי.
0: זורק לאישה נשיקה מזורזת.
1: בצורה נימוסית.
0: בצורה נימוסית, אבל מהר.
1: וואי.
0: וזה אסוף. מה קרה? מה עשיתי?
2: איך אתה לבוש?
0: למה?
2: איך אתה נראה?

0: מנדולינה בלב. קורא לו
1: לבעל הכי נשוי.
0: פעם בת יא עפים לי איזה שני טונים שלוש. מתגלח גילוח דו סטרי, מקצר באף דו שערות, משפריץ אי אלה דיקולונים, כמה אפטר שווינג, רסיס אחד או שניים ברלנטין לעיצוב האישיות, זורק באישה מבט רב משמעי ונושך לה בשקט באוזן. אבל היא, מה קרה? מה עשית?
1: מה קרה?
0: מה?
1: איזה חג?
0: יום האב.
1: איך אתה לבוש?
0: ספורטית.
1: מנין העניבה הנוראית הזאת?
2: אמא שלך הביאה.
1: באיזה רוטב התמרחת?
2: שלך.
1: אתה מסריח קילומטר. אתה תגמור בתור סרטון.

0: מילה אחת.
1: סלסל ונסתלסל.
0: בלי מוזיקה, פליז.
1: אורקסטרה, סילבו פלי.
0: למה אין הבנה עם האישה? אמרתי.
2: שמר.
0: משה! אני כבר במותק.
2: שמר.
0: שמעתם, אבל לא ראיתם. פליז.

0: משולש. אני בדן והיא באילת.
1: מה זה?
0: מה?
1: אתה הולך לישון?
0: כן, מותק, אני עייף, נופל, מת, זל.
2: בטח מותק, תלך, תלך מותק, תלך לעבוד, לאכול ולישון, לישון, לעבוד ולאכול.
0: אבל אם היא רוצה לישון, מה יש?
2: קבה את האור בסלון.
0: טוב, בסדר, רק אשמע חדשות.
2: תסגור את הרדיו חצות.
0: טוב, שמעתי, למה לצעוק?
2: תפסיק לבזבז את החשמל.
0: שמעתי, אבל
2: תגמור את העיתון בשבת, תפתור את התשבז במשרד, ובוא כבר וחום כבר ולך כבר.

0: ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה, מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, הייתי טפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 בעיר. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי איזה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתוב לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תראה את השטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: קטע מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד'. תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, צעקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי. כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי. על מה, אני שאלתי אותך? אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה. מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, עומדת מאחוריי ו... עכשיו אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? זה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן. בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי יש לכם מצהל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך. משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג. אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמר לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. וזה יפה, יש מכם מישהו חייל? הוא מצביע לי. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה? איפה אתה, בן כמה אתה? 30. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכי נפגש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני גם, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי עם זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו לי, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל התורים האפשר. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, הוא נתן לי תור מריצות, תרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, עשה לי דו, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום, פולקום, אם אתה יכול, זה תור מלהתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותמת. אני הולך למסדר, המפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי לו, המפקד, אתה רוצה את זה, אתה, אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בלקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו, אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות? למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19?
2: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 הזה, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה. רפי! רפי! בואו, קוראים אותך, בואו. תכף יבואו, תכף. הנה, זה רפי. לא, בטלוויזיה. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלימה, אחרי לכם זה הולך בטפלקול, ואחרך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה.
2: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה? איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
3: אני לא יודע.
2: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, אז המצלמה הולך בחלכה בטפל כל זה, אחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
3: בטלוויזיה,
2: לא? אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
3: מה זאת אומרת איזה הופעה?
2: איזה...
3: מה?
2: לא רוצה לדבר איתך.
3: למה אתה קורא?
4: מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אני לא רוצה, אתה אומר, אם אתה יהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
2: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
4: אז מה?
2: איזה הופעה, איזה קטע איזה בטלוויזיה.
4: איזה תשדיר?
2: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
4: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
2: מאיפה אני אגיד, מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
5: לא, אני חושב מוקד.
2: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
5: אז אולי מרושה.
2: מרושה.
5: לא יודע.
2: קשקשת, זהו.
4: תעשה צחוק.
2: טוב, טוב, הגמל. אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
5: כן, מה?
2: אפשר, מי זה?
5: הנה, הוא בא, הוא בא.
2: מי?
5: זה מהטלוויזיה.
2: זה גם מהטלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך קוראים אותו, זה? זה, נו, דניאל פאר.
5: מה פאר?
2: לא פאר.
5: תקל עליו, מה, אתה לא מכיר אותו?
2: רפיק חלבי.
5: איך רפיק?
2: וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. זה, נו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
6: מה שלומכם?
2: שלום, שלום חביבי.
6: שלום לכם.
2: כל הכבוד לכם, אתם על הקבע.
6: שלום, שלום.
2: אתם, אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תכבלו. הולכים ונובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
6: כן.
2: אני יודע איך ללכת לשאול, עם נעליים או עם גרביים.
6: כן.
2: כל הכבוד לכם אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
6: שלום, שלום.
2: ושלום לכם ושבוע טוב.
6: שבוע טוב.
2: חג שמח.
6: חג שמח.
2: כמו שאומרים, חגים מוזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וסדינים. יאללה, מה עצור?
6: פסוקו של יום.
2: איץ' כדנה.
6: כן.
2: רק סליחה, עוד סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
6: אתם משתרים, יש אתם משהו ביחד?
2: אנחנו ככה, יענו לו צמד.
6: צמד זה יופי, כן.
2: אתה שמעת, צמד הפרברים?
6: כן.
2: זה לא אנחנו.
6: כן.
7: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש הוא שם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי.
4: אני לבד.
7: סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים.
4: תצטרף.
7: ויילי, ויילי, ויילי.
6: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית, מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חברה, שבו על הכיסאות.
2: על העיני.
6: על הכיסא, כן?
2: על העיני.
6: על הכיסא.
2: על העיני, עיוני.
6: כן. שמך. שמך.
4: איך?
2: שמי, אין בעיה.
4: הוא יודע.
2: אהרון.
4: אהרון, אהרון.
2: למה לחשבת פנחס?
4: אהרון,
2: אני סוער 442093.
6: כן, משמך אתה.
2: זה רפי ועשיל 442092.
6: כן.
2: רפי, כן.
4: רפי.
2: רפול,
6: כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
4: פרי?
2: פרי גורט.
6: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
4: מה?
2: מה, תרגום, תרגום.
6: האם גם אתה כותב לפעמים?
2: לא,
7: לא. מה לא? אתה חותב?
2: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה
7: אתה? אבל אתה לא חותב.
2: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותב הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותב. כל הזמן אני חותב בקשות עברה. אני חותב על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפערויות, אז אני גם אני חותב את זה על המקום.
7: מה יש?
2: אם יש התפערויות.
7: מה זה?
2: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפערויות, לא? איך המעלה? זה ככה, יענו, הולכים מכות, לא, זה התפערויות.
6: התפערויות.
2: אמרתי התפערויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפערות רציני מאוד. גם את זה חבר שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. וטעמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע, זה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטינג, זרק אותו על הרסר, חייתי, קיבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קיבל, תפסו אותו, קיבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קיבל עברה לתל השובך. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
6: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
2: כן.
7: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
2: מוזה, בטח, זה מוכרחים את זה.
7: למה אמרת מוזה?
2: מה?
7: למה אמרת מוזה?
2: מה, אתה אמרת גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
7: אתה יודע מה זה מוזה?
2: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
7: מה זה מוזה?
2: מי לא יודע מה זה?
7: תגיד לי מה זה
2: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
7: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
2: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
7: תגיד לי, מה זה מוזה?
2: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
7: לא חשבי של דוגמה, אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד. שאל עליו,
2: הוא
7: מכיר
2: את זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטיק. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
7: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
2: אלא, זה שיר זה אורגינל.
7: יש לנו סגל מיש!
2: אל תשיר את זה.
7: למה?
2: מה, אתה משוגע אתה?
7: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
2: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע את זה, זה הולך בטלוויזיה.
7: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
2: תשמע את זה, תערוג אותי.
7: לא תעשה שום דבר, אני אדבר אותה.
2: לא, אני לא בעניין הזה, את חפף אותי מהזה.
7: למה, מה יש לך?
2: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
7: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
2: בוא, תדע לך, אתה, זה דוגמה,
6: כן? דוגמה, כן.
7: שנתחיל?
2: תן גז.
7: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשכן שלו.
2: אלויה, אלויה.
6: כן, כן.
7: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
6: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
7: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
6: אלמנט. כן.
7: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
2: לירי,
7: למה אני אגיד לך את האמת שלי, הלירי הוא 70% מהחיים. ברוטו.
2: ברוטו. ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטעי לגלל.
6: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
2: כן.
7: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
6: אתה תחזור לפה?
7: יש לי צפות.
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
7: לא, אני מהתפוצות.
6: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
2: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
7: כאילו שאתה יודע איפה זה.
6: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה? איפה זה צ'כוסלובקיה?
2: מה, אני אטלס חרטה?
6: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי, מה... מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
8: מה, אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
6: אוטוסטרדה, כן, רפי, רפי, באמת, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה,
2: מה, הלך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה, מה אתה מה, מה, מה, מה, ככה? חייתה קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה, מה? תדבר, רנג'אנה. אנו, פינקולדה. שחק אותה ספרינג, ככה.
6: כן, רפי, רפי, מה...
8: מה נשתנה?
6: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
2: מה שאל?
6: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
2: שלום, הרפסן מקלה ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, יענו בשביל להתחצפו, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מההתחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? אתה אוס! הזמין אותי, באמת? אגיד לך את האמת. רפי זה בחור טוב.
6: בחור נפלא.
2: חיית העניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו הולכים יחד בית ספר.
6: כמה זמן?
2: שבועיים.
6: שבועיים?
2: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה, תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים, שהוא רק טוב שלי.
6: כן, רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
8: אני אגיד לך, במקרה אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
6: בצורת שיר, עם מנגינה.
8: בטח.
6: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
2: למה לא, עד רבה.
6: מעדה.
2: תקסיק! עזוב, אני אקח תקסיק, עזוב.
9: לא. תראו, תראו, תראו. לא תראו, תראו, תראו.
2: ראו, ראו.
9: לא תראו, תראו, תראו.
2: ראו, תראו.
9: משה. איפה היית, משה?
2: היית?
9: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
10: אני אומר לך,
9: היית בחוץ לארץ.
10: וואה, אתה לא נושא.
2: לא!
9: כן.
2: משה!
9: יעקב!
2: משה! לא, אני לא רואה טוב.
9: אתה רואה טוב מאוד, חביב.
2: משה!
9: יעקב!
2: משה! בואי נה! מה זה?
9: ככה זה!
2: מה אתה עושה? ככה עושים?
9: עושים!
2: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
9: מתנהגים!
2: טוב, איפה היית?
9: אירופה, חביב.
10: רגע!
2: אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
9: מה יש לכתוב, נחילה כזה?
2: משהו? מתנות, הבאת?
9: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
2: לא לוחץ. אבל איזה סובניר בשביל החבר'ה יהיה.
9: יהיה, יהיה.
10: מה יהיה, יהיה?
2: העיקר שיהיה.
10: תשמע, אני נסעתי...
9: נסעת עם האישה.
2: לא, איתך. איך היה, משה?
9: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
2: אבל אני מבין שנחת.
9: בילית, אה?
10: נו די!
2: מה אתה צועק?
11: מפני שלא נותן לפתוח את הפה.
10: אני לא נותן
2: לך לפתוח את הפה?
11: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: אני לא נותן לך להוציא מילה?
11: אתה לא נותן להוציא מילה.
2: זאת אומרת, אני מפריע.
11: אתה מפריע.
2: אני מפריע.
11: תגיד מילה.
2: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
9: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
8: התאספנו.
9: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים, אז מתאספים, נו, בטח.
2: ספר איזה... אני אגיד לך, ספר רשמים.
9: רשמים, זאת המילה.
8: יצאנו.
9: לא יצאנו, נו.
12: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
9: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
12: מוציא לי את המילים מהפה.
13: הגענו
9: ביום. לא הגענו.
14: לא, זה לא יודע מה לדבר.
9: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
12: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
9: חוויות.
14: הנסיעה בכביש החוף.
12: לא אתה בכביש החוף. זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
14: יש.
12: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
9: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
12: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
9: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
12: אתה מדבר, משה, בחייך. אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
14: לא.
9: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
14: לא.
9: לא, נו מה?
12: בלונדון היה, באר שבע לא היה. בחיפה היית?
9: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
14: כן.
9: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
14: אז מגיעים לאשקלון.
9: מה אתה? אתה היית באשקלון?
14: כן.
9: מתי?
14: עכשיו חזרתי.
12: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
14: אף פעם.
9: אז למה אתה לא מדבר?
12: מה אתה שותק, מה?
14: מה אתה רוצה?
9: מה יש לך באשקלון?
14: סתם נסעתי לנופש.
9: איזה נופש?
14: נסענו כל החברים מהמכון.
9: איזה מכון? איזה מכון?
14: מכון שמשון.
12: איזה מכון שמשון?
14: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
9: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
14: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
12: אתה החלטת לשגע אותנו?
14: לא.
9: איזה שמשון? מה שמשון?
14: שמשון הגיבור.
12: זה מהתנ"ך?
9: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
12: הגענו עם האבן שהרג את העמלקים.
9: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
14: עם האינדיאנים, הפאשר.
12: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
9: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
14: מי כבש את יריחו?
12: מלכת שבא?
9: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה...
14: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
12: ומה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?
6: ליוספינקה שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. לא, סילבלה. שלום. סילבלה, אני נורא מצטער, אבל אני פשוט לא אוכל להגיע היום. לא, עושים אצלי רמונט. מסיידים אצלי היום, כן? באים סיידים, נכון. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה, ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים, שתמשיך אולי באינטרמצו, ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינל. כן. סילבלה, אני מוכרח לסגור כי הם באים. אני פשוט מוכרח לסגור כי הם... שלום, שלום. צ'או. שלום לך, אדוני.
15: שלום עליכם.
6: אני כבר מחכה לך זה למעלה משעתיים וחצי, אך לשווא. ואני מנסה לגייס את כל כוח המחשבה שלי כדי לדעת מה יכולה הייתה להיות הסיבה שכה בוששת.
15: שלום.
6: לאן אתה הולך, אדוני?
15: אתה קלקלת לי את המצב רוח. אני בלי מצב רוח לא יכול לעבוד בצבע פלסטיק. וחוץ מזה, אדוני, תדע לך, במחילה מכבודך, אני כבר 30 שנה במקצוע ולא קרה שבן אדם יגיד לי שאני בששתי. התבשש לך בעצמך. כל לרז ומטרפל.
6: אדוני, אתה פשוט לא ירדת לסוף דעתי. לא הייתה לי כל כוונה לא לפגוע לא בך ולא במקצועך. נהפוך הוא. ולא נותר לי אלא פשוט לבקש את סליחתך, אם דבר זה עלול להועיל כמובן. סליחה.
15: שוי! זה הדרה. זה הדרה.
6: אני לא הבנתי,
15: אתה גם חרש אוסף לכל, אה? אני שאלת אותך אם זה הדרה.
6: הדירה, כן, זו הדירה, כן, זו הדירה.
15: מה זה, אתה גר לבד?
6: אני גר לבדי, מה לעשות, כן.
15: למה אתה לא נשוי?
6: לא, לא, אינני נשוי, לא.
15: תגיד לי, מה זה המקצוע שלך?
6: דוקטור למחול.
15: דוקטור למה?
6: דוקטור לריקוד.
15: אתה מרפא את הרקדנים.
6: אני מלמד רקדנים.
15: מלמד? מה זה? זה פרנסה זה?
6: לא, אך זוהי חוויה.
15: אנו, גם ציוד זה חוויה. תגיד לי, מה הגודל של הדרה?
6: אין לי שום מושג, אני אף פעם לא מדדתי וזה לא...
15: טוב, אני אצטרך לספור את הבלטות.
6: בבקשה, אין לרשותך, בבקשה.
15: אפשר בבקשה לשבת?
6: כן, סליחה.

0: אז למה אתה לא שותק? כפי שאני מבין, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין. אתה מעוניין שאני אתחיל את העבודה מיד?
1: אם אפשר, כן.
0: נו, אז תן לי בבקשה כסף.
1: לשם מה כסף, אדוני?
0: מה זאת אומרת? בשביל לא לעכב לך את העבודה.
1: אדוני, אבל אם זיכרוני אינו מטעני, הרי שסיכמנו בינינו שאתה מקבל 100 לירות תמורת העבודה.
0: כן.
1: וכמו כן סיכמנו שאתה מקבל 50 לירות כמפרעה, ואת זה קיבלת, את היתרה 50 לירות עם גמר העבודה.
0: הכל נכון, דוקטור...
1: ליכטיג בר זוהר.
0: ליכטנשטיין, אבל אני לא מבקש את הכסף שלי.
1: אלא?
0: אני מבקש את הכסף בשביל לקנות חומרים. סי צריך לקנות. פרפה קלייסטר, שמרגל פפיר, ברנפלקס, כל זה עונה כסף. אמנם אני לקח כסף, מה אצלי זה בנק או זה, לא טרח, תן לי 60 לירות ולא נקל.
1: 60 עוד 50 זה 110, זה 10 לירות יותר ממה שסיכמנו, אדוני.
0: זה יהיה יותר, אז לפחות מה זה משנה. אנחנו נגמור את העבודה, נקח הפרון, נעשה חשבון. מה שיהיה מגיע לי, תשלם לי.
1: יהיה עוד מגיע לי.
0: אז תשלם לך. אבל כל זה אחרי עבודה, עכשיו אסור לקיים את העבודה, צריך לקנות חמרים. מה איתך, אם אני אסייד לך את החדר עם הברשת יבשה, הצבע לא יחזיק. תן לי 70 לירות ומחזק שם.
1: אדוני, הי לך את כספך, ובלבד שתתחיל מיד מיד בעבודה. אם אפשר, כמובן. נו, למה אתה מחכה עכשיו, אדוני?
0: לא עוד מזה, רק לעוזר. הוא הלך לקנות כרטיסים לתחרות רד הרגל, הוא יבוא מיד.
1: אדוני, לא די בזה שאתה איחרת בשעתיים וחצי? ולא די בזה שאתה כבר יושב כאן כחצי שעה בטל. נו, אתה לפתע פתאום מספר לי לאיזה מין עוזר אלמוני שצריך להגיע מהשד יודע איפה? אדוני, מה צריך לעניין אותי? אדוני!
0: אדוני! אתה מדבר יותר מדי. הנה, אתה רואה, הוא כבר
1: בא. שלום, שלום.
2: נו, אפשר להתחיל.
1: אפשר היה לגמור כבר.
0: מהר. בואי לדוקטר. אל תסובב לי שם כמו פורפרה, בוא. תן לי את השפחתל.
1: מה?
0: השפחתל, השפחתל מפליא.
1: המגרדת אתה מתכוון.
0: מגרדת אתה בעצמך מגרדת. תן לי באותה הזדמנות את הדלי עם המברשת עם השיא. נו, השוק, השוק.
1: אדוני, אולי תעזור לו גם אתה קצת?
3: תביא מים.
1: מה?
3: מים, מים.
1: מים?
0: מים, הוא לא ביקש אותך בירה, הוא ביקש
3: מים.
1: אם יש צורך במים, אני אביא לך מגש.
2: על הדלעונה הוא עושה.
0: איך בעצם עושה דו, זה נשתהים, נשתהר. אתה לא מבין יידיש, אבל מה? בבקשה.
3: בוא, בוא.
1: מה אתה? מה אתה עושה? ריבונו של האלוהים, אדרי, מה אתה עושה לו? אני ביקשתי ירוק בהיר, ואתה עושה לי כחול כ...
0: זה לא כחול כהה.
1: זה כחול כהה.
0: זה בורדו אפור. תדע מה, לך תביא שני בקבוקים חלב, אנחנו נערבב זה בתוך הצבע, וזה יצא לך ככה חומס גלגל.
1: אדוני, אבל אני לא רוצה חומס גלגל, אני בפירוש רוצה ירוק בהיר.
0: הוא רוצה, גם אני רוצה, אבל זה לא יוצא.
3: תביא חלב.
1: חלב.
3: חלב, חלב. תביא גם זיתים.
1: זיתים? בשביל איזה צבע?
3: צבע זית.
1: בבקשה, אם יש
0: דוקטור, בואי נה, בלרינצ'יק, בואי נה, בואי נה. תגיד לי, באיזה צבע אתה רוצה את הפס כסף?
1: מה זה? בצבע כסף.
0: לא, אני שואל, מפני שיש כל מיני אנשים. יש אנשים שרוצים את הפסקה הזה.

0: בצבע אדום, יש בצבע ירוק.
1: אני משונה כזה, אני רוצה דפס כסף בצבע כסף.
0: בשביל זה צריך גם להביא ביצים.
2: נכון.
0: אם אנחנו לא נערבב ביצים בצבע, אז זה יצא לך ירוק בהיר.
1: זה הצבע שאני ביקשתי על הקיר.
0: אנחנו מדברים על הפס כסף.
1: אז זה בצבע כסף.
2: אז תביא ביצים.
1: ביצים.
2: כן.
1: כמה?
2: 18.
1: 18 ביצים.
2: כן, 4 קשות.
1: 4 קשות.
2: כן. תדלז. מה עכשיו?
1: אני נורא מצטער, אבל יש לי רק 7 ביצים במקרר ושתי קציצות.
2: הוליך, הוליך, תביא הכל.
0: לא. את הקצצות תשאיר בשביל חדר אמבטיה.
3: למה?
0: לא צריך הכל בבת אחת.
3: תביא הכל עכשיו.
1: כן.
2: תביא גם לחם.
1: לחם?
2: לחם, דחוף.
1: בשביל איזה צבע?
2: של צבע קימל.
0: אולי תפסיק כבר לאכול, פרסר. תתחיל לעבוד, תוריד את הקשקוש הזה מן הקיר, אני רוצה לסיים.
1: לא, תודה. זה אני אוריד בעצמי, זה לא קשקוש, זה ציור יקר מאוד. זה אקספרסיוניסטי.
3: לא.
0: איזה ציור זה?
1: אקספרסיוניסטי.
0: רוסדוס, מה זה?
2: מה רוסדוס? אתה לא רואה? אקספרסיוניסט.
0: כן.
2: צבעו אותו אקספרס. בחיי דוקטור, אם היה לי קצת זמן, הייתי צובע לך מצבע פלסטיק, בן אדם מת.
1: כן.
2: היה יוצא יותר חי מזה.
1: טוב, שאין לך זמן.
2: אין זמן, אדוני, אין.
1: לאן אתה הולך, אדוני?
0: אני מצטער מאוד. אני שכחתי להגיד לך, אני צריך להפסיק את העבודה לכמה ימים. אני מסייד אצל פרופסור פשונל, והוא עדיין לא נתן לי כסף בשביל החומרים.
1: אדוני, אבל זה אי אפשר לעזוב אותי באמצע הבלגן הזה, לפחות שהעוזר שלך יגמור.
0: בוודאי שהוא יגמור.
2: הוא לא יגמור, הוא לא יגמור.
0: הוא לא יגמור.
2: לא. הוא צריך ללכת לכדורגל.
0: הוא צריך לכדורגל.
2: בכלל למה קראת לי?
0: בכלל למה באת?
2: למה באת? אם לא הייתי בא, לא היה מי שיעזור לך.
0: איך אתה
2: חוץ? אני חוץ מהם.
1: אדוני.
2: כן, חביבי.
1: דע לך שאני עוד טרם הרים אותי יד על אדם.
3: בחייך.
2: תוריד את היד.
1: שמה תאמר לי, מה עליי לעשות?
2: תלך לסולם.
1: הרייני הולך לסולם.
2: תשים רגל.
1: הרייני שם רגל.
2: עוד רגל.
1: עוד רגל אחת.
2: תיקח את המברשת.
1: הרייני לוקח את המברשת.
2: עכשיו תסייד.
1: הרייני מסייד.
3: סלמת.
0: אין שמר! איש! מה אתה עושה לך?
1: מחליף את מויש הזה שלך.
0: זה דווקא לא רע. שמע נעתן לי אמר, תגמור את עבודה, אנחנו כבר נעשה חשבון. צ'או!

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול, עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מינג, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע, והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למכירה? אומר לו, כן, החתול למכירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב בתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלו אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר לו, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר לו, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש, ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: אני רואה יחסית די הרבה ארסים, נכון? זה סימן שהתוכנית לא הצליחה. אני אסביר לכם למה, הייתה לנו תוכנית, הרי פעם הופענו, אתם מכירים את המועדון הקודם, קאמל קומדי קלאב בנמל תל אביב? הייתם שם, אני יודע שהייתם שם, בגלל זה עברנו לפה, למה? היו באזור מלא מועדונים מזרחיים, והיו באים מלא ארסים, חשבו זה מועדון מזרחי, כמל קומדי קלאב. האמת אבל גם אם יש ארסים בקהל, זה יפה שהם לא מפריעים לי, כי אם שמתם לב, ילדים, כלבים וארסים, תמיד גונבים את ההצגה, כי לא מצפים מהם לכלום. יש בספר הסיום של גינס, תינוק שהתחיל לבר בגיל חודשיים, כלב שמבין 1,000 פקודות, במהדורה האחרונה ראיתי נתגלה ארס שאומר, אני הולך הביתה במקום אני הולך הבית. ישבתי במסעדה לא מזמן, ולידי השולחן מלא ארסים, ואת תפריט. מרק הבית, צלת הבית, הוגת הבית. ארסים הלכו, חשבו זה הכל טייק אווי. אחי, באמת, שאל לך איזה שאלה, מי מתנדב? אתה מתעניין בסרטים כחולים? מתעניין? היום גבר מזיין אישה זה כבר לא סרט כחול. סרט כחול זה רק סאדו, לסביות, חיות, הומו, היריון, דברים כאלה. אני הלכתי לספריית מין, המוכר מכיר אותי, אמר לי, יש לי בשבילך קסטה, משהו פרטי. לא מעיז לתת אותו לשאר הלקוחות, רק לך, יענו לי. סאדו, כולל דם. קטינים, כאלה צעירים, עוד לא ראית. לקחתי את הקסטה, רועד מהתרגשות, רצתי הביתה, שמתי בווידאו, הבן זונה הביא לי קסטה של ברית מילה של בן אחותו. פעם ראשונה שמישהי מצצה לי, אתה מאמין שהיה כזה דבר? דבר ראשון. אבל לא משנה, פעם ראשונה מישהי מצצה לי, אז היא בלעה, וישר היא הקיעה הכל. אז לא רציתי לבאס אותה, שתחשוב תמיד זה ככה, אז אמרתי לה שהייתי כל היום בשמש, וזה היה מקולקל. למה, בשבילך נדבר על זמרים. זמרים ישראלים הרבה פעמים שרים על עצמם. הנה נגיד זוהר ארגוב, אף פעם לא הסתיר שהוא מגדל סמים בחצר, בשירו הפרח בגני. או השיר, השיר אני לא יכולה בלעדיך, שיר געגועים של דן על הזין שלה. מייקל ג'קסון עומד לראשונה לבצע שיר ישראלי, ילדים זה שמחה. שמעתי גם שהרדיו עומד לעשות מחווה לצביקה פיק, לא להשמיע אותו יותר. צביקה פיק גם יודיע שעכשיו הוא יוצא עם תקליט, וזה אני בכלל לא מבין, מה, נגמרו בעיר כל הבלונדינות בנות ה-17 שהוא צריך לצאת עם תקליט? יהודית רביץ לעומת זאת יוצאת עכשיו בהופעה, וקורין הלל תחמם אותה לפני ההופעה, וגם אחרי. יאללה, מקליטים, אני לא רוצה לבאס אתכם עוד קצת. תודה.
2: ערב טוב. רבות דובר על התופעה של מוות קליני, אנשים שמתים וחוזרים מהמוות. אחד כזה נמצא איתנו היום ויש לו סיפורים מעניינים. ערב טוב לך, אבנר.
3: שלום.
2: אבנר, אתה עברת חוויה מאוד מאוד מיוחדת.
3: נכון, אני הייתי בבניאס. עשיתי על קבוק, קנו. חבר שלי מוטי עשה על הבוב, כל התחת שלו סריטו את המשה. אמרתי לו, מוטי עשה תופעות. כן. היית באתי.
2: אבנר, אני מתכוון לחוויה של המוות קליני.
3: אגב, זה היה נחמד, כן.
2: אוקיי, אז בשביל זה אתה פה, בוא תספר לנו מה עבר עליך.
3: יום אחד יצאתי ככה החוצה, וליד איפה שאני גר יש מאוד, יש רחוב מאוד סוען, מלא מכוניות וזה. אז ראיתי ילד שככה קופץ לתוך הכביש, ומרחוק ראיתי מכונית ככה מתקרבת אליו, אז רצתי אליו, רצתי. עד שראיתי שעברתי אותו, אז חזרתי קצת. ואז איך שהסתובבתי ככה, נדרסתי.
2: נדרסת?
3: אוקיי.
2: נהרגת במקום?
3: לא, נהרגתי במקום אחר. לא היה שם מקום, אז העבירו אותי ממרץ.
2: אוקיי. אבנר, אנשים שעברו חוויה של מוות קליני. אבנר?
3: כן.
2: אנשים שעברו חוויה כזאת, מספרים שפשוט הוקרן בפניהם הסרט של החיים שלהם. ממש לפני שהם מתו, הכל עבר בכמה שניות. גם אצלך זה היה?
3: לא, אצלי הקרינו את אבא גנוב. אחר הסרט, יצאתי באמצע, מה זה הדבר הזה?
2: יש לי שאלה שאני בטוח שמענת את כל הצופים בבית.
3: לא, אני בטול.
2: לא, זה אבנר. מה רואים אחרי המוות? מה הדבר הראשון שראית אחרי שמתת?
3: פגוש.
2: פגוש.
3: רשמתי את הלוחית ככה, שאלה, זה מאוד עזר לי בתביעה, מאוד.
2: אבנר, לסיום אני רוצה לשאול אותך שאלה. אתה מתעורר מהמקרה של המוות קליני ואתה מחליט בעצם לנסוע ללונדון לעבור ניתוח מאוד מסובך.
3: אני עברתי ניתוח מאוד מסובך. אני עברתי את התחת קדימה.
2: אתה מתכוון שפה יש לך תחת עכשיו?
3: כן, כן.
2: למה?
3: שיהיה לי נוח לישון על הבטן.
2: תודה רבה, אבנר. אנחנו סיימנו. אנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא עם בן אדם שמוציא פנינים מהאף.
3: סליח, זהו, לא. אתה מקפיצתי הבית?
2: לא, לא, אנחנו, תן לנו לסיים פה, אוקיי? תצא למיכלי, תדאג לך למי.
3: זאת מיכל.
2: זאת שדיברה איתך
3: פה.
2: אבנר, אבנר. אנחנו נסיים כאן, תודה רבה לכם.
4: ורסנו? ורסנו?
5: קראת לי ממחמיס?
4: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל?
5: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
4: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
5: מר מחמיס?
4: כן, ניג'ו.
5: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
4: שליח, כן.
5: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
4: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
5: בואל. בחור! זה המנהל, מה נחמי?
6: כל הכבוד.
4: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
6: הנה, אני, 100%.
5: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
6: יש, יש. אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי. אני עבדתי באיסרקול, באיסרגז, באיסרלחם, באיסרקפיץ, באיסרשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, איסרבנק, אז אני באתי.
4: תראה, איך קוראים לך?
6: איסרברוך.
4: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראית.
6: ידוע, אדוני, על הרס.
4: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
6: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספצפה חדש.
5: אני חושב שהוא מתאים.
4: בהחלט.
5: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
6: כן, אדוני, אין בעיה.
4: בהצלחה, בהצלחה.
6: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
4: כמה היית רוצה?
6: 2,000 לירות.
4: זה סביר, זה משכורת יפה.
7: בהצלחה. בהצלחה בר.
6: כן, אבל ביד.
4: למה?
6: ביד.
5: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
6: מה?
5: ברוטו.
6: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
4: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוכה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
6: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
4: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
5: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
6: למי לא?
4: לך.
6: שלום.
7: רק רגע, מרברו. רק רגע.
6: רגע.
5: אנחנו נעשה, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
4: איזה סידור?
5: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
4: הטבות. בהצלחה ורסנו.
5: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
6: מה זה?
5: אתה תקנה ספרים.
6: אבל אני לא יודע לקרוא.
5: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: כמו כן נחזיק לך גם את הטלפון.
6: אני אין לי טלפון.
5: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
5: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
6: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
5: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
5: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
6: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
5: יופי.
6: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
5: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
4: אתה הבנת את זה, ברוך?
6: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הסעה בשלכם.
4: כן, ברוך, הבנק שומע.
6: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
5: כן.
6: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. אתה הבנת את זה, מר נחמיאס?

0: יש לנו תל אביב, האנס אמר לשוטרים שהוא הולך להביא משהו מהניידת.
1: כן.
0: קפץ מעל החומה ונעלם. עכשיו, אני יודע שהרבה כלי תקשורת ניסו להגיע אליו, אבל אנחנו היחידים שהשגנו רעיון בלעדי עם השוטר שהיה אמור לשמור עליו ביום שישי בבוקר, והוא על הקו עכשיו. שלום לרב סמל גדעון יהושע.
2: ערב טוב.
0: גדעון, אתה כנראה יודע הכי טוב, אז בוא ספר לנו בקצרה איך זה קרה.
2: אני בסך הכל קיבלתי טופס, תאריך זה וזה, תגיעו לכלא זה וזה, תעשו את איזה עציר גרמני בשם זה וזה.
0: גרמני?
2: וחשבנו, היה כתוב ככה, הנס בניסלה.
0: הנס בניסלה. גדעון, אני מניח שעכשיו אתה כבר מבין שזה היה כתוב האנס בניסלה, נכון?
2: וואלה, עלי זה פה על משהו.
0: כן. אז הגעתם לבית משפט בתל אביב, והורדתם את בני סלע מהניידת, מה קורה אז?
2: הוא אמר לי, חכה שנייה, שכחתי משהו באוטו. עכשיו אותי לא עשו באצבע, אמרתי לו, סבבה, רק תעשה את זה מהר. פתאום אני רואה שהבן אדם בורח. נו, מה היית עושה במקרה כזה?
1: רודף אחריו?
2: וואלה. עלית פה על משהו. בכל מקרה אני צועק לו, הנס, הנס, אל תוכתונג! אל תחתום! זה היה לפני שסיפרתם לי על הקטע עם האנס.
0: כן, אנחנו מבינים שהחיפושים בעיצומם. איפה אתה נמצא עכשיו?
2: מה זאת אומרת איפה? בבית המשפט המחוזי בתל אביב. בני תכף חוזר.
1: מה?
2: לפני שהוא קפץ על החומה, הוא אמר לי, חכה פה רגע, אני תכף חוזר, אז אני מחכה.
0: גדעון, אני לא יודע איך להגיד לך את זה, אבל הוא עבד עליך, נו, הוא לא יחזור.
2: וואלה. עלית פה על משהו, שתדע לך, אי אפשר לסמוך על הגרמנים האלה?
0: לא, כנראה שאי אפשר, גיד.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: סבתא? מה את עושה פה?
1: לא הרגשתי טוב, אז באתי אליכם.
0: מה יש לך, סבתא?
1: יש לי כאבים.
2: איפה?
0: איפה?
1: בגב. זה גם בתחת.

0: אינגולשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי, עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף? מה לא דחוף אצלם של השוואץ החייסל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלו, תכניס אותו. מה גולדשטיין?
1: יו?
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: כשידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. עד שילבה. אני אראה לו לבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין הבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פוילשטיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בבקס. מה רשכת? מה אתם בעניין למשיח? שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יבוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות! מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי! היה זיוף, הייתי מרגיש!
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי!
0: זה אסון!
2: אסון, אסון!
0: זה אסון! הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. ואורי, איפה אתה?
2: מה?
0: הוא ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי. דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה. איש,
0: השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל איך, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יבוא רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה. הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוירט. רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו את אחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל. אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו...
2: מדונה!
0: פו, ימח שמה ושם זה... שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, ימח שמה.
0: מה כל כך יפה?
2: היא יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדחי עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמוך?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר. אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציץ כל החסקינון הבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאוטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתכוון אולי לשחקנית הזאת... קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר, קים. איזה פריצות נהדר, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקרון? תשע וחצי חודשים של שקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון תשעה וחצי שבועות של שקרון.
0: נכון, זה תשע וחצי שבועות, אבל לי לקח תשע וחצי חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלא קודש בו יכו. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, גבול! גוסטין! תזכור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא אצמח, איפה אתה?
0: בואי לי שלא ילם, מה מה?
2: אוי, מה? אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, אצמח?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב? אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי?
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצך, רב קלוצמן.
0: מלייפסך.
1: ומגישפטן?
0: נשתהי, נשתהי. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא?
1: יוצא?
2: יוצא? באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: בשנה הבאה. שלום הבנויה, שלום הבנויה. שלום הבנויה, שלום הבנויה.
1: עובדיי, ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. עוד הודיעו שהמשיח הגיע.
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר איך אתה מדבר, כבודו. אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח.
0: כן.
1: מה יש למשיח להגיד?
0: כן.
1: אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. שלא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא אז מה?
2: מה זה הסבב?
0: אסור, בואי נשמע למה. אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה.
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יוכל. מה זה איזה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס?
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפלדק, בפליאם.
2: בפליאם.
0: ואיזה החבר'ס נתנו לנו שם לטוב משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: כספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, אבל
1: כספים ייחודיים,
2: כן, זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות,
1: ישיבות,
2: ישיבות,
1: עמותות,
2: עמותות,
1: עמיה,
2: עמיה,
1: עלינה, לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש לוכלי לנץ', כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שנדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל אמרתי, אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיע.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: אני כבר מכרתי בקבוק אחד למקולטים שלי. תמור, זה פנטסטי, שאולי, אתה תלקק את האצבעות.
1: תגיד לי, מאיפה אתה יודע להכין קולה אתה?
0: תיקח לך, השבוע פרסמו את המתכון בעיתון.
2: כן, זה נראה טוב.
0: אתה ממלא אמבטיה, שופך פנימה את התרכיז, נותן לזה לצוס בחושך, והופ, יש קולה.
1: תגיד לי רגע, ומה זה צף פה למעלה?
0: יכול להיות שזה שריות של עלי כוסברה, יכול להיות שלא סיננתי את זה מספיק.
3: שאולי, אתה...
4: כך, כך.
0: קרקו, זה דליקטס, מה?
3: שיגעון.
0: יש עוד הרבה, אל תתביישו, אבי,
2: אקטור. אני לא, אני צריך ללכת. תאכלו לי בהצלחה היום, אה?
1: בהצלחה.
4: על מה הצלחה, אקטור?
2: הראש מקלקה שלנו עוזב עוד 3 חודשים, והיום מתחיל הסבב של השיחות עם הרופאים. אני אחד מהרופאים שאולי יקליף אותו ב...
4: מה אתה אומר? אתה רוצה להיות ראש מחלקה?
2: הלוואי, תראה, כרגע יש 3 מתקרים. יש את דוקטור מליקי, אני ודוקטור צ'רני.
4: דוקטור מליחי הוא מוכר לי, אני שמעתי עליו.
0: גם אני שמעתי עליו.
3: גם אני שמעתי עליו.
0: נכון?
2: כן, כי אני סיפרתי לכם עליו. יכול להיות שגם החברים של דוקטור מליחי שמעו עליי.
1: לא, לא, אני לא בטוח בעניין.
2: זה לא משנה, חבר'ה, באמת, כל אחד יש אותו סיכוי, 33%, תודה.
1: 33% זה הרבה לגבינה, לא לראש מחלקה.
2: טוב, תודה לעזרה.
4: רגע, רגע, ומה אתה הולך להגיד לו ברעיון?
2: מה זה, מה שהוא ישאל אותי, אני אענה לו.
4: מה זה מה שהוא ישאל אותי, אקטור? אתה צריך לבוא מוכן, אתה צריך לשכנע אותו, לכבוש אותו.
3: לקרוע אותם.
4: בוא נגיד שאני הראש מחלקה שלך, ואתה צריך לשכנע אותי למה אתה רוצה את התפקיד.
2: אה, עלי ביי, תראה, אני חושב שאני מתאים סך הכל, אני כבר...
4: רגע. כן? דוקטור הקטור, כן, תכניסי אותו, איזה הפתעה. דוקטור הקטור, ציפיתי לך, שב.
2: מה, נו?
4: בוא ספר לי למה אתה צריך לקבל את התפקיד.
2: אני מעריך שאני רופא טוב, יש לי יחסים. עם החיות, עם כל הצוות
4: הרפואי. אתה משעמם אותי, דוקטור הקטור. אני לא מחפש רופא מרדים. דוקטור צ'רני, בבקשה.
2: מי?
4: אמציה. דוקטור צ'רני, בבקשה.
0: תודה רבה. קודם כל, תודה רבה על ההזדמנות.
4: בבקשה.
0: אני רק רוצה לציין שזה היה לי כבוד גדול לעבוד מתחתיך, ואני גם למדתי ממך. אתה כמו אבא בשבילי אתה. ואני גם הבאתי לך קולה, תוצרת בית.
4: אין צורך, אין צורך, דוקטור, אין צורך. דלג לחזון.
0: טוב, אני הולך לבנות עוד 3 קומות למחלקה.
4: וואו.
0: קומה אחת אף, קומה שנייה אוזן, וקומה שלישית גרון.
4: רעיון מקורי.
2: תעשה את זה בדיוק אם אין לך מספיק, אין בכלל תקציב בתוך
4: הקומה. אנחנו לא מדברים על תקציב עכשיו, אקטור, אנחנו מדברים על חזון. סליחה על ההפרעה, דוקטור צ'רני.
0: תודה רבה.
4: בבקשה.
0: אני הולך לחבר לכל מיטה פייסבוק.
4: יפה.
0: פייסבוק. הרופאים והאחיות יהיו חברים של החולים. זה הכל יהיה מודרני, אני מתחייב.
4: יפה מאוד. עכשיו מה יש לי בראש? דוקטור צ'רני, מודרניזציה.
3: יחי המודרניזציה.
2: בסדר, טוב, אני הבנתי.
4: דוקטור הקטור, אף אחד לא הפריע לך. דוקטור מליחי, בבקשה.
0: כן, אני רוצה לומר שאני מתכוון לעשות פה...
4: אמציה, מה אתה עושה?
0: מה?
4: אתה היית דוקטור צ'רני. דוקטור מליחי, בבקשה.
1: פרופסור מליחי, קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני ניתחתי איזה ידידה.
4: התנצלותך התקבלה, שב.
1: לא, לא, אני מעדיף לעמוד.
4: בבקשה.
1: בסדר, תראה, על דוקטור הקטור יש לי להגיד מילה אחת, מושחת. גם המטופלים לא סובלים אותו, גם האחיות אומרות שהוא מטריד אותם.
2: מה זה, למה אתה אומר דבר כזה?
4: מה זה למה? הוא רוצה את התפקיד, זה למה.
1: הוא גם גונב ניירות A4, הוא גונב בקבוקים של מים מינרליים. אני קלטתי אותך, מר דוקטור הקטור.
4: יפה מאוד, דוקטור מליחי.
1: פרופסור.
4: פרופסור. אתה רואה איזה נחישות? איזה מלחמה? אתה יודע מול איזה עריות אתה מתמודד על התפקיד הזה? ללכלך ולהרשים. אתה צריך לזכור את זה, הקטור.
2: בסדר, אני נראה לי שאני הבנתי את הראש. כבוד ראש המקלקה, לגבי דוקטור צ'רני, הוא מנהל רומן עם האחות הראשית מרינה. לגבי פרופסור מליחי, הוא כבר 4 שנים גונב תרופות בשביל אימא שלו. הוא לפני חודש הביא לה כדור 200 מיליגרם, האם משכנה שבועיים לא נשמע, אם אני לא בא אליהם הביתה, היא עדיין מתה. עכשיו לגבי החזון. אני רוצה שהמקלקה שלי תהיה מחלקת בוטיק, 5 כוכבים.